0: Допомогу обслуговують військових, а цивільні отримують допомогу з залишковим принципом. Лікарів завозять із Росії вахтово. На кілька тижнів вони проводять швидкі огляди і їдуть. Через це виникає проблема з довготривалим лікуванням і хірургією. Людей або не лікують, або направляють до Криму, де також бракує якісної допомоги. В окупованому Криму російська влада продовжує використовувати дитячі табори як інструмент пропаганди та ідеологічного впливу на дітей і молодь. Про це повідомляє представництво президента України в Криму. Цього літа на окупованому півострові планують провести щонайменше 4 профільні зміни у дитячих таборах, присвячені вивченню національних культур і традицій у межах оголошеного в Росії Року єдності народів. За даними відомства, такі заходи є частиною системної політики з ідеологічного впливу на дітей на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада використовує освітні та культурні формати для формування лояльності до російської державної політики. Крім того, фіксуються спроби подальшого використання захопленого дитячого центру «Артек» як платформи для міжнародної та внутрішньої пропаганди. Зокрема, в межах освітнього фестивалю молоді окупанти анонсували проведення з 21 червня по 12 липня всесвітньої дитячої конференції «Діти за мір». Окупованому Бердянську чоловіка штрафували за публікацію соцмережі ВКонтакті, зроблені ще у 2014 та 2016 роках. Рішення ухвалив окупаційний суд. 30-річного місцевого жителя звинуватили у неповазі до православ'я через зображення на його сторінці. У підсумку йому призначили штраф у 30 тисяч рублів. Покарання за старі публікації посилює контроль над висловлюваннями та створює ризики переслідування за будь-яку активність у соцмережах.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова, і ми говоритимемо про переслідування за свободу слова в окупації.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, в Криму, перш за все, коли почалась окупація в 2014 році, Росія одним з перших кроків почала зачищувати медіапростір і буквально виживати журналістів незалежних і так далі. І можна сказати, що це був такий доволі успішний, на жаль, проект, тому що буквально за рік, півтора-два вже професійних журналістів майже не залишилось, і виникла така історія, як громадянська журналістика. І пізніше, чи можемо ми говорити, що Росія використовувала цей досвід для новоокупованих так званих територій Херсонщини, Запоріжжя?
3: Звісно, Росія намагалася зробити, повністю винищити будь-які прояви інформаційного спротиву і залякати, і знищити всіх людей, які публічно говорили про окупацію. І в тому числі на новоокупованих територіях, до того ж, там все відбувається набагато жорсткіше, ніж у Криму. Тому що у Криму не було бойових дій, і там якось вони одразу намагалися формалізуватися. Після того, як пройшов так званий референдум, вони формалізували, там повідкривали всі офіси своїх силових спецслужб і почали затримувати журналістів, переслідувати їх згідно з російським законодавством, часто. На новоокупованих територіях ситуація інша. Там діють військові російські без будь-яких підстав, навіть ніякого російського законодавства там немає. Вони просто викрадають людей, які їм не подобається, кидають на підвали, катують, знущаються. І таким чином намагаються знищити оцю будь-які прояви спротиву, в тому числі людей, які публічно висловлюють свою думку, в тому числі в соцмережах. Тобто не тільки журналістів ловлять, але й тих людей, які просто блогери або просто займаються інформуванням в соцмережах.
0: А за якими статтями ці справи відкривають здебільшого? І як саме, чи використовують вони формальні приводи для цього? Ну, ви сказали, що використовують. А як саме? Якісь приклади можете навести?
3: Бачимо ситуацію, що коли почалося повномасштабне вторгнення у 22-му році, викрадали людей, і вони могли рік або півтора просто сидіти інкомунікадо, наприклад, везли їх в ті ж самі кримські СІЗО, і люди там сиділи інкомунікадо без будь-яких звинувачень. Тобто їм не висували ніяких звинувачень. Більше того, коли адвокати писали запити, чи є у вас така людина, то писали, що такої людини немає, хоча ми точно знали через наші джерела перевірені, що ці люди дійсно утримуються в СІЗО. Потім, коли вони трошки формалізували, подалі від лінії зіткнення, вони трошки формалізували вже свою діяльність. Вони повідкривали суди, повідкривали відділення ФСБ в Запорізькій окупованій території, Запорізької, Херсонської областей, і стали тоді вже висувати якісь звинувачення людям. І почали переслідувати це статтями. 275 стаття – це державна зрада. Це вони звинувачують людей, що вони зрадили Російську Федерацію. І також стаття, за якою переслідують також журналістів на новоокупованих територіях, це стаття 276 – шпигунство. Тобто деяких людей, які встигли там отримати ці видані окупаційною владою російські паспорти на окупованих територіях, вони переслідують за державну зраду, а тих, які не отримали російські паспорти, переслідують за шпигунство, як українських шпигунів. Але не всім висувають звинувачення, деякі досі сидять інкомунікадо. І зараз я не тільки про журналістів говорю, а про громадських активістів, волонтерів, тому що з цією категорією людей теж нещадно розправляються на новоокупованих територіях.
0: Ще статті, які розповсюджені, і Росія їх активно, особливо після 22-го року, використовує, це так звана стаття про дискредитацію російської армії і поширення фейків. Як саме використовуються ті статті? Для цього будь-який привід потрібен?
3: Ну, тут є кілька ще таких варіантів переслідувань. Тобто найбільш жорсткі статті – це державна зрада, шпигунство. Там людям дають величезні строки, якщо відбувається суд. Якщо це стаття з дискредитації армії, то тут може бути або якийсь величезний штраф без ув'язнення, або можуть заарештувати там на 15 діб, наприклад, потім випустити людину. Або якщо це адміністративне переслідування за статтєю 20.3.3, тоді просто це штрафи там приблизно 50 тисяч рублів. І людей штрафують за будь-що. Це можуть бути зображення українського прапора в Фейсбуці, може бути просто лайк або перепост. От зараз вони розповсюджують в своїх пабліках, поліція так званої Херсонської Запорізької області, російська, вони розповсюджують інформацію, що навіть перепост може стати приводом для переслідування. Тому що ще одна велика така стаття, за якою вони переслідують, це заклики до екстремістської терористичної діяльності. Ці дві статті теж можуть тягнути за собою великі строки, там 5-7 років вони дають по цих статтях. І зараз ми бачимо, що на новоокупованих територіях це доволі популярний серед російських окупантів вид переслідування, на жаль, якраз заклики до екстремістської терористичної діяльності, і вони під цими закликами розуміють, наприклад, якщо людина там закликала підтримувати ЗСУ, так, то вони вважають там частину ЗСУ терористичними організаціями, вони ж там оголосили полк Азов терористичною організацією, батальйон Омани чи Лебіджихан. І зараз вони під цим приводом також ловлять і судять людей. І ми бачимо на так званому Запорізькому там обласному суді, їхньому підконтрольному Росії, оці постійно з'являються ці нові справи по цих статтях.
0: Ще важливо наголосити, напевно, коли ми говоримо про зачищення інформаційного простору, бо Росія ж не тільки зачищає цей простір, вона і чимось його заповнює. І, зокрема, перше за все, це розповсюдження пропаганди і закликів агресивних до, зокрема, геноциду. І ви досліджуєте ці питання, як це відбувається і наскільки агресивно Росія це проводить.
3: Ну, з початком повномасштабного вторгнення це стало такою доволі розповсюдженою інформаційною політикою Російської Федерації, особливо на окупованих територіях і в Криму, і на Донбасі, і на новоокупованих територіях. Вони почали цілеспрямовано закликати до геноциду українців, закликати до знищення інфраструктури цивільної, до переслідування активістів, до переслідування журналістів і будь-яких людей, які висловлюють публічно свою проукраїнську позицію. І цим займаються буквально всі їхні публічні особи, від топових пропагандистів типу Соловйова на великих державних телеканалах до місцевих гуаляйтерів, яких попризначали там на всякі шматки окупованих територій, і вони ведуть свої телеграм-канали, які мають доволі велику кількість підписників, тому що вони там повідомляють актуальну інформацію про обстріли, про наслідки іноді обстрілів, вони там пишуть, коли не буде світла, коли не буде води, тому люди, жителі окупованих територій, підписуються, щоб отримувати цю інформацію. І паралельно ці самі гуаляйтери на своїх каналах, цих телеграмах, ми їх теж досліджуємо, постійно закликають, що українці жахливі, їх треба знищувати, вони вороги. Пишуть, що УГІЛ має бути знищена, держава УГІЛ, вони називають так Україну, це українська українське государство на Франковська і Львова, тобто з асоціації з ІГІЛ. І постійно це пишуть зі Рейх, тобто там вигадують якась нова лексика, яка якраз спрямована на дегуманізацію українців і залякують українців, що всі представники Збройних сил України – це жахливі злочинці, і закликають всіляко з ними боротися.
0: І наскільки, на вашу думку, ефективна ця пропаганда така сувора і активна? Вона, бо дуже великі кошти виділяються з російського бюджету на пропаганду і розповсюдження мов ворожнечі?
3: На мою думку, основна мета цієї пропаганди – це не тільки знищення спротиву і залякування жителів окупованих територій, а також підсилення мобілізаційного ресурсу в окупаційну армію. Тому що коли вони залякують, розповідають постійно ці брехлі, свідчення про те, що українці – злочинці, українська армія – це не люди-звіри, вони паралельно проводять величезні інформаційні кампанії і вербують в свої окупаційні сили жителів окупованих територій. І примусово, і роблять все, щоб люди підписували контракт, і потім цих всіх жителів окупованих територій вони відправляють на лінію фронту в першу чергу. І таким чином ми бачимо, що ця інформаційна кампанія по розпалюванню ворожнечі і закликів до геноциду працює вкупі з величезною інформаційною кампанію по вербовці жителів окупованих територій в окупаційну армію. Також паралельно йде величезна інформаційна кампанія по мілітаризації дітей, свідомості дітей і знищенню української ідентичності в головах людей, жителів окупованих територій. Це все працює в зв'язці як державна політика. І воно одне без одного існувати б не могло. Якщо б не було постійного переконування жителів окупованих територій, що Україна жахлива, що там всі злочинці, нацисти, фашисти, і що вони вчиняють воєнні злочини, тоді би не спрацювали всі ці програми вербовки Збройних сил, не спрацювали б ці всі патріотичні заходи для дітей, які переконують дітей відмовлятися від української ідентичності. Це все одна величезна інформаційна кампанія, і це є доволі великою, потужною частиною взагалі війни, яку Росія веде проти України.
1: Наші на Громадському радіо.
0: Нагадаю, що говоримо в ефірі Громадського радіо із дослідницею Кримської правозахисної групи Іриною Сідовою. І дійсно, це величезна махина, яка працює, і головна російська політика спрямована на це. Але чи є люди, які не бояться висловлювати свою думку в окупації? Чи є оцей супротив, про який говоримо, і як наразі, наскільки небезпечно висловлювати свою думку в окупації?
3: Ну, наразі висловлювати публічно свою думку в окупації небезпечно, якщо вона не збігається з думкою окупаційних адміністрацій і уряду Російської Федерації. І це стосується не тільки про українську опозицію, а взагалі там критики, яка стосується екології, медицини. Тобто будь-яка критика не сприймається. Таких людей переслідують, і це практика в усій Росії вже вкорінена. На окупованих територіях вона ще більш люта. Вони постійно знищують будь-які прояви критики російської влади. Тому, звісно, це небезпечно. І тому телеграм-канали, наприклад, або якісь інші види медіа, які інформують про ситуацію на окупованих територіях, в основному ведуться анонімами. Тобто людьми, які або знаходяться вже на підконтрольній Україні території, адмініструють там ці медіа і отримують від жителів окупованих територій підпільну цю інформацію, тобто не публічно. Тому що ті люди, які публічно висловлюються, таких ініціатив небагато. Це, наприклад, ініціатива в Криму «Кримська солідарність». Вони залишаються в Криму, вони не ховаються, ці люди. І багато представників «Кримської солідарності» сидять за ґратами саме за свою журналістську діяльність, громадянську позицію, громадянську журналістику. Але вони продовжують це робити відкрито, публічно. І це є офіційним таким, неофіційним, а доволі відомим джерелом інформації для того, щоб яке інформує постійно про порушення прав людини на окупованих територіях. Але на новоокупованих територіях це більш небезпечно, тому що там закони ніякі не діють. І тому там можна тільки отримувати інформацію з таких полуанонімних джерел.
0: І оцей супротив є. І нещодавно була в медіасередовищі, зокрема, був цей скандал про жовту стрічку. Напевно, ви згадуєте. Отже, на вашу думку, чи підставляють людей, пропонуючи їм участь в подібних рухах? І як себе правильно поводити для того, щоб висловлювати свою думку, висловлювати супротив, не наражаючись прямо відкрито на небезпеку?
3: Насправді партизанські рухи будуть, і вони важливі, і це дуже круто, що вони є. Єдине тільки, що вони не можуть бути штучними.

0: І виникають етичні моменти, по яких треба приймати якісь рішення, да, коли ці такі подібні рухи будуть організовані. Але партизанські рухи все одно будуть, і спротив буде, тим більше, що люди дійсно не ховаються, якщо вони, наприклад, не сильно читають закони, але вони все одно висловлюють в соцмережах свою позицію. І оце переслідування по статті 20.3.3 адміністративне постійно штрафують пересічних громадян, які просто постять українські флаги, співчувають українській армії, вони не бояться, тому що вони вважають, що це так правильно, і вони не бояться окупантів. І є там деякі люди, яких вже кілька разів штрафували за те, що вони це пишуть в соцмережах, але вони продовжують це писати, тому що це їхня громадянська позиція, вони не ховаються, вони її публічно висловлюють. Тобто такі люди в окупації теж є. І, звісно, та небезпека, на яку вони себе наражають, це їхнє рішення, тому що хтось має все одно публічно говорити про спротив. Якщо таких людей не буде, то не буде сенсу та повертати цю територію без людей. І ми знаємо, що там є наші люди, і в першу чергу, я думаю, що моя думка, що ми б'ємося якраз за те, щоб повернути людей на територію.
1: І, до речі, тут теж постає питання, яке ставлять часто дослідникам, які працюють з окупованою територією, мовляв, не вся інформація, яка звідти долинає до нас, вона актуальна чи правдива повністю і так далі. От питання перевірки інформації з окупованих територій, наскільки актуальна і як відбувається?
0: Це дуже складна тема, і з кожним роком стає все складніше отримувати інформацію з різних джерел на окупованій території. Джерел стає все менше перевірених, яким можна довіряти. Тому що все одно Росія працює на те, щоб знищити ці джерела, щоб взагалі ніякої інформації не могли ми отримати. Але ми все одно продовжуємо це отримувати. І перевірка інформації – це складне запитання. Тому що дійсно окупанти і всілякі прислужники окупантів, вони розповсюджують такі ту інформацію, яка їм вигідна, і замовчують ту інформацію, яку вони не хочуть розголошувати. Тому зараз останнім часом вони на своїх публічних пабліках, там прокуратури, суди російські підконтрольні, вони просто припинили навіть показувати обличчя людей, яких вони затримують, писати їхні прізвища просто для того, щоб ніхто не здогадався, кого вони там саджають. Хоча ці кримінальні справи відкриваються, людей продовжують переслідувати, і нам все складніше і складніше стає шукати, кого ж саме там затримали, які порушення. Тому ми звертаємося до родичів, що якщо ви щось знаєте про переслідування на окупованих територіях, то звертайтеся до нас, і ми будемо намагатися знаходити цих людей, допомагати їм якось цю допомогу надавати.
1: У кримській правозахисній групи є сторінка в Фейсбуці, є сайт, на якому є всі контакти, можна обов'язково скористатися цією нагодою. І дійсно, постійно ми бачимо такі якісь нереальні строки. Да, за нещодавно, я пам'ятаю, Керчанин отримав 6 років за коментар в соцмережі. І мені здається, що з кожним днем все більше подібних вироків. Це з чим пов'язано? З тим, що Росія збільшує свою таку, да, збільшує тиск на, зокрема, кримчан, на жителів окупованої території?
0: Ну, в них з кожним роком все більше безкарності. Вони бачать, що вони саджають людей, дають їм величезні сроки, і це не несуть ніякого покарання. І, звісно, тому ці сроки, по-перше, збільшуються. По-друге, після початку повномасштабного вторгнення вони не тільки почали збільшувати сроки, вони розширили цих перелік статей, стали за держраду більше переслідувати, так, за заклики до екстремізму. І стали переслідувати жінок. В нас до повномасштабного вторгнення по Криму майже не було справ, було кілька справ буквально відкритих на жінок політичного переслідування. Зараз ці справи вже рахуються десятками, на жаль. І так, вони збільшують тиск, тому що вони бояться, що спротив може призвести до того, що будуть ці території повертатися, і партизани будуть допомагати. Саме тому вони підозрюють всіх, що це партизани, що це диверсанти, там терористи, так вони намагаються вже шукати і затримувати тих, кого легше. Тобто викрити справжню партизанську мережу, наприклад, складно, так? Вони просто докльопуються до людей, які там написали щось в соцмережі і звинувачують їх в шпигунстві, тероризмі, просто щоб показати картинку для свого керівництва там в Москві, яке сидить, і після кожного удару дальнобійного українського дрона дає їм розпорядження ще більше і більше затримувати людей. Тобто таким чином вони працюють.
1: І ця кількість збільшується. Про громадянських журналістів ми знаємо, да, що зараз їх 17 в Криму, зокрема. А взагалі, якщо казати саме про свободу слова, про журналістів,

0: Націоналістів там більше 30, я так розумію, да, на окупованих територіях затриманих людей. І от тут питання про те, чи може якось вплинути, зокрема, Україна на цю ситуацію, на обміни, і чи можемо ми якось впливати на міжнародні інституції для того, щоб цей тиск на Росію збільшувався. І взагалі, чи багато останнім часом громадянських або інших журналістів було звільнено? Я, крім Єсипенка, Владислава, навіть не згадаю, напевно, нікого.
1: Та, насправді, ситуація з поверненням цивільних полонених дуже складна, тому що їх віддають в останню чергу росіяни, особливо людей з Криму. Якщо ми говоримо про журналістів, то їх взагалі ставлять в кінець цього обмінного списку. Хоча цивільних обмінювати не можна по всіх законах міжнародного гуманітарного права, треба просто вимагати їхнього звільнення. І чим більше ми будемо про це говорити на всіх міжнародних, в тому числі майданчиках, тим більше шансів нам повернути цих людей. І я вважаю, що ті громадські діячі, які не воюють, вони мають займатися тим, щоб вимагати від урядів всіх країн повернення цих цивільних полонених в першу чергу. Тому що за них мало важелів тиску на Росію, дійсно, окрім політичних, там, якихось санкційних, да, щоб вона повернула цих людей. Бо вони повертають якось ще військових більш-менш там останнім часом, да, по обмінах, а цивільних, ви ж бачите, там 200 військових, один цивільний може повернутися з Криму, взагалі нікого не дають майже.
0: А з чим це пов'язано?
1: Тому що вони вважають на 100% Крим своєю територією, бо це вже 12 років, і вони навіть не піддають сумнівам, що це їхня територія, і тому всі люди, які там щось порушили, вони вважають їх своїми громадянами за замовчуванням. І Владислав Єсипенко ж вийшов не по обміну, він просто відсидів свій строк. Тобто, і тому вони кримчан майже не віддають. Але якщо ми будемо тиснути і громадянським суспільством, в тому числі не тільки політиками, там нашими дипломатами, да? І чим більше буде цих голосів на підтримку цих цивільних полонених, тим більше шансів, що ми їх повернемо.
0: І, на жаль, Росія, от ми Владислава Єсипенко згадали і повезли, насправді, що його випустили, бо ми знаємо, що зараз збільшується кількість випадків, коли Росія нові строки, да, придумує людям, які відсіділи вже терміни ув'язнення і не відпускає їх, або вони в незрозумілому статусі знаходяться на території Росії.
1: Так, це пощастило. Ну, я думаю, що там не тільки пощастило, але там були і зусилля, в тому числі громадянського суспільства, докладені, щоб Владислав зміг безпечно виїхати з окупованої території. Але ці справи дійсно є, коли вони відкривають нові справи вже на людину, яка сидить за ґратами доволі великий срок, щоб вона взагалі не виходила. І це нова така практика, лякаюча, про яку теж треба говорити і наполягати, щоб все ж таки цих цивільних звільнили якомога швидше.
2: Наші на громадському радіо.
0: Дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Свідова, і ми говоримо про утиски свободи слова на окупованих територіях. І коли ми говоримо про інформацію, роботу з інформацією, да, на окупованих територіях, де це небезпечно і може потягнути за собою реальні строки, можете дати пораду людям, які, я сподіваюся, будуть нас слухати там, як себе убезпечити, якщо повідомляєш, наприклад, родичам про щось, як саме працювати з інформацією, не знаю, зі своїм телефоном елементарно, бо зараз почастішали теж випадки, коли людей просто зупиняють і перевіряють додатки в телефонах, про що треба пам'ятати, коли ми говоримо про інформаційну безпеку на окупованих територіях.
1: Ну, все залежить від того, чим людина займається, та якщо вона вступила там в партизанські якісь загони і співпрацює з спецслужбами, то тут коментувати, я думаю, не треба, бо це спецслужби мають консультувати людей, яких вони завербували, як їм правильно і безпечно поводитись. Якщо ми говоримо про громадян, які умовно не порушують законодавство окупантів, да, яке там розповсюджується, тоді я б а просто спілкуюся з родичами, наприклад, на підконтрольних України територіях. Я би радила тоді, якщо ви виходите на вулицю, щоб в вашому телефоні не було месенджерів, які для силовиків російських слугують, скажімо так, червоною ганчіркою. Це Signal, WhatsApp. Якщо у вас є ці месенджери, то тримайте їх на тих пристроях, яких ви тримаєте вдома, щоб при якійсь раптовій перевірці на вулиці не побачили у вас цих месенджерів, тому що вони зараз змушують людей показувати переписку в цих месенджерах. Вони шукають там якісь лайки, перепости про українських військових або про українську армію. Якщо вони знайдуть, то можуть вас посадити за грати за це. Хоча, в принципі, по українських законах ви нічого не порушили, але окупантам так не здається, на жаль. І часто вони проводять ці перевірки, наприклад, на блокпосту, який стоїть між Херсонською областю і Кримом. Бо вони цей блокпост не прибрали, навіть коли вони Херсонщину окупували той шматок. І вони там перевіряють всі телефони, і ми бачимо в цих рішеннях судів, цього Джанкойського, там суду армянського, що постійно з'являються оці справи, що при перевірці телефону співробітниками ФСБ знайшли там український прапор в соцмережі і за це штрафували. Тобто, якщо ви їдете і будете і знаєте, що ви будете проходити російський блокпост десь там на окупованих територіях, то, будь ласка, поховайте ці свої соцмережі проукраїнські, щоб їх не знайшли окупанти і не було у вас додаткових проблем з криміналом.
0: Але при цьому, щоб вони чистими теж не були, да? Тобто треба все одно якісь додатки?
1: Ну так, просто ці всі програми і додатки російські, вони по замовчуванню мають якісь там функції шпигунського стеження, та якщо встановити месенджер Max, то краще знайти на цей телефон більше
0: нічого,
1: ну, користуватися тільки для галочки, да, що у вас там буде контакт месенджер Max і однокласники, щоб показати ФСБшнику, але цей телефон має бути, коли ви просто спілкуєтеся з іншими людьми, він просто має бути вимкнений і десь лежати подалі від вас, щоб вас ніхто не слухав.
0: І тут просто питання ще одне з останніх, яке хотіла поставити, бо часто кажуть, особливо на міжнародних майданчиках, нам, як представникам України, що ми всі поплавлені війною, і що не так все погано, що є адекватні російські медіа, зокрема, і що мене завжди дуже нервує, тому що я так не вважаю, і що все одно є у людей, навіть без доступу до українських медіа, майданчики для того, щоб вони отримували інформацію. На вашу думку, російські медіа, які доступні на окупованих територіях, вони все одно виконують пропагандистську роль? І наскільки можна довіряти інформації, яку отримують нібито з незалежних російських джерел?
1: Ті медіа російські, які намагаються критикувати владу або проводити якісь власні журналістські розслідування, в Російській Федерації теж заблоковані. Як і наш сайт, як і українські медіа. Тобто, можливо, є кілька якихось іммігрантських тепер вже російських медіа, які повиїздили, і щось там намагаються Путіна критикувати. Але з окупованих територій ви ці сайти так само без VPN-у не відкриті, як і українські. А те, що там мовиться на окупованих територіях, воно все так чи інакше контролюється владою Російської Федерації. Або прямо, або посередковано. Там є бюджетні медіа, є просто приватні медіа, які там путінським олігархам належать, условно. Або ці гуаляйтери, які отримують зарплату, можливо, навіть чорним кешем за те, щоб розповсюджувати цю всю пропаганду.
0: І темники ФСБ там точно є.
1: Звісно. Тому довіряти можна тій інформації, що якщо, наприклад, вам кажуть, що водоканал відключає у всьому місті воду, і дадуть його 12, то, можливо, ця інформація і правдива, тому що вони просто інформують жителів, щоб вони запасали воду, так? Все інше, ну, точно треба піддавати сумніву і шукати альтернативні джерела, підключатися через VPN або через Tor-браузер заходити і відкривати ті сайти, які там заборонені владою, і читати їх, дивитися.
0: Я ще хотіла запитати, бо нещодавно мене питали колеги, у нас був такий було таке сперечання, не знаю, як це правильно назвати, тому що колега посилався на згаданий вами, да, пропагандистський, зокрема, канал. А в Криму один з таких найбільших – це Кримський СМЕРЖ, да, цього пропагандиста Таліпова, який вже і на радіо там місцевому, і програма у нього є, і так далі. І от колега мені каже, ну от бачиш, я там читаю, і там просто тисячі коментарів під його дописами, які говорять про те, що кримчани здебільшого підтримуються, що відбувається, доноситься їх нова реальність, що це ви собі, журналісти, які звідти в пулі тепер тут вигадали якусь історію спротиву і так далі, кримчани здебільшого все одно підтримують і так далі. Всі мої пояснення про те, що це пропагандистський канал, і там просто не може бути альтернативної точки зору в коментарях, зокрема, вони чомусь в таку стіну глуху розбиралися. Збивалися, і я просто не бачу сенсу особливо щось пояснювати в цьому випадку. Проте, на вашу думку, і от резюмуючи нашу розмову, бо вже час, все ж таки, чи дійсно так можна казати про тотальну підтримку, зокрема, кримчан, окупаційної влади, і чи існує все ж таки той супротив, про який ми сьогодні згадували, чи не видумка це наша з вами?
1: Це не видумка, тому що ми спілкуємося з цими людьми, ми їх знаємо, вони там існують, і вони нам дають інформацію всі ці роки, поки ми тут на підконтрольній території робимо свою справу. Но насправді ці люди просто публічно не так часто висловлюють свою думку з точки зору тої ж безпеки про українську позицію, да? Як про російську позицію російські пропагандисти і їхні прихильники. Якщо у Талібова там 100 тисяч підписників, наприклад, які там дійсно половина з них можливо буде ботів, а 50 тисяч підписників, які дійсно там люблять Путіна і вірять в Росію як в прекрасну велику країну, то вони, звісно, будуть писати ці коментарі, але це не означає, що це весь Крим. Не можна зараз поміряти статистику, тому що є публічна думка, яка озвучується і за яку не переслідують. І є непублічна думка, за яку переслідують, і яка так часто не озвучується. Ми не можемо порахувати цих людей і поміряти, але ми точно знаємо, що вони там є. І їх доволі багато.
0: Ми їх підтримуємо і нагадуємо, що ви наші, і ми обов'язково будемо поруч, зокрема, Кримська правозахисна група, чиї контакти ми теж після нашої розмови на сайт додамо обов'язково. Пишіть, звертайтесь, і, зокрема, якщо ваші рідні потрапили в небезпечні ситуації, я думаю, можна звернутися в КПГ. За допомогою. Дякую дуже. Нагадаю, що це була дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Ми говорили про утиски свободи слова на окупованих територіях. І слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга у 16.10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах і шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші. На громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
0: Часом найближчі спричиняють на глибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
0: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя. А ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врано Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сон філе про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господі, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все. Відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

вулицю. Поміж усіх дивних людей, кожен псих свою пару знайде. Я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змінилась, мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Freedom is not the same as independence.
0: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
4: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про суб'єктність українського суспільства. Руслан Горовий, письменник, волонтер, громадський діяч у нашій студії. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо NextGen. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча. І сьогодні ми будемо говорити про українське суспільство, про його суб'єктність, зокрема, і йтиметься у розмові з письменником Русланом Горовим. Вітаю, привіт.
5: Вітаю, дякую, що запросила.
4: Ми в такий день записуємо цю розмову, що я не знаю, як ворожкою якоюсь почуваюся. Коли запланувала з тобою поговорити, я думала, що ми поговоримо про твої поїздки гуманітарні, про культурну діяльність, про те, як змінюється відчуття контакту з людьми під час війни і такі інші речі, тому що у тебе дуже багато людей, з якими ти спілкуєшся і по волонтерській діяльності, і по мистецькій. Але вийшло так, що якраз коли ми запланували все це, сталася зміна уряду. Угу. І зі зміною уряду стались протести, які просто зараз в розпалі, тут трошки нижче від нас, біля театру Франка в центрі Києва і по іншим містам, зокрема, теж. І, ну, я вважаю, що українське суспільство, звісно, зараз демонструє свій рівень суб'єктності наживо, як воно вміє в класичному своєму вигляді, але... Мабуть, коли ми говоримо про такі речі, війна, яка в повномасштабному форматі триває вже 5-й рік, а взагалі триває 12+, вона трошки стирає, мабуть, якісь очікування або відчуття, які ти, ну, ти не сподіваєшся на те, що люди на щось відгукнуться, а вони відгукуються. Так було рік тому під час картонкових протестів. Так само, от, чи у тебе війна змінила якісь твої відчуття, очікування, що може, чи не може українське суспільство?
5: Річ у тім, що за війну фактично виросло вже нове покоління. Умовно, люди, які були ще підлітками, ще не приймали якісь рішень, зараз вже самостійні люди, да? Зараз вони вже там мають сім'ї або не мають сім'ї, але вони самостійні люди, приймають самостійні рішення. І дуже завжди цікаво спостерігати за людьми, умовно кажучи, яких ти бачив у візочках, ще, да? Які тепер демонструють свою якусь позицію по якихось питаннях, із якими треба рахуватися. І розумієте, країна в війні, це дуже широко звучить. Це, знаєте, як ми для іноземців всі люди з війни. Але ми не всі бачили війну зблизька. Багато хто і не всі. Тому не можна казати, ну от війна. Війна йде на окремих напрямках, на конкретних напрямках. І так само тут, в умовному тилу, в кожному конкретному місті конкретні люди працюють з війною або не працюють з війною. Тому казати, що... Війна, давайте нічого не робити, давайте вже якось переможемо, а потім будемо розбиратися, так не вийде. Тому що там умовно 20-річна людина, вона живе в своєму суспільстві, і для неї і корупція в країні важлива, і ворог, той, який його б'є, важливий. Воно одночасно в її голові нормально уживається те, що через ворога вона ночує в метро, якщо вона в Києві, да? А через корупцію це ворог, або неефективність, або назвіть як завгодно чогось, цей ворог може бити так, що вона ночує в метро. Ну і нормально все це вживається, вона в цьому живе все життя. Їй вже не скажеш, давайте відкладемо життя,
4: давайте потерпимо,
5: по ще щось. Це можна там старикам сказати, доживайте вже в метро, хорошо? А ці вони мають власну думку, виходять. І для мене минулий оцей картонковий майдан, як його так називають, був відкриттям. був відкриттям. Я навіть зберіг кілька, попросив у людей картонок, вони в мене лежать, у мене там такий є музей всього. Я їх поклав, тому що це дуже цікаво. Взагалі-то, ну, знаєте, як кажуть, і війна – справа молодих, і зміни – це завжди справи молодих. Приходить якась нова хвиля, виростає нове покоління, і пішли зміни. По-іншому не буває. Я ще не бачив десь таке, щоб прям старіки все змінили. От прям їм уже там, ну хіба що кац...
4: Ні, ну слухай, знаєш, про цю війну там кажуть, що її в основному тягне покоління дідів 30+. Да?
5: Непогані в нас діти.
4: Це ж теж правда, да?
5: 30+.
4: Ну, там умовно... міленіали умовно, і там... Ну, не діди, а ти послухай, як про наше покоління вже говорять, що ми вже...
5: Я знаю, в мене є мала дитина, яка називає тих самих, казала, що зумери – це старі 20-річні люди. Це ж нічого не значить. Тобто середній вік в Україні можеш вирахувати і подивитися. От тобі й діди.
4: Ну, це да. Але...
5: Я маю на увазі те, що вперед до змін ніколи не рухають старші люди. До змін рухають молоді, яким не цікаво те. Стара людина, умовно, вона прийшла колись молодою, рухалась до змін, потім знайшла собі крісло, сіла в нього, ноги закинула на стіл, і їй комфортно. Їй вже не хочеться кудись бігти, не хочеться чогось міняти. В принципі, їй не погано. Потім починається момент, коли та непогано ж сидимо, а потім ще, та лучше вже нічого не міняти. Та хорошо ж, мені ж хорошо. Отак воно все живе. Ці молоді колись теж будуть дідами, які не захочуть щось міняти. Але зараз воно все клокоче і воно намагається змінитися. Чому в Росії такий застій? Ми навіть не можемо пробитися до кінця, подивитися, що там до кінця у них відбувається. Там просто ця геронтологія дідівська покрила все це.
4: Знаєш, у мене відчуття, що там люди молодшого віку, які приходять в систему, вони просто в неї вливаються замість того, щоб змінювати.
5: Там варіантів нема, да.
4: Або ти вливаєшся, або не проживаєшся.
5: Воно всі так системи працюють. Вони всі так системи теоретично працюють. Але є демократична система, вона може не подобатися, є якісь нюанси. Але вона демократична, вона має свої закони певні. Навіть там в Америці, яким вона не була, вона має свої певні закони, з якими всім доводиться так чи інакше рахуватися. А є не демократична система. І там варіантів взагалі немає. Там тебе з'їдають на найменшому ще рівні, якщо ти починаєш щось хотіти міняти. З якого перепугу ти прийшов нам розказувати, ми тут все життя були. Так і все. А тут у нас все-таки демократично. У нас величезний розрив, про який я там кілька років колись ми з тобою говорили, що між нами утворюється оцей, знаєш, ментальний розлом. Зараз це вже таке серйозна яма між нами і ними, що да. А там все, там ідуть чітко. Щоб вирватися з болота, щоб мене не били в Росії, щоб бив я. Я не хочу, щоб мною командували, я хочу командувати сам. Я піду в поліцію, в політику, як завгодно, всі остальні мені по барабану. І вони лізуть, їдять один одного. Саме тому дуже величезна кількість людей пішло воювати проти України не ідейно, а умовно за білі Жигулі, тому що вони не можуть кредити виплатити. Вони в тупіку. В тупіку їм підказують, дивіться, от, наша країна рятує.
4: Ми люди маленькі, а ми політикою не інтересуємося. Так вони це все собі пояснюють. Знаєш, це от я якраз, коли ти сказав фразу «я не хочу, щоб мене били», я подумала, от умовно, скажи українцю і росіянину продовжити цю фразу. Те продовження, яке згенерує росіянин, ми вже від тебе почули. Я собі подумала, що якби сказати українцю продовжити фразу «я не хочу, щоб мене били», що я зроблю? Я вийду на протест. Ну, тобто це
5: або
4: дуже...
5: Або буду захищатися.
4: Буду захищатися.
5: Варіантів немає, да. А в них, я не пам'ятаю, хто це сказав, в них ніколи не було досвіду перемоги власної влади. Нема. А в нас є. В нас може бути вдалий, невдалий, потім наслідки якісь, але він є. І його купа за цей час, а на пострадянському просторі не так і багато таких прикладів. Ну, хіба що там Грузію можна привезти, може ще я не там поїду. А так, то ні. Все, в них воно все. Начальство – це Бог. Начальство сказало, роби, не висовуйся. Це все так, як колись було в нас.
4: Так, зараз в коментарі прийдуть умніки, які скажуть, що 1917 рік, але 1917 рік – це трошки інша історія. Ну і ми ж говоримо про живі покоління
5: досі. А що 1917 рік? Що не так? Що суперечить тому, що я сказав?
4: Ну, досвід типу перемоги над своєю владою, але мені здається, що це більше досвід знесення своєї влади, знесення там царського режиму, а потім знесення всього довкола. Досвід руйнування, скоріше.
5: Чекайте, ні, не так все було. Не так же ж абсолютно все було. Всі забувають, що був один переворот, потім другий переворот. Ну, тих відсторонили, вибрали меншовиків, це одне. А ці потім, ми, більшовики, постріляли тих. І так, почекайте, яке? Ні, народ в чому ніякої участі не брав.
4: Все подальше – це радянські міфи.
5: Абсолютно.
4: Давай повернемось до нас.
5: Добре.
4: І до того, що відбувається у нас, тому що ці події важливі і фундаментальні, навіть попри те, що нам часто закидають, що ми там можемо кожна жаба своє болото хмалить і там вариться в своєму, і звичайно, що оцінює як щось глобальне. Але насправді ці події, які відбуваються зараз, і я не тільки прислухаюсь до свого відчуття, я слухаю те, що говорять і пишуть в Європі, вони всі розуміють, наскільки вони фундаментальні для цього століття, в якому ми зараз живемо.
5: Безумовно.
4: Тому мені здається, що суб'єктність суспільства, з яким все це відбувається, вона теж є фундаментальною, важливою.
5: Безумовно. Дивіться, зараз уже важко знайти не тільки в Європі, в світі людину, яка б не розуміла, що таке Україна. Що таке Україна? Що це ігрок? Да, на нас напали, не ми напали, не ми імперія, ми відбиваємося. Але це, знаєте, як якийсь супер-супер приклад, якими бувають суперлюди. Нам звідси, може, це виглядає трохи смішно і не так радісно, як вони інколи там інтерпретують, що от, Україна б'ється за своє. А вони хоча б знають, що є Україна, що є країна, не частина якоїсь Росії. Величезна кількість людей ще, ну, навіть 10 років тому вважали, ну, що ви розказуєте, ну, куди? Один народ. Та в нас тут. А зараз? Ні. Зараз є конкретний суб'єкт, який відстоює власну позицію. Тому, да, це дуже важлива штука.
4: Чи про всі пункти цієї позиції цей народ вміє домовитися, як ти відчуваєш?
5: Немає ідеальних варіантів ніколи. Раз ми взагалі говоримо про щось домовлятися, слово домовленість, це якісь поступки з обох сторін. То про що ми говоримо, розумієш? Ну, не буває там ідеальних варіантів, коли всіх все влаштовує. Наше суспільство, це зріз того, що нам дісталося, що ми випликали, що ми виростили, і все таке інше. Кусок величезний совка нам дістався. З усіми цими доверняками, з відкатами, з взятками, з навчанням своїх дітей прокурорами, щоб вони стали прокурорами. Ну, це все дісталося в спадок. Підростає нове покоління, яке має свої погляди на те, як має бути розвиватися, які були в Європі, які вчаться, і все. Всі зміни в житті будь-якої держави не відбувається в межах одного покоління. Все відбувається зі зміною поколінь. Рух, вектор, навіть попри війну, навіть попри страшну ціну, у нас правильний. Ми йдемо від Росії, а не на зближення. От Білорусія завмерла. А Росія суне. Значить, вони зближуються. В нас війна, антагонізм, гинуть люди, антагонізм, але ми ще далі один від одного. І якщо все так збережеться, то наступне покоління, ну, такого слова не буде брати. А ще через одне покоління, може, і слова не буде Росія. Ну, розумієш, в такому контексті, як вона існує для нас. Ну, будуть там якісь країни розрізнені. Ну, розумієш, да? Бо що імперія рано чи пізно будь-яка розвалиться. І що буде далі, ми не знаємо. Але точно зараз рух іде в правильному. Тобто ми не йдемо в УРСР 2.0. Ми йдемо незалежна, вільна Україна. Да, з бідою, да, з втраченими на сьогодні територіями. Я просто вірю, що вони там повернуться. Але на сьогодні втрачені території з величезними втратами пасіонарів. Далеко не надо ходити у Новому Ратуші, ну, згадайте. Ну, то просто самошедші втрати. Але рух іде все ж таки від.
4: Ти прийшов на запис цієї розмови з Кобзарем. І я знаю, що це не проста книжка.
5: Буквально перед тим, я йшов сюди, мені позвонив один мій товариш із батальйону «Свобода» і каже: «Руслан, я заскочу на тебе на секунду, у мене є для тебе подарунок». І виходить, і каже, несе мені Кобзаря. Я тут невеличку відступ зроблю, що я цього року написав книжку, яка називається «Впіймати Кобзаря. Нерозв'язана історія». Там зібрані такі апокрифи, побрехеньки про Шевченка, мета яких привернути увагу, щоб після того, як людина почитала ту книжку, та ні, почекайте, дайте я щось полізу, почитаю. Мені дуже хотілося, щоб Шевченка читали. Тому що за 47 років людина створила стільки, що дехто за все життя в два рази більше і отаке не створив. І мені хочеться привернути до нього, привернути увагу. Мені дуже подобалось, колись була така історія, коли малювали Шевченка, такі були етіса. Я хотів щось таке. І коли я поліз і робив книжку, то я на свій день народження витратив усю свою пенсію. Та, в мене є вже пенсіонер. Почав скупляти якісь просто книжки. Книжки Шевченка, я маю на увазі Кобзарі. І вже колекція дуже велика, і мені їх продовжую дарувати. І ось привезли мені цього Кобзаря, це з-під Добропілля. Місто називається, давайте я просто його, просто щоб у мене з головою вона пришита, точно скажу, як називається місто, з якого привезли, бо я так не згадаю. Місто називається Білозірське. Білозірське – це так поруч біля Добропілля, це вже кілзона. І десь вони там знайшли в клубі, валявся цей примірник Кобзаря, і вирішили, що надо його привезти з Донбаса мені. І це для мене дуже важливо, тому що я східняк. Я східняк. І хоча я народився на півночі Сходу, моя молодість прийшла на Донбасі. Я східняк по суті. Я дуже люблю цей край. Я весь час розказую про Донбас, що він дуже складний регіон. Але казати, що він весь проросійський – це брехня. Величезна кількість людей вже загинули за те, щоб Донбас був українським. Я моїх друзів маю на увазі. І на могили декого я не можу потрапити, бо їх розкатали танками. І могил немає, бо вони в окупації. І в мене щемкі спогади про Донбас, бо Донбас зробив мене українцем. І саме там я перейшов на українську мову на Донбасі в 90-х роках. І кожна отака от штука, яка показує, який український Донбас, що він український. Що там багато людей говорило українською мовою, бо все село степове говорить українською мовою на Донбасі, як і будь-яке село. Що там людям було не все одно, що там були величезні марші вишиванок в 90-х, що там були конкурси, там було дуже-дуже все круто. Просто ми просрали, як завжди, знаєте, так от. Дали можливість вбити клин, там розказувати одне, нам розказувати інше. І для мене, як східняка, от який кожен подарунок, це дуже важливий. Не так давно сталася історія, просто додам уже, мій друг, який, на жаль, загинув. І за кілька днів до загибелі він теж на Добропіллі десь там знайшов кілька платівок українською шилак. Це старі грамофонні платівки, які хтось колись на Донбасі українською мовою платівки збирав і слухав. Розбите село, розбита хата, платівки стояли біля сам десь сараю. І він каже: «Хочеш, я тобі їх віддам?» І загинув. І я думав про це, а потім прийшла посилка. Хлопці, його побратими знали, що воно важливе, і відправили. Оце Донбас. Крикливих людей, поганих завжди чутніше. Але я завжди кажу, почуйте справді, чим воно, яке воно. Дуже легко всіх під одну. Отак, Донбас такий, ні, Донбас різний. Шукайте своїх скрізь. Так і я дуже люблю розказувати про Донбас, бо що я там жив. Для мене це важливо. Ну, от якась така історія. Кузьма, по-моєму, казав, можу помилятися, що це, може, і не він це придумав, але він мені казав, що якщо людина гівно, завжди кажи, що вона гівно. Бо що якщо ти не скажеш, звідки вона буде знати, що вона гівно. Але це ніяк не

0: життя. Ми поїхали, ми були в Слов'янськ, Краматорськ, Ізюм, там, ну, ми поїхали, були на Донбасі, Херсон, Миколаїв, ми катались по всьому фронту і рухаємося по всім бібліотекам. Залишаємо книжки, проводимо зустрічі, запрошуємо людей ходити в бібліотеку, бо це важливо, бо там сконцентрована зараз українськість. Не в школах, не в будинках культури, в театрах і в етіксах, саме в бібліотеках. Бо в бібліотеках завжди люди працювали не за гроші, а ідейні.
1: Насправді мені дуже боляче від фрази про те, що люди працювали не за гроші в бібліотеках, а за ідею, тому що так не повинно бути.
0: Так не повинно бути, але так є. Це одні з можливо, найменших зарплат наразі. І теж ще ж не дають повністю ставку. Це довга історія, про яку зараз не хватить ніякого ефіра.
1: Дві третини ставки, пів ставки, оці всі.
0: А уявіть, як воно, як можна культуру нести в село, якщо місцева влада на це зазвичай за останнім, ну, по принципу душа не бачить, серце не болить, а держава майже не вкладається в це, дуже мало. Є певні інституції, які час від часу підтримують бібліотеки грантами, там і тим самим. Або це залежить від наближеності бібліотеки до фронту, бо дещо не можна робити, а дещо можна. Або людини, яка просто сама вивчилась, навчилась, пише гранти, робить щось, і таким чином потрапляють в бібліотеку нові книжки. Або дарують отак. Отак. Так все.
1: Але, слухай, це бажання робити щось попри гроші, попри відсутність грошей, воно ж теж насправді про суб'єктність. Цей так. Громадський активізм, який
0: низовий. Так, так, не за все, не за гроші.
1: Низовий, пасіонарний, так. Абсолютно незрозумілий людям, які не мислять в таких категоріях. Мені іноді здається, що взагалі все, що відбувається зараз, воно з нього і проросло.
0: Ну дивись, в будь-якому суспільстві, можу там трошки помилятися, там 12% пасіонарів, які тягнуть вперед. Десь 12% відвертого лайна, яке тягне назад, або бандит, ну таке. А все інше інертна маса, яка буде жити при будь-якій владі. Можна з поганою конотацією це говорити, можна з хорошою конотацією, бо саме оця от штука, яка часом відсижується, серединка, часом ховається, але вона зберігає тяглість. Зберігає тяглість. Те, що не добили всіх пасіонарів, виходить, в 20-х роках, не добили їх в Сандармосі, не посадили, не добили їх в дурках в 70-х-80-х роках, призвело до того, що в Харкові, які кацапи думали, що візьмуть за 5 секунд, раптом хоп, і молоді люди раз і пішли валити танки. Розумієш? Тому це така дуже складна історія. Ти представляєш, з якої маленької щоб ти проросло оце дерево. Скільки вибивали. Тут тільки раз прийшов ворог, опа, пацани встали, сказали, нічого собі, хоп, і все. Тому це така штука, що ці 12 тягнуть завжди вгору, пасіонарів тягнуть. Все інше, якщо вони хорошо тягнуть, вони сюди підлізуть. Якщо погано, вони туди підлізуть. Це от як в Криму. Розумієш, все, вся ж та же історія. Просто ті галасливі були на Донбасі, а туди кацапів ще докинули. І вже не 12%, а 20%. А 20 і 12 – це різні. І все.
1: От все. Слухай, дуже так. Ми зараз добре тягнемо?
0: Знаєш, я ніколи так не думав. Просто коли ти в процесі, ти просто береш і тягнеш.
1: Ти не можеш оцінювати.
0: Я не можу до кінця оцінювати, але я ще раз кажу, от загальна тенденція, ми все-таки рухаємося, ми не зупинилися. Ми рухаємося від свого минулого, яке, ну, там, не назад, не back in USSR. І це мені подобається. І я тягну, я вибрав свій кошматочок, я його тягну, і тягнуть буду, скільки треба буде в цьому житті. Варіантів у мене немає, я не хочу у РСР.
1: Але ти казав, що інертна частина суспільства, вона підтягується до тих, хто переважає. У мене от останнім часом складається враження, що інертна частина, ну, суспільства, вона дуже... Чи це створюють це відчуття в соцмережах, російські боти, російські ферми, накручування наративів, але у мене складається враження, що ця інертна частина суспільства занадто в своїй бульбашці проживає цю війну.
0: Дивись, це дуже важко оцінювати, тому що ти бачиш певний зріз по соцмережах. Ну, це ж все одно не зовсім випадкові люди в тебе. Це друзі друзів, друзі якихось ще там друзів, ще таким. У кожного ця бульбашка буде зріз, буде зовсім

0: інший. Знову ж таки, все залежить від твоєї травмованості. Тому що ми всі травмовані в різний спосіб. Ми всі з ПТСР, розумієш, просто рівень там тривожності, рівень тривожного розладу там в Харкові не можна порівнювати там з Житомиром. А Житомир не можна порівняти зі Львовом, а Львов, всі ми просто різні. Всі ми просто різні. І з того місця, де ми є, по-різному все це виглядає. Тому що, ще раз повторюся, будь-яких людей галасливіших, їх чутніше. А ті, хто спокійно роблять свою роботу, ми часом навіть не помічаємо. Знаєте, це як з дітьми. Ми нас не вчили щоразу хвалити дитину за просто нормальні якісь речі. От за найменшу провину лаяти і карати нас вчили. От, ну, я не знаю, ну, так в суспільстві вчили. Мене не били там в дитинстві, там ще, але я розумію, що вчили нас приблизно так. От на погане ми реагуємо. А на хороше просто дуже рідко ми реагуємо. Якщо там дитина щось зробила, там, ну, хорошо ж, зробила і хорошо. А треба заохочувати. А з цього все і починається. Так і з людьми, з цими. Ми дуже рідко там бачимо, людина робить хорошо свою роботу. Ну і хорошо, це ж правильно, в нашій точці зору. А от якщо непогано, тоді ми напишемо, щось там скажемо і все. І так і з цими людьми. Тому ця бульбашка, вона не є релевантною. Вони, ті, хто вважають, що щось не так і погано, вони пишуть частіше. А ті, що працюють. Тому я не думаю. Ну, отак.
1: Ти продовжуєш їздити в свої гуманітарні поїздки?
0: Так, варіантів нема. Якщо ще там рік тому я казав, що воно потрошку зменшується, що у мене там зменшилось до 200 людей, які постійною опікою, то за цей рік вже опять 300. Сумщина підтягнулася. Люди почали виїжджати з кілзони Харківщина, Донеччина. Потрошку люди уїжджають. Вони чекають завжди до останнього, тому що погріб, корова, умовно, може, нема корови, я маю на хазяйства, знаєш, як кого у кого грошей перезанять, все, потім в хату прилітає, і людина забирає вже все, дітей, і уїжджає в модульне містечко, чи ще десь, і все, а вони дуже важко перший рік, тому що там садились городи, там ще щось, вони зараз приїжджають, у них нема нічого. І оце важко. От перший рік дуже важко. Знову два містечка на Київщині, там майже 50 людей, і там 70. Ну, але не всі потребують допомоги, вони багато хто зразу влаштовується на роботу. Добре, якщо там умовно тато, мама і троє дітей. І бабуся, наприклад, тут діти ці працюють. А буває, що приїжджає мама з двома дітьми, і все, більше нема. Або там, ну, різні ж варіанти є. Різні варіанти.
1: Цю одежу на себе дуже важко приміряти людям, які не мають цього досвіду, не прожили його.
0: Мої друзі колись казали, це кажу я просто, що у вас батьківщину не забирали. Не забирали так. Раз у мене є один, він колись міліціонер був, потім ліквідатор на ЧАЕС, Юра. Він живе в Козаровичах, у нього прізвище є, але його називається Котик. Ну, в селі просто так не дають. Просто розумієш? Це дуже важлива характеристика, що його поміж люди називають Котик. Так от, він спивається. Бо прилетіло в хату, він, хата горіла, і він в хаті горів, він вискочив, собака згорів, у нього нікого нема. І він каже: Руслан, як я, майже в 70 років, що я маю відновлювати? У мене ж фотографії нема. Я вроді ніколи і не жив. Що мені відновлювати? І от я теж не можу його кинути. Він хороша людина. Він колись ліквідатор був, я ж кажу, що це. Ну, він от так. От так, я його знімав, пісня в мене є «Село затихло», там, і я його так, він просто сидів, курив, я його зняв взимку, і відео так залетіло дуже сильно з цією піснею. Він хороша людина, просто не всі можуть відновитися після такого. Але в цій шкурі не всі, і не всі це розуміють. І приїжджають якісь, ну, та що ти сам з алкоголіком говориш? Ти кажу, не пережив. От такого, що він пережив, і він ще в окупації помагав людям. А виглядає він як алкоголік. Ну, тому що він, ну, все. Ну, да.
1: Це дуже...
0: Дуже складні штуки. Це
1: дуже
0: можна...
1: сумні речі, які, знаєш, коли не замислюєшся про це, про те, що відбувається з дуже великою кількістю людей, поки вони для тебе є чимось фоновим, а потім ти вихоплюєш щось історію і розумієш, скільки... скільки змінилося, і що це там, мовно, не те суспільство, з яким ми починали в 2014 році. Конечно. Стає дуже страшно.
0: Ну, тому що війна, ти ж прекрасно знаєш, це калейдоскоп з гівна і палок. Воно і битого скла. Нічого нема хорошого. Немає жодного позитива в війні. Ніколи. І ні для кого. І хто попав, той попав.
1: Тим не менше, нам все це треба пройти до кінця. У нас немає іншого виходу.
0: Інакше все це дарма. Інакше оті кладовища, які зараз, їх не буде. Просто їх от знесуть. Їх знесуть тракторами. От я людям, які привожу цей приклад, от так воно ще якось працює. Я кажу, ви розумієте, що неважливо, що ви далеко відете. Якщо тут буде УРСР-2, називаємо її як завгодно, воно може навіть не змінитися назва. То ви розумієте, оте кладовище ваше, воно буде знесено. Бо так уже було. Бо так переможець робить завжди. Не буде там нічого. І ні пам'яті не буде про ваших односельців, нічого не буде. Інколи так включається. Ілі ви думаєте, що, кажу, буде червоно-чорні прапори стоять. І написано там якась бригада наша українська. Угу.
1: Як думаєш, скільки людей задумуються про цю ціну, яку ми там не готові платити за, коли от всі ці заклики до, а давайте там домовлятися чи ще щось. Ну, як правило, ці заклики розганяє російська ботва, я на них не реагую, але тим не менше, якщо ми там говоримо про якихось дуже далеких від громадського активізму людей, скільки з них задумуються над ціною?
0: Та ніхто не задумується, прямо сидить і думається на ціну. Всі хочуть миру. Але коли їм просто хоч популярно, хоч сусід, хоч щось розказує, а що цей мир для тебе буде означати? Що ти, швидше за все, не доживеш до того миру. Кажуть, типу, а я чого? Тебе брат воював? Да. Ага, де воював? А давай то, і то. І ти думаєш, що ти будеш казати, що де я тут ні при чому. До тебе шльопнуть просто. Просто тому, що можуть. Бо вже є приклади. Коли перше, або підеш далі воювати на Польщу в складі. І коли ти починаєш людям оце розказувати, а що це означає? О, ні, я так не хочу. Ну, так включайте мозок. Але вимушений сказати, що дуже мало людей, ті, хто могли б такі речі розказувати, от з людьми так говорять. Розказують саме ці речі. Тому що багато загальних речей, багато загального чогось, і людина не може на себе приміряти. Самі люди оці, вони не шукають цю інформацію. Але коли їх чіпляєш, і от, навірно, чогось такого не вистачає. А як це донести, мені дуже складно розуміти, бо що це ж, ну, це дуже важко. По селах, по етих є звичка щось дивитися конкретне, і туди не проб'єшся, є просто нема телевізора, там ще щось, я не хочу нічого, залиште мене в спокої. Але коли достукуються люди, опа, ні, я таке не хочу. Ага.
1: Як думаєш, от що чіпляє людей, які не включені в всі ці речі, типу картонкових майданів? Несправедливість чіпляє?
0: Ну,
1: чи це дуже абстрактно, знову ж таки?
0: Кожного чіпляє щось своє. Розумієш, люди, які якимось чином в системі, вони дивляться просто зі своєї той самий. І їм... оці зміни, вони дивляться, наскільки вони для них, наскільки воно вдарить по їм особисто. Угу. Все. От і все. Отак. Тому що вони, війна, вроді, далеко, вони заброньовані. Зараз умовно кажу, про умовного чиновника. Так, війна мене не стосується. Я нормально, я при ділі, якщо мене запитають, я покажу, і я молодець. Да? Це мене теж не все. Ага, а оцього знімуть, а я потім що буду робити? Або навпаки, цього поставлять, це що буде? От тільки так вони реагують. Чиновник, він такий, це така тваринка, яка отак і реагує. На жаль. І воно в усіх країнах. Так. В усіх країнах. Вони прийшли на ці посади з однією метою. Я.
1: Ми б хотіли, щоб чиновники, політики реагували як державники.
0: Чиновники, державник – це взагалі не синоніми. Не синоніми. Чиновники, державник – це взагалі різні космоси. Є різні космоси абсолютно. Ну, Кучма був державником?
1: Був. Ой, складне питання,
0: був.
1: Знаєш?
0: Ну, гривню, він ушов від Росії, то-то-то.
1: А при тому, ну, Медведчук був голова ОП.
0: Так, от, я ж кажу, державником він був. Но при тому всьому, да, чи був він патріотом України, да, чи був він пасіонарем? Ні, безумовно. Це абсолютно, і знову ж таки, по чиновництву. Да, і так само і по чиновництву. Це абсолютно, абсолютно різні. Абсолютно різні космоси. Тому державники – це одне. І вони не обов'язково, можливо, там можуть нам подобатися. Главное, напрямок – це саме. А чиновник – це виконавець завжди. Про що ми говоримо? Це взагалі менеджер, а у нас це все, я став, і... А чого ви до мене заходите домовлятися?
1: Ну, слухай,
0: а чого ти до мене заходиш домовлятися? Ага, як це так? Що це таке?
1: А звідки в інших країнах беруться менеджери, які відстоюють державні інтереси?
0: Хороше питання. Зі зміною поколінь буде і в нас так. У нас, ну, у нас одне покоління фактично стільки народилося і вже доросло до якогось, це навіть не зміна покоління. Ми, які застали там совок, хтось більше, хтось менше, да, там, не вимерли ще. Ще купа навіть наших батьків, які прожили фактично все життя в совку, за тими законами. А треба, щоб воно зникло. І тоді, для того, щоб в нас... Президент був там державником, умовно, там рівня Рейгана, да, там хтось, ну хто точно був державником, да, там згадати, то який він по рахунку був? 80-й президент, да, якщо я не помиляюся, 80-й. І були різні-різні потім державники, а потім, значить, дійшло до того, що роздержавник нас зараз опять в Америці. Це все-таки качелі, звісно, що це саме. Але...
1: Менше трошки, який по рахунку там президент Рейган, щось мені здається, що трошки
0: 40-й,
1: менше.
0: 40-й, все, вибач, не 80-й, 40-й. Рейган 40-й президент.
1: Але це все одно багато дуже, зараз я перевірю.
0: Але це все одно 40-й, так. Да. Він помер, до речі, в 14-му році, якщо я не помиляюся. Так. Да. Але це все одно багато. Все одно багато. І до того були вбиті президенти. Двоє, як мінімум.
1: Да, 40-й,
0: бачиш. Еш. От. І вбиті було, як мінімум, двоє. Лінкольн і Кеннеді. Та багато чого мало пройти для того, щоб з'явився хтось. Та й в Рейгана стріляли.
1: Стріляли.
0: О. А в нас дуже молода демократія. В нас дуже молода демократія. Це саме погане, що можна придумати для життя як такого. В принципі. Це відход від імперії, молода демократія, становлення. І це твоє покоління як всрати, вибачте за вираження, тому що це так, як іммігрант, перше покоління. Оце дуже, оце мені тільки що прийшло в голову. Ми те саме, що іммігрант, який приїхав в іншу країну.
1: Який приймає інші правила.
0: Да, тільки ми її самі будуємо.
1: Слухай, але...
0: Покоління емігрантів, представляєш?
1: Нас ще внутрішніх. Дуже сильно хилитає між демократією і старими автократичними методами, і всім цим.
0: Да.
1: І, ну, фактично, в дуже багатьох моментах тільки воля суспільства не дає впасти в...
0: Оцих 12%.
1: Цих 12%.
0: Оцих 12%. Яким не все одно. Які хочуть... Щоб діти жили отак от, не по так от, як вони зараз живуть, а так. Щоб мова була така, то щоб було верховенство права. Як знаєш, як раніше казав, начитались, самі умні. Оце вони. Оце вони рухають. Так, да, 12%.
1: Але 12% не вічні?
0: Вічні.
1: Ну, в відсотковому співвідношенні вічні, а самі люди ні. Самі люди не вічні.
0: Так. Мене радує, що воно вічне і воно буде рухати. А ми не вічні. Да, ми стараємося, як зуби динозавра. Да? Нас стає все менше знайомих нам. Але оті карктонки, що рік тому і зараз, і, можливо, через рік, вони замінять ті пустоти в тих 12%. Навіть попри смерті і попри... Да. Але прийдуть нові. Ну, ти ж розумієш, що 100 років тому теж були пасіонарі, було 12%. Нас не було. Ми ж якось з'явились.
1: Я просто трошки, не знаю, можливо песимістичніше на ці речі дивлюся.
0: Тому що тобі себе шкода. Правда. Мені теж себе шкода. У мене одне життя. У мене іншого життя не буде. І в тебе не буде іншого життя. І це от така, знаєш, ну, блін. Дайте ж, ну ми ж, я ж хороша людина. Я просто хочу нормального життя. Я хочу, щоб мій голос був почутий. Я просто хочу, щоб мої діти вчилися не за взятки. Я хочу, щоб не приходив сусіди, не вибивав двері, не бив, не гвалтував, не вбивав. Я хочу нормальних людських речей. А мені це навпаки, блядь, дають те, що я не хочу. Тому себе, тобі себе жалко. І мені себе шкода. І сім'ю мою шкода. І маму мою шкода, яка, можливо, ще менше це побачить колись. Але варіантів у нас нема. Ми маємо жити своє життя по можливості наповну. Варіантів у нас нема. Як би нам шкода не було. Бо в нас воно одне.
1: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на Громадському радіо. У цьому подкасті ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про суб'єктність українського суспільства. Це була розмова з Русланом Горовим, письменником, громадським діячем, волонтером. Я, Анастасія Багаліка, ведуча авторка цього проекту. На сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Усвідомлюю, що кохаєш, доки не стає занадто пізно. Трояндова угода Саші Пейтон Сміт.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: В 1471 році Британія отримала нову королеву. Невмирущу, нездоланну, незмінну королеву Фейрі. За 400 років вона все ще править, і піддані її бояться, хоча й мають можливість раз у житті укласти угоду, отримати найзаповітніше бажання. Правда, і ціна буде відповідною. Хтось назавжди втратить ногу чи зуб, або відчуття смаку, або здатність повертати праворуч. Тут же, як вирішить норовлива королева Мора. Але цього року королева хоче одружити свого сина, принца Брема, на переможниці конкурсу. Змагання, де на кону стоїть не лише весілля, а, можливо, і життя, розпочинається. Цього разу ми знову читаємо романтезі від видавництва Рідбері. І «Трояндова угода» – майже канонічне романтичне фентезі. Бо тут і світ фейрі, і бали, і класичні тропи непорозуміння, шлюб з розрахунку, неочікуваний любовний інтерес. За рівнем спеції це такий слоу-бьорн, бо в книжці сцен сексу небагато. Спойлер – одна. І, звісно, сильна головна героїня в пошуку себе і свого призначення. А взагалі мені цікаво, як змінюється роками жіночий образ в літературі, ну і, зокрема, у фентезі. В класиці жанру жінка була супутницею для головного героя-чоловіка, або максимум жіноча персонажка могла отримати допоміжну роль – чаклунки, подруги тощо. Однією з перших, хто зламав патріархальні канонічні устої, стала Урсула Легуїн у 60-х. А згодом вона стала одним з головних феміністичних голосів у світовій фантастиці фентезі, кардинально змінивши зображення жіночих персонажів. А сьогодні навіть у романтезі домінують сильні незалежні жінки. І мене це не може не тішити. А от чоловічі персонажі, будемо чесні, доволі типові. Це завжди чуйні і розуміючі партнери, навіть якщо це плохіші. Як каже книжкова блогерка Юлія Типусяк, навіть у романі, де замість любовного інтересу є одухотворені двері, ці двері демонструють головну рису. Коли вони кохають, в них не виникає думка, що десь є набагато кращий варіант. А також готові зробити все, щоб захистити головну героїню від небезпеки. Жінкам таке подобається. Звісно, такого персонажа зустрінемо і в «Трояндовій угоді». Головна героїня Айві Бентон – дівчинка з вищого світу з таємною і трагічною історією сестри та сім'єю на межі соціального краху. Коли оголошується конкурс за руку принца Брема, спадкоємця королеви Фейрі, Айві розуміє, що це її шанс повернути родину до світського товариства і підписує угоду своєю кров'ю. Попереду у неї бали, інтриги, небезпеки, зведений брат принця з розпутною репутацією Емет і складний вибір з непростими наслідками. Коротше кажучи, якщо ви полюбляєте скоротати вечір за холостяком, Бріджертонами або серіалом «Сендмен», це романтезі вас зацікавить. Звісно, закінчиться непередбачувано, бо це лише перша частина трилогії. Трояндову угоду Саші Пейтон-Сміт треба читати, якщо любите романтизі у вікторіанському сеттингу з темною магією, таємницями та, звісно, коханням.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. На хвилі громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших –

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». Ми розповідаємо про умови життя на окупованих територіях, про безпеку, освіту, медицину, зв'язок з рідними. Ми інформуємо про питання переміщення, цілісний маршрут підтримки людини від моменту евакуації або виїзду з ТОТ до адаптації, інтеграції в громаді або добровільного повернення. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Російська армія перетворила окуповані території на конвеєр підготовки штурмовиків, де людей швидко готують і відправляють у бій. Як пише РІА Південь, журналісти з'ясували, що на ТОТ, зокрема у Мелітополі, діє до двох десятків полігонів, куди звозять контрактників з Росії. Там вони проходять мінімальну підготовку і майже одразу потрапляють у штурми. При цьому обіцянки тилових посад не виконуються. Усіх фактично готують до бойових дій. Окремо працює фінансова схема. У новобранців забирають банківські картки, змушують купувати спорядження, а суми можуть сягати десятків тисяч рублів з людини. На кордоні окупованої частини Луганщини та Воронезької області Росії запровадили особливий режим. В'їзд і виїзд дозволили лише через один пункт пропуску – Бугаївка. Інші тимчасово закрили. Окупаційна влада пояснює це посиленням безпеки та захистом від можливих загроз. Обмеження руху ускладнює виїзд і переміщення людей та посилює контроль над територією. Надлишок комерційної нерухомості стає новою нормою для окупованих міст. Ринок швидко наповнюється приміщеннями, але реального попиту на них немає. Ситуація з комерційною нерухомістю в окупованому Маріуполі, де пропозиція вже перевищує попит, не унікальна, а частина ширшого процесу, який спостерігається і в інших захоплених містах, пише РІА Південь. Після активної фази відновлення у 23-24 роках, коли бракувало приміщень через руйнування, ринок швидко змінився. Відремонтували вцілілі об'єкти, додалися площі в новобудовах, але сплатоспроможного попиту не з'явилося. У результаті приміщення простоюють місяцями навіть у центральних районах. Схожа картина, пише ЗМІ, фіксується і в інших окупованих містах. У Бердянську та Мелітополі відкривається багато нових точок, однак вони не витримують оборотів і часто змінюють орендарів. У Луганську та Донецьку цей процес триває вже роками. Центри ще частково заповнені, але на периферії значна кількість порожніх площ. У курортних містах, наприклад, Скадовськ чи Гіничиськ, бізнес тримається лише сезонно, а поза ним активність різко падає. Пропозиція комерційної нерухомості зростає швидше, ніж реальний попит. Купівельна спроможність населення падає, частина людей виїхала, а бізнес зводиться переважно до базових послуг, пише видання. Відкриття нових об'єктів часто має демонстраційний характер і не підкріплені реальними економічними можливостями. На окупованій частині Херсонщини водіям почали погрожувати штрафами за номерні знаки без російського прапора. Про це повідомляє Нижній Сірогоза Сіті. Йдеться про нові вимоги. На номерах має бути триколор, інакше передбачений штраф у 500 рублів. Водночас це правило не поширюється на авто, зареєстровані до 25-го року. Як пише видання, такі вимоги є частиною примусової інтеграції окупованих територій у російське правове поле. Протиполітв'язня Тофіка Абдулгазієва, у якого діагностували злоякісну пухлину мозку, туберкульоз та низку інших захворювань, росіяни порушили нову кримінальну справу за статтею про неповагу до суду. Йому може загрожувати збільшення строку незаконного ув'язнення. Так, російський суд розглядав позов про звільнення Тофіка Абдулгазієва з ув'язнення, оскільки його діагнози входять до переліку захворювань, що перешкоджають відбуванню покарання. За словами адвоката Еміля Курбадінова, на засіданні суддя взяла самовідвід і подала заяву про злочин щодо Абдулгазієва. Як зазначив захисник, на минулому засіданні кримський татарин висловив свою позицію нібито у різкій формі. Як саме, Корбадінов не уточнив. Нагадаю, у травні 22-го року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс обвинувальне рішення проти Тофіка Абдулгазієва і засудив його до 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму через причетність до партії Хізбут-Тахрір.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії Марія Красненко, експертка з питань внутрішнього переміщення. Ми говоритимемо про законопроєкт 12301, спрямований на системне оновлення законодавства щодо підтримки ВПО, та про онлайн-інструмент «Мапа можливостей».
1: Можливості.
0: Ще у грудні 24-го, здається, року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект 12301. Ми теж на громадському радіо багато про нього розповідали щодо забезпечення прав ВПО. І тоді ще і раніше коаліція організацій, які опікуються питанням захисту прав постраждалих внаслідок війни, наголошувала на тому, що його надважливо прийняти. Давайте нагадаємо, чому.
3: Справді, ще в грудні 24-го року був зареєстрований цей законопроект. Він став, мені здається, такою послідовним результатом звернень і громадськості, і розумінням, насправді, органів державної влади. Тому що, хоча він зареєстрований у 24-му році, його робота почалася ще в 22-му році, фактично через декілька місяців після повномасштабного вторгнення, коли стало зрозумілим, що те законодавство та рамка, яку ми маємо, вона не в повній мірі відповідає поточній ситуації. Відразу скажу, що нинішній закон, він непоганий. Він має ті норми, які реалізуються, і будемо чесними, українське законодавство, яке стосується внутрішнього переміщення, воно дуже непогане. Використаю це слово, знаєте, аби не дуже там закидати собі багато, собі як державі багато лавр, але насправді ми маємо дуже чітке розуміння і чітке розмеження від того, хто є внутрішньою переміщеною особою, до заходів підтримки, бо слід розуміти, що та ситуація, в якій ми перебуваємо, вона в світі також має місце. І наше законодавство може бути зразком, насправді, для інших країн, які, на жаль, стикаються з такою ж самою ситуацією. Але навіть в тих умовах ми розуміємо, що є що покращувати, і це покращення, воно передбачається не для галочки, не для того, аби сказати, що буде прийнятий якийсь новий закон, бо він там покращує якось викладення тексту, хоча, будемо чесними, в окремих положеннях він і покращує викладення тексту для того, аби привести з нормами міжнародного права, з певними речами, які відбулись і в державі Україна в законодавчій сфері, але він також закладає конкретні речі по підтримці. Зокрема, цей законопроект говорить про те, що ми надаємо підтримку внутрішньо переміщеним особам на всіх етапах від моменту евакуації або прийняття рішення про виїзд, зокрема, з окупованих територій, і аж до самого повернення. І цей законопроект говорить про ті речі, які держава через уряд, через органи виконавчої влади, а то також на місцях через громади, має надавати на кожному з етапів. Тобто має бути впроваджена ось ця така ланцюжкова підтримка, коли людина не буде випадати з системи і буде очікувати і розраховувати, що головне, на обсяг підтримки, який надається. І друга, як на мене, не менш важлива річ, що в цьому ланцюжку переміщення також передбачається, що підтримка буде надаватися, враховуючи конкретну ситуацію людини, конкретний її стан, чи і майновий, і стан здоров'я. І це буде, насправді, таким фокусом уваги держави. Не просто ми всім роздаємо, як держава, 2-3 тисячі гривень, не зважаючи на всіх. Не говорю, що це погано, це може мати місце, і ми мали це в 22-23 році, але ми, як держава, в зв'язку зі змінами, маємо переходити до того, що розуміємо, що люди не можуть повернутися до роботи в зв'язку з отриманою інвалідністю, і ми розуміємо, що, будучи переміщеною особою, 2 тисячі гривень не врятують ситуацію. Відповідно, держава має реагувати іншими заходами, надання певних соціальних послуг, можливо, пошук роботи, яка, можливо, забезпечена у віддаленому, дистанційному форматі. І, власне, ось ці критерії підтримки, вони мають стати передумовою до цього. І, звісно, також не менш вагомий блок у цьому законопроекті – це житло. Тому що в чинній редакції закону житло вказано таким серед рядків інші заходи підтримки, які надаються внутрішньо переміщеними особами, і вказано житло. Але на сьогодні ми всі, я впевнена, з впевненістю можемо говорити, що житло є ключовим елементом інтеграції внутрішньо переміщених осіб і чітким розумінням того, що людина має конкретну підтримку. Тут також відразу скажу, що держава і через цей законопроект, і через урядові ініціативи, зокрема, з проєкту стратегії внутрішньо переміщених осіб, чітко розуміє, і я дуже закликаю із розумінням тут ставитись людей, що покрити довгостроковим рішенням всіх в умовах повномасштабної війни на сьогодні дуже нереалістично. Тобто ми чітко повинні виходити з того, що довгострокові рішення у форматі роздачі квартири, ключів до квартири всім – це нереальна історія для держави Україна. Але щонайменше ми маємо говорити про ті речі, які ми можемо. Це і відшкодування зруйнованого житла та програма, яка працює, її поширення на також людей, які виїхали з окупації. Це пільги, певні кредитні програми, іпотечні програми і також чітке розуміння того, що для певної групи, наприклад, місця тимчасового проживання, які розглядаються як короткострокові речі, вони можуть стати довгостроковим рішенням через переведення фонду місць тимчасового проживання в соціальне житло чи в інший формат. Це теж може стати довгостроковим рішенням. Тому, повертаючись до законопроекту, про житло він також говорить і дає ось цю рамку, куди має рухатись уряд, враховуючи всі ті зміни, які ми вже мали і маємо і надалі протягом більш ніж 12 років збройної агресії Російської Федерації. Тому це буде відповідь, власне, на ті зміни, які ми маємо, і такі ті речі, які мають закріпитися.
1: Наші на громадському радіо.
0: Згадали стратегію ВПО, і яку теж повинні прийняти, ще не прийняли, як і цей законопроект. Але як вони корелюють між собою, чи тісно пов'язані і доповнюють один одного?
3: Я б сказала, що так. Тому що ті люди, які працювали над обома документами, вони їх враховували один до одного. Зрозуміло, що проєкт закону, він був раніше, ще в 24-му році, але, власне, коли мова йшла про напрацювання вже стратегії, яка справді ще не, вона не затверджена, але ми її можемо ознайомитись проєктом і розуміти, про що там буде йтись. Тому в проєкті стратегії також враховувались ті передумови, які закладає законопроект, і, власне, як на мене, є спроба їх поєднати, полінкувати, але з розумінням того, що урядовий документ не може посилатися на ще не прийняте законодавство, але тут чітко скажу, що ось цю логіку, про яку ми проговорювали, вона далі посилюється в стратегії. Зокрема, стратегія внутрішнього переміщення, вона говорить про весь ланцюжок переміщення, якраз те, що я раніше згадувала, має бути запроваджена інтегрована цифрова платформа «Шлях внутрішньопереміщеної особи», коли держава відслідковує в цифровому форматі процес переміщення людини від заявки на евакуацію або повідомлення про бажання виїхати з окупації, що теж є надзвичайно важливим, і аж далі по етапності, де розміститися, які виплати може отримати людина. І, що головне, стратегія також не забуває про повернення. В умовах сьогодення, звісно, нам складно говорити про повернення, але, тим не менше, стратегія, як і законопроект, говорить про ті заходи і ту підтримку, яку має отримати людина у разі виникнення обставин і для повернення. Тому це теж є ключ.
0: Не до окупації йдеться, а саме просто рішення людини про повернення на окуповані території.
3: Мова йде про безпекові умови. Тобто ми не охоплюємо в стратегії ситуацію, коли людина вирішує повертатись в окупацію чи зону бойових дій, оскільки задача держави якраз уникнути цього. І в рамках підготовки тексту стратегії була з цього приводу дискусія, і, власне, стратегія також враховує те, що частина людей повертається, але конкретна ціль держави на сьогодні – зробити так, аби такого повернення не було. Аби ми не мали кейсів, випадків, коли люди виїздять, їх евакуюють, і вони через 2 місяці повертаються в ту саму, на ту саму територію, яка є небезпечною. Власне, задача – не допустити цього, але не допустити, не просто заборонити людині. Це не про заборону людині, це про створення умов, коли людина чітко розуміє і має ту підтримку вже на території, куди вона виїхала, на безпечні території. Тому це достатньо такий складний процес, але він має стати дуже простим для людини. Людина має чітко це розуміти. Тут ще раз підкреслю, ми за 12 років створили систему, ми маємо непогану реакцію на внутрішнє переміщення, але цього точно недостатньо, коли ми маємо кейси повернення людей. І ми з цим, як держава, там, як уряд, як конкретні спеціалісти, маємо ну, не те, що боротися, маємо вживати тих заходів, аби таких кейсів не було.
0: І от тут у мене питання, я розумію, що воно більше сплощений розмов, але все ж таки у нас часто буває дуже добре прописано законодавство, зокрема, наприклад, да, щодо судової реформи і так далі, але в реальності ми бачимо розбіжності з тим, як реалізовуються, да, або можуть реалізовуватися ці можливості, які запобіжники, які от ви бачите в реалізації законопроекту, коли його приймуть, да, закону, я сподіваюся, що так і буде, от при реалізації безпосередньо на місцях, які можуть виникнути проблеми і як їх вирішувати. Ну, крім фінансування, це глобальна наша, я так розумію, проблема у всіх отраслях.
3: Я тут згодна з тим, що це завжди найскладніше питання, як щось впроваджувати. І ми маємо дуже багато кейсів, коли ми дуже гарно маємо все на папері, дуже класно прописане законодавство, дуже класна ідея закладена, відповідає всім кращим практикам, але реалізація вона трішки шкутильгає. Єдиного рецепту того, як це реалізувати, у мене не буде, але точно скажу, що це інформування в контексті того, що кожен на своєму місці в різних точках України має розуміти, до чого ми прагнемо, що ми реалізуємо. І тут більше, мабуть, не про законопроект, а про стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення. Розуміння напрямків роботи має бути і на центральному рівні всіх органів влади, які долучені до процесу реалізації політики, надання послуг, сервісів людям, від самих внутрішньопереміщених осіб і, відповідно, від тих, хто працює на місцях. Тобто будь-яка працівниця чи працівник Центру надання адміністративних послуг, який реєструє щойно прибулу людину, має розуміти, хто ця людина, що для неї є перший контакт з цією особою, яка надає послугу, і головне там не зробити гірше цій людині в контексті комунікації. Тому для мене це інформування через різні канали один на один із людьми, коли ми комунікуємо, через поширення певних статей, публікацій, подкастів, коли є чітке розуміння, про що, над чим ми працюємо і заради чого. Тому, ще раз повторюсь, інформування і, звісно, координація, без неї також неможливо. І, власне, знову ж таки, повертаючись до стратегії, операційний план стратегії говорить про те, що має бути запроваджена координаційна платформа міжрівнева, міжурядова. Можливо, ми трішки втомилися від цих координаційних штабів і, можливо, теж бачили, там була новина про те, що створюється координаційний штаб координації координаційних штабів для координації. Можливо, це звучить, ну, це справді звучить дуже смішно, але операційний план стратегії, над якою працюємо, він говорить про створення координаційної платформи якраз для вирішення як поточних проблем, так і об'єднання зусиль заради впровадження певних заходів. Тому я вірю, що координація, коли є відкритий діалог між органами влади, коли є простір проговорити, а чому ми приймаємо це рішення, і є також простір проговорити з тими, хто це виконує на місцях, і одночасно з цим місця можуть, люди на місцях можуть сказати, що ми ніколи не реалізуємо цю річ, бо у нас АБВ від відсутності фінансування до відсутності людей. Це якраз створить умови, коли не буде ні в однієї, ні в іншої сторони, і головне в самих людей, заради яких щось впроваджується, внутрішньопереміщених осіб, людей, які виїздять з окупації, з евакуації, не буде ні завищених очікувань, бо їхні очікування будуть такими, що відповідають дійсності, і не буде розчарування в тій системі, яку ми маємо. Тому тут така комбінація. Тому там, резюмуючи, мені здається, для того, аби впровадити, а ми маємо перше прийняти, що дуже хочеться і по одному, і по іншому акту, про який ми говоримо, другий, аби люди всі українці надалі підходили відповідально до того, що ми робимо, а ця відповідальність може з'являтися якраз від розуміння проблеми, через інформування і, відповідно, координацію. Ну, звісно, те, що сказав,

0: його і не було коли. До окупації, да, до 14-го року. І мені просто кажуть, що пишіть заявку про те, що це можливо, і я постійно пишу якісь листи пояснення, mm-hmm. зокрема, по роботі стосується, що я не можу просто цю довідку, бо її не існує в природі, я тому її не можу надати. І от тут дуже дивно, тому що я не повинна доводити державі ж, що цей реєстр не працює. На жаль, таких прикладів можна навести дуже багато, і я сподіваюся, що покращення законодавства, зокрема, дозволить нам хоча б цих моментів вже уникнути, тому що їх досі багато. І знову ми говорили з нашими гостями про такий момент, як реєстрація місця проживання. Воно досі важливе. Я розумію, що це не цей профільний закон, і тут немає цього, але колись нам теж доведеться до цього прийти, щоб з місцем реєстрації щось вирішити. Тому що досі, хоча людина, яка є внутрішньо переміщеною, вона оселилась в громаді, сплачує податки тут на місці, вона досі чомусь прив'язана до місця реєстрації, зокрема на окупованій території, якщо в неї немає житла.
1: Знаєте, тут двояка історія. Чому я використовую двояка? Згодна з тим, що інститут реєстрації декларації місця проживання має бути змінений. Його спроба була років 5 тому, коли оце до реєстрації місця проживання додався /декларування, але це штучна історія, яка фактично нічого не змінила. Але в контексті внутрішнього переміщення тут дві історії. Перше, нам чітко потрібно розуміти, що зараз законодавство не забороняє мати, по суті, дві реєстрації. Ви, якщо внутрішньо переміщена особа, ті, хто слухає, якщо ви перемістилися і проживаєте, не знаю, в Білій Церкві, Києві, будь-якому місці підконтрольної території України, ви можете зареєструватись тут, і ваша реєстрація на покинутій території, вона залишиться. Ці зміни були у 2022-му. Може помилитись, але відразу після повномасштабного вторгнення ці зміни були прийняті. Тобто буде дві реєстрації, це чітко передбачено українським законодавством. І, друге, ви можете не змінювати реєстрацію, вона буде залишатись, не знаю, в Донецьку, у Горлівці, в Ялті, Бахчисараї чи Бердянську, будь-якому місті в окупації, але якщо у вас є довідка внутрішньо переміщеної особи, ви на підставі неї маєте право доступу до всіх послуг і сервісів, і це прирівнюється до реєстрації місця проживання. Вам не можуть відмовити і говорити, що ви не місцеві, не можуть відмовити і казати, ой, їдьте, бо такі кейси бувають на місцях, їдьте в Горлівку, забирайте якісь документи, що є просто абсурдною ситуацією. Воно прирівнюється, і що важливо, що відбулося дуже послідовно в контексті зміни законодавства внутрішньо переміщені особи на підставі довідки, вони є місцевими жителями і можуть брати участь в інструментах, участі в місцевих виборах в разі їх проведення і в усіх інструментах від бюджету участі до, не знаю, загальних зборів. Це теж є чітко зафіксованим. Але чому я говорю про двояке? У нас особи одночасно можуть і зберігати надалі цю реєстрацію, бути жителем Турецька, наприклад, чи будь-яку громаду візьмемо, яка чи то окупована, чи зони бойових дій, і брати участь і там. Тому що після 22-го року ми маємо ситуацію, коли ми маємо релоковані громади, органи місцевого самоврядування, наприклад, тож Турецька чи Бахмута, на жаль, на відміну від ситуації, яка була з Кримом чи територіями Донецької, Луганської області, які були окуповані до 22-го року, ці ОМС, органи місцевого самоврядування, вони працюють і вони надають певну підтримку тим же внутрішньо переміщеним особам. І люди можуть комунікувати також із ними. І насправді я закликаю запитати свою місцеву владу, якщо ви з Бахмута, не знаю, Бердянська чи Мелітополя, а яка підтримка зараз надається цими громадами? Тому що ми сьогодні не планували це обговорювати, але дискусія навколо цих переміщених ОМСів, вона триває. І в контексті згаданої стратегії одним із заходів є якраз чітке визначення заходів підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які мають надавати релоковані органи влади. Вони працюють, вони мають бюджети. А на що тоді люди, які покинули ці території, можуть претендувати від своєї влади? Тому я тут, проговорюючи це, просто зверну увагу наших слухачів прокомунікувати зі своєю владою і зрозуміти, яку ж вони підтримку на сьогодні надають. Але певною мірою внутрішньо

0: внутрішньо переміщені особи. Тут навіть, ну це дуже грубо говорити, що вони вигіднішому становищі, але це більше констатація, давайте сприймати так, що ви можете брати участь і там, де ви є, але не забувати про зв'язок із громадою, яку ви покинули. Звісно, мова йде не про всі громади, бо ситуація переміщених до і після 22-го різна.
1: Маленьке уточнення, коли от про перший варіант ви казали, да, про дві можливості, дві реєстрації, які не заборонені. Але тоді ти перестаєш бути ВПО, правильно?
0: Ні, тобто, ні. Абсолютно. Абсолютно. Реєстрація місця проживання ніяким чином не впливає на факт реєстрації особи як внутрішньопереміщеної особи. Взагалі, це частий поширений міф, який я хочу спростувати. Ні, у нас немає жодної підстави скасування довідки ВПО ні на сьогодні, ні в проєкті 12301, про який ми сьогодні говоримо, це не є підставою скасування. Ви спокійно можете виконувати свій обов'язок громадянина, тому що, повертаючись до концепції реєстрації місця проживання, вона передбачає, що ми в разі переїзду всі, незалежно внутрішньо переміщені, мігранти, тощо, маємо змінити реєстрацію, декларацію місця проживання. Тому ви просто реалізуєте свій обов'язок в цій частині. Довідка далі залишається, є виключні обставини її скасування, і це точно не вона.
2: Наші на громадському радіо.
1: Давайте, якби підбиваючи підсумки про розмову про законопроект 12301, нагадаємо, на якому етапі і коли буде друге читання, і, можливо, тут про стратегію теж згадати, можливо, ви знаєте, коли все ж таки нардепи будуть приймати це.
0: Мені б дуже хотілося сказати, що приймуть вже завтра, і приймуть і те, і інше, один на розгляді парламенту під куполом, а інший на урядовому комітеті, але тут ситуація трішки складніша, і що ми говоримо про законопроект 12301. Його процес доопрацювання завершений в комітетах, і це означає, що умовно комітет чекає часу, коли його винести на сесійний розгляд вже під купол. Я дуже розраховую, що це буде до завершення цієї сесії. Можливо, в цьому місяці, можливо, в наступному. Тут грає роль на те, який клімат який клімат на сьогодні у Верховній Раді України, але я думаю, ми будемо мати там найближчим часом цього приводу також новини, тому що депутати, ініціатори цього законопроекту очікують на його винесення, і вони є такими умовними лобістами також того, аби цей законопроект був прийнятий. Та сама ситуація стосується і стратегії. На початку квітня були завершені громадські обговорення, збір пропозицій від органів виконавчої влади, тому що теж потрібно розуміти, нам би хотілося, аби все відбувалось дуже швидко, але є регламентні процедури, і вони займають неймовірну купу часу, зусиль і сил. І на сьогодні стратегія, операційний план перебувають на фінальному погодженні з органами виконавчої влади, і потенційно є велика ймовірність, що там найближчі тижні цей документ буде переданий на секретаріат Кабінету міністрів України, після чого, відповідно, на урядовий комітет і на голосування уряду. З того, що я знаю, якою інформацією володію, є бажання прийняти це не якомога скоріше, але не пізніше травня. Тому, я думаю, ми найближчим часом будемо мати змогу, я маю на увазі вже в наступному місяці, проговорити про навіть про прийняття цих двох документів. Буде непогано, якщо це буде прийнято в короткому відрізку часу, що буде таким хорошим сигналом для всіх людей про ті чітке, насправді, державне бачення в цьому напрямку.
1: І розуміння того, що це все ж таки не щось, де коротко тривало, що це надовго, і у держави дійсно є бачення того, як працювати з цією проблемою надалі продуктивно.
0: Абсолютно, але останнє, що скажу, надовго, але враховуючи різні сценарії.
1: Угу.
0: Що важливо, в сценарії повернення після деокупації, ми теж про це говоримо, його не виключаємо і на нього сподіваємось.
1: Звісно, так. Марія Красненко, експертка з питань внутрішнього переміщення в етері програми «Наші» на одній хвилі. Хотіла ще поговорити про новий онлайн-інструмент, який не так давно запустили в Україні. Мапа можливостей для внутрішньопереміщених осіб, і він повинен допомагати знаходити програми роботи, навчання і підтримки бізнесу навіть. Трішки, якщо можна, про це розкажіть, хто запустив чи зручно користуватись?
0: Це портал, я дуже рекомендую насправді на нього зайти і поклацати про всі ті можливості, які є. Я гадаю, є можливість додати на нього лінкування, і це буде хороша опція. Це ініціатива, скажу так, приватна, яка реалізується через неурядові організації. Це не державна ініціатива, але цей ресурс точно включає ряд заходів в питаннях зайнятості і навчання, які будуть корисні внутрішньо переміщеним особам. І що важливо, це можна відфільтрувати за запитом, відфільтрувати за регіонами. І це точно буде корисним. Звісно, це не вся інформація, яка може бути, і насправді ініціатив, які реалізуються на місцях, точкових ініціатив є значно більше, але колеги намагаються все максимально зібрати для того, аби це було на одному ресурсі, в зручному форматі. І це, власне, також тут таку примітку дам, що це має стати і задачею держави, і от згаданий шлях ВПО, він має також увібрати в себе всі ці ініціативи, аби люди 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб були впевнені і точно знали, де дивитися цю інформацію, яка справді до сьогодні перебуває в дуже в розпорошеному стані, і ти там часто по зернинках збираєш ту необхідну інформацію, яка має місце, яка необхідна. Тому портал дуже рекомендую, він профільний, але там з планами на майбутнє складно говорити, що постійно плани, але справді є бачення того, що все має бути зібрано і на державному рівні. Я дуже сподіваюся, це в цьому році буде реалізованим, бо це апріорі є важливим для людей. Інформація, я переконана, є такою часто ключовою і визначальною.
1: Обов'язково користуйтеся. От поки говорили, я швиденько продивилась ще раз, і я можу сказати, що це дійсно зручно по 18 областях шукати по різних напрямках і освіта. І бізнес одразу на профільні різні міністерства, центри зайнятості, наприклад, да, ВД-портал. Тобто дуже зручний інструментарій. Сподіваюся, що стане комусь у нагоді. І це теж одна з тих ініціатив, яка повинна підтримувати людей, які перемістилися. Це була Марія Красненко, експертка з питань внутрішнього переміщення. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
3: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і не вперше моїм гостем в рамках цього подкасту є Юрій Амір Радченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, докторант кафедри всесвітньої історії університету імені Олеся Гончара, науковий співробітник Центру сучасної історії імені Миколи Гайвого Українського католицького університету. Я вітаю вас.
4: Добрий день, вітанечка.
3: Так, тривале представлення, але воно того вартує, тому що маємо на меті обговорити насправді цікаву для мене тему, і теж не вперше ми будемо говорити саме про такий вектор обговорення в зустрічах, але приводом тому, інформаційним приводом, стала дуже цікава виставка про українсько-єврейську історію, і це все взагалі відбулося, власне, в заповіднику Бабин Яр і до Дня пам'яті катастрофи і героїзму європейського єврейства. Про сам день. І от вперше хочу звернутися до вас от про значення цього дня. От здавалося би, ну, у нас такі дати? Вони наразі взагалі працюють, тому що будь-яке свято або будь-який пам'ятний день – це, власне, маніфестація цінностей. То що ми маємо сказати тут?
4: Це цікаве запитання в контексті, ну, взагалі, комеморації історії Шоа, як в Україні, так в Києві, і в світі, в Європі і світі, бо цей день, він є таким день згадування жертв Шоа і героїзму, да, власне кажучи, це такий аспект, це ізраїльська така практика з кінця 40-х років, по суті. Вона була експортована з Ізраїлю в інші місця, де проживають чи проживали євреї. От, але тут я би, ну, моє таке бачення, що у нас взагалі, якщо ми беремо єврейську традицію і неєврейську традицію, є багато варіантів, власне кажучи, комеморювати історію Шоа, чи Голокосту, чи Хурбану, як кому зручніше. Ну, наприклад, у нас є і день, якщо говоримо про український аспект цієї тематики. У нас є, наприклад, за Григоріанським календарем є 29 вересня, власне, коли згадується жертв, перші такі масові саме розстріли Бабиного Яру і так далі. Ну, особисто для мене це ще один такий додатковий день згадати, власне кажучи, з одної сторони, і жертви, і той контекст, в який євреї були вписані чи вписані досі от в історії Центрально-Східної Європи і України, це з одної сторони. Ну, а з іншої сторони, особисто для мене, як, ну, дослідника, історика, це був день, коли я працював з архівом. Я сидів, працював, ввечері ми цю виставку відкрили, я був присутній, а наступний день я цілий день сидів, працював з архівом усної історії Бабиного Яру. Власне, це такий був мій внесок в цю тему.
3: Виставка називається «Українсько-єврейське століття. Фото та історії від 1920 до 2025». Перше, це ваше враження, от мені хочеться розпитати. Які ваші відчуття від виставки, від побаченого?
4: Ну, моє особисте враження, ну, як науковця, ну, з одної сторони, ну, воно, очевидно, ангажоване, з іншої сторони, людина, яка, ну, практикує юдаїзм в повсякденному житті. Ну, по-перше, матеріал. Тобто, що було першою основою, джерелом цієї виставки, це те, ті інтерв'ю, які зібрала така організація, як Центропа. Да, можна погуглити, подивитися. Дуже така цікава організація, яка займається збереженням пам'яті, історії Шоа, взагалі євреїв Центрально-Східної Європи. І ці інтерв'ю були зібрані на початку нульових років. Да, тоді багато проєктів, власне, були організовані з такі трохи запізнілі проєкти, коли збирали, наприклад, Шоа Фундейшн інтерв'ю, да, власне, був там купа приватних проєктів, і це такий проєкт, який от цих інтерв'ю, чи під час збору цих інтерв'ю в Україні тоді Леонід Фінберг якраз займався цією темою, ну, якби керував цим процесом. Збирали також в рамках цього проєкту тільки інтерв'ю, а, мабуть, в першу чергу це візуальна інформація, це фото. Тобто фото людей, які, значить, були, жили, родичів, і коментарі. Да? Тобто я цим інтерв'ю не працював, вони є, в принципі, в колекції Меморіального музею Голокосту в Вашингтоні, там можна хоче з ними попрацювати. Ну, моє особисте таке враження, що, ну, очевидно, що коли ми робимо якусь виставку, вона спрямована, ну, на певні, якби, такі цілі, які часто, ну, актуалізують те, що ми переживаємо зараз. Я би оцей період 20-25, тобто 100 років, я би його, наприклад, особисто я б його розширив би, власне. Тому що і 20-ті роки, як такий дуже цікавий насправді період в історії радянської України, власне, і в історії євреїв на території і радянської України, взагалі на території Радянського Союзу, коли проводилася політика колонізації, ідишизації і так далі, коли, власне, радянська влада дала такий певний карт-бланш для розвитку національних проєктів в рамках радянських структур, я би цей, наприклад, момент розширив. Що там ще цікавого? Це, очевидно, це візуальна інформація. Тобто це візуальна інформація сімейних архівів, які охоплюють не 20-ті роки. Є деякі фото, які от на виставці представлені, наприклад, 16-го року, 14-го року, які показують те, що було, наприклад, от на території колишньої Російської імперії, те, що пізніше стало, ну, радянською Україною і незалежною Україною. Є багато цікавої інформації візуальної, наприклад, з того, що було Австро-Угорською імперією, потім міжвоєнною Чехословаччиною, потім Угорщиною, потім радянською Україною, як такий цікавий цей острівець саме Карпатської Русі, Закарпатської України. Це такий момент. Ну, очевидно, Західна Україна, те, що називалося раніше чи зараз називається Східною Галичиною і Західною Волинню. Це регіон, який приєднав. Ну і очевидно, радянська Україна. Цікаві також фото, які робив Едвард Сирота в 90-ті роки, коли він приїхав. Він відвідав декілька громад в Києві, десь деінде. Він зробив от фіксацію відео, фотофіксацію того, що називають єврейським відродженням. Я був обережним з цією тематикою. Це, ну, з моєї точки зору, створення нової єврейської культури в Україні. В ті часи це було частково експорт з Ізраїлю, частково експорт з Америки Північної, Канади, США. Ну от і комеративні практики, до речі, також. От те, що ми маємо такий яркий такий приклад, яскравий, як на мене, це ситуація в Бабиному Яру, от менора, яка з дірками від кулі, розстріляна менора, це такий комеративна практика, якраз ізраїльська. Це якраз те, що тоді експортувалося з Північної Америки також. Тобто, і плюс ті фото, які він зробив під час же повномасштабної війни, вже після 22-го року, під час подорожі з Едвард Сирота в там різні громади в Києві, в Одесі, в Харкові. Потім це і, будемо так говорити, громади, які є, ну, строго релігійними, які більш такі секулярними також є. Да? Тобто, фото свят він робив, там, де можна було робити, там, наприклад, Песаху в Хабаді фото робити, наприклад, є проблеми. Очевидно, а запалення ханукії в хануку нема проблем. Тобто це таке цікаве відображення і доль людей, які там родина, наприклад, з Маріуполя, одна Борц, якщо не помиляюсь, і вона, їх бабуся пережила Шоа, була евакуйована з оточеного Маріуполя і вже покинула цей світ в Києві вже в 24-му році. Ну, і вік, і тут очевидно, що і наслідки, я думаю, війни наклалися на те, щоб людина покинуло цей світ раніше, ніж треба. От. Тобто це такий цікавий такий зліпок, як на мене, епох, да, який я б розширив би з одної сторони, а з іншої сторони тут я би більше говорив там, наприклад, про такі аспекти, як, наприклад, в 20-ті роки, 30-ті роки був проєкт, який реалізовувався, це проєкт аграрізації, власне, єврейського, здебільшого ашкеназького, але не тільки населення. Да. Коли був цей проєкт ОЗЕТ, коли створювалося на півдні України і в Криму там такий нетворк колгоспів, власне, на гроші джойнту. От, і це був такий цікавий по-своєму проєкт, коли там, до речі, було залучено не тільки ашкеназькі євреї, туди приїжджали і, наприклад, євреї з угорські євреї з Північного Кавказу. Був навіть такий колгосп Шаумяна, який, і, до речі, перші жертви якраз Шоа на території, ну, будемо говорити те, що стало то Україною в кордонах 91-го року, перші жертви якраз серед горських євреїв були якраз в Криму, цей колгосп Шаумяна. От. Ну, це, я би так сказав, це актуалізується. Уставка, вона актуалізує цей цікаву дуже таку історію, важливу історію, яка от вписана і переплітана з історією українців, ну, і інших народів, які, власне, жили чи проживають от на території України.
3: Продовжуючи обговорення, мені тут хочеться поділитися історією, яка я не цілком впевнена, що вона є супердоречною, тому що мені здається, що проводити паралелі насправді є аж таким екологічним в даному випадку, але я думаю, ви зараз розумієте, про що йдеться. У мого чоловіка був побратим, який загинув. Він загинув в дуже молодому віці, 22 роки, але так сталося, що ми доволі близько з цим побратимом спілкувалися, маю на увазі я і побратим. І був такий дуже цікавий момент, коли ще один, тобто це три други, власне, мій чоловік і два його побратими, один з яких загинув. І от другий побратим приїхав у Київ для того, аби відвідати кладовище, тому що Дмитро похований там. І ми приїхали туди, з нами була ще дівчина-побратима, яка Дмитра за життя не знала. Тобто вона знала його лише з оцих оповідей. І був дуже цікавий момент, коли ми стояли на могилі і просто згадували Дмитра, як він жартував, якісь такі притаманні йому риси. Я побачила, як дівчина, побратима, вона починала включатися і ставити якісь супутні запитання. І потім, уже коли ми повернулися, я почала думати вкотре про взагалі те, як ми пам'ятаємо, тому що взагалі і комеморативні практики, і загалом питання пам'яті наразі для України – це ключове питання. І я от думаю, що якраз оці живі історії, вони, власне, і становлять ось цей наш основний масив продовження історії пам'ятання і прокладання подальших шляхів. До чого я веду? Що, здавалося би, ті трагедії, які сталися з нашою державою, з нашою країною, з нашим народом, з нашими людьми дуже давно, вони ніби можуть втрачати ось цей емоційний потенціал. Розумієте, про що я кажу? Умовно кажучи, що там прийти і розповісти якусь щемку історію для того, щоб зацікавити аудиторію і далі нести цю пам'ять, стає ніби як важче. І я розумію якийсь цинізм у цьому сенсі. Я розумію, що я цинічно наразі звучу, але мені здається, що от, зокрема, такі проєкти, які включають в себе ось ці живі історії, зображення живих людей, живі спогади, вони є ключем до цієї живої пам'яті. Як гадаєте, от в контексті євреїв України, наскільки це є наразі ключовим, от за вашими спостереженнями?
4: Тут, якщо говорити, власне, про от, історію єврейського народу і практики комеморації різних трагедій, у євреїв їх дуже багато, власне кажучи. Є там, наприклад, ну, от історія з тим, як назвати ті події, які там були в 33 по 45 рік, умовно. Все, там. Перший термін, один з перших термінів був хурбан. Хурбан – це, будемо так сказати, зруйнування, трагедія, власне, катастрофа. Це була, значить, термін, який прив'язувався до зруйнування першого другого храмів єврейських. До цієї традиції є протягом року певна група свят, а таких є свята, є дні комеморативні. Власне, коли згадка, да, власне кажучи, там постів. Да, власне. От. І в Ізраїлі от головний рабанут, от він один час прив'язував до 10-го Тевета, якщо не помиляюсь, власне, цю така була опція прив'язати цей день, який також прив'язаний до храму. Приклад того, як певні події в історії єврейських спільнот, є взагалі такий підхід сучасно говорити про єврейські історії, єврейські культури, єврей як цивілізація, такий варіант. Коли певні події єврейської історії через появу нових трагедій, вони затираються або витираються, або виходять на другий план. Один такий приклад. Це приклад ситуації з історією погромів 17-20-21 років
3: так.
4: На території там Центрально-Східної Європи, України, Польщі, це регіон, власне кажучи. І до початку Другої світової війни була спроба встановити день пам'яті цих погромів. Власне кажучи, була там довга така дискусія, коли, як і так далі. Я скажу відверто, ця тема в Україні досі є адекватно не досліджена. Є там 2-3 роботи, які там можна назвати різного періоду. Там одна ще до 90-х років, 1901 там робота нульових років. Там Крістофер Гілей, наприклад, десь там в 17-му році написав статтю. Але от ця ситуація, коли сталося те, що сталося під час от, особливо Другої світової війни, і те, що сталося на от, українських, те, що стало ну, українською РСР, да, того періоду, якщо говорити по кордони, да, там легітимність і так далі державно, воно вийшло на перший план. Да, власне кажучи, тут якраз та ситуація, коли люди бачать от те, що відбувається зараз, і актуальність в лапках відзначення Дня пам'яті погромів серед Східної Європи, вона якби відпала. І досі нема такого дня, і я вже казав про стан дослідження власне цієї тематики. Є, наприклад, такий підхід, він, в принципі, продуктивний, коли пишуть про історію тих же подій, пов'язаних з Шоа, і їх прив'язують, їх намагаються писати в контекст якраз оцих подій початку ХХ століття. Є роботи, наприклад, такі ж синтетичні і наукові, і так далі. Але, як на мене, ця ситуація, тобто люди, якщо це не науковці, не професіонали, люди, які не живуть цим кожен день, є така ситуація, що люди починають, ну, забувати. Власне, ну я такий класичний приклад скажу про от ісламсько-єврейське співжиття в історії. Велика кількість, не скажу там більшість, певна кількість, значна кількість євреїв, які живуть, наприклад, в Ізраїлі, певна кількість на Північній Америці, які не знають там контексту історичного. Вони є така теорія про те, що одвічна ворожість ісламу до єврейства. Да? Є там інший міф, наприклад, в історії арабського вже націоналізму, да, релігійного, вони говорять. І релігійного, і нерелігійного, про те, що от ісламсько-єврейські відносини були ідеальні. Ну, а правда, плюс-мінус історична, вона плюс-мінус десь посередині. Тому от цей контекст, коли люди забувають той історичний бекграунд, це якби, ну, нормально. Наприклад, у нас в єврейській історії немає жодних якихось таких письмових, не саме єврейських джерел, які б розказували про історію євреїв Аравії. Да, там громади ці були витіснені з певного часу, і нема дня пам'яті, наприклад, хай Бару, як такий приклад. Да? От в ісламській історії він якби є. Тому тут, як на мене, якщо так робити певний підсумок, подібні виставки вони залишаються в історії. Да? Тобто і ця візуалізація, коли ми маємо зображення людей, їх очей, як і плюс якісь коментарі, це дуже добре. Особливо от наш період, коли є опція, я так критично цього ставлюся, за допомогою штучного інтелекту оживлювати фотографії, да? Коли люди там можуть рухатися, які там сфотографовані і так далі. Тобто це наш, такі виставки і подібні виставки, це є, наш внесок, да? Тобто воно залишиться все рівно, ці фото, і соцмережах і так далі, і ми будемо говорити про це пізніше. Це який приклад, тут нещодавно я прочитав статтю там Віталія Нахмановича про комеморацію Бабиного Яру в 90-ті роки, в 2000-ні роки і в 10-ті роки, яка, по суті, будемо говорити, на 22-й рік вона провалилася зі всіх сторін, да, там була своя історія. І ця ситуація, коли, наприклад, такі діячі, як той же Ілья Левітас, да, який був таким народним активістом, да, таким простою радянською людиною, насправді, будемо відверті. От ми, до речі, будемо з Божою поміччю влітку в рамках проєктів «Нім з Бабин Яр» робити також дискусії про нього. І те, що він робив, а це був ситуація, період, коли, очевидно, не було ще інтернету, до там середини нульових, не було цієї великої відеофіксації, фотофіксації і так далі. Зараз в інтернеті можна все, в принципі, знайти, навіть якщо воно, очевидно, було видалено давно. От. Але, тим не менше, ця діяльність, вона по-своєму дуже цікава. Те, що проаналізував Нахманович, це те, як людина з радянським досить таки світоглядом, да, радянським бекграундом, єврейським радянським, да, так далі. В принципі, асимільована, яка людина не знає те, що називається в лапках рідних мов. Він, маючи певну сімейну традицію, да, вона була, очевидно, радянську, єврейську, таку українську традицію, він робив виставки. Тому, от, як на мене, це все такий наш внесок, навіть наші неспокійні дні, м'яко кажучи, да, як ми живемо. Власне кажучи, це наш такий внесок, навіть не в сучасне, а майбутнє. Те, що ми маємо. Те, що, я думаю, будуть там люди-спеціалісти і неспеціалісти років через 20, 30, 40, 50, 100 будуть аналізувати. Нашу, наприклад, розмову також, те, що ми зараз говоримо, як ми рефлексуємо, чи не рефлексуємо.
3: Я дуже на це сподіваюся, так би мовити, але от, зокрема, я бачу ці виставки і такі проєкти також дуже значною мірою, маркером того, а що таке сучасне українське єврейство. От ось цей процес і взагалі стан справ наразі в Україні. Наскільки ви, наприклад, фіксуєте і відчуваєте включеність і залученість до сучасного контексту і контенту саме українських євреїв? Я знаю, що це дуже такий спірний термін сам по собі за суттю, але, знову ж таки, коли я лише на секундочку намагаюся осягнути, якою була би моя країна, якби не було знищено таку кількість українських євреїв під час Голокосту, я розумію, що це абсолютно інша картина. Тобто, це абсолютно якесь інакше різноманіття, різнобарв'я оцієї культури, взагалі, просто усього. Ми були би зовсім інші. І от мені здається, що, можливо, ми тут також недостатньо артикулюємо. Чи як гадаєте?
4: Так і ні. Це питання власне, таке цікаве, що було б, якби не було б тих подій, і чи б стали ті люди українськими євреями в перспективі, тому що це якби такий також аспект. Такий важливий. На цій виставці, моє таке бачення, я б також згадав би про певну кількість, це невелика кількість була людей, але вони були, тих євреїв, які народилися, те, що ми маємо сучасну Україну, цю територію, які вибрали або українську єврейську ідентичність, яка б відрізнялася, мовно кажучи, від інших ідентичностей. Наприклад, там є, ситуація з Леонідом Первомайським, такий класичний період, да, чи там, наприклад, Троянкер, яка також на певному етапі була, такою досить українсько-єврейсько-центричною, да, потім вона змінилася, ідентичність, вона переїхала на північ Російської Федерації, але на певному етапі це також було присутньо, і так далі. Да? І як нам в цей контекст писати, наприклад, німецькомовних євреїв, які, наприклад, жили діячів, там Роза Усландер, наприклад, да, яка жила і діяла на території, вижила, да, власне, Буковини, да, де розмовною мовою місцевих євреїв була здебільшого німецька, саме німецька така австрійська, власне. Тому я так бачу, що важливо згадувати всі ці види, власне кажучи, от єврейських ідентичностей, які були на території от України, і згадувати їх, ну, їх специфіку. А от, наприклад, той же наратив пов'язаний з Ільєю Еренбургом, наприклад. Да? Мені особисто, я не щасливий, коли пам'ять про цю людину витирається, от, ну, мовно кажучи, її не артикулюють в сучасній Україні, або артикулюють менше. Да? З неї ситуації, коли там перейменують вулиці, його названо, який його іменем, це для мене, ну, я цього не розумію, наприклад. Да? Очевидно, що людина себе не вписувала в цей український контекст, але це не означає, що ми маємо його витирати, забувати там і так далі. Це такий момент. От, і пам'ятати, що були різні форми ідентичності. Те, як українська єврейська ідентичність формується, це такий цікавий, як на мене, процес, але він дуже інтимний. Ти, ну, як на мене, не влізеш, очевидно, людині в голову, да, це такий момент, який перевірити до кінця, це, ну, як на мене, неможливо, але факт є той, що велика кількість людей, євреїв, які залишаються жити на території от, в Україні на квітень 2026 року, вони мають тенденцію до того, щоб їх можна називати без проблем українськими євреями. Але, знову-таки, має бути якась соціологія, якісь опитування і так далі. Ну, очевидно, що з позиції там керівництва різних організацій є тенденція до того, щоб, ну, наприклад, там, перейти на українську мову чи намагатися перейти на українську мову в соцмережах. Да? Тобто, після 22-го року фактично всі організації єврейські, ті, які я знаю, чи абсолютно більшість, перейшли на українську мову в публікаціях, в соцмережах Facebook, там, ще Instagram і так далі. Але це цікавий процес. Це цікавий процес, який, ну, очевидно, війна заважає цим процесам також. Да? Тобто, ці ситуації, коли велика кількість громад були фактично, ну, витерті, здебільшого через еміграцію людей, да, і так далі. А інша є тенденція, коли певні громади за рахунок цієї якраз еміграції, вони зросли, да, і так далі. Я колись таке дослідження робив про пару років тому про Київ, власне, як громади, які спочатку 22-го року різних напрямків, які пережили цю війну, які фактично зросли, які не зросли, так далі. Але ми, ну, питання в тому, проблема, як на мене, в тому, що ми живемо ще в, ну, в процесі. Та, якісь висновки фінальні робити, ну, зарано просто. Але тенденція така, що з'явилися ці події ще 14-го року, вони дали змогу з'явитися такій групі людей, які виїхали з України в свій час через єврейське походження. Да? Тобто це одна імміграція до Ізраїлю, інша імміграція, мовно кажучи, там, до Німеччини, будемо так називати, які мають таку проукраїнську позицію, які є свого роду таким лобі. От, там. То питання, наскільки ці люди там впливові, наскільки люди, будемо так говорити, є, мають капітал, мають знання і освіту, да? І наскільки вони інтегровані ті суспільства, куди вони виїхали, це інше питання. Да? Але такі люди є, і їх стає більше.
3: Я думаю, що ви дуже доцільно говорите про висновки, які робити ще зарано, але точно не зарано нам думати, осмислювати це і якомога якісніше рефлексувати, власне, і виставка може бути помічною тому, і наші розмови, зокрема, принаймні, я маю таку надію. Дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Мірраченко був зі мною в студії. Це програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Зустрічі». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Зустрічі» на Громадському радіо. На хвилі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: О 8:15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8:45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
10: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
10: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
10: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
10: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
10: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
10: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
10: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
10: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
10: Ізоляція. Привласнене майно. та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
10: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
10: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.
12: Бути вільним – це щастя.
10: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
10: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
10: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Путін повівся на штучно згенероване відео, де косатка їсть білого ведмедя і порадив російським вчителям пояснювати цим харчовим ланцюгом необхідність так званої СВО. Що саме криється за цією заявою російського диктатора, розбираємося разом з політологом Валерієм Димовим. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Валерію, насамперед, мені цікаво, чому саме до такої асоціації з косатками, я так розумію, вдався Путін, адже зазвичай саме Росію асоціюють з ведмедем або білим ведмедем. Та, і це чергова така спроба пояснити, чому затягнулася так звана триденна СВО, бо Україна виявилася тією самою страшною косаткою хижаком.
14: Ну тут, напевно, як в анекдоті, треба в морг вже, очевидно. Тут питання параної самого Путіна, у параної є також свої закони, і питання тих страхів, які детермінують, мотивують такого роду параною, до такого роду інтерпретацію, ну, насправді не існуючих в природі подій. Тому, відповідно, і звернення Путіна, тоді, відповідно, і до вчителів, тоді, відповідно, і треба, щоб таким чином навчали дітей. Ну, це країна параноїків, і тому не раз кажу, що не Путін створив цю Росію, а Росія неминуче створює такого роду Путіна. Але раніше, дійсно, більшість угрофінських народів, північних народів, до речі, германських народів, вони мають, та як тотем ведмідя, мають в геральдиці цю фігуру, так звана природня негеральдична фігура, ті фігури, які тримають щит і такі. Тобто це б насправді був дійсно такий символ, який показував захист, який показував походження там роду, я не знаю, від, ну, очевидно, для цих народів найпотужнішої тварини, і, ну, насправді вона є тим, хто захищає завжди. І ніколи тотем не був насправді тим, що можуть розірвати. Неважливо хто, неважливо, чи це існує в природі, неважливо, чи це існує десь в головах, але тотем не розривають. Тому страхи Путіна про так зване СВО, про ту війну, що зрештою можуть розірвати того ведмідя, проявляють його Ну, насправді те, що турбує, травмує не тільки Путіна, а і всю Росію. Тому тут питання навіть не в тому, що цього немає, а дійсно косатки жодного разу не зафіксовані таких моментів, щоб вони там нападали, тим більше на білого ведмедя. Питання в тому, що білий ведмідь є дійсно вершиною цієї харчової піраміди, ієрархії, про яку говорить Путін, цього ланцюжка. Питання в тому, що сам Путін боїться, що його будуть стягувати вниз. Тобто, певною мірою він ставить під сумнів те, що раніше вважалося фундаментальним, тим, що російська мова незиблемим для Росії. Це ж ці ведмеді, їх там десь там водили. Це також певною мірою десь є таким відлунням старовини водити ведмедів. Це Росія. До свідання, на ласкавий мішка. Це той ведмідь, який піднімався, пам'ятаю, значить, на закриття Олімпіади 80. Тобто це що ототожнювалося з Росією і самими росіянами, і дуже багатьма тими в Європі, які вважали, що от Росія, з нею треба рахуватися, не треба її дратувати, бо вони можуть таке зробити. Ну все, розривають цього ведмідя ті косатки. І тому, насправді, це, як кажуть психологи, аналітична психологія, психоаналіз, це насправді те, що травмує, воно підсвідоме, воно проявляє себе як мова і проявляє себе як ті символи. Тому тут, зрештою, треба говорити про параної не тільки Путіна, а й всієї Росії. І треба говорити про те, що вони бояться того, про що говорив Путін, що їх вже розірвуть. Але з іншого боку, поки ведмідь живий, на жаль, шкура не лежить йому. Тому нам треба це продовжувати. І ці касатки, якщо вже так, які неправильно перекладаються як вбивці китів, кит-вбивця, ну насправді, щоб ми досягли свого призначення, якщо вже говорити. Тим більше, що ведмідь, він взагалі вже далеко не ведмідь.
5: Так, пане Валерію, я з вами абсолютно згодна, що насправді у цій війні винний не лише Путін, але от якщо не вдаватися до медичних термінів, бо все-таки параноя – це діагноз, та це психічний розлад, який мають ставити фахівці. Чи правильно я розумію з вашої відповіді, що Путін, здається мені, так став частіше пояснювати, чому війна Росії проти України нібито потрібна росіянам, бо, пам'ятаєте, до цієї заяви ще була історія, коли він сказав, що ж ми будемо робити, коли так звана СВО завершиться. І нещодавно у публікації The Economist, де посилалися на неназвані джерела, але наближені до Путіна, йшлося про те, що диктатор нібито навіть сказав, що мене повісять, якщо ця війна завершиться. Ну, а ясно, що йдеться про завершення війни на цьому етапі, тому що Росія навіть не те, що Україна, Україну не захопила, слава Богу, завдяки нашим силам оборони, а й не захопила весь Донбас. Відтак він розуміє, що успіхів тут немає, тому і бовкає отакі от нісенітниці, де треба і де не треба.
14: Ну, я почув скепсис стосовно спеціалістів. Я філософ за освітою, і тоді, коли я вчився, то кафедра психології входила в склад філософського факультету. Тому психоаналіз, глибинна психологія, Фройд, Юм і Юнг і таке інше, це певною мірою було, ну, тим, чим я в тому числі професійно займався.
5: Добре, приймається.
14: Але ні-ні-ні, але менше з тим, ну, у параної свої закони, насправді. Тому травмуючи, це так зване воно і таке інше, це дійсно можна легко зараз застосувати до відповіді на ваше запитання. Тому воно проявляється травмуючи, яке, значить, десь там відсувається, воно формує іншу реальність, в якій живе людина або, можливо, ціла спільнота. Так, ми можемо говорити про такого роду, значить, несвідоме, масове, да, от, якщо говорити в термінах Юнга, тобто парадигмальне таке, тобто росіяни відчували себе захищеними, бо вони ототожнювали себе ведмідям, а зараз вони бояться, що його розірвуть касатки. Потім Путін сказав, що це там акула імперіалізму. Він дуже далеко пішов дійсно в своїх інтерпретаціях, розуміючи десь, верніше відчуваючи, що куди воно може завести. Тому насправді це також є свої закони. В іншій реальності вони живуть, і вона дійсно параноїдальна. Та картина світу, в якій вони живуть, колективно несвідоме, воно і є тим, що створює для них от і мотиви, і нібито раціоналізацію також відповідно до законів того, що насправді існує або не існує, якщо ми говоримо про ці речі, про які говорить Путін. Це перше. По-друге, ці страхи в тому числі проявляються в тому, що люди сприймають цю інформацію. Конспірологи – це не до мене. Я не дуже вірю, що люди такі слабкі, як Путін, в тій реальності, яку йому створюють, вони адекватно оцінюють її. Ну, наприклад, звільнення того самого економіста, воно не має відношення до зараз до тих речей, які ми зараз з вами обговорюємо, але звільнення якогось там економіста або зняття з фактично такої потішної позиції з виборів показує, що вони бояться вже всього. І ці речі, про які зараз ми говоримо, ну, правда ж, вони протилежні колись цих політів зі стерхами, нібито, які відбувалися, полювання на тигра, де Путін такий мачо на коні, значить, такий з голим торсом, такий, там всі історії, що тигр з'явився, ні, всі злякалися, а Путін, він, значить, ну, ми маємо розуміти, як це далеко від того, коли люди відчували себе захищеними, коли в них такий правітель, значить, такий в них там особлення цього ведмідя, який може там всіх розривати. І тут про ті речі, про які ми зараз з вами говоримо, в тому числі про те, що він комусь нібито сказав, що його повісять. Я не вірю, що це могло бути. Там сиділи Ковальчуки, Ротенберги, Путін кивав головою, ай-яй-яй, вони кажуть, може припинимо, шановний Володимир, ні, не може мене повісять. Ні-ні, так не відбувається, він навіть не може собі дозволити, як слабка людина, визнати, ну, наприклад, те, що вони збивали той самий азербайджанський лайнер. Зараз в Суху те, що, значить, заборона, можлива заборона навіть на російський рейс і таке інше. Тобто він же міг це зробити спокійно в розмові з Алієвим. Навряд чи Алієв би сказав би це публічно. Він мудра людина, так робиться політика. Ні, насправді він не може визнати. Тому питання не в тому, говорив він чи ні. Питання в тому, що це існує вже як дискурс. Це вже існує разом з цими ведмедями, яких розривають нібито касатки, що нібито повісять. Тобто певною мірою є попит на те, що Путін не такий вже Акела, що там десь там промахнувся, що Путін взагалі не Акела, перепрошую, колись Путін також асасовував цей Мауглі, Шерхан, значить, ну, ми не можемо собі увійти в такого роду дійсно, можливо, казковій дійсності, в такому міфі, а нація, спільнота, в тому числі і міф, який її скріплює, і там, значить, якісь там золоте століття, герої, у Росії вже практично вибити з-під ніг ті речі, які її кріпілі. Да? Російська історія – це не російська історія, російська святиня – не російські святині, російські герої – не російські герої. Тобто все, що було вкрадено переважно в нас, воно насправді було перекручено, привласнено незаконно і, грубо кажучи, в український європейський паспорт вклеїли цю мармизу, яка є не Європою, не Азією, і вважаючи, що вона є Євразією, вони не є не тими, не тими, якщо говорити про автохтонність і якісь історичні скрепи. І в них залишається міф.
5: Це була розмова з політологом Валерієм Димовим про нові байки Путіна, про косаток і ведмедів. У студії працювала Альона Нестеренко.
15: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
4: фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Перспективи розширення мовлення громадського радіо говоримо з Тетяною Курмановою, головою управління та програмною директоркою громадського радіо. У студії працює Альона Нестеренко. Ми поговоримо про розширення мовлення громадського радіо. Таню, я рад тебе чути і вітати в прямому етері.
16: Вітаю. Та, можливе розширення мовлення, тут я підкреслю, тому що це лише конкурс, на якому ми дуже-дуже сподіваємось все ж таки врешті-решт отримати частоти, на які подаємось вже вкотре. Цього разу на багато місць Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс. Було 18 частот в різних містах.

0: Цього року ми, на жаль, не виграли конкурс на мовлення в Запоріжжі. Цього року дуже-дуже сподіваємось, що вдасться це зробити. В Запоріжжі це частота 95,1. Сподіваюсь, ми її вже вивчимо скоро як свою, але конкурентів у нас теж багато. На Запоріжжя, крім нас, подались ще 5 станції, тобто буде така запекла боротьба, скоріш за все. Крім того, ми подаємось на мовлення у місті Дніпро. Там теж десь, здається, двоє будуть колег різних організацій боротися за цю частоту. Це 94,4. Ну і крім того, ми подались на мовлення в Харківській області, там дуже маленький є селище, таке Нова Водолага, і там такий теж буде не дуже потужний передавач, але оскільки ми знаємо, що великі комерційні станції не йдуть, і їм не цікаво мовити на прифронтових територіях, тому що ти там не продаси точно рекламу, і це такий соціальний, більше соціальна робота і відповідальність, то ми вирішили покрити і спробувати поборотися. Тут немає, здається, у нас конкурентів саме через таку невелику станцію. Станцію, боже, а чистоту невелику в маленькому селищі. Тому будемо пробувати і в Харківській області. Для нас важливо і громадське радіо у всіх статутних документах і в нашій стратегії розвитку затверджувало, що ми намагатимемося максимально розвивати нашу мережу мовлення на прифронтових і сподіваємось деокупованих територіях, і нам важливо, щоб слухачі могли безпосередньо вже налаштовувати свої приймачі на частоти в своїх рідних містах. Нас підтримує, до речі, дуже активно слухачі з Запоріжжя, пишуть і в соцмережі, і теж кажуть, що от будуть тримати кулаки за нас. Дуже-дуже сподіваюся, що цього разу вийде.
1: Та, і, власне, не тільки у Запоріжжі, нагадаємо для нашої аудиторії, що ми вже мовимо у Краматорську, Херсоні, Миколаєві, Нікополі, Сумах та Чернігові. І я пам'ятаю, коли наша виконавча директорка Руслана Брянська скидала в наш робочий чат ці теплі повідомлення з Херсону, коли у нас там виникали певні проблеми на короткий період з мовленням, що нас чекають, що слухають і новини, і ранкові програми, і вечірні. Тому ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми зараз говоримо про частоти, але насправді це такий технічний та момент. А в цих частотах йдеться про те, щоб доносити правдиву інформацію, перевірену і корисну для цих регіонів. Також, і тут одразу ж у мене до тебе питання з огляду на те, що є конкуренти, і ми не вигравали раніше. Якщо можна пояснити, якщо це не секретна інформація, як нам аргументували те, що ми програли у конкурсі, і, звісно, я тільки рада, якщо так само ми програли комусь там гідному, та, хто мовить, так само перевіряє інформацію, але, звісно, хочеться, щоб цього разу переможцем стало саме громадське радіо, тому що те, скільки ми вкладаємо в наші проєкти, те, скільки ми акцентуємо і на інклюзивності, і на тому, як повернутися після полону, якщо це з вами сталося. Словом, купа соціальних проєктів, я навіть не знаю, хто з нами може потягатись тут.
0: Тут доволі складне це питання, і насправді я вже багато років звертаюся до колег з Національної ради, до різних каденцій Національної ради. До речі, це, я так розумію, буде останній конкурс саме цієї каденції колег з Нацради, потім буде переобиратись Нацрада, теж там складний цей конкурс. Так от, зазвичай, коли оголошують конкурс, є умови ліцензії. І цього разу, і взагалі останні декілька років, вони доволі розмиті. Наприклад, тут йдеться про те, що лише загальний обсяг мовлення

0: 24 години на добу, щоб відповідала кількість пісень державною мовою відповідно до законодавства чинного. Ну, це у нас то 100%, а взагалі там в районі 70% повинно бути. І обсяг програм державною мовою теж відповідно до чинного законодавства, ну, 100% ведення українською мовою у нас зараз за законом. І під це підпадають абсолютно всі гравці на ринку. Тобто конкурс оголошений для всіх. З одного боку, це ніби така рівність, з іншого боку, мені, як людині, яка очолює підприємство нашої громадської організації і доволі довго вже розуміє, що відбувається на цьому медіаринку, хотілося б такого звуження все ж таки кваліфікаційних умов, конкурсних умов. Ну, наприклад, регіону цьому потрібно розмовне радіо, да? Або, наприклад, частка програмна, що була інформаційно-аналітична, да? Або там навпаки не вистачає регіону, ну, не знаю, музичних станцій чи ще щось таке. І тоді б вже подавалися саме ті станції, які відповідають цим умовам, і то було б зрозуміліше. Звісно, що як частина, да, як людина, яка очолює громадську організацію, я виступаю за громадське радіо і саме за розповсюдження наших програм і взагалі розмовного радіо. Саме тому, що у нас є багато кейсів, коли дійсно ми рятували життя. Я розумію, як пафосно це звучить зараз, але під час повномасштабного вторгнення ми мовили на окуповану Київщину, ми розповідали, як виходити коридор, і повідомляли навіть в такому режимі про те, де сім'ї можуть зустрітися, там нам писали в редакційний чат і так далі. Ми можемо собі дозволити те, що не може одразу дозволити, наприклад, велике державне радіо, да, я про суспільне, або інші станції, тому що це такий доволі складний бюрократичний момент у них і дуже простий у нас, тому що ми переналаштували дуже швидко віддалене мовлення, мовили з коридорів, з сховищ, з різних міст, і повідомляли просто в тут і зараз 24/7 про те, що відбувається, і цим допомагали людям. Враховуючи безпекову ситуацію в цих регіонах, в які ми подаємось, це супер важливо повідомляти про те, що відбувається. Це супер важливо говорити про і розповсюджувати інформацію, яка протидія дезінформації, яку Росія активно включає на цих хвилях. Да? Ми розуміємо, що взагалі відбувається і як Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби, глушить український сигнал, поширює пропаганду. Ну, тому мені хочеться сподіватися, що Національні ради з питань телебачення і радіомовлення є бачення того, що, наприклад, в таких складних регіонах, не знаю, сота музична частота, ну, це важливо да, розважатися. Але наразі треба зібратися, мені здається, і все ж таки дати можливість людям, а такий запит у нас є, точно отримувати незаангажовану і життєво важливу інформацію. Ну, подивимось, тому всіх запрошую дивитися. Це буде наприкінці листопада конкурс вже безпосередньо. Документи ми от подали зараз всі, а конкурс буде наприкінці листопада, буде Нацрада в прямому етері транслювати це засідання. Можна теж подивитися і
1: і сидіти, схрестивши пальці на руках і ногах, ну, сподіваючись на те, що буде дійсно розширення мовлення громадського радіо. У нас тут лишається буквально хвилинка, і я довго думала, чи задавати це каверзне питання, все-таки задам, що би ти порекомендувала з усіх наших програм саме для тих, хто живе у прифронтових регіонах. Я розумію, що це складно, і тому питання каверзне, бо у нас чимало корисного і прикладного, але тим не менше, з чого людині варто розпочати знайомство з громадським радіо, якщо вони досі ні, хоча я думаю, що таких людей небагато.
0: Ну, тут я одразу швидко-швидко і Drive Time слухати для того, щоб сформувати картину дня. Я чую інших проєкт для того, щоб розуміти правозахисний порядок денний. Слухайте проєкт, де я теж є ведучою наші, тому що ми говоримо про прифронтові і тимчасово окуповані території, і про те, як відбувається реінтеграція і так далі. Це супер важливо слухати. Абсолютно всі наші класні програми «Озброєні фактами», тут я теж, яку ведеш ти, тому що...
1: Дякую.
0: Це супер важливо знати про те, як протидіяти дезінформації, як завжди тримати розум гострим і так далі. Вмикайте громадське радіо, у нас точно є чим вас здивувати і про що вас проінформувати. І я завжди закликаю не просто слухати і думати, діяти. В нашій синергії обов'язково будуть зміни, реформи, ми змінимо. Можливо, змінимо життя на краще, я на це дуже сподіваюся.
1: Це була розмова з Тетяною Курмановою, головою управління та програмною директоркою громадського радіо про перспективи розширення мовлення громадського радіо. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Як говорити з дітьми про війну та пам'ять у школах? Про це говоримо з психологиною Анною Ленчовською та вчителькою Наталією Понежою. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, пані Анно, насамперед, давайте з вас розпочнемо. Я вас вітаю в етері того самого ранку. І розкажіть більше про посібник, який адаптований для дітей різного віку. Але я так розумію, що тут мова йде не стільки про те, як дітям, для них якісь вправи, а те, наскільки вчитель коректно все подає, бо це... посібник здебільшого для вчителів. Чи правильно я це розумію?
3: Так, а цей посібник, він розроблений і для вчителя, і для учня і учениці, тому що там є робочі аркуші, дуже красиві, в яких, власне, учні і учениці можуть робити свої помітки, виконувати завдання. Тобто він складається з інструкцій для викладачів і прямо, власне, завдань для самих учнів, починаючи з молодшої школи і до кінця старшої школи.
1: Пані Анно, от ви як психологиня, які помічаєте найбільш поширені помилки, коли дорослі говорять з дітьми про війну? Ми розуміємо, що це дуже тригерна тема, про це не говорити неможливо, та й, власне, не потрібно, адже ми маємо розуміти, що відбувається, і передавати цей досвід, це розуміння дітям, але, тим не менше, можна тут, я припускаю, навіть неусвідомлено травмувати або ретравматувати дитину.
3: Так, перше, я думаю, що часто дорослим дійсно настільки складно придумати, яким чином можна говорити або працювати з цією темою, з учнівством, і враховуючи те, що зараз в одному класі можуть бути учні з дуже-дуже різним досвідом. Да? Навіть учні, які живуть на одній вулиці, там, ну, наприклад, на Відрадному в Києві, да? Тобто в цьомусь будинку був приліт, вони були вдома в цей час, да? А хтось в цей час не був вдома, да? Чи хтось живе в іншому будинку, в якому цього не було. Тобто можуть бути діти з дуже-дуже різним досвідом, і це непросто. І одна з таких складнощів дорослих – це ну, не знати, як говорити, та? І, скоріше, уникати цих тем, уникати складних тем, уникати говорити про, наприклад, людей, які в полоні, чи пропали безвісті, чи там, намагатися говорити дитині, яка проживає втрату, що там все буде добре, от якось… Ну, сюсюкати про це. Мені здається, що це помилка, тому що діти і підлітки, вони відчувають нещирість, в них такий дуже сильний радар цієї, знаєте, дорослої нещирості. От. І того, коли дорослі прям ну, свідомо намагаються уникати цього. Так? Тому що ну, між собою все одно вони говорять. От. А друга, мені здається, другі крайнощі – це коли з… Ну, там, молодшої школи, да, наприклад, починають говорити про те, що ну, там, про вносити дуже такі сильні, знаєте, військові елементи, да, і захист, і…
1: Тобто ви маєте на увазі тиск певний є?
3: Ну, такий певний тиск, так. Коли ще мозок, ну, власне, у шкільному віці якраз, та, відбувається дозрівання мозку, і наш мозок, він такий будівельний майданчик. І в певному віці та, у дітей просто нічим осягнути певні та, особливості процеси в нашому житті. Та, тому що ці зони, вони ще формуються. Плюс на їх формування впливає… Це хронічна напруга і хронічний стрес, в якому ми живемо. От.
1: Так,
3: тому
1: абсолютно.
3: Мені здається, одна з помилок – це казати, ну ви вже дорослі, от давайте, ну і там їм може бути 10 років, чи там, от ви живете у війні, вам треба швидше подрослішати. Ну, бажано не треба, вони і так, дорослішають, так. Да?
1: Ви вже да, дорослі, тому, мені, да. Знаєте, паняно, війнуло чимось таким з розряду про те, що хлопчики не плачуть, або дівчатка мають по-іншому робити оці всі стереотипи, які нанизуються, на жаль, як на ниточку. Але також мені цікаво дізнатися, а що робити, якщо от ви вже наголосили на тому, що досвід може бути доволі різний. Що робити, якщо в дитини, наприклад, в родині хтось воює, а таких сімей чимало нині, мабуть, складно знайти, коли ніхто взагалі не воює з рідних чи родичів. Що робити, якщо дитина, навіть коли ти з нею коректно спілкуєшся, просто закривається?
3: Так, да. По-перше, тут так, одразу запрорекламую посівник, що Наталя розробила ціле заняття рукавички мого тата. Да, тобто це теж може бути як такий ключик, да, вхідна точка говорити про цю тему. А друге, ну, дивіться, те, що дитина закривається, ну, нічого страшного. Треба шукати щось, що… Цю дитину цікавить, її власні потреби, її зацікавленості, її мрії, її страхи. Можливо, в цей момент її дуже хвилює її зовнішність. Можливо, в цей момент її хвилює сварка з подругою, або в неї взагалі немає друзів. От. Ну, не треба ну, звичайно, є дуже важливі справи, і є там та, ті, хто воюють. Але є діти, в яких є просто їх вікові потреби, і вони ростуть. І всі ці такі хвилювання, вони ж нікуди не діваються. І саме тому важливо знаходити щось, що цій дитині подобається, і починати разом розділяти от цю розмову про те, власне, що тобі подобається, що тобі приноситься радість, чи чому ти посміхаєшся, помічати це і створювати більше цього. Та? І якщо не буде ресурс, та, то можливо, та через якийсь час та, вона теж власне, да, зможе про це говорити. От, ну, але ж якщо ми говоримо про підлітки, да, то це, ну, взагалі такий дуже важливий період, да, в становленні людини, і він специфічний. Та, і підлітки, наприклад, часто виглядають байдужими, да, або і за цією байдужістю, або мовчанням, або униканням може, може бути те, що цей підліток просто не витримує цю ситуацію, в якій він знаходиться, да, ці життєво, життєві обставини, в яких знаходиться. Да, і це не може, може не означати те, що там йому все одно, на, наприклад, родичі, які потрапив в полон, да, чи там хвилину мовчання, яка є в школі, а просто що його нервова система просто не витримує. І оця реакція покерфейс, да, чи реакція надмірного сміху, там знецінення, це означає, що нервову систему в даний момент не витримує.
1: Та, абсолютно. І зрештою, чорний гумор також ніхто не скасовував. Це просто вже як певна захисна реакція нашої психіки навіть на обстріли чи якісь інші жахливі речі. Пані Анно, дякую вам, що розповіли деталі щодо цього посібника. І зараз до нашого етеру також долучилася Наталія Понежа, вчителька, яка долучилася до розробки цього методичного посібника для педагогів. Пані Наталію, я вас вітаю і одразу питаю у вас, як у вчительки. Певно, що ви розробляли цей посібник з огляду на свій досвід, який вже ви бачили по своїм, по тим, з кого ви навчаєте. Розкажіть детальніше про це, які практики найбільш ефективні.
4: Вітання. Ну так, звичайно, вчитель завжди щось пише чи робить, спираючись на власний досвід. Він у мене був, бо я довгий час працювала в прифронтовій громаді, з самого початку повномасштабного вторгнення. Які практики? Ну, практики – це бути щирими з дітьми, тому що якщо ми з дітьми не щирі, то нічого не зайде і діти цього не сприймуть. Тобто бути щирими – слухати дітей, чути дітей, не прагнути там привнести якесь щось своє, багато, якісь там особливо повчання, діти їх не сприймають сьогодні, ну, та й вони не потрібні, мабуть. Тому бути щирими, далі працювати із сучасністю. Які б теми ми не зачіпали, навіть історичні, дітям завжди мають розуміти, навіщо мені це сьогодні. Тому ось це навчання через експонат, воно дуже добре підходить, ну, взагалі до всіх тем. Головне, щоб такі експонати були і щоб вчитель міг їх знайти. Це стосується не лише цього збірника, а взагалі викладання курсу історії. Тому, мабуть, ось три таких основних моменти, на які я спиралася.
1: А оце дійсно дуже цікаво щодо навчання через експонат, що це може бути. І наведіть нам, можливо, якийсь приклад з певним експонатом, як це працює.
4: Ну, весь посібник, він побудований на навчанні через експонат, тому що, ну, як ми розуміємо, музей воєнного дитинства, він збирає не лише історії, а якісь подарунки, і ці подарунки виступили в ролі експонатів. Ну, ті, хто бачили вже збірник, я думаю, що вони знають, що експонатом може бути будь-що, і ось історія експонату, який мене дуже зачепив і став основою для розробки уроку для самих маленьких, для початкової школи. Це маленька фігурка танка, на якому ми бачимо, крім того, що це танк, який дитиною зліплений з пластиліну, ми бачимо там ще кавунчик, скипку кавунчика. Ця розробка і отримала назву скипка Херсонського кавунчика безпосередньо. Ну і ми працювали навколо цієї історії, цього експонату. Тобто він став основою для побудови заняття. Дивилися на те, що зображено, а чому зображено. Тобто обговорювали безпосередньо експонат і того хлопчика, який подарував його музею, чому подарував, навіщо подарував, ну і що він відчував. І тоді вже говорили про історію. І як уже сказала пані Анна, ось тут психологічний момент був дуже важливий. коли ми почали говорити про те, от хлопчику було тяжко. Що ви що робите ви, коли вам тяжко? Що ви можете робити, коли вам тяжко? Тобто переходили від ось тих подій, яких, ну, можливо, хтось пережив із цих маленьких дітей, хтось не пережив, але певні моменти складнощів в їхньому житті, вони були і будуть. І давали ось такий лейтмотив, як же можна себе поводити, як виходити з таких ситуацій. Тобто тут от була змішана така робота із річчю, з історією, взагалі з історією, яка відбувається навколо нас, і психологічний момент, який в кожному збірнику є обов'язково, така рефлексія. Без неї там жодне заняття не існує.
1: Як говорити з дітьми про війну та пам'ять у безпечний та коректний спосіб? Рекомендаціями ділилися психологиня Анна Ленчовська та вчителька Наталія Понежа. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Творчість без меж. Про митців з інвалідністю. Говоримо з Віталієм Ткачуком, автором проєкту «Генерація успішних людей». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Віталію, ми зараз поговоримо про проєкт «Генерація успішних людей», а саме про, я так розумію, підпроєкт, та, якщо так коректно сказати, творчість без меж – це 10 великих розмов з митцями з інвалідністю. Розкажіть, як задумували цей проєкт і в чому вбачаєте його основну місію?
5: Ну, я почну з того, що я ще з дитинства мріяв вести програми на радіо, але потім, коли я виріс, я усвідомив, що мене не зрячу людину, ніхто туди на радіо не візьме. І, в принципі, я був абсолютно правим, тому що, щоб працевлаштувати з незрячої людини, а ще й стати там крутим ведучим, а навіть не крутим, просто ведучим, бо спочатку ти не будеш крутим, правильно? Ти ж починаєш вести, я думаю, що ви мені підтвердите, так? Що ви
1: теж... Ні, пане Віталію, я навіть маю приклад, оскільки ми на громадському радіо дуже плекаємо безбар'єрність, у нас навіть так на сайті новинному працює незрячий новинар, да, Володимир так Пиріг, то...
5: Я це знаю, але він, але попри безбар'єрність, ну, він все одно не веде ефір. А мені здається, що він міг би вести ефір і в прямому ефірі також. Так я продовжу. Я це знаю, так, і за це вам дякую. Так я, знаєте, я попав на радіо через те, що в мене, ну, через свого знайомого, який кажу: слухай, Ігорко, я хочу вести ефіри, дай мені можливість. І він мені дав таку можливість, і аж після того мене помітили. Тобто, якби в мене не було людини, яка би мене, ну, повірила, тому що вона мене знає, я б і на радіо ніяк не попав. А тепер, як народилась ця історія? Я вже дуже давно веду ефіри. Ну, я вважаю, це дискримінація незрячих людей, тобто нас не дуже спішать бачити, і то, що ви це зробили, це як виняток з правил, і то він вас не веде ефіри поки що. Тому я вам бажаю, щоб ви йшли далі. А, ну, вибачте, це не критика, це просто ми з вами спілкуємося і маємо свою думку кожен. І як я почав робити ці ефіри? Ми дуже, я дуже вже давно веду ефіри і запрошую людей з інвалідністю. А тут ми з командою вирішили зробити такий, якби, експеримент, щоб показати людей з інвалідністю як творчих людей, але розказувати не стільки про їхні досягнення і здобутки, хоча це теж було, а стільки про те, щоб вони могли сказати іншим людям, щоб вони поділились своїм досвідом, щоб вони порадили і іншим людям, які сидять вдома, умовно, в чотирьох стінах, які не знають, що їм робити, як їм себе знайти, як їм себе просто зібрати. І таким чином ми, от це була головна мета, не якісь там історії успіху, а, власне, досвід, обмін. І головне, щоб ці мої герої ділилися своїм досвідом з іншими людьми, з інвалідністю.
1: Так, це
5: бо
1: дуже...
5: я вважаю, що...
1: Та-та-та, продовжуйте, так.
5: Я вважаю, що от моя програма називається «Генерація успішних людей». Я вважаю, що успішна людина – це не та людина, яка там досягла великих там успіхів. Ну, це теж вона успішна. Але успішна людина, успіх починається, коли ти вже тупо, ну, просто вийшов з дому, ніколи не виходив сам, а ти взяв і вийшов. Оце вже успіх. Коли ти маєш якісь маленькі-маленькі досягнення для себе, це вже успіх. Бо мені часто кажуть, а, знаєш, ти мене кличеш, я не є успішна людина. Я кажу, стоп, ну, хто тобі це сказав? Тобто успіх починається не з якихось великих-великих-великих справ, а з дуже-дуже-дуже маленьких. І знаєте, да, давайте, я вам не даю питання поставити, у мене включається якась така, ну...
1: У вас включається радіоведучий. Пане Віталію, та, я з вами абсолютно згодна, що, на жаль, вийти з дому, особливо в нашому неінклюзивному здебільшого світі, це вже успіх. Але хочеться почути також, що особисто вас з цих розмов найбільше вразило. Можливо, це історія, можливо, це якийсь конкретний випадок або якісь рекомендації. От у нас ще лишається хвилиночок 4, і, власне, я можу вам дати більше простору для того, щоб виговоритися тут.
5: Ну, дивіться, в мене кожен герой – це була якась, це було якесь навчання. Я зараз боюся, бо я не маю відкритого документу по цьому, я готуюсь до іншого ефіру, але буду з пам'яті. Ну, що мене перше вразило? Юліана Кундуєва, незряча художниця. Я її досі офігіваю, як так може незряча людина малювати. Я б не зміг, бо я, ну, тобто, це для мене взагалі якийсь, ну, треш. А вона, ну, тобто, я й досі це не до кінця усвідомлюю. Да, вона мені, я розказувала, я з нею, ну, якось дискутував, якось я до кінця, ну, кажу, не усвідомлюю, як це можливо. У мене була, там, наприклад, Афіна Остапенко, 13-річна незряча блогерка. Слухайте, ну, я в 13 років взагалі, ну, тобто, не знав, що, як, ну, але це були не ті часи. А зараз молодь 13 років, навіть яка молодь, та? Діти 13 років можуть співати, грати, це все знімати, показувати, в фільмах зніматися. Так, ну, в мене було 10 героїв. Я перепрошую, якщо не всіх згадаю, але що мене вразило? Та всі мене вразили. Тарас Дороцький, людина, бандурист, лірник, незрячий, який виступає просто неба на фестивалях. Він в ефірі навіть такі міні-лекції прочитав, як це все працює, ділився досвідом. Віра Семків, незряча піаністка, вірші пише, 16 років, слухайте. 16 років, коли там діти, я не знаю, чим займаються, вона вже в неї, навіть такий голос мені от в коментарях пишуть, що ми б не сказали, що їй 16-17 років, а, ну, років 30. Я розумію, що дівчатам краще, щоб їй менше два, але тут саме по голосу, по інтонуванню, дають саме так. Кожен герой навіть мене щось вчив. Навіть я багато чого не розумів до ефіру, як це працює. От. Там, вуличні музиканти в мене були, та? І дуже великий там стереотип, що вуличний музикант – це жебрак. Ні, нічого подібного. Вони теж заробляють гроші своїм мистецтвом. Вони ж не кажуть, киньте нам, бо ми граємо. Вони просто співають, а твоє право кидати їм чи не кидати. От, тобто 10 героїв, 10 унікальних історій. Я раджу це все послухати. І я вам вислав прес-реліз, якщо б ви поставили на своєму сайті, було б теж дуже класно, тому що це дуже цікава соціальна складова, власне, в цьому проєкті.
1: Це була розмова з Віталієм Ткачуком, автором і ведучим проєкту «Генерація успішних людей» про підпроєкт «Творчість без меж», де йшлося про митців із інвалідністю та їхній досвід. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8.45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
6: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Nord Stream став троянським конем для Європи, каже Єже Бузек, колишній прем'єр Польщі. Радослав Сікорський вважає, що у ЄС забагато російських дипломатів, а Угорщина далі блокує відкриття переговорних кластерів для України. Nord Stream був не лише енергетичною, а й політичною та безпековою загрозою для Європи, так вважає колишній прем'єр Польщі Єжи Бузек. За його словами, газопроводи Nord Stream 1 і 2 порушували принцип енергетичної солідарності країн Євросоюзу і посилювали залежність Європи від російського газу. Він заявив про це під час Baltic Energy Conference у Варшаві. Він сказав, що Росія використовувала доходи від продажу енергоносіїв, зокрема газу, для зміцнення своєї військової потужності. Від самого початку я вважав обидва ці проєкти загрозою, не лише в енергетичному плані. Як доповідач Європейського парламенту я мав честь працювати над реалізацією газової директиви, аби всі газопроводи з третіх країн, зокрема й Nord Stream, підпадали під правила європейського енергетичного ринку. Цього вдалося досягти, завдяки цьому ми змогли попрощатися з Nord Stream перші тижні, а фактично вже в перші дні після початку російського вторгнення в Україну.
4: Інвазії Росії на Україну.
11: Також Єжи Бузек закликав країни регіону переходити від окремих національних проєктів до спільного балтійського енергетичного екосистемного підходу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що контроль російського тіньового флоту у Балтійському морі необхідний з міркувань безпеки. Він каже, судна можуть становити загрозу для критичної підводної інфраструктури. Також міністр закордонних справ Польщі заявив, що російська дипломатична служба перебуває під пильною увагою Європейського Союзу в рамках підготовки нових санкцій проти Кремля. За його словами, обмеження можуть стосуватися і російської дипломатії.
10: Російських дипломатів в цілій Унії Європейській.
11: Російських дипломатів у всьому ЄС все ще надто багато. За нашими даними, понад 2000. Ми вважаємо, що 40% з них виконують завдання, які не відповідають дипломатичному статусові. Вони обслуговують агентуру, в тому числі ту, що виконує терористичні завдання в наших країнах.
10: Завдання терористичне в наших краях.
11: Владислав Сікорський вважає, що для громадян Росії необхідно запровадити біометричні паспорти. І це, на його думку, допоможе ускладнити в'їзд до Європейського Союзу диверсанта, міжпогонника, нам, яких уже вдалося ідентифікувати. Про це він говорив 35-ту річницю створення Веймарського трикутника. Значну частину переговорів присвятили актам саботажу, які, словами учасників зустрічі, Росія організовує або замовляє на території Польщі, Німеччини та інших європейських країн. У відповідь Німеччина у вересні закриє російське консульство в Бонні. Також очільники дипломатичних відомств Франції, Німеччини і Польщі викликали до себе послів Росії. Їм передали офіційне засудження російських атак і актів саботажу на території держав ЄС. Україна заявляє, що зробила багато кроків для покращення відносин з Угорщиною, але Будапешт продовжує блокувати переговори про вступ України до Євросоюзу. Про це пише угорський тижневик ХВГ із посиланням на українського дипломата, який говорив на умовах анонімності. За його словами, Київ вважає пріоритетом відновлення нормальних відносин з Угорщиною після 16 років правління Орбана. Водночас Будапешт погодився відкрити лише 2 із 6 переговорних кластерів, тобто основних напрямів переговорів про вступ України в ЄС. Останні тижні Угорщина вже тричі блокувала подальший процес. Україна наполягає, що виконала необхідні умови для відкриття всіх кластерів. Також в Києві наголошують, що відкриття кластерів – це не автоматичний чи прискорений вступ України до Євросоюзу, а лише початок переговорів за конкретними напрямами. У Польщі з 1 вересня заборонили використання мобільних телефонів дітьми у школах та у дитячих садках, а також планують заборонити використання соцмереж дітям до 15 років. І це неспроста. Понад 20 мільйонів дітей підлітків у 21 країні вже стали жертвами сексуальних зловживань в інтернеті. Такі дані оприлюднив ЮНІСЕФ. Майже 60% випадків відбуваються в соцмережах, а більш ніж у половині випадків кривдники знайомі дітям. Окрема проблема – штучний інтелект. Понад мільйон дітей повідомили про використання їхніх зображень для створення сексуального контенту. Тож ЮНІСЕФ закликає уряди і технологічні компанії посилити захист дітей в інтернеті.
3: Випуск новин представив Володимир Гарматюк. Ну а більше інформації зможете знайти на сайті potrina.w.polskiradio.pl/riska.ua. Зараз же час на рубрику «Сьогодення» і запрошую на неї вас я.

0: Світлини виснажених голодом дітей, документи, які свідчать про конфіскації продовольства, таємні звіти радянських чиновників, котрі фіксують смертність, а також спогади тих, хто вижив. Ці свідоцтва страшних злочинів тоталітарної радянської системи проти Молдови у 46-47 роках можна побачити упродовж кількох найближчих тижнів на виставці «Просто неба» на Краківському передмісті у Варшаві. Пересувна експозиція розповідає про одну із найбільших гуманітарних трагедій повоєнної Європи – голод у Молдові, який залишається майже невідомим у світі, розповідає директор Центру діалогу імені Мірошевського – Лукаш Адамський. Нагадаю, що центр Мірошевського разом із Інститутом Пілецького виступив співорганізатором виставки і подальшої дослідницької співпраці.
1: Ми ж зараз перебуваємо майже біля президентського палацу і біля Міністерства культури. Тут поруч є костьол, в якому Фредерик Шопен грав на органі, а неподалік Варшавський університет. Тому в цьому серці Польської столиці ми хочемо розповісти, поширити знання про трагедію, про злочин, які є, думаю, абсолютно невідомим не тільки для загалу Поляків, але навіть для більшості, я би сказав, істориків. Чи з Польщі, чи певно теж з України, бо Голодомор – величезна трагедія і злочин проти українського народу є досить відомим у світі, а точно вже в Польщі, а про те, що у Молдавії після Другої світової війни через непорядність совєтської влади згинуло майже 200 тисяч осіб, то ніхто не знає. Тому ми хочемо поширити це знання таким чином, щоб по-перше, з метою того, щоб по-перше, збільшити взагалі певну таку чутливість, вразливість Поляків до історії, історичного досвіду, історичної долі народів Східної Європи, на прикладі Молдавії, молдавян. Бо якщо ми збільшимо чутливість, то теж збільшимо певне розуміння того ж процесів, які відбувалися, які зараз відбуваються, є похідною совєтського тоталітаризму, до відчуваних травм народами Східної Європи. То ми хочемо, це якби така одна мета, а по-друге, ми хочемо теж дати певну таку пересторогу, так? Перед тоталітаризмом. А що тоталітаризм взагалі може зробити? Чи це свідомо, ціленаправлено, чи це мимовільно через свою природу управління, але може вбити в мирний час сотні тисяч людей. І тому ця виставка має бути і свідченням про минуле, і засобом для збільшення вразливості Поляків щодо історичного досвіду народів Європи Східної і пересторогою перед радянським, совєтським і зараз російським тоталітаризмом.
0: Після Другої світової війни Молдова опинилася в умовах посухи, неврожаю та гострої нестачі продовольства. Але сама природна катастрофа не пояснює масштабів трагедії, зазначив молдовський дослідник сталінських репресій і депортацій Віргілію Берліндау. І радянська влада продовжувала вимагати обов'язкових поставок зерна та іншого продовольства, вилучала запаси у населення тоді, як люди буквально опинялися на межі фізичного виживання. І саме поєднання природної кризи і з політикою перетворила голод на катастрофу.
2: Для мешканців Молдови, молдаван і румунів того часу, це був елемент нав'язування політики радянізації. Іншими інструментами були депортації та політичні переслідування. Великий голод в Україні певною мірою був передвісником того, що через 10 років відбулося в Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці. Ми знаємо, що існували державні чиновники, які брали участь в організації Великого голоду в Україні, потім вони перенесли цей досвід до Молдови. У 1946 і 1947 роках голод відчувався також на території України. Наслідки цієї катастрофи поширювалися й на Схід. Цей злочин дуже мало відомий у міжнародній суспільній свідомості. Наша місія – повернути пам'ять про цей трагічний епізод і поширювати усвідомлення того, що така трагедія відбулася. І, можливо, в майбутньому нам вдасться домогтися своєрідного Нюрнберга 2.0, де будуть засуджені злочини комунізму. Я сподіваюся, що разом ми досягнемо цієї мети, і хочу подякувати нашим польським колегам та польським інституціям, які підтримали цей проект.
0: Депортація та голод у Молдові призвели до того, що почали організовуватися групи опору. Були також поодинокі випадки поширення листівок і жіночих протестів, учасниці яких вимагали доступу до продовольства. Це були бурхливі протести, говорить Віргіліо Берлядяну.
2: Але пам'ять про ці події залишилася живою серед жертв тих, хто вижив у колективній пам'яті. Щойно з'явилися перші ознаки демократизації, одразу знайшлися історики, які почали досліджувати цю проблему. У радянські часи це була тема табу, про неї не можна було відкрито говорити, а порушення цього питання навіть могло призвести до порушення кримінальної справи. У 1990-х роках історики виконали свій обов'язок, а місцеві громади подбали про місця пам'яті та пам'ятники, присвячені цим подіям. Пам'ять про трагедію передусім збереглася у спогадах місцевих мешканців, які пам'ятали своїх сусідів, що загинули несправедливою смертю. Очевидно, така пам'ять не могла зникнути з локальних спільнот, і тепер ми прагнемо створити національний меморіал.
0: Виконувач обов'язків заступника директора із наукових питань Інституту Пілецького доктор Крістіан Вітяш погоджується із директором Інституту імені Мірошевського Лукашем Адамським про те, що виставка є дуже важливою, адже показує, що жертвами сталінських радянських репресій ставали всі народи Східного регіону – Україна, Білорусь, Польща, Литва і, звичайно, Молдова.
2: Цей голод торкнувся не лише Молдови, а й України та Білорусі. Потрібно пам'ятати, звичайно, що це не те саме, що великий голод в Україні 1930-х років, який був геноцидом. Водночас ця трагедія теж дуже важлива, адже показує відсутність гуманності в радянській політиці щодо всіх народів, які входили до складу Радянського Союзу. Йдеться про суто утилітарне ставлення і до Молдови, і до інших республік, як до своєрідної житниці. Для метрополії. Радянська влада прагнула зберегти свій імідж на початку холодної війни, приховати, що не справляється з такою ситуацією, як посуха, яка сталася у 1946-1947 роках. Продовольство просто конфісковували та вилучали, і через це загинуло так багато людей.
3: Просто та живність була конфіскована, так, і забирана, і просто умирало тільки людей.
0: Організатори виставки пов'язують цю історію також із сучасністю. У межах лабораторії Лемкіна вони документують злочини тоталітарних режимів і говорять про те, як історичні знання можуть протидіяти дезінформації, адже викривлена історія часто стає інструментом сучасної політики. Ну, а виставку можна побачити до 15 вересня на Краківському передмісті 34 біля костелу «Візиток просто неба».

0: Нагадаю, що цей матеріал представляла я, Христина Срібняк. Ну, а зараз час на ще одну рубрику. Це «Політична мапа світу» Олександра Савицького. Отже, вже подробиці за мить.
1: В Сполучених Штатах Америки здіймається хвиля критики українських далекосяжних ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. Одним з поштовхів до цього вважається заява міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бесента, який публічно назвав удари України по російських НПЗ одним із чинників світового енергетичного шоку та стрибка цін на пальне. На цьому тлі держсекретар Марко Рубіо додав невизначеності очікуванням швидкого отримання Україною ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Він заявив, що на це підуть роки, та виступив за необхідність прямих контактів з Москвою. Коментуючи ці заяви, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Попов дав зрозуміти, що насправді тут йдеться про нові загравання Білого Дому з Кремлем і про намагання адміністрації американського президента Дональда Трампа підвищити рейтинг його партії перед осінніми виборами до Конгресу.
2: Бесен відповідає за економічний стан і за ціни на стелі. Що він міг сказати своїм американцям? Що його адміністрація почала війну в Перській затоці і через це ростуть ціни на бензин? Ну він же не може це сказати, його ж звільнять наступного дня. Якісь інші причини придумати було важко, і тому, мабуть, виникла тема, а давайте ми це звалимо на Україну. Тим більше у Бесента якийсь негативний досвід візиту в Україну. Він тут був приїхав, ну не зовсім підготовлений, скажімо так, з візитом. І після того він міг спілкуватися лише з Юрієм Свириденко, а на всіх інших він був ображений, що його пропозиції не були почуті. І тому, мабуть, тут також втручається суб'єктивний фактор. Для них треба пояснювати американським виборцям, чому зростає ціна на бензин. Навряд чи Сполучені Штати вийдуть з Близького Сходу, чи навряд чи вони доб'ються закінчення війни на своїх умовах. Відповідно, проблема ціни на нафту буде залишатися. Ну, крім того ж, для Сполучених Штатів закриття Ормузької протоки – це елемент торгу із Китайською Народною Республікою. У них там йде своя велика гра. Тобто вся ця історія із заявами Бесента, я вважаю, це не про Україну, це про відносини американської адміністрації із своїм населенням раз і відносини Сполучених Штатів з Китаєм два.
1: Тим часом на саміті Шанхайської організації співпраці в Бішкеку лідери одразу кількох країн з числа економічних партнерів Росії виступили із закликами до російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити бойові дії проти України. Український політолог Валерій Клочок відзначив серед таких закликів слова прем'єра Індії Нарендри Моді, казахського лідера Касим Жомарта Токаєва та турецького президента Реджепа Ердогана.
3: Ердоган, очолює країну, яка є членом НАТО, сьогодні намагається увійти в союз країн, які далекі від НАТО, а окремі з них протистоять НАТО. Ну і тут вже тоді виникає риторичне запитання, які справжні цілі, причини Ердогана як лідера цієї країни у цих всіх геополітичних, підкривних і сепаратських, можливо, домовленостях. Ну, все виглядає дуже примітивно. Для мене, ну, Ердоган на сьогоднішній день не є чимось новим. І всі його там заяви про те, що він зараз активізує переговорний трек із Росією, з Україною. Але це все стосується виключно інтересів, які пов'язані із тим, аби заробити більше грошей і для себе рідного, ну, і, звісно, для турецького бізнесу. Навіть там партнери Путіна говорять йому, що треба війну зупинити. Ну так вони говорять, однозначно, це правда. І саме риторика була і Токаєва нещодавно. Але чим це закінчилося, Казахстан почав переробляти активно російську нафту і передавати Росії свої нафтопродукти на тлі паливної кризи в Росії. Тому як це корелюється? Тут ми говоримо про те, що треба якось дотиснути Путіна, щоб він не воював проти України. Натомість Моді продовжує закуповувати російську нафту, тим паче дуже вигідно зараз для Росії це. Він таким чином дотує бюджет Російської Федерації. Звісно, там дуже, скажу так, нерівні відносини бізнесові моделі Москви, тому що багато виручки за продану нафту.

0: просто крах для Росії. Вони могли це зробити? Могли, але для чого вони ж заробляють? На жаль, ми знаходимося в такому сьогоденні, коли інших позицій, як з Казахстану, я не випадково така його згадував, бо часто говорили, о, ну все, це вже Сі дотиснув Путіна остаточно, тому що він змусив Токаєва зробити різку заяву по відношенню до Путіна. Ну, це так не працює. Я розділяю думки про те, що Росія дуже залежна від економіки Китаю, співпраці з ним, Індії, Казахстану навіть, так, бо вони співпрацюють із країнами Центральної Азії, але Росія, на жаль, залишається суб'єктною. Вона має спроможності вести війну проти України, тому що такі країни, як перечислені, та і країни Європи в тому числі, і Сполучені Штати, Штати Америки певною мірою, і сприяють тому, що російська економіка тримається на плаву, і всі шукають оту грань, щоб вона не розвалилася, і от всім так складається грань, що от буквально от ще трішки, і точно Путін зупиниться, але це ніяк не розвалить російську економіку, і не треба буде постачати ножки Буша знову до Москви, щоб росіяни не подохли з голоду. За такого розкладу сил і за такої позиції ми не бачимо перспективи, що Путіна змусило б зупинитися. Розмови про те, що залиште Донбас і ми зупинимося, але ж преса мовчить про повний список вимог, які Росія висуває до України. Не обмежиться все лише одним Донбасом. І тому треба справжній, а не удаваний тиск на Путіна для того, щоб він зупинився. А ці всі розмови там Нарендри Моді, Токаєва, Сіндзінпіна про те, що ми хочемо зупинки війни, ну це все від лукавого.
1: Не менш критично до заяв про мирні переговори України з Росією налаштований і полковник запасу Збройних сил України, учасник миротворчих місій НАТО Сергій Грабський. Він вказав на цілковиту відсутність причин і умов для початку таких переговорів і поклав всю відповідальність за це на Москву і особисто на господаря Кремля Володимира Путіна.
2: Він не розглядає питання завершення війни як щось доцільне і щось необхідне. Ці всі розмови, вони точаться про ніщо. Є великою помилкою, якщо не сказати злочином, переконувати населення України в тому, що на сьогоднішній день існує бодай якась підстава говорити про швидке закінчення війни. Чи існує зараз хоча б один фактор, який свідчив би про те, що сторони наблизилися до переговорного процесу. Тому про що ми говоримо? Ми просто втрачаємо час. Люди, які ведуть якісь кулуарні, підкреслюю, кулуарні переговори, вони, мабуть, не дуже уповноважені, вони просто зондують ґрунт на тлі того, що відбувається на сьогоднішній день, усвідомлюючи, які наслідки це може мати у разі продовження конфлікту. Росія рухається в сторону свого занепаду, і просто треба уявити, і саме тому таке нервове повідомлення прозвучало з Індії з точки зору закінчення війни, що Індія, по-перше, може опинитися під санкціями. По-друге, Індія, як країна, яка критично залежить від російських ресурсів, 52% нафти надходить саме з Росії, вона може опинитися в дуже складній ситуації, якщо Росія не зможе забезпечити поставки цієї нафти. Наслідок внутрішньополітичної ситуації і конфліктів, які можуть розвинутися. Існує три аксіоми, коли можна говорити про те, що сторони наближаються до мирних переговорів. Це аксіоми наступні. Коли сторони усвідомлюють неможливість досягнення своїх цілей військовим шляхом. Далі, наступна. Коли внутрішньополітична ситуація в країнах конфлікту виходить з-під контролю центральної влади, коли внутрішні проблеми переважають над можливістю країн-учасників конфлікту вести війну. Третє питання. Коли ця війна перестає бути конфліктом між двома країнами і переходить на регіональний рівень, створюючи загрози для безпеки оточуючих країн.
1: Станом на осінь 26-го року головні дипломатичні зусилля та мирні ініціативи з припинення повномасштабних бойових дій Росії проти України зосереджені одразу навколо кількох ключових шляхів. Серед них – тристоронні пропозиції України, Сполучених Штатів та Євросоюзу. Натомість адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа продовжує просувати свій мирний план, що скорочений з початкових 28 пунктів до 20. Проте офіційний Київ наголошує на необхідності досягнення справедливого та міцного миру, де українська територіальна цілісність та суверенітет не можуть бути предметом торгів.
3: Нагадаю, що цей матеріал підготував Олександр Савицький. Ну, а на цьому з вами прощається польська версія. Це був спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Мене звати Христина Слібняк, працювала зі мною звукорежисерка Катажина Колецька. Ну, і наостанок додам, що 5 вересня у Варшаві і не тільки, але в усій Польщі, а також і за кордоном відбудеться національне читання і в Україні, зокрема у низці міст. Також багато організацій долучаться до національного

0: poloneza.
1: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
3: Соціальна реклама. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про стан справ з українським експортом агропродукції говоримо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, ми сьогодні маємо на меті поговорити про український експорт, і я навмисне хотіла б розпочати це обговорення ось так глобально і масштабно. От станом на сьогодні, як ви оцінюєте український експорт і стан справ в ньому?
6: Ну, насправді, всім добре відома ситуація зараз із українськими глибоководними портами, що у нас відбувається фактично блокування експорту. Одеса, Чорноморськ не працюють. Зараз експорт переорієнтовується на альтернативні шляхи, але, на жаль, альтернатива дуже слабка через свою пропускну спроможність. Якщо раніше ми експортували щомісячно близько 5,5 мільйонів тонн, то за оцінками за останній місяць ми експорт сільськогосподарської продукції через порти Дунаю і західні переходи у нас склав близько 1,6 мільйонів тонн, що є вкрай критичним і вкрай малою кількістю, зважаючи на те, що агровиробники зараз готуються до осінньої посівної і необхідні, звичайно, що кошти, але, на жаль, такою можливістю повноцінно скористатися експортом, на жаль, зараз неможливо. Крім цього, додається до ризиків військових і спроможності пропускної через альтернативні шляхи, це додаткові логістичні витрати. Зокрема, це додаткові витрати в розмірі 50 євро на тоні, це в сторону Румунії, Констанції, або через порти Дунаю, там плюс 30-40 євро. Ну, в сторону Гданську, Польщу, це найбільш такий дороговартісний маршрут, і також в 22-23 використовували, зараз там логістика взагалі близько 90 євро на тоні. Тому, фактично, навіть при здійсненні експорту, ці всі логістичні витрати, вони з'їдають мережу агровиробників і ставлять під удар платоспроможність і виконання своїх боргових зобов'язань, які брали на себе сільгоспвиробники на виконання агротехнологічних заходів.
5: Пане Олеже, чи правильно я розумію, що в такій ось системі координат з такими даними йдеться навіть не про ускладнення умов для виробників, а, власне, постає питання взагалі їхнього існування і виживання в подальшому?
6: Ну, звичайно. Зараз всі опинилися в такій ситуації, що конче необхідні засоби для проведення посівної. Також до кінця року необхідно розрахуватися за користування землею перед своїми пайовиками. Необхідно забезпечити також заробітними платами свій виробничий персонал. Ну і в кінці року всі аграрії активно закуповують пальне, добрива, насіння, засоби захисту рослин для весняної посівної. Тому стратегія зараз виробників всі входять в режим максимальної економії, в режим стендбай очікування для того, щоб пройти цей песимістичний сценарій і вийти на весну, на посівну із мінімальними витратами. Тому що в дійсності весною там один день цілий рік кормить, тому протягом цього періоду є великі ризики того, що господарства можуть опинитися на межі банкрутства.
5: Я припускаю, що в великої кількості людей, котрі не є обізнаними в правилах аграрного бізнесу, ну і, власне, звісно, що я теж до них належу, одразу постає питання, окей, так, а, ну, напевно ж, має бути альтернатива, якщо не порт, ну, якісь інші шляхи до реалізації, до експорту. Наскільки це наївна ідея і думка?
6: Ми ж пам'ятаємо кризу 22-23 років, коли у нас також було блокування і не відбувалося відвантаження вантажів. Тоді ми до 23-го року наростили максимальну нашу спроможність експорту до рівня 3,5 мільйони тонн. Це загального експорту. Але це не може покривати всієї потреби до відвантаження і покриття всіх витрат агровиробників. Оскільки, якщо ми не будемо довантажувати близько 2,5-2 мільйонів тонн зерна, це недоотримання валютної виручки, це в першу чергу, це додаткові затрати на логістику. І, власне кажучи, у нас рівноправної альтернативи абсолютно зараз немає для того, щоб експортувати наше збіжжя.
5: Разом з тим, я так розумію, що у нашого ворога, в Російської Федерації, все прекрасно із виробництвом, і з експортом.
6: Ну, я б не сказав би так, що у них там прямо все прекрасно з виробництвом, з експортом. Врожаї у них непогані, але експорт також завдяки діям наших сил оборони, завдяки діям наших військових, вони впливають на експорт. І з того, що ми знаємо, то ворог зараз переорієнтовує свої напрямки відвантажень із чорноморських портів на Балтійське море, але це також для нього є додатковими витратами і додаткове обмеження до моря і до світових ринків. Тому, власне кажучи, бажаючих працювати з Росією стає все менше. Від цього, ну, для українського збіжжя, звичайно, що це краще, тому що російське зерно завжди створювало сильну конкуренцію для українського зерна. Ну і взагалі вони є великими виробниками пшениці, виробляють близько 60 мільйонів тонн і експортують. Тому в плані того, що якщо російське зерно не доїде до світових ринків, це для нас добре, тому що на світових ринках буде зростання вартості зерна, і фактично це може покрити наші додаткові логістичні витрати. Але це не вирішує питання з приводу того, що ми обмежені у своїй спроможності експортувати повноцінно. І це таке буде душити на виробника.
5: Наскільки світовий ринок взагалі зацікавлений в українському експортові? От те, що наразі така ситуація складається, як багато саме ринок втрачає? Чи це знову ж таки про питання наших надходжень і нашого заробітку?
6: Ну, тут не тільки питання наших надходжень і нашого заробітку. Просто зараз це ще не так очевидно, як воно може бути там через місяць-два. І стане зрозуміло для світу, що там на світові ринки не дійде орієнтовно там 30 мільйонів тонн збіжжя. Це суттєвий обсяг, і звичайно, що ціна буде зростати, але в категорії ризику будуть зберігатися країни африканського континенту і, власне кажучи, країни, куди ми раніше там постійно експортували із великою кількістю населення, там Індонезія, це азійські країни. Тому просто зараз, ця криза, вона ще не так відчутна на світових ринках, як вона може бути. Але, зрештою, все йде до того, що у нас відбувається ідеальний шторм в плані нарощування критичності всіх подій, які відбуваються. І, зрештою, ми вже знаходимося не біля цього шторму, а ми вже всередині цієї воронки. І ми... реально ситуація, яка тут у нас розгортається, вона неодмінно вплине на світові баланси, на світові ціни і на глобальну продовольче забезпечення.
5: Якщо зайти на сайт Українського клубу аграрного бізнесу, там є різні матеріали, серед яких асоціація, зокрема, звертається до європейських інституцій та партнерів з закликом перейти до практичного опрацювання і реалізації тих напрацювань, які були запропоновані Європейською комісією. Поясніть, будь ласка, що це, власне, і чи є ще якісь шляхи, як, власне, виходити з цієї ситуації?
6: Якщо ми говоримо про спроможності Європейського Союзу в підтримці агровиробництва тут в Україні, забезпечення світового продовольчого балансу і в постачанні сільськогосподарської продукції, то, звичайно, що тут є дві опції. Перша опція – це у нас було звернення з приводу того, щоб Європейський Союз розглянув можливості для дотування своїх же логістичних компаній, своїх перевізників, які функціонують на території Європейського Союзу, щоб покрити додаткові витрати, які у нас виникають у зв'язку із функціонуванням альтернативних маршрутів. Вони, очевидно, вони довші, вони більш дороговартісні і потребують додаткової підтримки. Тому в цьому контексті ми і зверталися до Європейського Союзу і до нашого уряду, щоб опрацювати план заходів, яким чином можна було би застосувати цей інструмент щодо покриття додаткових витрат. Тут логіка сама головна, що ми не просимо там прямої дотації нам, як країні, як сільськогосподарським товаровиробникам, ми просимо просто компенсації певної вартості для їхніх компаній, які будуть займатися перевезенням, що мультиплікується фактично поверненням коштів до державного бюджету Європейського Союзу у вигляді податків, зборів, додаткових надходжень, завантаження людей, завантаження пропускних спроможностей. Це перша річ. А друга річ, яку ми також зверталися і ініціювали, це питання щодо розширення наявних квот на деякі чутливі товари, які в нас є згідно угодою про всесяжну вільну торгівлю з Європейським Союзом, але в межах зазначеного у нас є певне квотування на певні продукти. Зокрема, пшениця там квотована в обсязі близько 1 мільйона тонн, яку ми цю квоту вже фактично вибрали. Але зрештою такий механізм також є. Питання в тому, чи буде ця пропозиція розглянута, тому що ми знаємо, яке лобі в Європейській комісії і в Європейському Союзі мають фермерські господарства, які вбачають у цьому дуже великі ризики. Хоча насправді ми аналізували вплив українського зерна в 2022-2023 році на баланси і ринки Європейського Союзу, то там очевидно, якщо говорити в деталях і в цифрах, то впливу абсолютно ніякого наше зерно там не впливало.
5: Чи правильно я розумію, що поки що проміжних результатів цих звернень немає наразі?
6: Є тільки реакція з боку польських фермерів, які звернулися до нашого Міністерства аграрної політики та продовольства, де акцентували увагу, що Україна в липні почала наносити масштабні удари по цивільній по цивільному транспорту Росії, розв'язавши цим зернову війну, власне кажучи, так. Ну, я розумію, там політичний контекст і все інше, але, на жаль, порозуміння із польськими виробниками і з тими наративами, які глибоко засіли в Польщі, на жаль, нам ще не вдається їх подолати і вийти там на пряму гарну комунікацію для того, щоб зняти повністю ці всі наративи. Ось. З приводу збільшення квот, зараз потрібно розуміти, що закінчився сезон відпусток у Брюсселі і всі повертаються до своїх звичних справ. Я думаю, що якийсь імпульс з приводу розгляду збільшення торгівлі з Європейським Союзом і комплекс антикризових заходів має бути розглянутий. Як мінімум, я впевнений, знаю, що наші урядовці будуть піднімати ці питання на двосторонніх зустрічах для того, щоб обговорити ці питання.
5: Тобто, чи також правильно я розумію, що з боку української влади, українського керівництва робота триває і, власне, вдаються до заходів, щоб якось уникнути масштабної проблеми?
6: Ну, звичайно, ми уряд поінформований, Міністерство аграрної політики вживає заходів, які, на нашу думку, можуть пом'якшити наслідки такої кризи. Проте зазначені ризики і масштаб зазначених подій, він може бути настільки великий, що самостійно Україна не може розрулити цю всю ситуацію без зовнішньої підтримки. Ми знаємо, який зараз дефіцит бюджету, і це, власне кажучи, там якраз, якщо порівнювати з 22-м роком, з 23-м роком, коли там були певні наявні кошти в резервному фонді, те, що держава могла там покрити певні збитки. Але зараз, враховуючи те, що більшість бюджету йде на покриття військових видатків, звичайно, що і виробники розуміють це, і уряд також про це артикулює, що самостійно витягнути такі програми неможливо.
5: Ви слухали розмову з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Ранок в Одесі розпочався з російської атаки. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Одна людина загинула. Усім постраждалим надається необхідна допомога. В одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місцях працюють усі відповідні служби. Триває обстеження території та фіксація наслідків. А також розгортається оперативний штаб для допомоги людям. В досвід росіяни дроном атакували автівку в Підгірному, що в Запорізькій області. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, чоловік внаслідок атаки отримав поранення, а його машина знищена. Загалом, за минулу добу в області одна людина загинула і ще четверо зазнали поранень. Загалом окупанти завдали майже 900 ударів по 49 населених пунктах області. До органів місцевої влади надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Дніпропетровщині за останню добу двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранень. Понад 10 разів Росія атакувала два райони області безпілотниками та артилерією. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Зокрема, на Нікопольщині пошкоджені підприємства та супермаркет, а в Павлоградському районі ворог цілив по Богданівській громаді. Внаслідок атаки сталася пожежа, понівечена автівка. Там загинули двоє поліцейських і ще один у лікарні у важкому стані. У Кропивницькому внаслідок атаки російських безпілотників травмовано людину. Про це повідомили в ДСНС. Влучання зафіксували на трьох локаціях. Внаслідок одного з влучань загорілася покрівля 9-поверхового житлового будинку. Травмована людина, яку госпіталізовано до медичного закладу. Там виникла також пожежа на території об'єкта інфраструктури, а на іншій локації горіла суха трава, пошкоджена господарську споруду. Наразі усі загорання ліквідовано. Протягом минулої доби російських ударів зазнали два населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон і Благовіщенське. Про це повідомив Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, навчальний заклад, цивільні автомобілі і будівлю закладу охорони здоров'я. Також відомо, що внаслідок російських атак у Херсонській громаді за минулу добу шестеро людей дістали поранення. Напередодні уряд ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Таким чином запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий – це коли атака дронів, червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. За його словами, при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Також має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там, де досі цього немає, уряд дає 3 місяці на вирішення цього питання. Червоний рівень означатиме зупинку роботи і обов'язковий перехід людей в укриття. Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня і за потреби збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди мали змогу дістатися до роботи, лікарень чи станції метро. Також в уряді рекомендували скоригувати тривалість комендантської години з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів в день. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Детектор українського виробника Bluebird Tech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
8: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
9: Кіловат-година.
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне.
2: Як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
10: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
10: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
10: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
10: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
10: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани –
1: про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформа та читайте текстову версію розмов на сайті
9: громадське.радіо.
1: Відерштанд.
12: Відерштанд.
1: Супротив.
12: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
13: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
19: Щоп'ятниць.
3: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
20: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив?
22: Ну, я в шоці.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом Богдана Заражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. Про ситуацію на фронті на Харківщині за мить розкаже Віталій Саранцев, начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу. В якому стані російська економіка нині? І як це впливає на спроможності країн-агресора? О 8:30 поговоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». Виставку «Наші пейзажі» о 9:10 розкаже її автор, журналіст і нині військовий Василь Шандро. О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. Які фейки та маніпуляції поширює російська пропаганда, щоб деморалізувати українців? І як не впасти у розпач та аналізувати інформацію з холодним розумом? О 9:30 поговоримо про це з Оленою Чорановою, факт-чекеркою «Стоп фейк».
3: Той самий ранок.
1: Друзі, ми розіруємо подарунок від українського бренду Zibi. Для родин військовослужбовців даруємо набір шкільного приладдя. І якщо у вас в родині є захисник чи захисниця, а ще дитина, яка йде до школи, телефонуйте о 8:30 в студію громадського радіо та отримайте подарунок. Дзвонити варто за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні. Наголошую, робіть це о 8:30. А зараз переходимо до першої теми нашого етеру. Будемо говорити про ситуацію на фронті, а саме про те, що відбувається на Харківщині.
12: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: Сили оборони спростували заяви Путіна про буцімто захоплення Косачої Лопані на Харківщині. Водночас військові зазначили, що обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. У нас зараз на прямому зв'язку наш гість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. Пане Віталію, доброго ранку і слава Україні!
19: Доброго ранку, героям слава!
1: Пане Віталію, яка оперативна ситуація на тому відтинку фронту, де нині виконуєте бойові завдання, і в чому Сили оборони України нині мають перевагу?
19: Насамперед хочу зазначити, що да, обстановка там дійсно є складною. Противник намагається просуватися в самому населеному пункту Казача Лопань. Тут бої тривають як на околицях, в прилеглих лісових масивах, і також неподалік населених пунктів, які розташовані поруч. Також противнику вдалося інфільтруватися в окремі частини Казачої Лопані, втім наші воїни тримають оборону і не дають противнику захопити даний населений пункт. Щодо нашої переваги, скажу так, наша перевага – це запорука єдності армії, запорука єдності народу, це підтримка це підтримка сил оборони всіма верствами населення, за що ми, звичайно, дуже-дуже вдячні. Ну і, звичайно, хочу також висловити подяку і нашим західним партнерам, які надають нам як фінансову допомогу, так і допомогу фінансову військово-технічного характеру.
1: А ми свого часу, в свою чергу, на громадському радіо дякуємо вам за захист. І також цікаво дізнатися, як змінювалася тактика ворога за останній період, за рахунок чого вони намагаються просуватися. І чи правильно я розумію, що Козача Лопань, хоча і де подеколи там знаходяться російські війська, але все-таки вона під контролем України. Відтак всі ці заяви Путіна і його кліки абсолютно брехливі.
19: Так, дійсно. Я хочу тут зазначити стосовно заяв. Насправді ми всі знаємо, що таких повідомлень, таких фейків, їх, мабуть, за весь період широкомасштабного вторгнення було більше сотні. І такі заяви – це спроба просто компенсувати свої невдачі на фронті, компенсувати відсутність реальних перемог, реальних просувань. Це вкиди, які розраховані насамперед на внутрішню аудиторію для того, щоб виправдати витрати на війну, виправдати чисельні втрати в особовому складі. І, звичайно, оскільки зараз Російська Федерація готується до виборів, то це певне підґрунтя для того, щоб вже після проведення виборів здійснити певні заходи з мобілізації. Мобілізація в них обов'язково буде. Чи буде це прихованого характеру, чи буде це відкрита мобілізація, але вона все одно в Росії відбудеться. Тому що ті втрати, які ворог несе на всіх ділянках фронту, вони неспівмірні з тим попередом, поповненням, яке він отримує для своїх окупаційних військ.
1: А як зараз у ворога з логістикою і, зокрема, з технічним забезпеченням? Чи мають вони в чомусь перевагу або наші сили паритетні?
19: Тут хочу зазначити, що противник, що логістика в нинішніх реаліях фронту, логістика для обох сторін є дуже, дуже складною через застосування дронової складової, через застосування дальних засобів розвідки. Наразі противник щодо технічної складової, противник фактично, якщо взяти тимчасово там чи ділянки вплинення, чи тимчасово окуповані території, він фактично не використовує на цих ділянках техніку. В основному це можуть бути якісь або квадроцикли, або мотоцикли, якими здійснює переміщення особового складу. Для забезпечення підрозділів противник застосовує безпілотні літальні апарати. В основному вся технічна складова ним використовується безпосередньо на території Російської Федерації, там, де він здійснює просто підвезення до певних точок, там воно вивантажується і далі вже або в ручному, в пішому порядку, або за допомогою дронів воно вже доставляється на передову. Звичайно, ми зі свого боку засоби дальньої розвідки намагаємося виявляти ці пункти логістичного забезпечення, пункти зберігання матеріальних засобів. І фактично щодня ми знищуємо там від 3 до 10, це на нашому відтинку фронту, від 3 до 10 таких пунктів, порушуючи забезпечення, порушуючи логістику противника.
1: Пане Віталію, давайте зробимо крок назад. Поясніть, в чому взагалі стратегічна важливість козачої Лопані, тому що коли росіяни вкидають фейк саме про окупацію цього населеного пункту, певно, вони таким чином хочуть продемонструвати якісь значні успіхи. Зокрема, я додам, що Путін, окрім буцімто окупації козачої Лопані, також говорив про окупацію Світогірська на Донеччині.
19: Дійсно так і є. Основна стратегічна цінність в тому, щоб показати свої віртуальні перемоги, яких наразі не існує. Тобто основна стратегічна цінність це тільки в тому, що вони намагаються просто подати бажане за дійсне, для того, щоб, це я вже говорив, для того, щоб отримати підтримку свого населення щодо бойових дій. Підтримка, вона виражається як і в сприйнятті самого факту як війна, так і, звичайно, там в певних там долученні до бойових дій.
1: Дякую вам за цю розмову, що знайшли час

0: Реклама на громадському радіо.
1: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
4: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про

0: дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою. Експертні рішення. На громадському радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Той самий ранок триває, а зараз настав час розіграшу, який я анонсувала на початку нашого етеру разом з брендом Зібі. Громадське радіо хоче підтримати родини військових і дарує подарунки до школи. Бренд Зібі надихає дітей малювати, фантазувати, творити та втілювати свої яскраві ідеї. Тому у подарунку ви знайдете зошити, ручки, фарби, олівці та альбоми для малювання. І мені підказує наша звукорежисерка, що у нас вже є додзвонювач. Зараз виведемо в етер. Та доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як вас звати? Давайте знайомитися і розкажіть, хто у вас в родині служить і взагалі більше про свою родину.
2: Мене звати Володимир. У мене зять військовий, а його дочка, тобто моя внучка, школярка.
1: Чудово. Скільки її рочків?
2: 14.
1: Дякуємо вам за те, що зателефонували. Подаруночок для вашої онуки летить до вас. Для цього я попрошу вас залишатися на лінії. Наша звукорежисерка зараз всі дані ваші запише. І, власне, зможете отримати набір шкільного приладдя від бренду Зібі, а ми в свою чергу від імені громадського радіо дякуємо вашій родині, вашому зятю за захист нас, за захист України. І я наголошую, що у нас ще є можливість, якщо ви не встигли додзвонитися, подзвонити за номером 0800 30 40 30 3, і ще у нас лишається два набори, які ми можемо віддати, якщо у вашій родині є військові, і якщо є діти, школярики, яким, власне, і може знадобитися подарунок від бренду Зібі. Бренд Зібі визнано брендом номер один товарів для творчості в Україні за версією Ukrainian Business Awards. Ця інформація прозвучала на правах реклами, але я наголошую, що сьогодні у нас останній день розіграшу, і ще у нас лишається два набори від. Так, якщо ви хочете їх отримати, якщо ви підпадаєте під умови розіграшу, то варто дзвонити у студію громадського радіо за номером 0800 30 40 33, і ви отримаєте набір шкільного приладдя від бренду Зібі. Я наголошую, що дзвінки всі є безкоштовними. Так само, якщо ви хочете поставити питання нашим спікерам або спікеркам, ви так само можете дзвонити за цим номером 0800 30 40 33 і отримаєте таку можливість долучитися до нашого етеру і стати його частиною. Ще раз наголошую, що ще у нас є можливість віддати два набори шкільного приладдя, якщо у вашій родині є військовослужбовці, а також діти, які йдуть до школи, то ми готові вам віддати подарунок від бренду Зібі. Для цього потрібно лише зателефонувати за номером 0800 30 40 33. І ми з вами поспілкуємося трошки та, власне, будемо радувати вас цим подаруночком від бренду Зібі. Я наголошую, що зараз Якщо не буде дзвінку, то ми будемо рухатися етером далі, але ви телефонуйте, ми вас виведемо в етер. Є ще один у нас дзвінок. Так, слухаємо вас. Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Мене звати Ніна.
1: Та, Ніно, вітаю вас. Розкажіть, хто у вас військовий в родині і хто з кому з діток ми можемо віддати цей набірчик?
3: У мене обидва сина служать. Онучка пішла в другий клас, їй 7 рочків. Дуже любить малювати. З самого маличку вона в нас малює. Тому набір їй буде якраз до смаку, те, що треба.
1: Дякуємо вам дуже, що зателефонували. Так само я прошу вас залишатися на лінії. Наша звукорежисерка уточнить у вас всі дані для відправки, і вам полетить подаруночок, вірніше, вашій онуці. Тішимося, що він їй стане у нагоді. І принагідно дякуємо від імені всього громадського радіо, вашій родині за захист вашим синам. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. А я поки анонсую, що у нас лишається один ще набір, який ми готові подарувати вам, якщо у вашій родині хтось служить, захищає нашу Україну. І так само, якщо у вашій родині є дитина, якій стане у нагоді цей набір, наголошую, що у наборі канцелярії від бренду Zibi є, власне, всі... Все, що потрібно для малювання, тобто це ручки, це зошити, фарби, олівці, альбоми для малювання. Тому ще лишається у нас один набір. Сьогодні останній день нашого розіграшу. Відтак просимо вас не втрачати такої нагоди і телефонувати до студії за номером 0800 30 40 33, якщо ви підпадаєте під ці критерії. Але якщо ви не встигли з якоїсь причини зателефонувати просто зараз, то ми будемо рухатися етером далі, але виведемо вас згодом в етер. І подаруємо подаруночок, він лишився один. Наголошую, дзвонити варто за номером 0800 30 40 33. А зараз будемо рухатися етером далі. І є дзвінок, у нас є дзвінок. Да, доброго ранку.
4: Добрий ранок.
1: Як вас звати, розкажіть про вашу родину.
4: Мене звати Юля. У мене чоловік військовий, у нас дві доньки. Ми вже 16 років офіційно одружені.
1: Юлю, ми вам дякуємо за дзвінок. На жаль, наш лишився тільки один у нас набір, але наша звукорежисерка запише ваші дані, всі необхідні для відправки, і ми потім зв'яжемося з брендом, запитаємо ще щодо можливостей, але наразі він лишається та один, і він летить просто до вас. Щиро дякую вам, що зателефонували, і дякую вашому чоловіку за захист. Отже, наразі наш розіграш завершений. Тішимося, що приладдя від бренду Zibi стане у нагоді. І рухаємося нашим етером далі. На черзі будемо говорити про те, які ж наративи зараз російська пропаганда просуває про свою нібито стабільність та процвітаючу Росію.
5: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
1: Друзі, ті, хто регулярно слухають громадське радіо, є нашими постійними слухачами, знають, що ми дуже часто в етері аналізуємо наративи російської пропаганди, розвінчуємо їх, а також, що ми працюємо у форматі пребанкінгу, тобто від англійського дебанк – це розвінчувати, а коли ми говоримо про пребанкінг, то тут йдеться про те, як не повестися на наративи, які будуть, ймовірно, дуже скоро накручуватися, які будуть поширюватися ворогом. І, власне, цьому і присвячений наступний слот нашого етеру, адже ми з редакцією прогнозуємо, що напередодні Дня Москви, а мова йде про 5-6 вересня, російська пропаганда намагатиметься формувати образ стабільної та процвітаючої Росії, приховуючи економічні проблеми, військові втрати та наслідки війни. Але наголошу, що насправді вони це роблять, як на мене, протягом всієї війни, ще з 2014 року, але, звісно, буде певна активізація, відтак цікаво дізнатися, якою є об'єктивна інформація. І про це ми зараз поговоримо з нашим експертом Іваном Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, доброго ранку.
6: Доброго ранку, пані Альона. Вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів.
1: Пане Іване, розкажіть більше про те, в якому зараз стані економіка Росії, зокрема, як на неї вплинули санкції. І я тут питаю про різні регіони Росії, адже ми розуміємо, що ще до повномасштабного вторгнення ми з експертами жартували, що є такі собі дві Росії. Це Москва з Пітером і всі інші регіони. Тож, якою зараз є об'єктивна ситуація?
6: Знаєте, пані Альоно, є такий жарт. Риторичне питання, чи є життя за МКАДом? Тобто Московською кільцевою дорогою, тому що дійсно все більше складається уявлення, що, ну, погоджуюсь, Пітер також підтримується, тому що це рідне місце їх президента, а так, в принципі, дійсно, оці реальності, вони все більше очевидні, особливо зараз, коли є брак пального в країні бензоколонці, адже за наявними статистичними даними Росія сама себе може забезпечити на 70% пальним. Тобто не можуть вони покрити всі свої потреби. І тут дійсно зрозуміло, що відбувається перерозподіл на користь Москви. І отже, навіть, здавалось би, багатих нафтою регіонах, таких як Тюмінь, там є брак, власне, пального, тому що все, що там було, принаймні більшу частку, відправляють якраз на столицю. Зараз щодо економіки Росії, зрозуміло, що ці три дні голосування від 18 по 20 вересня, там будуть створюватись такі ілюзії красивого життя. І, знаєте, я думаю, що певною ілюстрацією того, що там буде найближчі періоди, була, скажімо так, дебати, які мали місце 1 вересня в Росії, адже все ж таки формально треба робити перед виборами дебати представників партії. І там був несподіваний крок від Комуністичної партії Росії, які прислали на ці дебати від себе доволі молодого регіонального депутата Бондаренка, який, ну, скажімо так, дуже любить критикувати владу і дуже любить задавати гострі питання і казати різкі речі. І, власне, під час свого виступу, там же вони ж не можуть без провокативних питань, тому його запитали, чи Крим. А він через те, що це Росія, сказав, що російська, але одразу додав, але Росія не належить російському народу. І далі почав казати факти про те, що закрилось стільки-то лікарень, стільки-то людей отримують зарплату нижче прожиткового мінімуму. Тобто він почав казати цифри. І як багато глядачів звернули увагу, що оскільки економіка – це ж слабка ланка російського життя, то ведучий цих дебатів, а це Володимир Соловйов, головний пропагандист Росії, він почав замість депутатів, представників партії влади «Єдина Росія» захищати економічний стан Росії, захищати партію влади. Тобто, виходячи з концепції дебатів, ведучий – це модератор. це не людина, яка повинна займати чиюсь позицію.
1: Ну,
6: це
1: справа
6: людина...
1: в тому, що Росія так. І дебати – це взагалі окрема тема. Так само, як Росія і вибори, у них там свій світ і свої критерії.
6: Безумовно. Тобто це, ну, слід додавати квазі. Квазі-дебати, квазі-вибори. Тобто, зрозуміло, що це все робиться суто заради такої красивої картинки, тому що, ну, не відповідають, м'яко кажучи, всі ці моменти розуміння того, якими повинні бути там вибори і дебати. Але тим не менше, якраз на них, ось щодо економічного стану, цей Бондаренко, він то якраз і підсвітив, як то кажуть, ці проблеми, про які влада взагалі-то не хоче говорити. І там взагалі ось ці дебати, вони орієнтувались довкола там питань щодо сімейні цінності, щодо, тобто, абсолютно відсторонено від питань, ну, насамперед, ведення повномасштабної війни, але також і, скажімо так, ситуації з пальним, наприклад, забезпеченості пальним. А тут же є проблеми. Тобто нема.
1: Так, цікаво, до речі, це, звісно, тема іншої розмови, але цікаво, чи Бондаренко найближчим часом випадково не випаде з вікна, або щось з ним станеться, але побачимо. Пане Іване, я хочу ще встигнути з вами обговорити, знов-таки проаналізувати, що чекає Росію і її економіку далі, тому що готували ж у Палаті представників США законопроєкт про введення нових санкцій, і, наскільки я розумію, це мав бути доволі потужний, так би мовити, законопроєкт, який передбачав 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу. Але зараз у Bloomberg, принаймні, так пишуть, що найімовірніше цей документ застрягне щонайменше до листопада у Палаті представників, оскільки побоюються у Сполучених Штатах конгресмени щодо підвищення цін на бензин. Наскільки це сприятиме російській економіці певного такого розквіту, або все одно вона зараз перебуває в етапі стагнації, просто оце добиття, так би мовити, економіки країни-агресора трошки затягнеться?
6: Дивіться, ну чому побоюються ці ініціативи покійного Лінсі Грема? Тому що він дійсно казав, що давайте підвищувати мита на продукцію тих держав, які окупують у Росії багато продукції. Але ж про кого насамперед всі думають? Про Китай. А знаєте, ще років 20 тому, десь 2006 рік, був на дворі, вийшла книжка в Сполучених Штатах Америки під назвою «Years Out Made in China». Тобто рік без чого, що зроблено в Китаї. І, власне, в цій книжці автор сказала, що в Сполучених Штатах Америки 20 років тому не було жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що було зроблено в Китаї. Тобто дуже велика залежність. І вона була вже 20 років тому. За ці 20 років Китай ще більше зміцнив свою позицію. Знаєте, як людина, яка захистила свого часу кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, то я можу сказати, що у 2001 році частка Китаю у світовій торгівлі було товарами була 6%. І, верніше, вони були на 6-му місці, вибачаюсь. Зараз вони на першому місці з великим відривом від тих, хто йдуть за ним. Тобто Китай дуже сильно зміцнив свої позиції і, використовуючи глобалізацію насамперед для себе, Китай став таким супермонстром. І тому запровадження оцих мит за законом, ну давайте називати його імені Лінсі Грема, так його, здається, там змінили, це насамперед здорожчання вартості продукції для Сполучених Штатів Америки. Тому що коли ми говоримо, що ось там товари в США там чи в західних країнах, це не завжди товари, які виробляються саме там. І ось якраз, до речі, рік тому, коли Дональд Трамп почав підвищувати мита, він отримав лист від виробників американського одягу, яким йому написали, що ось ти там збираєшся проти В'єтнаму підвищувати мита, проти інших країн Східної Азії, а ти не в курсі, що 90% американського одягу фізично виробляється в Азії? Тобто дуже шалена залежність. І тут в чергово ця проблема, вона уповільнює прийняття цього закону. Хоча зрозуміло, що якщо б він був прийнятий, якщо б дійсно США пішли на цей крок, що ми запроваджуємо підвищення мита до основних покупців товарів у Росії, то тут було б не дуже приємно для Росії насамперед ситуація, тому що і Китай, і Індія, і інші, вони задумались. Єдине, що тут же, коли ми говоримо про покупців російських товарів, давайте не забувати ще одного суб'єкта, а саме Європейського Союзу. Європейський Союз також купує Росії багато продукції, тому за всі понад 4,5 роки повномасштабної війни ідея повного торгівельного ембарго на стосунки ЄС та Росії не була прийнята. ЄС не готовий відмовлятись від російських ресурсів і від того, щоб вийти повністю з російського ринку. І навіть зараз, от дивіться, конфлікт Німеччина-Росія. А Німеччина закриває Руський дом в Берліні. Що говорить Росія? А ми закриємо інститут Гьоте в Росії. У мене перше питання: а що інститут Гьоте робить в Росії на п'ятому році повномасштабної війни Росії проти України? Тобто, і оці всі моменти, це те, що не дозволяє зробити цей крок, але з іншої сторони, все ж таки Сполучені Штати Америки, вони ж хочуть досягти цих цілей, про які говорить Трамп, щоб вони були менш залежні від інших країн. І тому для того, щоб декларативно продемонструвати готовність це робити, цей закон треба приймати ось зараз. Все вже канікули завершились, палата представників повернулась до роботи, і бажано, щоб все ж таки результат був, і був так, щоб він дав ефект до 2 листопада, коли будуть вибори до палати представників.
1: Пане Іване, я вам щиро дякую за цю розмову, за експертизу. У нас на прямому зв'язку був Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. І ми говорили про стан економіки Росії. Як ви могли почути, не все так стабільно і не процвітає країна-агресор, як їм хотілося би це представити, на наше щастя. Отже, рухаємося етером далі, і настав час для спортивних новин.
7: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: На прямому зв'язку Євген Сафатєєв, журналіст, автор рубрики «Етері турнір». Женю, привіт.
8: Привіт, доброго ранку.
1: Доброго ранку, і розкажи нам, з чого ти зараз почнеш. Я так розумію, що з Мудрика, адже в нього є певні зміни. У нас не так багато часу, але вся так. Інформація цікавить.
8: Про Мудрика обов'язково поговоримо, але от остання інформація, якою хотілося би поділитися, стосується тенісу. Юлія Стародубцева, українська тенісистка, яка зараз виступає на відкритому чемпіонаті Америки, переграла колишню третю ракетку світу з Греції Марію Саккарі. Це був реально дуже такий драматичний матч. Гра тривала майже 3 години. Перший сет Стародубцева програла вчисту 1-6, а от в другому був дуже цікавий момент, тому що Юлія спочатку так почала відіграватися, зробила брейк і повела з рахунком 4-1. Потім грекиня швидко відіграла брейк і далі вже вийшла вперед і мала 3 матчпойнти. Тобто 3 рази подавала на виграш цього матчу. Ці 3 матчпойнти Стародубцева відбила і зрештою виграла в другому сеті. перемігши на тайбрейку 7-4. І вже в третьому вирішальному сеті Юлія 6-2 виграла у своєї суперниці, витратила багато енергії, але пробилася в третій раунд US Open, з чим можна її привітати. Вона одна з трьох українських тенісисток, які там зіграють. Дві інші – це Марта Костюк та Еліна Світоліна. І в цьому третьому раунді Стародубцева зіграє або з Єленою Рибакіною з Казахстану, або з Джесікою Бузас Манейро з Іспанії, які трошки пізніше дізнаємось, хто з них буде суперницею. Марта Костюк в третьому колі US Open зіграє з нейтральною Екатериною Олександровою. Вони до цього зустрічалися кілька років назад, двічі перемагала Олександрова. І зараз у Марти Костюк буде можливість взяти реванш. В цьому році Марта виглядає дуже і дуже переконливо на корті. І Світоліна теж буде протистояти російській тенісистці. Тут вони вже зустрічалися більше разів. І рахунок 4-1 на користь Світоліної. І будемо сподіватися, що ця переконлива статистика залишиться і спортсменки пройдуть далі. Це турнір Великого Шолому, і цього року було би класно, така мрія, щоб одна українська тенісистка виграла турнір Великого Шолому. Це було би справді круто. Стосовно Мудрика, з якого ти почала, він перейшов в Тотнем. Це хороша новина. Хороша новина полягає в тому, що більше шансів зіграти, тому що в Челсі явно він не проходив в основний склад. Челсі має величезну лавку для запасних. І Тотнем зараз команда, яка йде на останньому місці в англійській прем'єр-лізі. Здавалося б, це погано, але в випадку Михайла Мудрика, ну, це краще, ніж залишатися сидіти на банці в Челсі, при тому, що Тотнем тренує знайомий, добре йому знайомий Роберто де Дзербі, який є в Донецькому Шахтарі, якраз талант Михайла Мудрика і підсвітив на так сильно, що Челсі свого часу заплатив за Михайла більше 100 мільйонів. Зараз Мудрик перейшов в Тотнем в оренду, і в угоді передбачена опція викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів, теж дуже багато, і це близько 88 мільйонів євро. Якщо говорити ще про переходи і про трансфери, то київське «Динамо» після поразки з рахунком 3-0 в останньому турі чемпіонату України вирішило, програли Буковині, одразу оголосило про три трансфери протягом останніх днів. Йдеться про 21-річного іворійського правого вінгера Кіасеба, який перейшов з швейцарської другого за силою дивізіону. Також бразильський опорний півзахисник Фатаву Ганіву, він представляє Гану і попадає на заявку на цей сезон. І Густаво Прадо, бразильський атакувальний півзахисник, вінгер, його називають заміною Андрію Ярмоленку, він переходить з Інтернаціоналю і ще остаточно не підтверджено його перехід, але скоро вже, мабуть, офіційно про це оголосять. І щоб так футбольну тему завершити такою родзинкою, Ліонель Мессі, як куди ж без нього, оголосив про завершення футбольної кар'єри в національній збірній, і Аргентинська асоціація футболу таку робить акцію класну. Усі футбольні змагання, які пройдуть в цьому турі, це стосується чоловічого, жіночого футболу, пляжного, футзалу, мініфутболу, на 10-й хвилині кожного матчу зупиниться, і всі футболісти, вболівальники, можливо, і судді, будуть відзначати цю подію, як таку подію, як завершення виступів Мессі за національну збірну оплесками на екранах, там, де будуть екрани, будуть показувати його якісь найкращі, найкрасивіші моменти в майці національної збірної. І таким чином легенда футболу йде зі своєї національної збірної от в якості національного кумира, національного героя, якого вітають оваціями як, ну, як найвидатнішу особу 21-го сторіччя, так точно.
1: Жень, у нас лишається буквально півхвилинки. Я правильно розумію, що наступного тижня ми здебільшого будемо все-таки говорити про тенісисток і будуть певні якісь вже результати?
8: Так, так, звичайно. Ну, в тенісі турніри пролітають швидко, тенісистки грають зазвичай там день відпочивають, на другий вже можна грати, або два відпочивають на третій, тому будемо знати, як тенісистки наші зіграли в 1/8 US Open і вже сподіваємося, можливо, і далі. І, звичайно, ми теж будемо говорити про перший раунд Ліги Чемпіонів, в якому, нагадаю, грає Донецький Шахтар.
1: Дякую тобі за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». І той самий ранок, перша його година, помалу добігає кінця. Для вас працювала Альона Нестеренко. Я повернуся після хвилини мовчання, після випуску новини від Валерії Поненко. А поки слухайте, думайте і дійте.

0: Той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Одещині кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 5 осіб. Про це повідомили в ДСНС. Одна людина загинула. В Одесі зруйновано квартири з 6 по 8 поверх у одній із 9 поверхівок, а також пошкоджено сусідні будинки та 28 машин. На інших локаціях знищено двоповерховий будинок і нежитлову будівлю. Усі пожежі ліквідували. До лікарні доставили жителя Костирки Новорайської громади на Херсонщині, якого вчора ввечері росіяни атакували дроном на подвір'ї будинку. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У 40-річного чоловіка діагностували уламкові поранення спини та руки, контузію вибухову і закриту черепно-мозкову травму. Наразі постраждалий отримує необхідну допомогу. Його стан середнього ступеня тяжкості. Нагадаю, що за минулу добу на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі, господарчі споруди, музей та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, а ще 8 дістали поранень, а зі звільнених громад регіону вдалося евакуювати 13 людей. За останню добу на фронті відбулося 240 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксували на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 38 атак. Ворог виявляв активність у районах Білецького, Сергіївки, Удачного, Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Нового Донбасу, Світлого, Вільного, Софіївки та інших. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля і Райського, а також у напрямках Новогригорівки, Новопавлівки та Павлівки. На Голяпільському напрямку окупанти 7 разів атакували в напрямку Воздвижівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб, 1440 осіб. Також вдалося знешкодити один танк, 8 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 13 наземних роботехнічних комплексів, 1890 безпілотників, майже пів тисячі автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. У ніч проти 4 вересня безпілотники атакували місто Сочі в Росії. Там уражено нафтобазу, а також систему протиповітряної оборони С-400. Про загрозу безпілотників в регіоні писав мер Сочі Андрій Прошунін. Як зазначається, нафтобазу, ймовірно, вразили в Адлерському районі. Востаннє атакували у серпні минулого року. Крім того, попередньо знищено також систему ППО С-400. Осінт-канал Астра пише, що пожежа виникла в районі селища Сіріос. На кордоні з Абхазією, де міг бути розташований комплекс ППО С-300 або С-400. Сьогодні в обіг виходить нова банкнота номіналом 2000 гривень. Про це повідомили у Нацбанку. На ній зображений український поет-шістдесятник Василь Стус. Дата введення в обіг обрана не випадково. У неї закладено символізм. Адже саме 4 вересня у 65-му році під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом з В'ячеславом Чорноволом і Іваном Дзюбою провів перший в Радянському Союзі відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 85-го року Василь Стус загинув в ув'язненні в таборі суворого режиму Перм-36. У Нацбанку зазначили, що введення банкноти номіналом 2000 гривень має низку переваг як для держави, так і для населення і бізнесу. Для держави це зменшення витрат на логістику і обслуговування готівкового обігу, менша кількість банкнот для такого самого обсягу операції означає менше витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасації, оброблення і зберігання. Для банків це зменшення операційного навантаження і оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для оброблення та також більша швидкість у забезпеченні готівкою. А для населення це зручність у використанні та зберіганні коштів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. Ять 7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти «Байер».
10: Якщо говорити про законодавство у сфері регулювання засобів захисту рослин, я би хотіла почати з того, що підтвердити, що українська система регулювання захисту рослин, на мій погляд, в деякій мірі навіть жорсткіша. І вимог, скажімо, навіть більше. Якщо говорити про токсикологічну оцінку, екологічну оцінку, кожний препарат, кожна діюча речовина повинна мати повний пакет досліджень. Я вважаю такі вимоги правильними і раціональними, так як наша країна прожила деякі обставини досить складні і проживає зараз.
1: Експертні рішення
8: на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
14: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі.
14: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: Борці, що здобувають світ.
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
15: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
16: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
17: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
19: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
20: Щоп'ятниць.
1: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
21: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
22: Тоді Порошенко ще мене любив?
23: Ну, я в шоці.
24: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
24: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
24: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
24: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
25: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
25: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
25: На громадському радіо.
26: 3 дні ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
27: Що вони означають і чому це сталося?
26: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошини.
26: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
26: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
27: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
28: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: 2 година того самого ранку триває. В етері працюю я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Переходимо до тем нашого етеру. Про виставку «Наші пейзажі» вже за мить розкаже її автор, журналіст і нині військовий Василь Шандро. О 9.25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. Які фейки та маніпуляції поширює російська пропаганда, щоб деморалізувати українців? І як не впасти у розпач та аналізувати інформацію з холодним розумом? О 9.30 поговоримо про це з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп-фейк».
1: Той самий ранок.
0: Друзі, я традиційно нагадую, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримайте». А зараз рухаємося нашим етером і будемо говорити про мистецтво і не тільки.
1: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
0: Виставка «Наші пейзажі» Василя Шандра в галереї Центру сучасного мистецтва «Білий світ» триває, і зараз ми про неї поговоримо з її автором, журналістом, нині військовим Василем Шандро. Пане Василю, я вас вітаю.
2: Привіт, доброго ранку.
0: Розкажіть насамперед про вашу виставку, чим надихалися цього разу, адже ми на громадському радіо вже говорили з вами про попередню вашу виставку «Ой, не Боре», а зараз щось новеньке, тож цікаво, що саме цього разу надихнуло і що саме хотіли донести.
2: Дякую за можливість розказати на моєму улюбленому громадському радіо про новий проєкт. Ну, новий і не зовсім новий, бо, направду, це роботи всі створені так само, як і в попередньому проєкті до 2002 року. Вони сиділи, лежали, стояли, перекладені десь там в коробках, в ящиках, чекали просто свого часу. Звісно, що через об'єктивні певні події з 2002 року вони не, звісно, що не демонструвалися, але направду вони і не планувалися як окремий якийсь, знаєте, матеріальний проєкт, так би мовити. Це така низка випадковостей і якихось цілком несподіваних історій, які трапилися, зокрема, в соціальних мережах, які поєднують зараз дуже багатьох людей, ну і якісь мої знайомства з минулого, як я його називаю, життя там до Великої війни і пропозиції від хороших людей, які от вчасно зійшлися в одному місці і запропонували мені реалізувати цей проєкт. Наші пейзажі, власне, хитромудрого в цьому проєкті нічого немає. Сама назва, вона говорить про жанрову специфіку цього проєкту. Це графіка, ну, переважно, або на 95% чи на 99% графіка в цьому проєкті представлена в галереї «Білий світ». Графіка створена переважно з 19 по 21 рік. Там є і монохромні роботи чорно-білі. Є кольорова графіка, є дуже люблений мною прийом монотипії багатьма художниками, насправді. Це такі досить унікальні, оригінальні, невеличкі твори, насправді виготовлення чи створення яких доступне майже всім, не обов'язково професійним авторам. Концептуально ця виставка, власне, зав'язана довкола такого поняття всім близького і зрозумілого, як простір, як якісь наші і з вами місця, не обов'язково, які є фотографічно чи документально підтвердженими, не є точними, реалістичними і так далі. Направду, коли ми вже з власниками галереї, з кураторами подивилися на ці роботи вкупі, стало зрозуміло, що це історія швидше про пошук настрою якогось простору, знаєте, про емоцію якогось простору, про пам'ять про якийсь простір. І це речі багатьом українцям зараз безумовно важливі і дотичні до них через те, що за останні, принаймні, 4 з гаком, 4 з половиною роки багато людей в Україні змінили місця свого компактного проживання через окупацію, через бойові дії, через вимушену міграцію. І як не крути, навіть в умовно мирних, а зараз, мабуть, дуже умовно можна називати якісь міста в Україні мирними, тилові міста в тому числі, доводиться так само ухвалювати людям, ну, досить непрості іноді рішення про, знову ж таки, зміну, а часом і втрату цих місць, які колись для тебе були близькими і рідними. І йдеться не лише про там еміграцію за межі України, йдеться навіть про ці рухи пересування в межах самої України в пошуках, ну, безпечніших якихось локацій. Звісно, що коли ці роботи створювалися, то в них не було, ну, тобто такої суперпозиції або цієї ідеї, про яку я зараз кажу, можливо, її там не було 100%, хоча роботи вже були створені під час війни, так чи інакше, можливо, це на якомусь рівні перечуттів, ну, впливало на частину, принаймні, із цих робіт. Виставка триватиме до 13 вересня. Це вулиця Євгена Чекаленка в Києві біля метро Театральна, 21А. Там такий дуже затишний дворик дуже, як зараз люблять молоді люди говорити, вайбовий і френдлі до родин з дітками, якщо ви гулятимете десь поруч, з середи і по неділю до 19-ї години виставка працює, маєте можливість ще її побачити.
0: Так, закликаємо відвідати її. І цікаво, що ви згадали про монохромні роботи. Я з того, що бачила у мережі, чесно зізнаюся, ще виставку не відвідала, але бачила фото її у інтернеті. І от у ці монохромні роботи мені так кинулися в очі, адже в мене якась одразу асоціація з білим інформаційним шумом, який у нас зараз буває, якщо не фільтрувати інформацію, і тут так само можна поговорити про вашу професію як журналіста. Зараз ви долучилися до війська. Наскільки змінюється ваше життя і сприйняття того, що відбувається, коли є цивільною людиною і коли саме перебуваєте у лавах Сил оборони, тому що незалежно від специфікою роботи, яку виконують наші захисники та захисниці, я помічаю, що якісь проблеми, які бувають у нас, там інформація про корупційні скандали, здебільшого на неї все одно звертають увагу цивільні, принаймні з того досвіду, який я маю зі спілкування з військовими, вони зазвичай говорять, нам не до того, але з урахуванням того, що ви у житті цивільному є журналістом, які ваші відчуття щодо цього?
2: Так, ну дивіться, я насправді довгий час працюючи, в тому числі на громадському радіо, я дуже обережно вживав поняття журналіста і означення щодо себе, зокрема, і у нас було дуже багато гарячих дискусій, в тому числі з колегами, і в час до Великої війни, тому що багато є нюансів нез'ясованих. Якщо йдеться про теорію, питання насправді ще драматичніше, бо багато людей у нас, які працюють в медіа, вони не особливо розрізняють жанри в самій журналістиці. В принципі, медіапростір настільки зараз розширився, настільки він став багатоликим і багатовимірним, що, по суті, кожна

0: І, прости господи, тригер, як зараз люблять казати, спробувати пошукати нову якість її, так би мовити, або принаймні формальних якихось інструментів її донесення. Я маю на увазі інструментів, якими оперує умовно людина перед камерою, мікрофоном, монітором і так далі. Але, ну, зрештою, ми повернулися до звичних традиційних у лапках форм, і, по суті, там, ну, даруйте, в розважальних радіостанціях чи телеканалах піонерські голоси так само повернулися на ранок, і вони так же жваво проговорюють теми про кількість загиблих, там збитих і поранених, і зруйнованих будівель, і так далі. Чи можна з цим щось зробити? Я, наприклад, не готовий сказати одразу. Чи мають всі там в чорних хустках ходити з 22-го року? Ну, вочевидь, ні. І тут, власне, про питання сприйняття цивільними, нецивільними. Я дуже сумніваюся, що зараз проходиться дуже чітка межа в сприйнятті, ну, життя і подій в житті по лінії цивільний і нецивільний. Швидше за все, це те, про що ми давно говоримо, так, про цю теорію бульбашок. Залежно від того, яка довкола тебе бульбашка, от така тебе і оточує реальність. Твоя персональна реальність. І ми бачимо, що в час соцмереж, так, які таргетують, які дуже цільово працюють із вами і інформацією довкола вас, ми опиняємося всі вже в дуже витончено оздоблених цих інформаційних бульбашках. І нам це насправді дуже зручно не бачити тих речей, яких ми не хочемо бачити, не перетинатися з новинами, які нас дратують, які нас дестабілізують, які нам якийсь несуть дискомфорт, і натомість перебувати серед новин, так би мовити, нашого поля, нашого розуміння і наших цінностей. Це дуже важливо насправді. Чи це правильно і чи це корисно, ну, я не знаю. Це питання до дискусії. Але те, що зараз є у нас із вами можливість обертатися в полі своїх проблем і навіть дратуватися винятково через те, через що ми хочемо дратуватися, зауважте, навіть серед колег, в тому числі, я маю на увазі, хто в медіа працює. Так, тобто це зараз модно можна називати працювати з пулом проблем певних, так, в яких ти можеш бути компетентним. Але з іншого боку, це дуже емоційна, насправді, складова, я думаю, визначає і нашу поведінку, і наші реакції. Ну і базово ми, мабуть, можемо повернутися, зрештою, до фундаментальних речей, до цінностей, якими ми керуємося. Власне, сучасний медійний світ, він дозволяє вибудувати довкола себе оці стіни зі своїх уподобань і зі своїх, що важливо, невподобань. Бо ми дуже часто говоримо, що ми орієнтуємося винятково на те, що нам подобається, але забуваємо, що ми так само орієнтуємося і на те, що нам не подобається. І, власне, ця частина є не менш важливою, ніж те, що нам подобається. І можливість обирати те, що нам не подобається, ну, це теж от нашого часу в лапках чи без лапок досягнення. Це, знаєте, як в естетиці, дуже часто люди, коли говорять про естетику, забувають, що в категоріях естетики є як прекрасне, так і потворне. Воно йде поруч. От. І коли ми хочемо, щоб просто було все красиво, воно, зрештою, вироджується в так званий пшонка-стайл, який багато з нас хто пам'ятає. Та, очевидно, варто розуміти, що є оце чорне і біле, мінус-плюс, холодний, теплий, те, що нам подобається, і те, що не дуже.
1: Та, 100% і принагідно дякуємо силам оборони України за те, що ми дійсно можемо обирати, міркувати. І, пане Василю, я вам дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Василь Шандро, журналіст. І ми говорили про виставку «Наші пейзажі», а також про роль журналістики нині. І зараз буде щоденна рубрика «Шкова палиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Привіт, дякую і папам.
4: Дитина повинна зрозуміти, що всі її емоції важливі та цінні. Що більше дитина знає про них, то краще вона розуміє себе та вміє керувати своїми емоціями. Емоційні зошити вивчає стрес Наталя Гладких.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».

0: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Минулого разу ми обговорювали книгу психологині Наталі Гладких «На дитячі емоції. Страх, гнів, печаль, радість», у якій вона у доступній формі розповідає батькам та фахівцям про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як додаток до книги авторка розробила робочі зошити, які називаються емоційними. Це серія книжок, які містять різноманітні вправи, що допоможуть дитині навчитися переживати базові емоції – страх, гнів, печаль, радість і стрес. А в першому посібнику знайомляться із мозком та відчуттями. І от що про цю серію розповідає сама авторка Наталія Гладких.
1: Я рекомендую вам починати з першого зошиту, вивчати і пізнавати емоції, тому що тут про мозок і відчуття. Тут про те, що відбувається в нашому мозкові, які є відчуття в нашому тілі, як ми можемо розрізняти одну емоцію від іншої. І вже на базі цієї інформації ви далі можете з дитиною опрацьовувати різні емоції. Після цього є ще 5 зошитів. Це вивчаю страх, вивчаю стрес. Стресів у нас дуже багато, на жаль, зараз. Вивчаю гнів, вивчаю радість і вивчаю печаль. Як ви бачите, зошити дуже кольорові. Вони відокремлюють кожну з емоцій, вивчаю страх, він такого фіолетового кольору, наприклад, вивчаю радість, він жовтого кольору. Знову ж таки, для кожної з дитини страх може бути різного кольору, і про це також варто говорити.
0: У мене був емоційний зошит «Вивчаю стрес» в легкій формі, з ілюстраціями і цікавими вправами. Ми разом з дитиною дізнаємося, що стрес може бути корисним – еустрес, і шкідливим – дистрес. Корисний мобілізує організм і допомагає досягати цілей. Шкідливий є руйнівним, коли навантаження перевищує сили людини та виснажує її психіку. Ми побачимо, як стрес впливає на тіло, які виділяються гормони і які прості дії можна обрати, щоб заспокоїтися. До речі, є тут і універсальна вправа, яка може допомогти заземлитись при сильному напруженні. Її повторити ніколи не буде зайвим. Сядь і притулися спиною до спинки стільця, зверни увагу на стопи, постав їх паралельно. Постукай стопами по підлозі, простукай тіло руками, починаючи від стоп до грудної клітини. Розітри долоні, помасажуй скроні і надбрівні дуги, зроби 10 глибоких вдихів та видихів, обійми себе та похвали. Є в книжці класні комікси, корисні таблички, дихальні вправи, ігри-руханки, розмальовки та навіть танцювальна медитація. А ще класні наліпки. До вправ можна повертатися кожного разу, як виникає потреба. Виконувати їх рекомендують поступово від першої сторінки до останньої. Ще є посилання на спеціально зібраний плейлист, бо музика, каже Наталя Гладких, допомагає краще відчути та прожити свої емоції. Отже, серію «Емоційні зошити» Наталі Гладких краще купувати разом із книгою «Не дитячі емоції». Ці книги допоможуть дитині дізнатися багато цікавої інформації про емоції людини і зрозуміти, що всі вони важливі та цінні. Що більше дитина знатиме про емоції, то швидше вона пізнає себе. І головне – дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Емоційні зошити Наталі Гладких треба купувати, щоб правильно поводитися у стресових ситуаціях, обирати здорові способи вираження почуттів без агресії чи замикання в собі. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mona. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Львів, вересень, легендарний букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
5: Соціальна реклама.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Настав черговий випуск «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». І цього разу у нас, як завжди, актуальна тема, адже звідусіль зараз йдуть панічні настрої, розпач, частково це виправдано, частково ні. І стається, ніби росіяни активізувалися для того, щоб нас деморалізувати і дії як фізично, так і в інформаційному просторі, адже вкидаються активно фейки про те, що ми тут всі ледь не помремо від дефіциту їжі, хоча ми вже бачимо на полицях певні скорочення та номенклатури продуктів, але тим не менше розуміємо, що це пов'язано із обстрілом складів, але це не означає, що у нас взагалі немає їжі чи немає там певних продуктів. Просто десь їх менше, десь більше, і це пов'язано, зокрема, і зі штучним попитом, адже багато хто запанікував і почав, власне, змітати товари з полиць. Це одна сторона. Так само про якісь карколомні успіхи росіяни вкидають інформацію. Я говорю про успіхи на фронті. І ми про це так чи інакше у наших етерах торкаємося, але сьогодні поговоримо про це більше. Ну і, звісно, є заяви, і це пов'язано не лише з російською пропагандою, а й наші посадовці говорять про важку зиму. Хоча скільки разів ми в етерах говорили на цю тему, поки експерти саме в сфері енергетики не прогнозують якогось аж колапсу, яким нас так постійно лякають. Але зараз ми поговоримо детальніше про те, що ж вкидає Росія і як нам з цим бути. А я традиційно «Озброєні фактами» проводжу не сама, а з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту «Stop Fake», аспіранткою та старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, що фіксувала ти останнім часом найбільше, на що росіяни покладають надії, коли вони хочуть нас випити з нормального або умовно нормального стану?
2: Ну, для мене, звісно, те, що ми побачили під час моніторингу і бачимо зараз, це підсилення в інформаційному просторі різних оцих повідомлень, які в першу чергу спрямовані на нашу деморалізацію. Але для мене от було найпоказовішою цитатою, яку, я думаю, ну, в наші медіа теж її поширювали, одного з представників Держдуми російської, про те, що всі ці обстріли, це все посилення треба робити для того, щоб українці з піднятими лапками вийшли, і це пряма цитата, та вийшли до наших військ. Тобто, якщо раніше росіяни розказували, що вони б'ють суто по військовим об'єктам, що вони там бережуть українців мирне населення, то тут безпосередньо офіційна особа відкрито транслює те, що насправді є їхньою метою усіх цих інформаційних повідомлень і, власне, всього цього обстрілу і посилення обстрілів, які зараз відбуваються, які ми зараз переживаємо і в Києві, і в інших містах. Ну, це все для того, щоб українці зробили так, як хочуть росіяни, щоб вони здалися, щоб вони погодилися на будь-які умови, які висуне саме Росія. І щоб війна зупинилася саме на умовах Росії. Звичайно, які повідомлення поширюються для деморалізації, ти вже сказала там щодо пустих полиць, та це, ну, ці панічні повідомлення були і раніше, звісно, просто зараз відбуваються прям масові вкиди з усіх каналів, із нашого улюбленого Телеграму, і з різних фейсбучних груп, TikTok, дуже багато різних відео, начебто очевидців, теж Росія використовується, коли там за допомогою штучних штучного інтелекту, або хтось якусь цитату говорить, що там, наприклад, ось ми запускаємо по Росії одну ракету, по нам запускають 200, і створюється в цілому ось таке панічна ситуація така, що немає жодного виходу. І тут, до речі, теж важливо проговорити ще одну мету, крім деморалізації, крім того, що треба схилити українців до того, щоб війна закінчилась на російських умовах. Наразі теж ще одна мета їх – це пояснити, що ці всі удари по Росії, вони є невигідними українцям. І перекрути, ну, тобто всі ці удари, які відбуваються зараз, оцей обстріл, він подається в інформаційному просторі росіянами як ответка. Що це, чи це росіяни відповідають на обстріли України. Тобто ми чітко маємо розуміти, та, що війна почалася, війну почала Росія, ніхто Росію не обстрілював в 22-му році в лютому, і тим не менш Росія почала нас обстрілювати. І тому всі ці наративи про те, що це якась ответка, ми розуміємо, що вони абсурдні. Але коли постійно відбувається оце повторення, що це ответка, що це відповідь, що це відповідь, знову ж таки, на дії терористів, тому що теж росіяни це формують образ українців як начебто терористів, які знищують, які свідомо обстрілюють мирне населення росіян. І все це спрямоване на оцю інверсію, під зміну понять, да, і щоб створити оцю картинку, що Росія просто вимушена відповідати на всі ці обстріли. Ну і тут теж варто сказати, яка лексика використовується, тому що ці слова, які використовуються, вони теж дуже важливі, вони описують і створюють, формують оцю картинку. Коли Росія обстрілює Київ, то, звісно, описує це так, що це суто військові об'єкти, подаються це різні там адреси, райони, де це все відбувалося, що це був там зруйнований, знищений ось такий склад, ось такий склад, ось такий склад. А коли відбувається атака українськими дронами, ракетами по Росії, звісно, це подається тільки як знову всередині дня українські терористи обстріляли там мирне населення там десь у Курську, десь там в Воронежі і так далі. Тобто тут, звісно, йде акцент, що типу начебто ми по людях б'ємо, а вони б'ють по військових об'єктах. І тут ще, цитата, яка мені сподобалась, яка поширюється різними ботами. Ну, там ботами ми говоримо про поширення ботами, коли, по суті, одна і та сама цитата поширюється від різних акаунтів, і тут явно автоматизовано ця неавтентична поведінка фіксується і поширюється оця цитата, що от, дивіться, росіяни спокійно знімають прильоти українських ракет по НПЗ і знаходяться в будинках своїх і спокійно їх знімають, ці прильоти, тому що вони знають, що їх захищають, що їх ніхто не зачіпає. А українці тим часом під час тривоги, вони перелякані, біжать в укриття.
3: О, це щось новеньке. Так,
2: біжать в укриття, тому що ніхто їх не захистить. А, ну, насправді, що відбувається? Якраз Україна, коли обстрілює, вона чітко обстрілює військові об'єкти, а не житлові будинки, як це відбувається, навпаки, як що робить Росія у випадку з Україною.
3: Я навіть підвисла, чесно кажучи, від цих аргументів, але якщо вони такі безстрашні, от ми можемо тільки порадити, хай взагалі туди, в епіцентр, де летить, йдуть, ну ж, бо їх там щось захищає, да? Невідома
2: сила. І чіткіше знімають для нас ці відео.
3: Так, бо нам буде так приємніше дивитися. Ні, насправді, от мені, що цікаво, я повернуся до двох твоїх тез, які ти озвучила перші, щодо того, що досі росіяни розповідають про нібито військові об'єкти, і хочеться сказати, кого ви хочете цим надурити, якщо у вас ваш військовий припирається на перший дзвоник до російської школи. Я тобі скидала це відео, його можна подивитися на United24, хто ще не бачив, де російський військовий просто говорить, ну, от лінійка, та така святкова в людей, що якщо ви хочете, щоб у світі всі говорили російською, то просто треба навчитися користуватися автоматом Калашн. Ну, про що ми говоримо? Це ж прямо людина визнає, що вона чинить, і російська армія чинить воєнні злочини і просто вбиває людей, щоб вони говорили по-русскому. Ну, тобто це просто якийсь жах, і розповідати тут про військові об'єкти, по яким вони виключно по ним б'ють, вже могли б щось новеньке вигадати, але щодо того, що вони у них погано та з фантазією, погано і з аналізом, бо тут у мене одразу до тебе питання, коли ти говориш, що вони транслюють цей наратив і їхні посадовці, що будемо обстрілювати, і українці нібито складуть лапки, тут виникає питання. Ну, там взагалі проблема, да, з цим, з аналізом. В чому справа? Ну, це ж просто не працює. Окрім того, що українці стають більш злими до цієї недонації, це не працює жодним чином. Ну, от як? Ви вбили людей у Херсоні, ви вбили людей в Маріуполі, ви вбили людей в Бучі і купа інших населених пунктів, ви зараз обстрілюєте, і кожен раз, ледь не кожен, я заходжу, читаю зводку і бачу, що зведення, перепрошую, читаю зведення, і бачу, що якщо не загинули люди, то поранені від цих російських обстрілів, які зараз почастішали. І тут ми зараз такі, та ладно, здаємося. Ну, це ж не працює. Ну, нащо робити те, що не працює? Ні, я, звісно, тільки тішуся, тому що вони такі дурні, бо, мабуть, тоді інакше, якби була ситуація, то нам би було важче, але тим не менше.
2: Ну, просто тут мова йде, що це чітко війна в інформаційному просторі. І вона є активною, та, і от ми зараз чітко бачимо там посилення фізичних обстрілів і посилення поширення оцих всіх повідомлень в інформаційному просторі. І, звісно, логічно, раціонально ми можемо думати, що це не працює, але все ж таки, як кажуть, там крапля за краплею, вона ж все таки камінь точить, і їм потрібно так само, як пускати безліч дронів на Київ, так само їм потрібно поширювати чим більше цих панічних повідомлень і вкладати в голову українців от саме ці тези, що призвели от саме до такого рішення, їм потрібно це робити. Тому поки продовжується ця війна, це буде відбуватися. І для цього ефіру от я переглядала, наприклад, як це відбувається в інших воєнах, звичайно, ми не можемо їх порівнювати, але тим не менш ми бачимо, що, по суті, завжди відбувалась та сама логіка. От, наприклад, коли Лондон активно обстрілювався, так само тоді існувала ціла програма Germany Calling, яку вів так званий лорд Гав-Гав, там його там називали, ну, за вимову там Бау-Бау, тому що він це програма була спрямована саме на британців, щоб теж деморалізувати їх, і він, звісно, цю програму вів з таким британським акцентом, який зазвичай використовують якісь лорди, ну, тобто якийсь там вищий клас корупції, грубо кажучи. І в цих програмах так само цей лорд Гав, до речі, цього лорда потім повісили. Та це приємний факт, тому що відповідальність все ж таки за ось таке поширення пропаганди нарешті знаходить своїх так званих героїв. Та, і він теж в цих програмах, що він робив, він розказував, що ось там влада про вас забула, що Лондон зараз вже майже повністю зруйновано, що ну, треба здаватися і так далі. Тобто все те саме, але тут теж варто зазначити, що з цього ми можемо собі взяти до уваги ось цей кейс, наприклад, що британці тоді все ж таки слухали це радіо, хоча й розуміли, що це пропаганда. Чому вони слухали? Тому що по цій станції озвучувалися адреси, розказувалося, де були ці прильоти. А британці, британська влада в свою чергу притримувала цю інформацію. Ну, і щоб і перевірити, і знову ж таки, щоб не поширювати і не давати ворогу інформацію, де вони були успішні і де ні. А ми розуміємо, що в будь-які часи людям потрібна інформація, і людям потрібен хоч якийсь контроль над тим, що відбувається, і пояснення, чи там був кудись приліт, чи не був, чи треба турбуватися за своїх рідних чи ні. Тим більше, часи Другої світової війни, телефонів, ну, мобілок не було, ти не міг нікому подзвонити, дізнатися. Тому вони слухали просто, щоб отримати цю інформацію. І ти міг слухати цю інформацію, отримати паралельно з цим оці деморалізуючі речі, що все треба здаватися, треба, знову ж таки, виходити з піднятими лапками. І те саме ми бачимо зараз відбувається з Телеграмом, тому що людям потрібна інформація під час обстрілів, нам потрібно зрозуміти, що сталося, де пожежа, куди саме летить. От. Ну і так само ворог це активно використовує той самий інструмент, куди ми йдемо, щоб отримати цю оперативну інформацію. Разом з такою інформацією ми отримуємо ці всі, знову ж таки, деморалізуючі повідомлення. Тому що цитату про лапки, ну, ми розуміємо, що це там смішно, та що, в принципі, більшість українців, ну, тільки посміються з цієї цитати, та, але разом з цією цитатою можна поширити купу іншого, що там спочатку ти якось жартом будеш сприймати, але потім ну, подумаєш, що, ну, а може тут щось в цьому і є.
3: Так, і як каже Олександр Зінченко, історик, історія не повторюється, вона римується, і тому, пам'ятаючи, чим закінчив цей лорд Гав-Гав, будемо сподіватися, що російських пропагандистів чекає або те саме, або якийсь будь-який варіант закінчення їхнього життя, якому ми так само будемо тішитися і так. Зараз я хочу, щоб ми послухали поради від психологині платформи «Її підтримка» Дар'ї Балакіної про те, як підтримати себе під час таких нелегких часів, в які ми живемо, і, зокрема, коли от накривається паніка, розпач, що ж робити, як собі допомогти, слухаємо.
4: Зараз нам всім дійсно потрібна підтримка, в першу чергу підтримка в саморегуляції. І я умовно поділила ці способи саморегуляції на дві категорії. Це кризова категорія та це короткочасні методи, котрі допомагають розвантажити нервову систему, заспокоїтись тут і зараз. Багато хто чув про дихання по квадрату. Я ж зазвичай пропоную просто усвідомлене дихання, тобто ми дихаємо і фокусуємось на нашому диханні. І якщо треба заспокоїтись, видих робимо довшим, ніж вдих. Зараз дуже активно над цим працюють мої колеги і я. Техніка тапінгу – це легке постукування по певних точках нашого тіла, котрі дозволяють нервовій системі самозрегулюватися в моменти стресу. Також це може бути практика великий-малий метелик. Постукуємо інтенсивно або легенько. Це також допомагає вплинути безпосередньо на нервову систему, бо саме саме вона буде регулювати, чи можемо ми мислити ясно, чи ми будемо панікувати без можливості контролю середовища та і своїх реакцій. Ну і також є дійсно дуже багато практик. Це може бути струситися та дозволити тілу скинути надлишок стресу, трохи порухатися, пробігтися або ще. Друга, також достатньо велика категорія – супроводжуючі практики. Тут уже йде побудова ритуалів, тобто ритуали – це дії, котрі ми робимо щодня або щотижня. Це дозволяє нам спиратися на реальність, на ту частину реальності, котра може втримуватись стабільною в загальній нестабільності світу зараз. Це дуже індивідуально, зазвичай це підбирається або обирається людиною та самостійно або в рамках контакту зі спеціалістом. Це також можуть бути регулярні тілесні практики, тобто це може бути і йога, може бути пілатес, може бути прогулянка, біг в форматі ритуальності. Тобто це щось щоденне або те, що є кілька разів на тиждень принаймні, те, що може допомагати тілу перетравлювати цей стрес та і рухатись далі. Це можуть бути сенсорно-тактильні практики, тобто це різні антистресові іграшки, сквіші, теж на регулярній основі, та як така допоміжна річ, котра є з нами. Це можуть бути складання пазлів, тому що дрібна моторика залучена і є фокус уваги, складання лего, малювання картин по номерах, створення хлібу, тобто робота з тістом або робота з тістом для ліплення. Це все також буде допомагати нам регулюватися. Ну і, звичайно, є вербальні практики в форматі афірмацій. Я в порядку, я окей, я це я тут, я в безпеці, або що. Це зазвичай добре допомагає, але я все-таки схильна спочатку та регулювати нервову систему, бо це дозволить нам потім працювати зі станом. Є люди, котрим легше знати все про всі події. Та це зазвичай люди, в котрих дуже багато вкладок з різними каналами, вони дивляться. Навіть одна і та ж інформація, вона повторюється, але їх це заспокоює, хоча водночас розганяє нервову систему, знову ж таки. Є люди, котрим дійсно легше обмежити, і їм від цього, правда, стає легше дихати, наче. Якщо людині легше обмежити, є така можливість, звичайно, краще профільтрувати та залишити лише необхідні канали, там 1-2, ну максимум 3, та, і зосереджуватись на них. Але це, знову ж таки, не для всіх. Я б тут запропонувала, скоріше, формат такої едукації, формат роботи з інформацією в першу чергу, і уміння ставитись до неї критично. Та, сформувати якусь певну логіку, відрізняти окремі вкиди та от працювати з інфогігієною, так би мовити, саме з цього боку, з уміння проаналізувати інформацію і після вирішувати, та, чи потрібна ця інформація, чи ні. Але для цього, знову ж таки, я знаю, є якісь програми з цим, але чи люди до них звертаються, не можу сказати. Проте це найкращий спосіб, тому що насправді інформація, вона може долітати не лише з каналів, з новин. Ідеш по вулиці, щось чуєш, так, десь знайомі починають про це говорити. Це та інформація, котра може нас дратувати в тому числі. Але ми нічого не можемо зробити з тим, що вона долітає до нас. Тобто закрити себе в бульбашці зазвичай не є можливо. А от уміти відфільтровувати інформацію, це вже може більше допомогти. Тобто це передача відповідальності в руки людини.
3: Прослухали ми коментар Дар'ї Балакіної, психологині платформи «Її підтримка», як підтримати себе, і я сподіваюся, що у нагоді вам стануть ці поради.
2: Так, і я б хотіла тут додати до цих порад. Звісно, пам'ятаємо, що себе ставимо на перше місце і використовуємо такі поради турбування саме про себе. І також хочеться сказати, що в таких умовах сьогодні дуже важливо, знову ж таки, не романтизувати оцю незламність, про яку ми, стійкість, про яку ми вже любимо казати. Все-таки стійкість – це не вимога не боятися, не вимога нічого, не вимога перемога відсутності страху, це стійкість, це про наявність нормальних укриттів, це стійкість, це вимога нормальної інформації про те, що відбувається навколо тебе. Ми розуміємо із історичних досвіду, що людям потрібна інформація, людям потрібен певний контроль. Тому тут заклик і до медіа публікувати перевірену інформацію, і до влади, що в таких умовах потрібна оця комунікація, відсутність її якраз робить нас вразливими перед ворогом.
3: Та 100%. Олено, я тобі дякую. І озброєні фактами добігають кінця, як і той самий ранок. Дякую кожному і кожній, хто був з нами. Для вас працювала Альона Нестеренко у компанії Богдани Заражевської та Анни Безсмертної. Слухайте, думайте, дійте.
0: Той самий ранок на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Києві кількість постраждалих від російських ударів 3 вересня збільшилася до 14. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. За минулу добу уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Солом'янському районах столиці. Зокрема, в Голосіївському районі працює штаб із надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок російської атаки. Українські оборонці уразили комплекс «Бастіон». Це носій цирконів та оніксів. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Майстри спецпідрозділу Головного управління розвідки груп 13 в межах операції на території тимчасово окупованого Криму провели операцію в серпні цього року і успішно уразили російський береговий ракетний комплекс «Бастіон», який носить ракети «Циркон» і «Онікс», які держава-агресор використовує для терористичних ударів по Україні. Також оператори груп 13 знищили і уразили два бензовози і командну штабну машину російських загарбників на півострові. У Фінляндії пропонують продовжити до кінця 2028 року дію закону про безпеку кордонів, який має змогу тримати сухопутний кордон із Росією закритим. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Фінляндії. Зазначається, що закон спрямований на протидію тиску на Фінляндію, посилення безпеки кордонів і підготовку до найсерйозніших ситуацій інструменталізації в'їзду. Відтак, обмеження зможуть діяти щонайменше до 31 грудня 2028 року. За оцінками прикордонних служби, ситуація зі штучною міграцією суттєво не змінилася з 25-го року, коли дію закону продовжували востаннє. Оновлений документ має набути чинності не пізніше, ніж 31 грудня цього року. Нагадаємо, що в листопаді 23-го року уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити останній пункт пропуску на східному кордоні з Росією Рая-Йоселі. Увесь сухопутний кордон з Росією став закритим. Від початку серпня того самого року через пункти пропуску на східному кордоні до Фінляндії прибуло майже 1000 громадян без віз. В уряді вбачають, що Росія інструменталізовує міграцію і в такий спосіб загрожує національній безпеці і громадському порядку Фінляндії. Законопроєкт Лінці Грема про санкції проти Росії, який Сенат США підтримав переважною більшістю голосів, зіштовхується з дедалі більшим опором у Палаті представників і, ймовірно, застрягне щонайменше до листопадових виборів. Про це повідомляє видання Bloomberg. Законопроєкт надасть Трампу право запроваджувати 100% мита проти 5 найбільших імпортерів російської нафти і природного газу, а також 5 країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Деякі прихильники України в Вашингтоні наполягають на ухваленні законопроєкту як способі продемонструвати підтримку США Києву. Водночас незрозуміло, чи скористається Трамп повноваженнями, які надасть йому цей закон, особливо щодо Китаю. Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Брайан Маст зазначив, що законопроєкт, зокрема, аналізують із огляду на його можливий вплив на ціни на бензин. За його словами, якщо закон змусить Індію та інших покупців російської нафти звернутися до нафтових ринків інших країн, це може призвести до зростання цін. Ціни на бензин у США різко зросли на тлі війни з Іраном і широко розглядаються як загроза для республіканської більшості в Конгресі напередодні проміжних виборів. Сьогодні в обіг виходить нова банкнота номіналом 2000 гривень. Про це повідомили в Нацбанку. На ній зображений український поет-шістдесятник Василь Стус. Дата введення в обіг вибрана не випадково, адже саме 4 вересня 65-го року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків». В Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в Радянському Союзі відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 85-го року Василь Стус загинув в ув'язненні у таборі суворого режиму «Перм-36». У Нацбанку зазначили, що введення банкноти номіналом 2000 гривень має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу. Зокрема, для держави це зменшення витрат на логістику і обслуговування готівкового обігу, а для банків це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів. Для населення це зручність у використанні і зберіганні коштів. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода. на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро.
0: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Детектор українського виробника Bluebird Tech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звук і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
8: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко. Аграрні експерти Bayer.
10: Нові рішення завжди, вони, з точки зору економіки, вони завжди були дорожчими. І це ми розуміємо. Тобто все, що є саме останнє, воно все технологічніше, воно все вище на крок, воно все, скажімо, екологічніше. І це все буде однозначно коштувати дорожче. Це буде здорожчувати технології виробництва. Це одна з таких, напевно, з таких ризикованих складових. Плюс, не забувайте, що, можливо, буде потреба перебудувати технологію в цілому. Підхід до технології традиційний, який вони колись бачили, вже його не буде, і, можливо, буде потрібно взагалі по-новому це все робити. Це також може викликати певні якісь зміни з точки зору собівартості.
3: Експертні рішення
11: на Громадському радіо.
12: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
13: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
14: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
15: Згенеровано ші.
16: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
17: Про штучну реальність.
16: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
18: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
16: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
17: Згенеровано ші.
18: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
16: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
19: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
17: Згенерувати.
20: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
21: Є загроза удару.
22: Є загроза удару.
21: Трамп заявив.
17: Кому знайомого точно знає.
20: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
18: Перевіряємо чутливі теми.
20: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
18: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
20: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
16: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
18: і слухати новини про удари по підстанціях.
16: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
18: «Кіловат-година».
16: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
18: І головне
16: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
23: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
16: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
18: на окупованих територіях.
24: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програми «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
16: Новини.
24: На тимчасово окупованих територіях України російські військовослужбовці вилучають гуманітарні вантажі, призначені для місцевого населення, та використовують їх для забезпечення власних потреб. Продукти, воду та інші предмети першої необхідності, які мають безкоштовно передаватися мешканцям ТОТ, опиняються під контролем військових Росії. Про це пише Центр національного спротиву. У результати цивільні, для яких ця допомога і збиралася, можуть не отримати необхідного, пише ЦНС. Для окупаційних сил це черговий спосіб використовувати ресурси цивільного населення у власних інтересах. людям, які і без того живуть в умовах дефіциту продуктів, пального та базових послуг, залишають дедалі менше можливості отримати допомогу. Росія продовжує демонструвати так звану турботу про населення тимчасово окупованих територій, одночасно вилучаючи допомогу, яку для цих людей збирають інші. Гуманітарні вантажі замість підтримки цивільних стають ще одним ресурсом для забезпечення російської армії, повідомляє ЦНС. На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує мілітаризацію українських дітей. У Скадовську кадетам школи номер 1 передали форму для класів, які перебувають під патронатом Росгвардії. Створення такого кадетського класу було погоджено ще у 24-му році. А тепер дітей з 1 вересня фактично одягнуть форму російського силового відомства, пише Центр національного спротиву. Проблема не лише у нав'язуванні дітям військової культури. Використання форми, максимально наближеної до форми російських силових структур, створює небезпечну ситуацію в умовах окупації та бойових дій. Цивільних дітей стає значно складніше відрізнити від представників російських силових структур, пише ЦНС. Окупаційна адміністрація фактично використовує дітей як частину власної мілітаризованої системи, підвищуючи для них ризики замість того, щоб забезпечувати їхню безпеку. Особливо цинічно це виглядає на території, де російські військові регулярно використовують цивільну інфраструктуру та транспорт. Міжнародне гуманітарне право, нагадують у відомстві, прямо забороняє використовувати присутність цивільного населення для захисту військових операцій або військових об'єктів від нападів. Тому перетворення дітей на елемент військової символіки та потенційного прикриття для російських сил створює для них додаткову небезпеку. В Ялті винесли вирок місцевому жителю за статтею 280.4 «Публічна заклика до діяльності проти безпеки Росії». Це перший відомий випадок застосування цієї статті в окупованому Криму, повідомляє правозахисна ініціатива «Трибунал Кримський епізод». Про те, що рішення ухвалили 25 серпня, подробиці вироку залишаються невідомими. У карті справи досі стоїть статус винесення вироку. За даними ініціативи, засудженого кримчанина звати Георгій Артамонов. Як наголосили правозахисники, судова практика Росії свідчить, що під публічними закликами мають на увазі коментарі щодо війни проти України, зокрема висловлювання про необхідність знищення Кримського мосту. Водночас публічних заяв Артамонова у відкритому доступі вони не знайшли. Крім того, за даними організації, адвокат чоловіка – юрист із Сахаліну, який раніше працював в окупаційному управлінні слідчого комітету Росії в Криму. Справу розглядала так звана суддя Христина Кирилова, відома вироками у справах про екстремізм, зокрема щодо Тетяни Бібік, переслідуваної за проукраїнську позицію. МЗС Канади спростувала російську дезінформацію про підтримку корінних народів та нагадала про переслідування кримських татар в окупованому Криму. Кримські татари, корінний народ Криму, зазнають серйозних порушень прав людини від часу незаконної анексії їхньої батьківщини Росії у 2014 році, зокрема переслідувань і насильницьких зникнень. Кримських татар і правозахисників, які представляють корінні народи, незаконно утримують під вартою у жорстких умовах, зокрема в одиночних камерах, де ці повідомлені. Також наголошує канадське зовнішньополітичне відомство, російська влада намагається стерти історію та культурну спадщину кримських татар, руйнуючи релігійні об'єкти, заперечуючи їхній статус корінного народу та забороняючи Меджліс – орган самоврядування кримських татар.
0: Наші. Важливо
3: бути на одній хвилі.
24: В ефірі програми «Наші на одній хвилі» говоримо про те, що відбувається з водою в окупованому Криму. Її студії – декан факультету природничих наук «Наукма», професор кафедри міждисциплінарної освіти Києво-Могилянської академії, доктор економічних наук, професор Євген Хлобистов.
0: Анатомія тиску.
24: Пане Євгене, давайте коротко нагадаємо, що було до окупації з водою Криму, бо в Криму не завжди було все супер з водою, все одно і про засоленість вод казали, і про засушливі деякі регіони і так далі, але звісно, все це змінилось з початком окупації і, звісно, величезну роль зіграла закриття, так би мовити, північно-кримського каналу. От яка ситуація була з водою в Криму до окупації?
4: Ну, дякую. Давайте пригадаємо, що в нас було до 2014 року. Дійсно, Крим мав певні проблеми з водопостачанням, особливо в житлово-комунальному секторі. Ці проблеми переважно в більшості були викликані якістю водогосподарського комплексу. Я проводив дослідження по Криму, брав участь і в стратегії сталого розвитку Автономної Республіки Крим у 2010 році. Потім ми працювали над програмою соціально-економічного розвитку Криму. Я тоді був більшою мірою науковець і експерт різних організацій, які співпрацювали з ООН в Україні. І тоді ми визначили, що стан житлово-комунальних мереж в Криму дійсно є жахливим. По різним оцінкам, там 60-70% всіх комунальних мереж Криму тоді потребували негального ремонту. Ще частина знаходилася в цих в аварійному стані. І це означає, що на той час Крим мав проблеми з водопостачанням не тільки таких природних, які були з посухами пов'язані, ну, а ще з якістю системи водозабезпечення, тобто водопостачання, водовідведення. Друга проблема полягала в тому, що Крим, в принципі, спирався на поверхневий сток, так званий, тобто на природні джерела. Вода Північно-Кримського каналу, яка потрапляла до Криму, вона ж мала на меті забезпечення промислових потреб і сільського господарства. Направду, Північно-Кримський канал мав допоміжне значення для побутового споживання води кримчанами. Єдине місце, куди більшою мірою йшли потужності Північно-Кримського каналу, це вже було в 2010-х роках, це було місто Севастополь, Чорноріченське водосховище, яке забезпечувало місто Севастополь. Воно, звісно, тоді частково брало воду з Північно-Кримського каналу для безперебойного водопостачання, хоча, якщо от ви пригадаєте Крим там 90-х роках, там, то навіть в Севастополі була вода за графіком і були певні проблеми. Так що, направду, ситуація не була ідеальною. Але давайте ми будемо свідомі того, що Крим на момент окупації мав населення близько 2 мільйонів осіб. А за 10 років, понад 10 років окупації населення Криму значно зросло. За різними оцінками, сьогодні в Криму мешкає близько 3 мільйонів осіб, тобто збільшення майже на 50%. Мої колеги дають різні оцінки, спираючись на дані окупаційної влади, спираючись на незалежні дослідження, наприклад, там по кількості продуктів, що споживає Крим. До речі, достатньо об'єктивний показник, тобто будь-яка притомна людина не буде їсти більше, ніж її фізіологічні потреби. Тому по кількості харчових продуктів можна опосередковано оцінити кількість проживання людей на тій чи іншій території. Тому дійсно населення Криму значно зросло, при тому, що Північно-Кримського каналу до сьогодні не існує і він не буде існувати в такому вигляді, як він був. Це точно. І таким чином Крим має проблеми з водопостачанням, дефіцит води, який стає все більшим і більшим, все більше і більш загрозливим. Так то тут негативна тенденція з результатом, який буде сумним для мешканців Криму.
24: Якщо вже почали про канал згадувати, тут одразу запитаю, яка доля? Ви кажете, що точно його не буде в тому вигляді, який є? Чи є сенс взагалі його будувати за тією схемою, що існувала в радянському
4: Союзі? Ні, в якому разі. Ні, в якому разі, тому що побудівництво Кримського каналу здійснювалось в таких розквіт комуністичного управління господарством Криму та України. Це 60-ті роки минулого століття. І ми можемо сьогодні сказати, що Північно-Кримський канал був побудований по суходолу з величезним випаровуванням води. Випаровування складало 50, а то і більше відсотків від кількості води, яка була в Північно-Кримському каналі. За роки, які він стояв порожнім, дно Північно-Кримського каналу повністю втратило свої здібності пропускати ефективно утримувати воду. Фактично, коли росіяни ненадовго запустили воду Північно-Кримським каналом під час окупації вже півдня України, то до Джанкоя прийшла вода, яку не можна було використовувати навіть для зрошення. Тобто вона була так, настільки велика кількість мулу було в цій воді і такого зрештки фактично і не можна було ніде використовувати. Навіть фермери від неї відмовлялись, тому що коли на поля пускали, потім ці залишки мулу, вони просто було з зайвою рідиною і вони, м'яко кажучи, не сприяли врожайністю. Тому дійсно в тому вигляді, як він був, його і неможливо, і недоцільно відновлювати. Ну, я вже не кажу, що відсутне Каховське водосховище, і його відновлення – це величезна проблема, тема для окремої розмови. Тут теж немає

0: Точно не треба вирощувати ані рис, ані овочі, ні ніщо, що потребує великої кількості води. Крим має переходити на інші види рослинництва. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, в принципі, Крим колись в центральній частині Криму це було не рослинництво, це було тваринництво. Там і сьогодні можна розвивати тваринництво. І корінні народи Криму, наприклад, дуже обережно використовували воду, мають величезну такий дослід того, як використовувати воду в дуже раціональний спосіб, і, направду, це треба відновлювати. Я вже не кажу про сьогоднішні технології сільського господарства на напівпустельних територіях, так званих аридних територіях. Це крапельне зрошення, тобто Крим має піти зовсім по іншому шляху аграрного розвитку. І, мабуть, це об'єктивно буде. Ми сьогодні з вами ще не казали про кліматичні зміни, які з кожним роком посилюються, і ми це бачимо, що терени півдня України сьогодні скоріше знаходяться не в степовому кліматі, не в степових ландшафтах, а в напівпустельних. Це буде стосуватися і Криму. І вже фактично стосується, коли ми не бачимо фактору зрошення. Ну і північ Криму з його потужним промисловим комплексом, це Армянська Краснопереконська. Цей вузол потребував великої кількості води. До речі, зокрема, для цього промислового вузла і був побудований Північно-Кримський канал колись. І сьогодні ми не можемо його відновити і не зможемо його відновити після деокупації. Треба просто переорієнтувати ці два міста і взагалі північ Криму на іншу форму господарювання, на інші форми промислового розвитку. Тобто це буде щось по-іншому. І ресурси Сиваша, вони настільки унікальні, що їх використовувати тільки як сировину, це таке безглуздя. Я думаю, що ми зможемо дати собі раду.
1: Якщо говоримо про Армянський Краснопереконськ, хотіла ще запитати, а окупанти зараз цю лакуну намагалися якось закрити? Бо дійсно це ж таки і небезпечні, і ми пам'ятаємо історії, які вже там траплялися за ці 12 років окупації. Наскільки зараз це така червона зона?
0: Завод «Титан», який називається зараз ООО «Титанові інвестиції», не працює. Донедавна там працював тільки один цех, який виробляв невеличку кількість мінеральне добрива. Інші заводи хімічного комплексу Північного Криму на сьогодні фактично теж не працюють. Таким чином окупанти не змогли дати собі раду ні в чому в цьому плані. Я вже не кажу про абсолютно фантастичну логістику, тому що завод «Титан» був частиною великого титанового комплексу України. Це було останнє місце, де вже переплавлялись полуфабрикати, концентрована руда вже безпосередньо в метал титан і в певні титанові вироби. Ну, до речі, це така велика проблема України, що в нас був дуже обмежена кількість кінцевих виробів з титаном. Ми продавали, по суті, титан як метал, а потім купували титанові вироби для медицини, для промисловості і таке інше. Але без української частини цього титанового виробництва вони мали завозити тоді збагачену руду з Кольського півострова через всю Європу, через Босфор, Дарданели, через Чорне море. Ну, все на тій логістиці це виробництво стало економічно абсолютно абсурдним. І це була ще одна причина, тому що цей завод закрився в результаті.
1: Да, зрозуміло. Тут питання ще про оці не дуже успішні кейси, да, окупантів. Багато чого за ці роки намагалися з водою робити. Скільки заяв ми чули про, я пам'ятаю ще, про те, що море буде наше чорне використовуватися, да, опріснення води буде відбуватися, Аксьонов тоді там заявляв. Намагалися вони, скважини бурили по всьому Криму. Ще, здається, теж запускали оці проекти з, тут підкажіть мені, як правильно це назвати, да, щоб викликати дощі.
0: Засіяння хмар. Були такі, були такі проекти.
1: Всі вони були не дуже успішні.
0: Вони всі були неуспішні. З різних обставин, ідея засіювання хмар потребувала дуже серйозних розрахунків, зовсім іншого підходу професійного. Декілька способів. Нам відомо два великих способи викликання штучних дощів. Засіюванням хмар солью юдида срібла. Один над Сімферополем, один над Севастополем. Обидва мали навити наповнити водою Сімферопольське водосховище та Чорноріченське водосховище. Відповідно, окрім того, що були затоплені приміста Сімферополя, це була величезна екологічна і техногенна катастрофа, тому що рівень води в передмісті там був більше метра, і це спричинили величезні проблеми для приватного сектору житлового. Ну, а інший варіант засіювання закінчився тим, що за 4 години було зупинена траса Севастополь

0: чи сарай. Ну і села, які знаходились поблизу цієї траси, там, якщо пам'ятаєте, верхні садові, нижні садові, да, такі там, да. Ну фактично їх просто затопило.
1: І вони і мали нічого величезні... не потрапило і в самі водосховища.
0: Жодної краплі не потрапило ані в Чорнорічинське водосховище, ні в Сімферопольське водосховище.
1: А я так розумію, що прикрили, да, цю історію, цю тому історію, що це ж дорого.
0: Да.
1: І...
0: Це дуже дорого. Вони тільки за оренду літака платили 250 мільйонів рублів. Ну, я вже не кажу про інше складове цього засіювання. Але головне – це нульова ефективність. І тому цей експеримент був зупинений. І вони перейшли далі на буріння свердловин, на опліснення морської води. Ну, ми вже там з колегами казали, створили, завдячуючи Мирославу Гаю, колись такий документальний фільм «Крим зневоднення», де дуже детально пояснювали, чому ці всі експерименти були невдалими. Зокрема, опліснення води в місті Ніколаївка між Севастополем і Євпаторією. Вони цю станцію побудували, її потужність не дозволяє навіть Євпаторії вирішити всі питання стосовно води. Але пропагандистського галасу було більше, ніж достатньо тоді. Ми тоді порахували з колегами, що для того, щоб здійснювати, ну, взагалі-то опріснення води для всього Криму, їм треба побудувати таку кількість опріснювальних станцій такої потужності, ну, навіть не беручи до уваги, де брати електроенергію для цього. Бо на тому взагалі треба було поставити крапку на цій розмові. Вартість всього цього проєкту, вона була співставна з оборонним бюджетом Російської Федерації, і, звісно, ніхто таких грошей не збирався вкладати. Тому це була така пропагандистська акція, показати, що Крим з нами, ми з Кримом, ми от зараз вирішимо ідеально це питання. Показати, я пам'ятаю ці кадри з російського телебачення, коли це перша опріснена вода там випивалася з журналістами, як абсолютно ідеальна родина, ну, її обсяг настільки був маленький, що він нічого не вирішував. Ну, до речі, я теж можу сказати, що опліснення води для Криму, як спосіб там, наприклад, вирішення цієї проблеми, якщо уявити собі, що вони літаками би доставляли воду там з Москви в пляшках для цього, де було дешевше, так.
1: Ну, да, насправді ми бачимо по за прикладом інших країн, наскільки це дороговартісні історії, і навряд чи окупанти, особливо зараз, коли вже не треба робити з Крима вітрину, да, туристичну, вже всім ясно, що це об'єкт, да, перш за все, мілітаристський, ну, мілітарний.
0: Так. Його ж створювали як мілітарний об'єкт. По суті, коли закінчилась десь до 18-го року, ще в нас була така пропагандистська, що галас, така акція, що Крим – це величезне надбання сучасної Росії. Далі ми спостерігаємо, що Крим перетворювався крок за кроком в військову базу. І всі господарські цілі підкорювалися військовим цілям, військової цієї бази. Ну і на сьогодні ми це дуже ярко можемо яскраво побачити. От, наприклад, ми там з точки зору економічних досліджень бачимо, що в Криму зростає, як на дріжджах, знаєте, там ремонтна база, яка надає величезну кількість робочих місць і приносить прибутки до місцевого бюджету. Але звідки в Криму з'явилися стільки транспорту, який потребує ремонтування. Uh-huh. Звісно, що це вся військова техніка з півдня України, яка туди потрапляє, і вони її ремонтують, і таким чином розвивається економіка. Це не має жодного відношення до сталого промислового розвитку.
1: І ми говорили про свердловини, які, да, окупанти дуже активно почали теж вибудовувати по всьому Криму. А наскільки от ця історія, да, негативно впливає взагалі на стан води і засоленість, да, ґрунтів?
0: Ну, по-перше, найкраща вода вже була викачена за перші роки окупації. Ну, взагалі-то використовувати підземні води Криму для поточного споживання, ну, це просто жахливе було рішення, тому що кримська вода, вона мала дуже високу якість, але вона невелику кількість. Тобто її було доцільно колись там продавати через бутилювання, через там унікальні особливості кримської води, аж ніяк не заливати в комунальні мережі. Тому, звісно, що ця вода швидко добігла кінця, ці обсяги води підземні. Крим має специфічну гідрогеологію. Через гідрогеологічні особливості Криму вони такі, що на верхньому шарах знаходилась певна кількість дуже високоякісної води, а далі вода пішла все гіршої і гіршої якості. На сьогодні підіймається вода з великим вмістом солей. Вона потребує додаткового опрацювання. Вона фактично потребує так чи інакше знесолення для того, щоб потрапляти до комунального споживання. І тут найнебезпечніша ситуація для сільських регіонів Криму, для сел, селищ, для людей, які використовують цю воду для повсякденного споживання, тому що ця вода збільшує солоність непомітно. Тобто люди можуть не помічати, тільки от осад там в чайнику збільшується, ну не всі на це звертають увагу, але це небезпечно для здоров'я, коли ви будете споживати все більше і більш солону воду, це буде це шлунок, це нирки, це все інше, що внутрішні органи будуть страждати.
1: Сама кримська земля, умовно, наскільки це впливає, оця солоність, крім безпосередньо здоров'я кримчан?
0: Ну, засолення ґрунтів відбувається в Криму, але так з ліквідацією Північно-Кримського каналу припинилось фактично зрошувальне землеробство, то натомість фактично ці угіддя було кинуті на призволяще, і на сьогодні солоність ми фіксуємо, але вона не збільшується, тому що вода не використовується для аграрних потреб. Її не вистачає для побутового споживання.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
5: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
2: на окупованих територіях.
1: Насамперед, я нагадаю, що в студії громадського радіо говоримо із деканом факультету природничих наук НОКМА професором Євгеном Хлобистовим. Пане Євгене, а от яка ситуація тоді наразі складається? Всі водосховища, які є в Криму, наскільки вони наразі умовно заповнені? І це єдине джерело виходить питної води для кримчан, якщо оці...
0: Крим має 22 штучних водосховища. Половина з них до анексії Криму, до окупації Криму, орієнтувалися в Північно-Кримський канал приблизно половина на внутрішній сток. Сьогодні всі вони орієнтуються тільки на внутрішній сток. Намагання транспортувати воду там з підземних горизонтів Азовського моря чи опрістану воду, вони всі ці спроби були невдалими. Єдине, що залишається, це внутрішній сток Криму. Сьогодні всі ці водосховища не заповнені, в них є інколи відбувається називається критичне незаповнення. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, наприклад, Сімферопольське водосховище і інше водосховище, вони втрачали майже в нуль водність. На сьогодні заповнення водосховищ, от ми вже маємо кінець літа, воно приблизно 50%, але ситуація нестабільна, всі чекають на осінні дощі, але от точно на що не треба вже чекати, це на зимові сніги, яких нема вже в Криму багато років. Ну і, на жаль, на ту кількість фактично проживаючих в Криму води штучних водосховищ буде не вистачати. І тут проблема в розподілу наявних водних ресурсів. На сьогодні ми бачимо таку ж саму картинку, як вона була і 10 років тому. Тобто для місць локалізації військово-політичного керівництва і найбільш багатих росіян ситуація з водою є достатньо нормальною. Для всього іншого населення Криму вона все погіршується і погіршується.
1: Це ми знову про північ говоримо.
0: Да, для центр, північ, захід Криму вона, в принципі, є нестабільною з динамікою до погіршення. Ну, от, наприклад, місто Севастополь майже ніколи не має проблем з регулярним водопостачанням, але це не тому, що вони знайшли якусь унікальний засіб водозабезпечення там Севастополя чи забезпечення водності Чорнорічинського водосховища. Ні, це політичне рішення, бо в Севастополі знаходиться верхівка політичної ФСБшної там іншої частини російської еліти, а так звана Велика Ялта, там, де відпочиває російська еліта, теж не має бути проблем з водопостачанням. Ну, а все інше вже якось так.
1: Ну, зрозуміло. Звісно, не люди будуть в фаворі окупантів. І отут питання, як вони наразі взагалі планують окупанти вирішувати це забезпечення населення? Знову це привозна вода? Я розумію, в Криму і до окупації, в Старому Криму, наприклад, завозили іноді води.
0: Не вистачало. Не вистачало. Була штучна вода завезена.
1: А от зараз ситуація ще гірша стала.
0: Ще гірша буде, ще гірше. Немає виходу. В них немає жодної на сьогодні ідеї вирішення вододефіциту в Криму. Були абсолютно такі фантастичні проекти перекидати воду в Крим з Дону, з Волги. Я зараз не хочу багато на цьому зупинятися. Вони всі вмирали на рівні ідеї, тому що було зрозуміло, що немає ні технічних можливостей, ані запасів вод, як в Дону, наприклад, і в Чирічці Кубань. Ну, а з Волги тягнути водогін до Криму, ну, це ви розумієте, яка це вартість цього проекту і швидкість реалізації цього проекту. Звісно, що все це залишилось на рівні паперів. В них на сьогодні немає жодної конструктивної ідеї, як вирішити проблеми вододефіциту в Криму. Єдине, що вони можуть зробити, це перекидати воду між водосховищами. Вони побудували величезну кількість водогонів між водосховищами. І таким чином вони балансують на рівні ліквідації найбільш кричущих потреб, найбільш таких гарячих проблемних точок, щоб їх певним чином вирішувати. Ну, знов таки, в основі цього вирішення мілітаризація і утримання певного такого військового компоненту в Криму, от щоб вони не мали проблем, щоб це не стосувалося їх боєздатності. Ну, все інше залишковим принципом.
1: Це те, якраз про що казали і громадськість, і активісти з 2014 року, що завжди Крим буде як майданчик використовуватись. Не треба сподіватися, що це буде прям якісно розвинути туристичний рай і так далі. Це буде дійсно майданчик, який буде забезпечувати лише військові потреби. Ми це бачимо. І от, до речі, все, що окупанти, на жаль, з Кримом, зараз все, що відбувається, чому воно сприяє, да, виснаження і водна криза, це кваліфікується міжнародно. Ну, наприклад, гуманітарним правом, да, ми можемо взагалі говорити про екоцид як явище і сподіватися на міжнародних майданчиках саме на це доводити?
0: Говорити можемо. Є фахівці, які цим займаються, і правники, зокрема, і Кримсько-Татарський ресурсний центр багато робить для того, щоб посилювали нашу позицію стосовно екоциду в Криму. Але я хочу сказати, що правова база для екоциду тільки-тільки починає розвиватися. Ще зарано говорити, що ми маємо якісь стали практики, стали кейси чи рішення стосовно екоциду. Я думаю, тут питання років і років. І, на жаль, я поки не бачу в цьому таких, знаєте, позитивних зрушень саме в практичній площині. Тобто, щоб був створений якийсь орган, чи якийсь міжнародний судова інстанція, чи суд розглядав, ну, хоча перші такі запити стосовно екоциду, ми далеко від практичних рішень знаходимося.
1: Кримська прокуратура відкривала тоді, да, перше провадження, намагалася використати саме цю дефініцію, але теж це поки відкрити і довести.
0: Ну, ви ж розумієте, що кримська прокуратура не має міжнародного значення. Тобто ми можемо казати, що українські правоохоронні органи звертають увагу на проблеми довкілля, що термін екоцид використовується сьогодні в нашій такій правовій діяльності і в певних приписах і настановах. Однак це не має практичного складової, міжнародної складової. На мою думку, поки Крим не буде деокупований Збройними силами України, питання про якесь інше притягнення до відповідальності Росії мало ймовірно.
1: Але я розумію, що ми і деокупації не зможемо говорити, порахувати збитки, які нанесла Росія цим екоцидом. Тобто

0: То і, звісно, коли говоримо в площині справедливості того, що Росія ці збитки обов'язково візьме колись на себе і так далі, але їх навіть порахувати зараз неможливо, правильно?
1: Дуже важко. Можна посередковано порахувати збитки для навколишнього середовища. Це стосується там і водних проблем, і рослинництва, і тваринництва, природозаповідних територій, траси Тавріда, яка пройшлася просто через всі заповідні території Криму, не мала жодного екологічного, об'єктивного обґрунтування при своєму будівництві. Всі великі інфраструктурні проекти Криму вирішуються на рівні політичної волі, не на рівні обґрунтування. Там питання довкілля взагалі немає навіть там в перших 5 пріоритетах. Тому говорити про те, що у нас там мало матеріалу, в нас дуже велика кількість матеріалу для притягнення до відповідальності винуватця. Але ми не маємо практичного механізму, як це зробити. І я хочу там пригадати, наприклад, і у світі майже немає позитивних кейсів, як притягнути за збиток, за шкоду навколишньому середовищу. Єдиний на сьогодні кейс, про який інколи згадують експерти-науковці, це кейс після бурі в пустелі, захоплення Іраком Кувейту, потім відповідна війна і військові дії, і збиток, який пізнали тоді Саудівська Аравія, Іран, Кувейт, держави, відповідно, тої частини регіону, але в результаті довгих судових процесів вони дійшли до мирової угоди, деталі якої не розголошуються і досі.
0: На жаль, так. І тут можна сподіватися на те, що ми і тут будемо першопроходцями, да, але це знову
1: ж таки... Ми точно будемо піонерами. Я не вірю в будь-яку мирову угоду з Росією, а єдине, що можна, на що можна сподіватися, це в певному відтерміновому часі на дійсно компенсації за заподіяну шкоду внаслідок війни в цілому, і в цих репараціях чи компенсаціях буде окрема частина пов'язана з довкіллям. Ну, але це може статися тільки після того, як Росія визнає свою провину, свою поразку і зміниться політично. На жаль, я не зможу сказати, коли це станеться. І, можливо, єдиною умовою політичної зміни Росії – це взагалі дефрагментація.
0: Дуже хотіла б на це сподіватись. І отут ми в рамках цієї програми теж багато говоримо взагалі про важливість реальної стратегії деокупації, реінтеграції, кроків, які повинна все одно, до яких повинна готуватися Україна, тому що ми декларуємо, я сподіваємось, віримо і на державному рівні в те, що ми обов'язково півострів деокупуємо. І от якщо водної кризи говорити в цьому контексті, от на вашу думку, які кроки нам обов'язково треба зараз вже передбачити для того, щоб розуміти, що нам робити з цими наслідками цієї безжальної політики, яку Росія впроваджує щодо води в Криму? От що нам потрібно розуміти, з якими ми зіштовхнемось проблемами? Після
1: перш за все, нам потрібна стратегія реінтеграції окупованих територій, зокрема Криму. Стратегія достатньо прагматична, реалістична, ні в якому разі ні така в основі якої гасло, а якісь конкретні дії. Тому я запевняю, що з боку там вищих навчальних закладів ми маємо готувати людей в цій царині.
0: Оце перше, про що багато хто зі спеціалістів говорить, тому що це буде просто величезний дефіцит кадрів, перш за все,
1: так,
0: професійних, підготовлених. І
1: так. Могилянка намагається це зробити. Я вже третій рік викладаю курс «Повоєнна реінтеграція Криму». З цього в кінці минулого навчального року я вже викладав курс з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ми сподіваємося, що ми можемо зробити і сертифікаційну програму з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто ми робимо крок за кроком для того, щоб готувати спеціалістів в сфері реінтеграції. Це дуже важливо, щоб люди розуміли складність проблем, варіанти вирішення цих проблем. Ну, я бачу таке майбутнє, що, можливо, проблема практичної реінтеграції вже припаде не на наше покоління, а на покоління наших студентів. І вони мають бути свідомі тому, наскільки це важка і складна задача. І там довкільна частина тільки частина. Тому що це частина і населення, яка незаконно знаходиться в Криму і переїхала в незаконний спосіб. Це величезні проблеми. Інфраструктурні, проблеми фінансові, економічні, політичні, безпекові. Тому що фактично ми маємо створити з Криму аналогічну таку систему зовнішньої лінію безпеки, тому що нема в планах України захоплювати Кубань чи Ставрополь. Ми ж розуміємо, що ми не вийдемо за міжнародні визнані кордони, і нам треба буде боронити ці території. А щодо довкілля, то це буде величезна проблема, як нам збалансувати використання наявних природних ресурсів в умовах обмеженості і фінансових, і людських, і суто технічних, тому що ми розуміємо, що навіть для вирішення там проблеми там базової середньої освіти нам катастрофічно буде не вистачати вчителів. Для забезпечення там правоохоронної діяльності нам буде катастрофічно не вистачати поліції. І таке інше. І коли ми кожну частинку реінтеграції будемо уважно в практичній площині розглядати, ми зрозуміємо, наскільки це велика задача, до якої треба заздалегідь готуватися до її вирішення.
0: І ми ж тут розуміємо, що в такому разі Крим буде лише частину, да, де окупований Крим всієї глобальної поствоєнної насправді кризи, яка відбудеться. І от тут питання, яке теж періодично нам ставлять слухачі, яка взагалі зараз ситуація в Україні з дефіцитом води? Чи дійсно вона така вже межує, ну, якщо не з катастрофою, то точно з кризою? І от, звісно, що Крим як частина цього. На які перспективи, на роки, на місяці вирішення цієї проблеми йдеться? Коли
1: катастрофи поки немає, але кризові явища, вони очевидні. Ми бачимо, як мілішують і зникають малі та середні річки України. Ну, до речі, Крим майже вже позбавлений малих і середніх річок, тому що переважна більшість річок Криму перетворюється влітку в сухе русло. А не в інші частини року їх водність не дозволяє практично брати воду для інших потреб. А Україна має сьогодні величезні проблеми з водністю і Дніпра, і Десни. Може всі подивитися, як виглядає сьогодні Десна. А в моєму дитинстві можна було сісти на ракету і доїхати до Чернігова чи до Гомеля навіть. Тобто водність дійсно зменшується. І це впливає на нашу гідроенергетику і на можливості використання води для сільського господарства і для комунального споживання. Населення України змінюється. На жаль, величезна кількість українців з 22-го року знаходиться поза межами нашої держави. Але все одно ми маємо розуміти, що для майбутньої повоєнної економіки України і господарства України нам потрібна вода, де сьогодні зайвої води в нас точно немає. Тому, до речі, це питання про доцільність відновлення Північно-Кримського каналу. У нас на сьогодні велике питання, чи є в нас вода для того, щоб побудувати якусь водну артерію в Крим, чи простіше нам вирішити ці питання в інший спосіб?
0: От ці вирішення питання взагалі існують. Ну, я розумію, що, напевно, точно є, да, якісь сучасні моделі водозбереження, які прораховані і так далі. Але от ви бачите перспективи розвитку, де закриття дефіциту цього умовного?
1: Я бачу велику роботу для того, щоб ми ці питання змогли вирішити. Є на сьогодні технології ощадливого використання води. Є приклади непогані в світі, коли регіони за умов катастрофічного дефіциту води і виживають, і розвиваються через перерозподіл ресурсів. Це не тільки Близький Схід, про який там люблять багато в медіа казати. От подивитися, як Саудівська Аравія це вирішує проблема. Ну, є інші країни з вододефіцитом, є в Африці, до речі, величезний дефіцит води, не тільки на Близькому Сході. Але на сьогодні треба просто перебудувати мислення стосовно вирішення цієї проблеми. Треба нарешті сказати собі чесно, що у нас нема і не буде залишку води для вирішення проблем вододефіциту в спосіб вчорашнього дня. Нам треба взагалі змінювати всю систему водоспоживання. І не тільки для Криму, і не тільки для півдня України. У нас на сьогодні все скорочується кількість води з профіцитом води. Ну, традиційно Карпати вважались регіоном з профіцитом води. Але на сьогодні ми все одно не будемо будувати водогони з Карпатських гір там на південь України. Ми все одно маємо використовувати наявні водні джерела, наявні водні ресурси, але в абсолютно інший спосіб. Сьогодні нам дуже не вистачає, до речі, і фахівців саме з забезпечення водовикористання саме от в таких от екстремальних умовах, до яких ми крок за кроком наближаємось через загальні проблеми дефіциту води. Ну, до речі, тут треба сказати, що Україна не одиначка в цій ситуації, це загальна європейська проблема. Річки Європи теж на сьогодні значно відрізняються від того, як вони виглядали 20 років тому. Тому я думаю, що разом з нашими партнерами і сусідами будемо разом вирішувати цю проблему.
0: Є науковці, які точно знають, що робити, і знову, як багато питань, про які ми говоримо, тут би ще політична воля вистачала для того, щоб реалізувати всі ці масштабні проекти, які точно можуть нам показати шлях
1: проблеми науковців в тому, що вони точно сумніваються, в тому, що вони знають, як це робити. А от політики не сумніваються. У них взагалі є офіс простих рішень, як про це розповісти, як це треба вирішити. Направду, для науковців це дуже серйозна проблема, і в нас немає універсальної відповіді, як її вирішити. Ми закликаємо до терпіння і довготривалої праці. Тому що наші проблеми, на жаль, не закінчаться з перемогою у війні, не закінчаться з завершенням війни. Вони просто будуть мати інший характер. І тут, знаєте, у нас у суспільстві є така примара того, що от закінчиться війна і буде все добре. А направду у нас будуть інші проблеми, інші виклики. І, зокрема, виклик дефіциту води буде один із таких гарячіших для нашого суспільства. Тому що ми просто не розуміємо, наскільки ця тенденція має таку певну негативну динаміку. І нам треба, мабуть, всім значно змінювати режим водоспоживання.
0: В тому числі, те, про що ми теж кажемо, є в будь-якому великому сумі проблем якісь маленькі кроки, які під силу кожному, кожній з нас, наприклад. Да? От це, зокрема, одне з...
1: Знаєте, один із таких кроків – це кардинальне підвищення відповідальності за стан водокомунальних мереж. От в мене серце кров'ю обливається, коли я бачу в Києві, як з люків це тече величезна кількість води, яка зливається в Лівньовку і бозна куди. Нам потрібно просто перебудувати все цю стан водопостачання, водовідведення, змінити своє ставлення до водовідведення, тому що ми маємо очищати воду в зовсім інший спосіб і зовсім іншої якості. Переважно в більшості європейських міст ви можете пити воду з-під крана, і це абсолютно нормально, це корисно для здоров'я. А ми придумуємо фільтра, придумуємо подвійний осмос, там що ще, замість того, щоб витрачати гроші на те, щоб пити якісну воду. І, звісно, що використовувати її треба дуже ощадливо. У нас є багато прикладів нераціонального використання наявної води. З цим треба боротися, просто розуміючи, що нинішнє покоління має більше води, ніж наступне покоління.
0: Дякуємо вам, і я сподіваюся, що кожної з нас, на всіх наших щаблях влади, де б ми там не знаходились, це розуміння прийде і буде, тому що відповідальність – це справа наша спільна. Дякую вам дуже, пане Іване.
1: Дякую вам, пані Тетяно.
0: Нагадаю, що гостем нашої студії був декан факультету природничих наук НОКМА професор Євген Хлобустов. І говорили ми, зокрема, і про водну кризу в окупованому Криму. Це була програма «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Протягом минулої доби росіяни здійснили 26 обстрілів Чернігівщини, 19 ударів і застосуванням FPV-дронів у прикордонні. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. Зокрема, у Семенівці внаслідок вибуху FPV-дрона на відкритій території вибило скло у трьох приватних будинках. А в Корюківському районі ударний безпілотник ворог спрямував на об'єкт цивільної інфраструктури. Там виникла пожежа. Всього за добу зафіксовано близько 40 вибухів на території чотирьох громад області. Фармацевтична компанія повідомила про пошкодження складу з продукцією внаслідок російської атаки на Київщину. Обійшлося без постраждалих. Про це компанія повідомила в своїх соцмережах. Наголошується, що виробництво продовжує працювати. Наразі триває оцінка наслідків атаки і докладаються зусилля, щоб мінімізувати вплив на постачання ліків виробника. Нагадаю, що Кабінет міністрів України спростив умови зберігання лікарських засобів на період дії воєнного стану. Спрощення умов дасть змогу фармацевтичним компаніям оперативніше залучати додаткові складські приміщення і розміщувати запаси ліків на різних складах, щоб зменшити ризики їхньої втрати внаслідок російських атак. Тіло колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича, який минулого тижня помер у в'язниці в Газі, доправили урядовим літаком до Білграда. Про це повідомляє видання Reuters. Урядовий літак із труною Младича приземлився в аеропорту Білграда напередодні ввечері. Труну, накриту прапором Сербії, супроводжували син і онука, а також міністр юстиції країни. Далі тіло доправлять до військового госпіталю, де проведуть розтин. Один із сербських міністрів сказав виданню Reuters, що Младичу влаштують великий державний похорон. Сербські медіа пишуть, що церемонія прощання відбудеться вже в цю суботу, а поховають Младича поруч із донькою на кладовищі в понеділок. Європейський Союз уже попередив Сербію про можливі наслідки. Зокрема, комісарка ЄС питання розширення Марта Кос заявила, що прославляння Младича як воєнного злочинця суперечить європейським цінностям. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловився ще жорсткіше і додав, що якщо Сербія організує Младичу державний похорон, це може закрити двері країні до ЄС. Вперше 2016 року три українські тенісистки одночасно вийшли до третього кола Australian Open 26. Це після першого кола Україна повторила національний рекорд за кількістю представниць у другому раунді змагань. Стартове коло американського мейджора подолали одразу чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева і Олександра Олійникова. Таким чином українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю представниць в третьому колі. Востаннє три українські тенісистки грали на цій стадії американського гранд-слему у 2016 році. Тоді до 1/16 фіналу в Нью-Йорку вийшли Еліна Світоліна, Катерина Володько і Леся Цуренко. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко. Аграрні експерти Bayer.
3: Якщо взяти європейську складову бізнесу, та, то він, мені здається, що він більш такого сімейного типу. Він більш консервативного такого напрямку, там, де йде, наприклад, традиційний спосіб господарювання, ведення там господарювання, і це може вестися досить довгий час, починаючи там, наприклад, у мене навіть є знайомий фермер, француз, в якого там, наприклад, господарство ведеться вже більше 100 років. Ну, тобто ми можемо собі уявити, це традиція. Це традиція, сімейна традиція, яка вже вкорінена. Це традиція просто-напросто. Хоча як це працює там, тобто він на землі не працює. Угу. Просто є керуюча компанія, просто приїжджає, все техніка, все робить, він просто-напросто він фермер. Але так це працює. У нас, розумієте, зовсім не так. У нас це по-іншому. І у нас людина, яка цим живе, вболіває за це, вона просто цим живе. Вона живе полем, живе бізнесом, живе цим всім, і вона розуміє кожен гектар свого поля, вона знає, що йому потрібно дати. Однозначно. І адаптація наших людей, звичайно, буде досить швидкою.
0: Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб. Як захистити себе та близьких? На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших. Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому. А що далі? Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе? Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
8: на Громадському радіо.
1: Новообрана президентка Естонії та нові російські маніпуляції про допомогу Естонії Україні. Говоримо з Олексієм Полегким, науковим директором Центру публічної дипломатії та політологом. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
0: Технологія впливу
8: на Громадському радіо.
1: Отже, моє перше запитання – це, звісно, про новообрану президентку. Що про неї відомо, що взагалі можемо розповісти? І наскільки взагалі постать, посада президента в Естонії є визначальною для країни? Все-таки її або його обирає парламент?
9: Так, це той специфічний випадок, коли в Естонії немає прямого вибору президента всіма виборцями, а парламентом, тому, звичайно, роль президента є важливою, але не ключовою. Але в будь-якому випадку це символічна посада з певними важелями впливу. І в цьому відношенні нова президент Юлія Матісе – це людина, яка, ну, принаймні, має досить хороше реноме, тобто її фактично все життя було присвячене так чи інакше в якимсь, або це були офіційні державні посади, або діяльність пов'язана з правом, вона професійний юрист. І зараз, ну, до речі, треба нагадати, що вона була першим канцлером юстиції в 15-му році в Естонії вибраною жінкою. Тобто все-таки це показує певну таку динаміку змін в державній системі Естонії. З того, що я знаю, я не займаюся там безпосередньо Естонією, тому тут мені важко сказати, наскільки в самій Естонії, там серед політиків, який вона має, наприклад, вплив, знаєте, рівень довіри і тому подібне, але те, що парламент проголосував достатньою більшістю, не було жодних якихось особливих проблем з цим вибором. Тобто ми маємо певний консенсус. Я не думаю, що зміна президента змінить, наприклад, ставлення Естонії до України. Тут є, знову ж таки, консенсус і на рівні політиків, і на рівні громадян. Підтримка України буде, стосунки з Україною будуть. Ну і тут, повертаючись до вашого цього другого, якби, моменту про російські спецоперації, російську дезінформацію, то, звичайно, Росія використовує будь-який привід. І в цьому відношенні, якщо на повістки дня є Естонія, то Росія зможе використати будь-яку нісенітницю, бо назвати Естонію країною, яка мало підтримує Україну, це абсолютно якраз протилежно. Естонія – один з лідерів підтримки України. Загалом Естонія переказала Україні в різного вигляду допомоги біля 3% свого ПКП, тобто це один з найвищих рівнів. Естонія взяла на себе зобов'язання переказувати 0,25% від ПКП на допомогу Україні. Те, що там росіяни десь запустили як дезінформацію, це просто один з рядків нашого Мінфіну, який показував бюджетну допомогу, де Естонія не приймає участь. Естонія надала, ну, фактично, в основному допомога Естонії – це пряма військова допомога і відбудова або якісь дуже emergency, тобто необхідні речі, які Естонія виділяла в Україні. Тому тут це, ну, це повна нісенітниця. Я думаю, що на цьому немає сенсу особливо акцентуватися, бо, в принципі, всі люди хоч якось знайомі з, я не знаю, з відносинами України і Естонії, прекрасно розуміють, що це абсолютно не відповідає дійсності.
1: Ну, власне, так. І очевидно, що такий фейк, таку дезінформацію можна було розвинути тільки, якщо ти сфокусувався на якомусь одному звіті. Так, власне, і було. Цей звіт був, не відображав всю ту допомогу, власне, про яку ми зазначаємо. Але навіть не в контексті допомоги, а загалом, на вашу думку, і знову ж таки, за ті інформацію, яку ви можете проаналізувати, ось ця консолідованість суспільства, тобто не лише правління країни, а загалом громадяни, усвідомлення того, про що йдеться, розуміння того, що Росія веде війну в Україні, що Росія становить загрозу для країни. Як наразі з цим у суспільстві взагалі, що вам відомо?
9: Ну, Естонія – це одна з тих країн, яка має, ну, такий, можна сказати, тотальний консенсус в контексті саме підтримки Україні, в розумінні, власне кажучи, хто є агресором. Звичайно, є там свої її нюанси, тобто якщо брати рівень політичний, то, ну, будь-яка опозиційна сила може критикувати, наприклад, там правлячу коаліцію за якісь дії, і іноді це попадає, зокрема, там і на тему України. Але, знову ж таки, навіть партії, які критикували чи виступали з якимись такими, ну, більш критичними, скажімо, заувагами, ну, практично жодна серйозна партія в Естонії ніколи не став під сумнів необхідність подальшої допомоги Україні. В Естонії є традиційна проблема для багатьох країн, які межують з Росією. Це питання і проблема з російськомовним населенням і з росіянами. Я б їх тут трошки розділив, але, ну, в цілому це фактично люди, які живуть там уже дуже довго, але, наприклад, частина з них має естонське громадянство. Не, це не означає, що вони тотально і повністю інтегровані, тобто частина з них надалі, ну, принаймні, не дуже користується естонською, наприклад, мовою. Є частина осіб, які проживають на території Естонії. І серед них, звичайно, ну, завжди знайдеться частина людей, яка має надалі такі проросійські погляди. Але, знову ж таки, це не абсолютний відсоток. Тобто, наскільки я розумію ситуацію, то навіть серед російськомовних, чи навіть, можна сказати, росіян в Естонії, більшість абсолютно не хотіла жодної конфронтації з Росією, звичайно, але вони не рвуться в Росію, тобто тут це очевидно. А з іншого боку, завжди є частина таких, знаєте, людей, особливо з ностальгічними поглядами в минуле, які, ну, прожили в Естонії, може, і все життя, але ще з часів Радянського Союзу. Є, звичайно, своя п'ята колона. Вона не чисельна, але цього може бути достатньо, щоб створювати певні інфоприводи. Ми пам'ятаємо багато випадків, пов'язаних там із політикою пам'яті, яку проводила Естонія, там з Другою світовою війною. Це вже історії, які роки і роки, але є, звичайно, місця, де напруження набагато більш серйозне, наприклад, місто Нарва, яке межує, фактично стоїть на кордоні з Російською Федерацією, де значна частина мешканців – це все-таки російськомовні мешканці. Тут я дуже сумніваюся, що вони мріють про зелених чоловічків, звичайно, але там завжди знайдеться, знаєте, якась кількість провокаторів в ФСБ і тому подібне, які будуть намагатися будь-який інцидент, будь-яку ситуацію роздувати, показувати там гноблення російськомовного населення в Естонії і тому подібне. Естонія це усвідомлює. Ми бачимо вже багато років певну і інформаційну підготовленість, і в цілому, звичайно, Естонія невелика країна, біля 2 мільйонів населення. Тому концепція естонської оборони, вона, звичайно, базується на членстві в НАТО, на партнерстві з, ну, перш за все, з найближчими сусідами, але й концепції тотальної оборони, тобто це та і шведська модель, і, ну, фактично, можна сказати, і українська, тобто залучення всіх рівнів суспільства, держави до захисту. І це, в принципі, мені здається, дає свої плоди. Тобто, мабуть, я б сказав, що Естонія – це одна з найбільш таких усвідомлюючих країн загрозу від Росії, в якому сенсі, ну, може, там поза Фінляндією одна з найкраще підготовлених. Ну, якщо брати, наприклад, Литву, Латвію, то, можливо, там трошки навіть більш складна ситуація в цьому відношенні.
1: Взагалі, пане Олексію, на вашу думку, на вашу оцінку, зараз от про цей союз, взагалі про можливу поглиблену подальшу, навіть не можливо, а поглиблення подальшої співпраці країн Литви, Латвії, Естонії, України, йдеться під різними кутами, це то виринає знову, то трошечки затихає, але цілком очевидно, що країни, котрі свідомі реальної загрози від спільного ворога, вони, очевидно, що мають дуже багато спільного і мають працювати разом. От наскільки ви бачите розбудову цієї співпраці інфраструктурної, взагалі подальшу реалізацію цієї концепції?
9: Ну, це набагато ширше питання, тобто тут мова йде не тільки про країни Балтії і Україну, звичайно, перш за все це країни або так звані, там, наприклад, нордичні, тобто, як правило, говорять про там вісімку, це скандинавські країни, або інші формати, як там Joint Expeditional Forces, це країни, там, включаючи і скандинавські країни, країни Балтії і Великобританію з Нідерландами, тобто це все про руйнування фактично ефективності старих альянсів. Тобто зараз НАТО, звичайно, це базова конструкція, на яку надалі покладаються більшість країн Європи. Але всі прекрасно розуміють, що питання дієздатності НАТО – це таке дуже велике питання. Тобто особливо після другого обрання Трампа президентом ми бачимо, що навіть такі країни, які не дуже б хотіли йти в розріз там з якимись американськими політиками і бачимо, як Польща, вони намагаються шукати моделі, які не будуть виключати НАТО, але будуть створювати такі, знаєте, запобіжники або паралельні структури і системи. Тому тут координація, співпраця регіональна країн, які усвідомлюють ключову загрозу від Росії, це абсолютно такий природній процес. Тому країни і Балтійські, і Україна, і Скандинавія, це ті країни, які натуральним чином мають тут спільні інтереси. Я б до цього, звичайно, згадав і країни чорноморські, такі як там Румунія, Болгарія, та ж Польща, але тут є свої певні моменти і свої складнощі. Тобто на рівні усвідомлення загрози від Росії так, є простір для співпраці, але є, ну, певні проблеми, ми знаємо тут і з Польщею, і дещо інше бачення, наприклад, своїх ролей там і ставлення населення до і до Росії, до структур таких як НАТО, наприклад, ті ж Румунії чи особливо в Болгарії. Але скоріше всього, сама по собі ситуація в світі буде змушувати країни шукати моделі, які забезпечать їм все-таки підтримку і безпеку, розуміючи, що політика Трампа – це не випадковість, це не така девіація одної особи. Це, по суті, довгостроковий тренд. В цьому відношенні це питання всієї Європи, але найбільше, звичайно, це питання країн, які безпосередньо межують з Росією. Тому тут, я думаю, що в будь-якому випадку будуть виникати частково формальні, частково, можливо, не настільки формальні, як НАТО, союзи і структури, але які де-факто будуть виконувати оцю функцію заповнення цієї дефіциту безпеки. З Балтійськими країнами Україні точно в один бік, тобто в нас нема жодних серйозних протиріч в контексті загальних інтересів.

0: Але наскільки, знову ж таки, за вашими спостереженнями, ось ця готовність або готування, або сприйняття цієї загрози як реальної є станом на зараз? Тому що може здаватися, що там Україна перебільшує, тому що їй тепер скрізь вважається напад на країни від Росії, тому що ми від того потерпаємо. Як ви це бачите?
1: Ну, тут це проблема в цілому Європи, в тому, що, от якщо згадати навіть після 2014 року, то дії Європи були завжди за принципом, знаєте, занадто слабо і занадто пізно. Тобто, звичайно, є усвідомлення певне, є зміни в цілому в баченні, в розумінні, є зміни стратегічні, але ці зміни, вони, на жаль, дуже повільні, вони не відповідають рівню тих викликів, які щоденно змінюють. І це проблема Європи, саме її, ну, така, знаєте, трошки зашкорузлість в бюрократичних структурах і тому подібне. Тому підготовка до протистояння з Росією, вона, звичайно, йде, але, як ми бачимо, це не відбивається на безпосередньому, ну, адекватному рівні готовності. Ми бачимо навіть на прикладі Польщі, от нещодавні інциденти і з ракетою, і з дронами. І це не тільки реакція, наприклад, військової машини, це і реакція державних структур, і реакція суспільства, показує про те, що навіть Польща, яка добре розуміє Росію, має прекрасний досвід і тому подібне, не є готовою цілковито до саме серйозного протистояння. Звичайно, відбуваються зміни, вони будуть, але загалом я б сказав, що в Європі все-таки домінує, це навіть не думка, а, знаєте, така надія на те, що все-таки там погрози з боку Росії – це частина, скоріше, інформаційної війни. Бо з раціональної точки зору, справді, для Путіна відкривати, знаєте, новий фронт – це абсолютно не безглуздя. Але те, що Путін, ну, він не буде, а він вже це робить, це рівень гібридних загроз, це диверсії і тому подібне, ну, це вже щоденна реальність. Але, знову ж таки, структури країн, які живуть за правилами і нормами мирного часу, вони самі по собі мають структурні обмеження, вони не можуть бути реально адекватними викликам воєнного часу. І це ключова, якби, проблема для Європи, тому що Росія, яка вважає, що вона знаходиться в стані війни з Європою в тому числі, і Європа, яка вважає, що вона не веде війну, вона підтримує Україну, вона готується до потенційних можливих викликів, але вона не знаходить, вона продовжує жити в форматі мирного часу. І це дає, звичайно, перевагу Росії, зокрема, на рівні тих же там диверсій чи якихось гібридних атак. Тут є ще проблема, звичайно, і така, знаєте, довгострокова структурна, тому що все-таки європейці на протязі багатьох років не готувалися до війни, структури військові все-таки вимагають часу, ну, зміна цих структур. І на даний момент, ну, певні країни, ну, трошки, може, в кращому стані, але в цілому, якщо говорити про континент і його готовність, його цю потенційну військову міць, то вона, скоріше, виглядає добре іноді на папері, але де-факто, ну, принаймні з того, що ми бачимо із якихось там симуляцій, з якихось таких рапортів, готовності до якогось серйозного, великого військового конфлікту в європейців немає. Ну, знову ж таки, зараз все-таки, я думаю, європейці до цього ставляться серйозніше, хоча перший рівень, якби, загроз, на який вони будуть реагувати, це рівень саме допороговий, тобто там, де немає прямого військового втручання, це рівень гібридних атак. І тут, звичайно, європейці набагато більш вразливі, ну, бо просто суспільство, яке живе в форматі мирного часу, воно не може бути настільки ж ефективним, як суспільство, яке атакує і знаходиться в стані війни. Але, ну, тут, мабуть, тільки поганий досвід, тобто якісь подальші інциденти, подальші якісь атаки, вони будуть змушувати змінювати ситуацію, змінювати стандарти, якісь процедури. Ми бачимо, як німці починають шукати якусь модель, з одного боку, зберегти комфорт свого

0: якби звичного життя, а з іншого боку, підвищити рівень своєї стійкості і обороноздатності. Ну, тут, на жаль, немає доброї якоїсь ради, якогось оптимального розв'язання не буде, бо завжди доведеться чимось жертвувати в цьому відношенні. І, скоріш всього, поки не станеться якісь, ну, серйозні такі події, то, звичайно, суспільство не буде готове цього прийняти як певну ціну, яку доведеться заплатити.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
2: Це була розмова з Олексієм Полегким, науковим директором Центру публічної дипломатії, політологом. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Соціальна реклама.
5: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
4: Соціальна реклама.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Від 1 вересня чинні оновлені вимоги до супроводу та лікування людей із туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Що змінилося, пояснює Олеся Медведєва, лікар-фтизіатр відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Набули чинності оновлені вимоги до супроводу та лікування людей з туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Можливо, на слух дещо важко сприймається. Очевидно, що всі зрозуміли, що почали діяти якісь нові правила, які це правила поговоримо. Але я в першу чергу хотіла б розпитати загалом про статистику захворювань на туберкульоз, тому що може здаватися, що це якась така хвороба, яка там ледь чи не пішла в минуле, зараз трапляється не так часто. Що нам відомо про це?
9: Ви знаєте, дуже хотіло, щоб це захворювання пішло в минуле, але наразі боротьба ще триває. І якщо говорити про захворюваність на туберкульоз в Україні, наразі ми маємо тенденцію до зниження. У 2025 році було зареєстровано 15564 випадки. Це на 14% менше, ніж у 2024 році. І таку ж динаміку ми бачимо і за 6 місяців 2026 року. Але важливо розуміти, що ми не можемо однозначно сказати, що це реальна захворюваність знизилась саме на 14%. Тому що ми всі розуміємо, що через війну, особливо це стосується прифронтових територій, територій, де ведуться активні бойові дії, доступ людей до медичної допомоги є дещо обмежений, і це може впливати і на своєчасність виявлення, і реєстрації людей, які захворіли на туберкульоз. Тому ми бачимо позитивну динаміку, але оцінюємо її обережно.
2: Як щодо сезонних захворювань або ж загострень, от починається осінь, зима, потім теж нам звідусіль кричать, що буде дуже-дуже важко, можливо, знову дуже холодно. Як ось ця сезонність впливає на показники захворюваності?
9: Ну, дивіться, в туберкульозі сезонності як такої чіткої немає, як у грипу, наприклад, чи в ГРВІ. І важливо розуміти, що туберкульоз – це не хронічне захворювання, тому ніяких загострень у нього не буде. Але історично, справді, ми бачимо, що восени і взимку кількість людей, які хворіють на туберкульоз, може дещо збільшуватися. І це може пов'язано з різними факторами. Наприклад, люди більше перебувають в закритих приміщеннях, частіше звертаються до лікарів через інші захворюваності, і в цей момент може бути виявлений також туберкульоз. Тобто певні сезонні якісь такі коливання є, але говорити про те, що туберкульоз збільшується восени чи взимку захворюваність, ні, так говорити неправильно.
2: З приводу ось цих якраз оновлень і нових алгоритмів або ж механізмів, як це тепер працюватиме, що нового в системі?
9: Що нового? Суть цих змін – це зробити лікування туберкульозу максимально наближеним до людини. Цей підхід відповідає сучасним рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, тобто більше децентралізації, людиноорієнтований підхід і можливість отримувати допомогу там, де це зручно конкретній людині, зокрема в свого сімейного лікаря. І варто зазначити, що це безпечно. При цьому це не зовсім є нова практика. І вже зараз близько 40% пацієнтів отримують лікування туберкульозу на первинному рівні надання медичної допомоги, тобто у свого сімейного лікаря. Що змінилося з 1 вересня? Це те, що тепер кожен заклад, кожен надавач первинної медичної допомоги повинен відповідати встановленим вимогам і забезпечити ведення пацієнтів з туберкульозом. Тобто це вже не має залежати від того, чи готовий конкретний заклад це робити, а людина має змогу обирати. Водночас не всі пацієнти, не можна сказати, що всі пацієнти будуть відразу лікуватися у сімейного лікаря. Ні, людина так само може отримувати допомогу і у фтизіатра. Де саме буде проходити таке лікування, залежить в конкретній ситуації від різних обставин, це і стан пацієнта, і епідемічні ризики, і прихильність до лікування, і, безумовно, бажання самої людини. Ну, головне, що тепер у пацієнта є вибір, ну, а система повинна забезпечити йому належне лікування незалежно від того, де він його буде отримувати.
2: Наскільки це матиме позитивний вплив, власне, от безпосередньо на практиці? Ну, принаймні, з того, що ви описали, звучить справді як значне спрощення, тобто фактично тепер в первинної медичної допомоги немає шансів, немає варіантів не допомогти, так би мовити. Але чи можуть на практиці виникати якісь перепони, перешкоди? Або, можливо, це не до всіх дійшло, хоча я розумію, що це дещо наївне запитання, адже ми говоримо вже про обов'язковість нових правил.
9: Так, справді деякі проблеми, перепони можуть бути. І, на мою думку, одна з таких найбільших проблем все ж таки залишається, як би це не звучало, стигма навколо туберкульозу від суспільства. Так, і саме тому такий підхід, децентралізація – це не лише про те, щоб скоротити цю відстань до медичного закладу для людини, це ще й про те, щоб людина могла отримувати лікування у звичному для себе середовищі без зайвої стигматизації. Тут важливо розуміти, що от пацієнт так званою заразною формою туберкульозу, він не буде приходити до сімейного лікаря і перебувати поруч з іншими пацієнтами. Тому що після початку вже ефективного лікування такий пацієнт стає безпечним, він не може заражати інших, і тому немає логіки змушувати людину місяцями їздити до обласного центру для того, щоб отримувати ліки, якщо він може це робити безпечно і якісно у свого сімейного лікаря. Тому людина таким чином буде мати можливість лікуватися і водночас вчасно повернутися до нормального життя, до сім'ї, до роботи чи навчання.
2: Які моменти, на вашу думку, залишилися поза увагою і чи є ще що вдосконалювати саме на такому інституційному рівні, не лише в цих тонкощах дотримання правил на місцях?
9: Ну, в принципі, у нас вже все і нормативне підґрунтя для цього є, і забезпечені ми ліками. В Україні є найсучасніші інноваційні препарати, методи діагностики, все є. Але однак, звичайно, ми розуміємо, що всі працюють, живуть в умовах тривалої повномасштабної війни, тому, напевно, найбільше таке невирішеною проблемою це буде кадрова, тому що через війну є дефіцит медичних кадрів і взагалі загальне виснаження тих працівників, які залишаються працювати. Тому тут питання, напевно, не в тому, чи можемо ми лікувати туберкульоз. Так, можемо, і все для цього в нас є, і ефективно його лікувати. Але питання в тому, щоб забезпечити доступ людини до цієї допомоги, особливо в умовах війни, і достатню кількість фахівців медичних, які її нададуть якісно.
2: Я, напевно, на завершення нашого обговорення також би хотіла вас ще раз питати, пані Олесю, про те, які стигми існують з приводу спеціалізованих лікарень, звісно, якщо ви можете про це говорити, і на вашу думку, в чому їхня проблема. Тому що я пам'ятаю, що от саме в такому формулюванні тубдиспансер, це зазвичай це могло використовуватись навіть як якась образа там, чи ще щось таке. Ну, тобто, місце, де точно якісь ненадійні маргінали перебувають.
9: Так. Ви знаєте, це не лише, напевно, стосується пацієнтів, але й, на жаль, досі зберігається до тих медпрацівників, які там працюють, тому що я сама працювала в такому тубдиспансері, і було десь в оточенні стидно, напевно, признатися, що ти лікар саме фтизіатр, тому що половина не розуміла, хто це, половина, як ти там працюєш. Насправді, що змінилося, як виглядає ситуація зараз, ці так звані колишні тубдиспансери на сьогодні сучасні, потужні регіональні фтизіопульмологічні центри, які займаються не лише туберкульозом. Це в основному багатопрофільні лікарні, об'єднані, це може бути і центр інфекційних захворювань, і навіть є випадки, коли це обласна клінічна лікарня і в неї підрозділ з фтизіатрії. Вони забезпечені сучасною базою технічною, висококласним спеціалізованим персоналом, тому тут же, напевно, так повинна б ця стигма серед саме туб-закладів зникати і серед працівників, які там працюють.
2: Я думаю, що це доволі тривала практика, але ж ми можемо сказати, що, точніше, тривала робота, яку потрібно пророблювати. Я не маю ілюзій, що, можливо, все не аж так ідеально, але ж ми можемо зафіксувати певний прогрес, що станом на зараз змінилося це бачення.
9: Так, на мою думку, так. Це значення змінилося, і ми бачимо це в численних опитувальних дослідженнях, які проводять. Рівень стигми знижується. Напевно, не так, як би нам хотілося, але позитив є.
2: Це була розмова з Олесею Медведєвою, лікаркою-фтизіатром відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я. При мікрофоні була Єлизавета Царегрецька. Слухайте, думайте, дійте.
10: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Державні звання та їхня доцільність. Обговорюємо цю тему з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Я думаю, що ви бачили цю позицію Андрія Хливнюка, або ж чули, я її щойно зачитала, що соромно людині бути в одному переліку з деякими іншими нагородженими діячами культури. Прямо пан Андрій не вказав, але є припущення, що йдеться про виконавця Потапа, який разом з Настею Кам'янських в соціальних мережах випустили якийсь дуже сумнівний ролик про примус до української мови. Словом, питання в тому, чи насправді ось це звання, воно станом на зараз взагалі відповідає своїй ідеї, тому первинному поклику, який був на початку. Як ви взагалі зараз бачите ось такі звання в сфері культури?
11: На мою думку і моїх колег з коаліції діявців культури, сам інститут звань заслуженого діяча культури чи народного – це фактично радянський паттерн, який ми практикуємо, попри те, що він абсолютно не відповідає нашим демократичним спрямуванням і європейським цінностям. Тому що саме поняття «заслужений» – це служити перед державою, тобто зберігати їй толерантність, надавати послуги, поширення пропаганди. Так працювала радянська система. Вона мала купувати цих діячів культури, і вона їх саме купувала, тому що надбавка до заробітної плати, надбавка до пенсії забезпечувала протягом всього життя діяча культури цю толерантність. Практика державних нагород є в усіх країнах. І в Франції орден Почесного легіону дає президент, в Великій Британії титул лицаря дає король. Цих титулів можна позбавити, цих нагород можна позбавити, але державні нагороди – це виключно символічне значення мають, і вони не мають за собою жодних фінансових якби додатків, не кажучи вже про доплату протягом всього життя. Тобто отримати таку нагороду – це просто надзвичайно престижно. І більше того, ті кавалери ордену Почесного легіону у Франції, які її отримують, ще й платять за те, щоб мати артефакт, якби сам цей орден, якщо вони хочуть. Натомість наявність професійних нагород, музичної Гремі, Букерівської премії в літературі, Лоренса Олів'є, Торнера в візуальному мистецтві, та врешті-решт наша Шевченківська премія – у нас є фаховий комітет, який визначає, який переобирається, який визначає потім лауреатів цієї премії. Це прозора процедура, і ця премія несе за собою одноразове фінансове якби винагороду, але це не розповсюджується на виплати протягом всього життя, не лягає на державний бюджет, да? Це символічна теж історія. Тому мені здається, що відмова пана Андрія Хливнюка однозначно може бути якби спричинена небажанням бути поруч з тими артистами, цінності яких він не розділяє, але мені би хотілося, щоб ми дивилися на це глибше і відмовилися від радянських паттернів.
2: Багато хто може сказати, що ну можливо в Європі для там діячів культури і діячок це не є проблемою, а для нас в нашій країні багато для кого там ті доплати в кілька тисяч, вони є вагомими. Це знову до питання фінансування нашого сектору. От які тут аргументи можемо навести?
11: Ну, направду, якщо ми говоримо про високий статус народного, чи то народного актора, чи народного співака, чи народного художника, да, в принципі, цей статус монетизується тим, що цим людям платять високі гонорари за їхню професійну діяльність. З іншого боку, митець не може постійно перебувати в однаково якісному статусі. Да? Відповідно, це економічний фактор, він може бути присутнім. Але з іншого боку, ця принизлива доплата в 20-40% при загальному низькому рівні оплати праці людей в мистецтві, він швидше розділяє, ніж робить спільний простір. Не кажучи вже про те, що людям, які працюють в незалежному секторі, в недержавних театрах, в недержавних галереях, в недержавних компаніях, ці нагороди не принесуть фінансового здобутку. Тобто це розповсюджується тільки на тих, хто отримує зарплати в державних установах. І тому мені здається, що було би дуже правильно вкотре наголошувати на тому, що від цих, ще раз наголошую, що Найбільша проблема полягає в тому, що ми використовуємо радянський паттерн, який заохочував сервільність і прислужування пропаганді. Якщо ми ціннісно вважаємо, що ми відходимо від такої системи роботи, що культура має бути вільною, що культура має говорити державі і людям не завжди приємні речі, яких і бути критичною, ми мусимо відмовитися від такої системи заохочення і підтримувати професійні нагороди, підтримувати Шевченківську премію. Наразі, я ж кажу, президент може визначати тих, кому він дасть ордени, але це не мусить бути прив'язано до невеличких подачок системних, які роблять розкол і серед дієвців культури, і втрачається актуальність.
2: Чи бачите ви перспективу найближчим часом відміни державних цих звань і, власне, зміни системи? Чи наразі занадто мало для це політичної волі, якихось ресурсів, сил? Не на часі, знову ж таки, оце культове.
11: Я думаю, що до не на часі кожен з нас робить свою роботу. Військові роблять свою роботу, лікарі роблять свою роботу, сектор культури робить свою роботу. І культура на часі. Тому не можна сказати, що не на часі про цьому говорити. Чи будуть такі політичні рішення прийняті? Швидше за все, ні. Тому що, очевидно, буде звучати обурення від тих діячів і дієвців, які вже отримали такі премії, або які мріють їх отримати. Але з іншого боку є кейс, наприклад, невеликого, але дуже сміливого театру «Ляльок» у Львові, де колектив свідомо відмовився від того, щоб члени команди отримували ось такі саме премії, і вони прагнуть, очевидно, професійної оцінки, але не цих радянських кліше. Тому ми свого боку, як дієвці культури, як коаліція дієвців культури, ми будемо повертатися до цього питання. Дякую громадському, що ви повертаєтеся до цього. І була би вдячна і колегам Андрія Хливнюка, і йому самому, щоб ми глибше говорили про використання цих маніпулятивних старих нагород.
2: Звісно, дуже хотілося би справді занурюватись в ці обговорення. І знову ж таки, я наголошую на тому, що ми не вперше підступаємося до цієї теми і її порушуємо, тому що очевидно, що тут йдеться про якраз цінності і взагалі ту ідею, яку ми вкладаємо. Утім, на даному етапі, пані Ольго, як гадаєте, оцей от переглянути, когось позбавити звання, це є дієвим? Є нам сенс зараз тих людей, яких ми не вважаємо? Тому що, знову ж таки, є петиція, яка ініційована людьми про позбавлення того ж Потапа цього звання. З одного боку, я розумію, що це важливо, але з іншого боку, ми щойно обговорили, чому ця нагорода сама по собі такий собі рудимент.
11: Ну, от, власне, тому що це рудимент, можливо, і не варто взагалі піднімати питання, варто їх вручати чи не варто. Хоча, наприклад, Еммануель Макрон свого часу відмовився позбавляти Жерара Депардьє, який має, ви знаєте, погану репутацію не тільки через свої політичні коливання, а через звинувачення в сексуальних злочинах свого часу. Еммануель Макрон сказав, що він, як президент, який вручив нагороду, зробив свідомий крок і не буде позбавляти нагороди. Ці нагороди вручає врешті-решт і підписує президент України. Відповідно, бачите, вже тут є конфлікт, тому що якби народ, статус народного вручає одна людина своїм рішенням і своїм підписом. Тому насправді тут відповідальність лежить на президенті України, і він може прийняти рішення позбавити цієї нагороди, це буде цілком правомірно. Але боюся, що якщо ми будемо проводити люстрацію всіх народних і заслужених, а нагадаю, що це не тільки в культурі, така практика є і в науці, і в освіті, то, відповідно, це буде забирати багато часу, буде призводити до чвар, і тому краще просто змінити систему, аніж шукати ці голки в скирті сіна цих державних нагород.
2: Ви послухали розмову з головою правління коаліції дієвців культури Ольгою Сагайдак. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
12: Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські війська вдарили дроном по літаку в Жулянах. Про це повідомив у своїх соцмережах народний депутат України Олексій Гончаренко. Він зазначив, що спецпосланці США Стів Віткоф та Джаред Кушнер мали прилетіти до Києва в неділю після відвідин Москви у суботу. За його словами, вони мали прилетіти в Бориспіль на літаку. Це було на етапі узгодження. Американці сумнівалися, але були досить близькі, щоб погодитися. Однак після цієї атаки тепер цей візит під питанням. Зазначу, що органи влади наразі цю атаку не коментували. Державний департамент Сполучених Штатів не рекомендує американцям приїздити до Умані для щорічного паломництва до могили рабі Нахмана під час Рош Гашана. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні. Місцева влада повідомила, що в Умані недостатньо бомбосховищ, щоб розмістити всю кількість паломників, яка очікується, зауважило посольство США і додало, що в Україні триває воєнний стан з комендантською годиною та обмеженими пересуваннями, які також вплинуть на паломництво до Умані. Нагадаю, що з 4 до 17 вересня в Умані на час святкування Рош Гашана для безпеки паломників і місцевих жителів запроваджується особливий режим пересування містом. Кількість поранених через атаку Росії на Одещину зросла до 5. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. У результаті ударів одна людина загинула, а серед постраждалих є дитина. Внаслідок атаки пошкоджено квартири, фасад та скління у двох багатоповерхових житлових будинках. Загинув чоловік, троє жінок постраждали. Російські безпілотники також влучили по приватним житловим будинкам, два з них зруйновані. Пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю, приватний та службовий транспорт. Постраждалий чоловік та неповнолітня дитина. На місцях ударів працюють рятувальні і екстрені служби. Триває робота із ліквідації наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Служба безпеки України викрила агентурну мережу ГРУ Російської Федерації. Один із агентів мобілізувався до ЗСУ і зливав росіянам інформацію зсередини. Про це повідомили на сторінках відомства. Як з'ясувало розслідування, росіяни залучили харків'янина до співпраці через його сусіда, професора Харківського університету, якого СБУ викрила в березні цього року на коригуванні обстрілів міста. Після затримання викладача вишу фігурант за завданням ворога мобілізувався до лав України. Українського війська, де його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з'єднання. Там агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Також він позначав на Google мапі геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, що живлять місто і прилеглі райони. Зараз зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Кабінет міністрів призначив начальника Запорізької ОВА Івана Федорова очільником агентства відновлення. Про це у Телеграм повідомив постійний представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаю, що напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував голові Запорізької ОВА Івану Федорову нову посаду – очолити агентство відновлення. Федоров очолював Запорізьку ОВА з лютого 24-го року. На новій посаді він має відповідати за відновлення і захист стратегічно важливих об'єктів по всій Україні. Водночас Федоров зазначив, що перехід не означатиме припинення роботи із Запорізькою областю. Він планує залишитися співголовою Ради оборони регіону. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
9: Експертні рішення.
10: Рішення на громадському радіо.
11: Impact. Strategy. Ideas.
9: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти «Байер».
12: Якщо взяти європейську складову бізнесу, то він, мені здається, що він більш такого сімейного типу. Він більш консервативного такого напрямку, там, де йде, наприклад, традиційний спосіб господарювання, ведення там господарювання, і це може вестися досить довгий час, починаючи там, наприклад, у мене навіть є знайомий фермер, француз, в якого там, наприклад, господарство ведеться вже більше 100 років. Ну, тобто, ми можемо собі уявити, це традиція. Це традиція, сімейна традиція, яка вже вкорінена. Це традиція просто-напросто. Хоча як це працює там, тобто він на землі не працює.
13: Угу.
12: Просто є керуюча компанія, просто приїжджає, все техніка, все робить, він просто-напросто він фермер. Але так це працює. У нас, розумієте, зовсім не так. У нас це по-іншому. І у нас людина, яка цим живе, вболіває за це, вона просто цим живе. Вона живе полем, живе бізнесом, живе цим всім, і вона розуміє кожен гектар свого поля, вона знає, що йому потрібно дати. Однозначно. І адаптація наших людей, звичайно, буде досить швидкою.
9: Експертні рішення.
10: Рішення на громадському радіо.
11: Impact. Strategy. Ideas.
9: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
14: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
15: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
14: Згенеровано ші.
16: Згенеровано ші.
14: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
17: Про штучну реальність.
14: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
14: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
17: Генеровано ші. Діпфейки.
10: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
15: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ЩІ».
2: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
13: Здобувати світ – це не просто метафора.
16: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
13: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
16: доступне середовище,
13: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
17: Прийняття суспільством.
18: Борці, що здобувають світ.
15: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі
15: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
18: «Борці, що здобувають світ».
13: Нам є про що розказати і за що боротися.
19: Я чую інших.
20: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
21: Як захистити себе та близьких?
20: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
21: Попри все.
20: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
22: Я чую інших людей.
23: Сподіваюсь, вони чують мене.
24: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
15: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
10: На громадському радіо.
1: У четвертому випуску другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» йтиметься про життя євреїв на території України у складі Російської імперії в період 1881-1884 років. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і я вкрай наполегливо прошу вас звернути увагу на важливість черговості прослуховування випусків. Бодай так, за моїм задумом, має складатися більш цілісна картинка. Хоча, якщо вас цікавить конкретний період, ми з експертами щоразу даємо контекст. Отже, далі ви почуєте розмову з Сергієм Гіріком, кандидатом історичних наук, старшим викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії, віце-президентом Української асоціації юдаїки.
15: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
1: Пане Сергію, хочу зупинитися на періоді історичному. Я його, напевно, датувала би 1880-1884 роки. Те, що відбувається в Російській імперії, те, що відбувається зі становищем євреїв на той момент. От загально, якщо описати, чим вони займаються, в якому стані вони є, яке їхнє взагалі соціальне положення і загальний стан справ.
25: Дивіться, тут треба провести кілька таких вододілів. Перший – це те, що починається з першої половини 60-х років, навіть із самого кінця 50-х років 19-го століття, коли в перші роки правління Олександра ІІ починається епоха великих реформ. От, і відповідно змінюється суспільне становище всіх соціальних груп в Російській імперії, і, зокрема, і євреїв. Євреї не були якоюсь єдиною цілісною соціальною групою. Так, чи більшість євреїв належала до міщанства, частина до купецтва. Дуже поодинокі євреї, якраз часи Олександра ІІ, почали потрапляти і в дворянський стан, як правило, через отримання закордонного дворянства і визнання його потім в Російській імперії. Вони разом із іншими дворянами, не християнами, записувалися в окремі родословні книги, так, не в ті, бо християн записували окремо. євреїв і мусульман записували окремо. Але це такі зовсім-зовсім поодинокі випадки. І, зокрема, з барон Гінзбург, наприклад, так, відомий громадський діяч, єврейський громадський діяч, родом із якраз Київської губернії. От він якраз таким чином підтверджував своє дворянство. Mm-hmm. Ну, тобто він його отримував дворянський титул за кордоном, потім визнавав його в Російській імперії. В цей час починають активно працювати соціальні ліфти для всіх в Російській імперії. Так, і колишні селяни, які мігрують до міста в рамках розвитку, починаються такі поступові процеси розвитку промисловості. Так, це ще не промислова революція. От це навряд чи можна назвати повноцінною індустріалізацією. Так, це у нас не 20 століття, і Російська імперія економічно залишалася все одно передусім аграрною країною. От, але в той самий час міграція з сіл у міста і з містечок із єврейською більшістю до великих міст також відбувається. Mm-hmm. От, відповідно, євреї, які є міщанами, записаними до громади єврейської в якомусь містечку, вони цілком можуть жити будь-де. От, і відповідно, євреї зацікавлені в тому, щоб, як і будь-які представники будь-якої соціальної групи, в тому, щоб покращувати своє економічне становище. Так, і в цей час, впродовж 60-70-х років, відбувається активне здобуття євреями освіти. Так, якщо до цього, починаючи з ухвалення першої редакції положення о євреях, такого рамкового документа, який регулював правове становище єврейської меншини в Російській імперії 1804 року, так, і потім наступних редакцій цього документа, євреїв спонукали здобувати освіту, так? Не було жодних, на той час, там, в першій половині 19 століття, не було жорстких бар'єрів для здобуття євреями освіти. То в часи Олександра II це спонукання, воно ще залишається чинним, так? Але якщо в першій половині 19 століття євреїв штовхали здобувати освіту, так, інтегруйтеся в індивідуальному порядку, але вони не йшли, так, хтось отримував, так, явище хаскали єврейського просвітництва поширювалося, з'являлася єврейська преса не єврейськими мовами, зокрема російською мовою, от, передусім в Одесі. Але це були поодинокі випадки. А починаючи з епохи великих реформ, хвиля євреїв, які хочуть здобути світську освіту, таким чином скористатися соціальними ліфтами, вона наростає, і влада починає думати про те, щоб ставити бар'єри. Mm-hmm. От, і вбивство Олександра II в 1881 році є дуже зручним приводом для того, щоб відповідно починати ці бар'єри встановлювати набагато вже достатньо активно, вже заважати євреям здобувати освіту, йти на обіймати місця в у вільних професіях, так починають ставити обмеження для входження євреїв до адвокатури, наприклад. Так, якщо після судової реформи в рамках великих реформ в 60-ті роки євреї, які здобули юридичну освіту, спокійно могли входити в адвокатуру, так, ставати присяжними повіреними, це тоді так називалося. Ото після вбивства Олександра II, в часи Олександра III, починають ті євреї, які вже були присяжними повіреними, вони залишаються, так, а нових припиняють приймати.
1: А в чому влада бачить загрозу? Ну, мають соціальні ліфти собі євреї, ну, та й мають, або будь-які інші шари, будь-які інші люди. В чому проблема? Це національна свідомість починає пробуджуватись?
25: В випадку росіян говорити про росіян як титульної групи, mm-hmm. так, говорити про національну свідомість складно в цей час. Так, звісно, вживається цей термін тоді вже в російській пресі, так, але імперську свідомість і національну треба чітко розмежовувати. Так, звісно, російський націоналізм саме як націоналізм також існує, але це вже явище 20-го століття.
1: Mm-hmm.
25: От, в цей час це радше намагання сприймати будь-яку модернізацію, так, будь-яка модернізація, будь-який рух знизу вгору, він сприймається як загроза. Коли цей рух індивідуальний, коли просто талановита людина, незалежно від походження, в індивідуальному порядку робить кар'єру, там, чи, якщо ми говоримо не про євреїв, там, військову кар'єру, бо для євреїв були дуже жорсткі обмеження, і в ті часи, коли можна було завдяки військовій кар'єрі дослужитися до чину, який давав право на особисто, особливо на спадкове дворянство, так, серед християн, навіть християн, які мали не дворянське походження, так, були випадки, коли навіть там християнин, який був, народився кріпосним селянином, робив військову кар'єру, і за вислугу дослужувався до чинів, які давали спадкове дворянство. У випадку євреїв це було абсолютно виключено.
1: Угу.
25: У випадку християн здобуття через академічну кар'єру, здобуття спадкового дворянства теж було абсолютно, це були рідкісні випадки, але своїми талантами можна було це зробити. Серед євреїв не було жодного єврея, який не вихрестився, тобто не перестав бути євреєм з точки зору адміністрації, та в юридичному розумінні, не перестав бути євреєм і дійшов до чину ординарного професора. А чин ординарного генерального професора приблизно за таблою про ранги відповідав чину генерал-майора у військовій, на військовій службі. Угу. І відповідно передбачав отримання спадкового дворянства.
1: Яким був основний вектор влади на той момент? От, зокрема, якщо ми говоримо про вбивство Олександра ІІ, і той, я не знаю, напевно, це міф або якийсь стереотип, тому що те, що можна побачити в мережі, мовляв, однією з причин гоніння євреїв або ж недостатньої реакції влади на погроми, на утиски євреїв, було те, що серед зачинщиків, організаторів вбивства Олександра ІІ була єврейка. І, мовляв, тому на євреїв от так почали реагувати. Наскільки це правдива оптика? І взагалі, на той момент, що ми можемо сказати про розуміння влади, що взагалі робити з євреями? Воно було якось сформоване в якусь конкретну політику? Чи це воно просто було хаотично? От якось так складалось, ну то й хай буде.
25: Були у владі були представлені люди з абсолютно різними поглядами. Mm-hmm. Так, і дуже багато людей, народжених великими реформами, тих, хто зробив кар'єру в часи великих реформ, залишалися на верхніх щаблях влади і в 80-ті, і в 90-ті роки. Звісно, їх потроху звідти прибирали. Так, їх потроху витискали люди з такими більш консервативними правими поглядами, але все одно дуже багато хороших фахівців, спеціалістів, людей, які зробили, починали свою кар'єру, особливо кар'єру юридичну, так, і потім адміністративно в 60-ті роки, от вони залишались при владі. Хтось із них змінював погляди, так, але все одно цей ліберальний тренд, який був заданий в 60-ті роки, не можна сказати, що він повністю випарувався. Тобто у владі відбувалася конкуренція різних поглядів, і відповідно влада постійно хиталася. І коли запроваджувалися які... і через це, власне, ті багато обмежень, які запроваджувалися щодо євреїв в 80-90-ті роки, зокрема, обмеження, якщо в 60-70-ті роки поступово надавалися окремим категоріям євреїв дозвол, цілим категоріям, не в індивідуальному порядку, давалися дозволи жити за межами межі осілості, от то якраз вже у 80-90-ті роки починаються, наприклад, відбувається таке загальне вислання всіх євреїв із Москви. Mm-hmm. Так, заборона євреям жити в Москві. От і ці акти або там заборона в межі осілості євреям селитися в сільській місцевості, от в нових селах, наново оселятися. Тобто тим, хто вже жив у сільській місцевості, вони залишаються наново оселятися в сільській місцевості, крім єврейських сільгоспколоній, створених ще в часи Олександра І. От і всі ці обмеження запроваджуються, як правило, не законами, а підзаконними актами. От через те, що провести через оскільки багато людей, які свої погляди сформували в епоху великих реформ, залишалися в на верхніх щаблях влади, провести це як повноцінні закони, навіть в умовах самодержавства, було надто складно. І, відповідно, подібні обмеження, вони запроваджуються, як правило, на рівні підзаконних актів, на рівні якихось додаткових документів, так, які дають змогу якимись побічними шляхами створити таку нормативну рамку, в якій євреям цей рух вгору ускладнюється.
1: Все одно, говорячи про сприяння або ж несприяння мас, уряду масам з приводу гонінь на євреїв. Отут дуже цікавий момент. Чому я взагалі питаю про національну свідомість і чому розпитую про роль університетів освіти і, зокрема, як реагує уряд? Тому що якраз в ці роки, 81-82, як я розумію, фіксується оце явище єврейської самооборони. Дуже важливе як чинник і фактор розвитку суспільства на той момент, єврейського суспільства. Тому що було розуміння, що я маю щось боронити. Тобто в мене вже є якась ідентичність, яку я можу боронити. Більш того, з того, що я змогла побачити, ці випадки самооборони, вони були навіть успішними. Тобто того часу навіть очевидці кажуть, що якби нам, наприклад, поліція, там місцеві правоохоронні органи, які існували, допомогли, то таких би погромів, таких би утисків не було. Вони би просто не могли фізично це собі дозволити, зорганізувати. Відтак постає питання, це просто бездіяльність на місцях, нерозуміння, не зорієнтувалися, що робити. Чи це була все-таки прицільна політика, якій було вигідно, що ці погроми влаштовуються? Грубо кажучи, чи була зацікавлена імперська влада, російська влада в тому, щоб євреїв утискали і на них чинили погроми?
25: По-перше, складно сказати, що про російську імперську владу в цей час як про щось абсолютно єдине.
1: Однорідне.
25: Так, однорідне. Угу. Ну, хтось у ній був зацікавлений в тому, щоб каналізувати ці випадки насильства на одну з дискримінованих груп, хтось не був зацікавлений. От і як правило, якраз правоохоронні органи, це були в правоохоронних органах якраз цей правий охоронницький, да, охранительний настрій, він був особливо сильним. Так? Тому говорити про те, що це повністю було зрежисовано владою, це буде значним перебільшенням. От, але в той самий час повністю відкидати можливість того, що на місцях оце попустительство, да, від погромам, що воно відбувалося без будь-якої санкції згори в усіх випадках, знову ж таки, буде перебільшенням. Якісь натяки згори про те, що не треба одразу припиняти, не треба одразу придушувати, імовірно, були. А далі щодо самооборони, як самооборона в цей час, так і погроми в цей час відбувалися надто неорганізовано. Це не 1905 рік. Це не той час, коли існували великі, сильні праві організації, типу Союзу Руського народу, там чи Союзу Михайла Архангела, і відповідно існували вже цілковито сформованою національною і політичною, да, і соціальною свідомістю організації, як ліві, так і сіоністські серед єврейського населення. І це абсолютно інша епоха. І, тобто випадки самооборони, вони були такого стихійного характеру, мали стихійний вияв, так, хоча звісно, серед тих, хто організовував, і були люди з організаційними здібностями, так, і були люди, які належали до такого студентського ліберального руху. Тобто це теж не зовсім не організований якийсь.

0: починаються
1: заробки,
0: в цей період.
1: Так, і, власне, але в цей час більшість політично активних євреїв – це маскіли, так? Це просто звичайні люди з просвітницькими поглядами, які виступають за те, щоб євреї здобували світську освіту, як правило, використовуючи як засіб її російську мову, як мову, яку більшість євреїв на якомусь рівні знали, от міські знали поголовно, от і відповідно преса в цей час, єврейська преса, як російськомовна, так і івритомовна, там газета «Гамліц», от вони, як правило, суто ліберального напрямку. Ну, в єврейській пресі в цей час не можна побачити жодного навіть натяків на революцію. Це журнал «Восход» погортати за 80-ті навіть роки, так, це абсолютно 80-ті роки 19 століття. Це ліберальний, товстий ліберальний російськомовний журнал, який з... якщо прибрати з нього єврейську складову, не сильно там відрізняється від «Вісника Європи». Тобто це абсолютно, звичайно, більшість євреїв політично активних в цей час – це чайні ліберали. А такий лівий поворот, він починається пізніше і значною мірою під тиском уже російської влади.
2: Відерштанд. Супротив.
0: Щодо ядра тоді погромів саме в 81-82 році, треба тоді розібратися. Якщо це не було педальовано владою, принаймні ми не можемо так сказати, отже, виходить, винні люди. І отут ще одна гіпотеза, принаймні, яку я теж зустрічала, досліджуючи це, що, мовляв, якщо там говорити про Одесу і про такі основні рушії, то тут взагалі греки це рухали тогочасні, що, мовляв, саме ось ця верства населення була але чи не найбільш активною зачинателькою, так би мовити. Наскільки це перебуває в площині міфу?
1: Дуже частими бувають випадки, коли представники однієї меншини беруть участь у насильницьких діях щодо іншої меншини. От, але, ну і, як правило, невеликі меншини, вони досить згуртовані. Їм легше зорганізуватися для того, щоб провести якусь, так, здійснити це як насильство. Але хвиля погромів в цей час, це так звана буря на півдні, вона відбувається одразу по всіх південно-західних губерніях, так, і по всій Херсонській губернії,
0: а так, як це?
1: І в Катеринославській, і в Київській губернії, просто десь більше, десь менше. Якщо ми беремо Одесу, де була грецька громада, так, то Одеса не була єдиним місцем, де відбувся погром.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення
2: на громадському радіо.
5: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Проші в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.

0: Експертні рішення на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
1: Власне, в Кропивницькому, тогочасному Єлисаветграді, також. І отут тоді постає питання, а чому так? І що це, завдяки чому це стало можливим? Є версії про те, що залізниця вже була доволі розвинена на той момент, і це якось сприяло поширенню таких настроїв і їхній реалізації, саме в організації погромів і їхньому здійсненні.
2: Організації, чи наскільки не є перебільшенням взагалі говорити про організацію погромів в цей час, так? Тобто можна було поширити чутки, так? І для поширення чуток залізниця, звісно, була дуже ефективним способом. І чутки цілком могли запускати агенти царської охранки. Так, якщо ми не говоримо, що влада педалювала погроми, то в той самий час сказати, що влада взагалі жодним чином не втручалася в поширення погромницької агітації, ми теж не можемо. Тобто, не припиняючи погромницьку агітацію і не зупиняючи, да, не придушуючи погроми, влада тим самим стимулювала поширення погромницьких чуток. І фраза про те, що, мовляв, євреї вбили царя, так, вона при тому, що серед учасників замаху була дотична до замаху одна єдина єврейка Хельсі Гельфман, і вона не брала безпосередньої участі в замаху. Так, єдина там її участь обмежилася тим, що вона так, вона знала про підготовку замаху.
1: Вона координувала на місці, здається, чи ні?
2: Матеріали допитів заарештованих, вони досить такі містять протиріччя. І вона принаймні організовувала місце, де готувалася бомба. Так, вона брала участь у оренді конспіративної квартири, де збиралися учасники замаху. От, вона точно знала про підготовку замаху, і цього вже було достатньо для винесення смертного вироку на той час. Але вона зовсім не відіграла якоїсь провідної ролі у організації цього замаху. І вона була єдиною єврейкою, яка була долучена до цього процесу. І загалом в народній волі, оскільки це народницький соціалістичний рух, не марксист, в марксистському соціалістичному русі кількість євреїв була вищою. От в народницькому соціалізмі, який орієнтувався передусім на селян, так, на загалом кількість євреїв була нижчою. От, і це зберігалося і далі. Тобто серед есерів, які були вихідцями з вже на початку 20-го століття якраз народницького соціалізму, відсоток євреїв був значно менше, ніж серед меншовиків і більшовиків, тобто тих, хто ездеків, які були представниками марксистського соціалізму. От, і якраз 80-ті роки кількість євреїв серед революціонерів була значно меншою. Так? Але євреїв обвинуватити в тому, що вони вбили царя, цар помазанник Божий, так, цар формально голова церкви, так, церквою то керував оберпрокурор Синоду фактично, от, але головою церкви в Російській імперії офіційно вважався імператор, от, з часів Петра. І вбивство царя, воно відповідно сприймалося як, ну, євреїв було зручно обвинуватити в цьому, тому що, мовляв, ну, як вбили Христа, так само вбили помазанника Божого. Так, це дуже зручний пропагандистський мотив. І поширення такого мотиву з метою спровокувати погроми, незалежно від того, чи воно було організованим чи ні, принаймні було дуже ефективним. І залізниця була зручним шляхом для поширення подібних чуток, тому що без логістики поширення, так, поширення агітації, так, в часи, коли найшвидшим засобом зв'язку була залізниця, так, ну, просто ці чутки, вони б затухали б до того, як дійшли б, ну, кудись в глибинку. Так, а так вони досить швидко поширювалися.
1: У суспільстві тогочасному, звісно, коли ми говоримо про південь сучасної України або ці території Російської імперії на той момент, очевидно, що там багато різних національностей жило вже тоді. Очевидно, що тут нам не випадає говорити лише про українців, але загалом те, що ми можемо виснувати з того, що нам відомо, наскільки ось цей елемент інакшості, очевидно, що євреї інакші, тому що інакші традиції, інакша віра, інакше віросповідання, наскільки він був рушієм тоді для суспільства, для того, щоб запустити допускати оці процеси організації погромів. Тому що, знову ж таки, цю чутку треба поширити. Цей наратив з приводу вбивць царя, помазаника Божого, треба поширити. Але воно ж не пошириться, не маючи оцього ґрунту сприятливого.
2: Так, сприйняття євреїв, передусім, як релігійно інших, воно було дуже живучим, воно тривало століттями. І воно поширювалося значною мірою представниками церкви. От, і якщо погортати там труди Київської духовної академії, не як академічний журнал, там чи навіть там пізніше, в 90-ті роки, була дуже цікава стаття Малишевського, наприклад, в трудах Київської духовної академії, про стаття абсолютно нейтральна, так, про начебто про євреїв в Києві в 11-12 століттях. І в ній згадується і дуже цікаво інтерпретується життя Феодосія Печерського. В житті Феодосія Печерського так говориться про те, що Феодосій Печерський, один з засновників Києво-Печерської лаври, ходив вночі до євреїв, які жили в Києві, і ніс їм слова Христа, бажаючи бути вбитим за те, що несе їм ці слова. Так? Це, насправді, текст, який приписується Нестору Літописцю, але найдавніша збережена редакція датується 15 століттям, і, відповідно, наскільки воно відбиває реалії 11 століття, говорити складно. Але Малишевський, так, тобто представник вищої церковної ієрархії, вищої академічної ієрархії в церкві, інтелектуал цілком, так, це не представник якихось низів, не представник просто священства, так, яке не закінчило семінарію і поїхали на село далі бути священником. Це людина з академічною освітою. Так? І він, потім переказуючи цей мотив про те, що Феодосій Печерський хотів бути вбитим, от він далі його інтерпретує про те, що, мовляв, чому ж він вночі ходив? А тому що, мабуть, були якісь таємні зібрання євреїв. А чому вони могли бути таємними? А, мабуть, на них запрошували місцевих християн для того, щоб навернути їх на юдаїзм. І з оцієї однієї фрази він робить таку логічну побудову, да, логічний ланцюжок, такими конспірологічними ідеями. Це ж не одинокий випадок, насправді. Угу. І якщо такі статті потрапляли в труди Київської духовної академії як науковий богословський журнал, то в таких журналах, як «Православний собеседник» того ж часу, були статті, такі полемічні статті антиюдейські, набагато жорсткіші. От, пересічні священики, звісно, серед православних священиків в цей час було багато людей з ліберальними поглядами, абсолютно не антисемітів. Так? Але відсоток юдофобів і цілком таких модерних антисемітів серед православних священиків також був дуже високим. От, і відповідно в тих проповідях, які читали православні священики на місцях, дуже часто траплялися випади проти місцевих євреїв. Не можна сказати, що всюди, так, звісно. Багато людей, які багато священиків були абсолютно порядними людьми і з абсолютно такими ліберальними поглядами, жодним чином, да, і виступали проти поширення антисемітизму. Так, і конфлікти в середовищі священиків на цьому тлі також мали місце. Так, але в той самий час однією з баз для поширення як релігійної юдофобії, так і нового світського антисемітизму середовище священиків також було.
1: Вбивство Олександра II. Знову і знову повертаємось до цього, як до відправної точки нових засадничих поглядів саме в політиці. Що нам дає? Який виток це породжує? І, власне, які наслідки? Тому що, я так розумію, з цього починаються перші хвилі міграції євреїв, емігрування з російської.
2: Так, бо випадки виїзду євреїв з Російської імперії, вони траплялися і до того, і це було, мова йшла і про сотні, іноді про тисячі людей, але це була просто економічна міграція. От, масова еміграція євреїв дійсно починається з цього часу. Не факт, що це, ну, звісно, погроми на це вплинули. Так, і погроми вплинули на ідеологічне обґрунтування того, чому треба виїжджати, і того, чому одним із напрямків цієї еміграції із Російської імперії має бути Ерец Ізраїль. Так, територія сучасного Ізраїлю. От, але, ну і відповідно протосіонізм, тобто палестинофільство, організація Холовей Ціон, це все стало можливим тільки
1: але
2: після погромів.
1: Але це освічені євреї обирали саме цей напрям? Якраз більш робочий клас, наскільки я знаю, їхав у Америку?
2: Масово, так. Якщо подивитися на цифри, виходить так. Але відсоток тих, хто їхав до Ерец Ізраїль, він поступово зростав. І, але ті, хто виїжджали до Ерец Ізраїль, не завжди це були освічені євреї, агітували за це. І першими поселенцями, там, коли організовували, наприклад, Орден Білу, це студентську організацію, одну з перших, яка виступала за створення сільгоспколоній в Ерец-Ізраїль, так, то так, це була студентська молодь, яка уявлення не мала, як обробляти землю. Так, і відповідно тому перші колонії в частина швидко занепали, частина існували тільки завдяки пожертвам з боку барона Ротшильда. От, але так, більшість євреїв, які мали передусім економічні інтереси, виїжджаючи з Російської імперії, зокрема через те, що той клапан соціальний, так, який в процесі цієї майже індустріалізації, так, таким великим соціальним клапаном для малого міста таке аграрне перенаселення, так, в селах місцеві селяни, християни, вони спокійно могли, вийшовши з села, поїхати працювати на шахти там, де в цей самий час починає розвиватися видобуток вугілля на Донбасі. В цей самий час, кінець 19 століття, відкриваються в Кривому Розі перші рудники, так, починається видобуток залізної руди. З'являються перші металургійні заводи. От, але більшість поселень гірницьких, вони знаходяться формально в сільській місцевості, вони не мають статусу міст. В цей самий час запроваджується заборона євреям наново селитися в сільській місцевості, навіть у межі осілості. От, і відповідно, ну, я сам з Кривого Рогу, так, і містечко Кривий Ріг на той час ще не місто, от, в ньому був досить великим, не більшість населення, але досить великий відсоток євреїв. Але рудники, які будували, Гданцівський завод на околиці цього містечка, металургійний завод перший, і потім рудники, які будувалися вздовж залізорудного басейну, це були землі поміщиків, так, які на своїх землях, знаючи про те, що там, відкривши там поклади залізної руди, відповідно розбудовували шахтарське селище. Це шахтарське селище формально було в сільській місцевості, за межами містечка. І там євреї не могли відповідно селитися. Тобто ось цей процес міграції до нових робітничих селищ, чи то шахтарських, чи то робітничих селищ при заводах, в ньому, як правило, євреї не могли взяти участь. Як аграрне перенаселення впливало на переселення селян, християн із сіл до ось цих поселень. Так само, хоч у євреїв, як правило, більшість родин не були такими багатодітними, як у випадку селян, от, але смертність дитячого євреїв була значно меншою завдяки вимогам ритуальної чистоти. Відповідно, євреї з перенаселених штетлів, вони могли поїхати тільки до великих міст. А великих міст не так багато було на території України. Так? Одна Одеса не могла прийняти всіх євреїв. Один Катеринослав, як промислове на цей час уже місто, не міг прийняти всіх євреїв. По суті, вже міста, але юридично робітничі селища на Донбасі, так, які були таким дуже великим донором населення сільського в цей час, євреїв не приймали в принципі. Так, вони просто туди формально, юридично не мали права там оселятися. От, тому що цим селищам не давався статус міст. І, відповідно, для євреїв залишався інший ось цей такий клапан для випуску зайвого населення, так, це еміграція. Два основні напрямки в цей час еміграції, 80-ті роки, це передусім, так, Сполучені Штати. Сполучені Штати – це передусім якраз ті, хто ставали робітниками, ті, хто приїжджали до великих промислових міст в Сполучених Штатах і йшли працювати на заводи і фабрики. І другий якраз напрямок тих, хто хотів стати, частково мав таке ідеологічне підґрунтя оселення на землі, це був таким другим напрямком була Аргентина. І в Аргентині, і почасти в Канаді, якщо у випадку Ерц-Ізраїль спонсорував часткову купівлю земельних ділянок для створення сільгоспколоній, спонсорував барон Ротшильд з Англії, то для Аргентини і Канади, і частково для Сполучених Штатів, бо були спроби створення таких колоній в Сполучених Штатах, такі ж спонсорував барон Гірц. Це австрійський, також єврей, який, звісно, народився не дворянином, але добув дворянство в Австрійській імперії і далі австрійський дворянин єврейського походження, який, відповідно, свої кошти, як забезпечений підприємець, спрямовував на створення сільгоспколонії, але вже він вважав абсолютно утопічним переселення до Ерц-Ізраїль, так, і він, відповідно, фінансував створення колонії в Аргентині і в Канаді. В Аргентину переїхало понад 100 тисяч, це втричі більше, ніж до Ерц-Ізраїль.
0: Відерштанд. Супротив.
1: Тема виїзду євреїв за кордон через страх погромів зацікавила мене. Читаю книжку Наталії Васюри «Анна Стен. Невідома історія першої української зірки Голлівуду». І хоч історія самої Анни Стен, як і книжка, заслуговують на окрему увагу, я зацитую звідти таке. Найбільшою студією на той час була Метро Голдвін Майер. Віце-президентом компанії Лоу призначає Луїса Майера. І це було правильне рішення. Адже Майер став одним із найуспішніших керівників у своїй своїй сфері, вивів Метро-Голдвін-Майер у фінансові лідери індустрії та спродюсував одні із найвідоміших фільмів усіх часів: «Віднесені вітром», «Тарзан», «Бродвейська мелодія» та «Чарівник країни Оз». Кінець цитати. Хто ж такий Луїс Майер? Йдеться про Лазара Мейера з Димера, 1884 року народження. Оскільки на той момент Димер – це Київська губернія Російської імперії, через страх погромів, коли Лазарю було близько 2 років, його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів Америки та оселилася в штаті Род-Айленд. Станом на зараз кіностудія Метро-Голдвін-Майер переживає масштабне переродження. В березні 2022 року студію остаточно придбала компанія Amazon за понад 8 мільярдів доларів. Зараз вона функціонує під назвою Amazon Metro-Goldwyn Studios і повернулася до активного виробництва великих релізів. Очевидно, що мені не випадає стверджувати, що у випадку подальшого життя Лазара Мейера в Димері він би так само був частиною створення кіностудії, яка згодом трансформується у бізнес-імперію. Та зупинятися на особистостях і знати про їхнє походження, відстежуючи причинно-наслідкові зв'язки, як мінімум, дуже цікаво.
0: Відерштант. Супротив.
1: Як гадаєте, от з цього періоду, хоч він дуже вузький, і я навмисне на ньому так фокусуюся, який висновок ми можемо зробити зараз, як суспільство, як держава Україна, і які уроки ми з цього можемо забрати? Умовно кажучи, от є певна відповідальність, правильно? Тому що все одно, так чи інакше, там було українське населення брало участь у погромах. Очевидно, що вони є частиною тих, хто заподіював цієї шкоди. Який висновок ми зараз маємо зробити? Ось так, ретроспективно, що ми зараз маємо артикулювати в нашому суспільстві для подальшої, не знаю, кращої якості нашого життя?
2: Я не впевнений, що можна якимось чином так екстраполювати на сучасність і шукати якийсь прямий вплив тих подій на сучасність. І, звісно, так, українське населення брало участь у погромах. Чи було воно політично свідомим українським? Саме на так, це були українські селяни, так, але українські селяни, які починають робити погром під впливом агітації, що ось євреї вбили царя, чи були вони політично українцями, це дуже сумнівне питання. Хоча в цей час українська ідентичність тільки починає конфліктувати з загальноросійською імперською ідентичністю. Так, це період, коли українська національна свідомість тільки формується. Це на початку 20-го століття абсолютно дві конкурентні свідомості, які, так, і відповідно людина, яка вважає себе українцем, не може себе вважати росіянином. От, коли ми говоримо про 80-ті роки 19-го століття, абсолютно інша картина. Чи варто зараз визнавати, да, звісно, варто визнавати, цікавитися, ким були предки конкретної людини, так, і цікавитися, чи вони брали участь у якихось злочинах. Звісно, це жодним чином не впливає на цю людину, яка зараз про це знатиме, так, але знати про це, мабуть, матиме якийсь терапевтичний ефект. Але, звісно, якесь визнання, ну, це, ми ж не можемо говорити про якусь колективну провину, так. Основним злочинцем була імперська влада в будь-якому разі, от, яка, принаймні, не зупиняла погроми, якщо не ініціювали їх. Без імперської влади ці погроми б не відбулися. Так, і ми бачимо, що попри те, що були спроби якимось чином спровокувати акти міжетнічного насильства в Україні в 90-ті роки з боку російського колишнього центру, жодних подібних актів, на відміну від Азербайджану, актів насильства проти вірмен в Азербайджані чи проти азербайджанців у Вірменії і подібних же актів етнічно зумовленого насильства в інших місцях колишнього Радянського Союзу, в Україні нічого такого не відбувалося до моменту, коли починається пряме збройне вторгнення. От, і відповідно, якби ми можемо говорити про те, що якщо немає впливу зовні, так, то і якогось намагання зрежисувати акти насильства. Ці акти насильства, якщо і відбудуться, то вони принаймні не будуть масштабними.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову.
0: Відерштанд. Супроти. Історія єврейських погромів.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Японський журналіст Такаші Хірано живе в Україні вже 18 років. Він залишився тут і після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає японцям про Україну, вивчає українську та кримсько-татарські мови і називає Україну країною мрії. Чому він колись обрав Україну? Чому не поїхав після 24 лютого? Якою бачить нашу незалежність людина, яка може подивитися на Україну одночасно зсередини та зовні? Далі говоритимемо з Такаші Хірано. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте ще раз розпочнемо з самого початку. Ви народилися та виросли в Японії. Розкажіть, будь ласка, як взагалі Україна з'явилася в вашому житті, коли ви ще були дитиною?
5: Коли я був у дитинстві, я просто знайшов Україну у книжці. Мій тато був учителем географії, у нього багато книжок про різні країни, у тому числі про Україну теж було там написано. І захопився нею, тому що до цього моменту я ніколи не чув про неї, але там написано, що це велика країна, багато людей там живуть, свою культуру мають, історію, традицію, кухню і так далі. А, ну, це стало для мене загадкою, чому я нічого не знаю про неї. І там так і почав шукати інформацію, і так і поступово далі поглиблював своє зацікавлення до неї.
4: А чи пам'ятаєте ви перший раз, коли ви приїхали в Україну, це була просто подорож, чи ви відразу приїхали і знали, що залишитесь тут на декілька років?
5: Так, згодом я вступив до університету у Токіо, де була можливість вивчати про Україну, українську мову. І тоді я, коли я був студентом, подорожував до України, це 2002 року, до України, до Києва, Львова, Івано-Франківська і ще до Дніпра. І то це була перша, як то сказати, подорож до України, а потім через кілька років переїхав до України.
4: А коли ви переїхали в 2008 році до Львова, чи ви думали, що ви залишитесь в Україні от так довго, вже 18 років, правильно?
5: Так, 2008 року, коли переїхав, тоді я не думав, що просто остаточно переїхати, а я тоді працював фотографом в Японії і думав, що ну, там просто шалена конкуренція на ринку, тому думаю, що буду жити в країні протягом 1-2 років і буду фотографувати, і потім повернутися до Токіо, щоб зробити фотовиставку чи портфоліо, щоб привернути більше уваги до себе, щоб ну, бути успішним у цій сфері. Але коли почав жити в Україні, зрозумів, що я тут, ну, тут набагато цікавіше, і я себе відчував кориснішою для суспільства, і так захотів більше жити, ну, якомога довше. Ще один рік, і так і то почав будувати свою кар'єру тут, тому вже не думаю, ну, колись повернуся до Японії.
4: А потім, коли ви переїхали зі Львова до Києва, наскільки я знаю, це було якраз під час Революції Гідності, можете розказати про цей період? І, можливо, знаєте, ви тоді, як японець, побачили українців з іншого боку. Ви побачили таку згуртованість. От які у вас були враження?
5: Я переїхав до Києва саме через те, що я почав працювати у посольстві в Японії як експерт. Коли я вирішив переїхати, то ще я не знав, що потім буде Революція Гідності, а просто саме тоді ну, такий зубів, що ну, я почав працювати, а тоді вже Майдан тривав. Враження, ну, як то сказати, там мої друзі вже брали участь, і я бачив їх на Майдані Незалежності. І тому, як експерт міг аналізувати ситуацію, а паралельно відчував, як мої друзі і там брали участь, як, з якою емоцією, яким наміром. Тому, знаєте, що я, як незалежний експерт, бачив ситуацію якось об'єктивно, а паралельно просто ну, емоційно підтримував своїх друзів, тому що я розумів, чому вони хотіли це робити. Ну, таке трохи, як іноземець бачив з одного боку, а з іншого боку, як друзі, ну, друг друзів, тому таке змішане відчуття було тоді.
4: А чи є, можливо, щось, що вас здивувало в українців, як в нації? Можливо, ви щось не очікували побачити, відчути, а от зіштовхнулися з цим?
5: Загалом, то люди почали думати у себе більше, ніж 18 років тому. Тобто вони робить щось для того, щоб змінити ситуацію, змінити траєкторію війни чи загалом подій у суспільстві, так чого немає, напевно, в Японії. В Японії більше там апатія або недовіра до того, що вони роблять. А в Україні просто багато людей, в тому числі добровольці, військові, звичайні громадяни, цивільні, вірять, здебільшого вірять в те, що вони роблять, і маю на увазі, що таким чином можна змінити ситуацію. Це мене досі дивує і вважаю, що це великою силою у цій країні.
4: От я читала також в інших інтерв'ю, ви говорили, що відчувало особливу відповідальність тоді як журналіст. І от хотіла сказати про початок війни 2022 року. Ви тоді пояснювали, і зараз продовжуєте, японцям, що насправді відбувається в Україні. І от в перші місяці повномасштабної війни, що було найскладніше пояснити японській аудиторії?
5: Так, я як журналіст, експерт, я думаю, що треба розповідати японцям те, що відбувається, а не просто евакуюватися кудись, бо це крайньо потрібна інформація для японського суспільства. Що було складно, то просто, напевно, бракувало часу, бо інформація дуже велика, дуже багато повідомлені, але я сам маю повідомляти, і це потрібно, але просто не встигав. Тому треба вибрати потрібні інформації, потрібну новину. Це було дуже складно. Пам'ятаю, що у перший ранку до 2-3 ночі безперервно писав новини. І так і працював протягом кількох місяців, зокрема до травня десь. Це безперервно, я пам'ятаю, тільки і цукерки та готодоги кожного дня і таке. Не думаючи про, не піклуваючись про своє здоров'я, просто продовжував писати, повідомляти, виступати в японських ефірах і так далі. Це, але паралельно думав, що про своїх друзів знову, які приєднаються до ЗСУ, а то я, знаєте, що, психологічно я хотів підтримувати їх, а це підтримка, це те, що я роблю, то я як експерт, я найбільше корисний, напевно, у інформуванні японському суспільству, тому таке, було важко, але на то це відчуття відповідальності все-таки якось сприяло.
4: От сьогодні, в День Незалежності України, що б ви хотіли побажати країні, якою колись зацікавилися ще в дитинстві, зрештою прожили тут значну частину свого життя?
5: На початку повномасштабного вторгнення я просто не на 100% був впевнений, як це буде продовжувати ця незалежність, але зараз я на 200% впевнений, що Україна буде існувати з таким класним народом. І побажати, напевно, того, щоб ми разом продовжили те, що робили. Чудова країна досі буде існувати. І це, як то сказати, просто те, що зараз є, це чудово. І ми це могли зберегти, і будемо зберігати, захищати це.
4: І надалі.
5: Святкувати.
4: Ми говорили з японським журналістом Такаші Хірано, який живе в Україні вже 18 років. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Росіяни атакували дроном жінку у корабельному районі Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У 61-річної херсонки діагностували уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада швидкої доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості. Також відомо, що сьогодні близько 11-ї росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту у центральному районі Херсона. Через російський удар постраждала 25-річна дівчина. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Зараз постраждало доправили до лікарні. Пізно ввечері російський безпілотник влучив по території одного з приватних підприємств у Миргородському районі на Полтавщині. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. А вранці безпілотник впав на відкритій місцевості у Полтавському районі. Там виникло загорання сухої рослинності. Станом на зараз пожежу ліквідовано. В обох випадках обійшлося без постраждалих. В одному із сіл Балтської громади Одеської області військовий районного ТЦК та СП наїхав на хлопчика віком 2,5 роки і поїхав з місця подій. Про це повідомили в поліції Одеської області. ДТП сталося напередодні. За даними слідства, військовий, який проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі. Після цього він покинув місце ДТП, а дитину шпиталізували. У прокуратурі повідомили, що військового ТЦК затримали. Нині розв'язують питання про повідомлення про підозру. Попри нові правила Європейського Союзу, Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. В липні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року і одночасно обмежила його для громадян призовного віку, які не виконують свої військові обов'язки в Україні. Тобто цей статус не зможуть отримати військовозобов'язані, які нелегально перетнули кордон. Проти цього рішення проголосувала Угорщина. Прем'єр країни заявив, що Будапешт збереже за собою право надавати статус захисту чоловікам, які виїжджають з України через війну. За його словами, насамперед це стосується етнічних угорців із Закарпаття, їх в Україні проживає близько 100 тисяч. Мадяр також заявив, що порушував це питання під час зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою і наголосив, що це неправильно перешкоджати людям залишати країну, яка перебуває в стані війни, за його словами. Кабмін призначив начальника Запорізької ОВА Івана Федорова очільником агентства відновлення. Про це в Телеграм повідомив постійний представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаю, що напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував голові Запорізької ОВА нову посаду. Федоров очолював Запорізьку ОВА з лютого 24-го року, а на новій посаді він має відповідати за відновлення та захист стратегічно важливих об'єктів по всій Україні. Водночас Федоров зазначив, що перехід не означатиме припинення роботи із Запорізькою областю. Він планує залишатися співголовою Ради оборони регіону. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Це рада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про виставку «Наші пейзажі» та роль журналістики під час війни говоримо з журналістом і нині військовим Василем Шандро. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед про вашу виставку, чим надихалися цього разу, адже ми на громадському радіо вже говорили з вами про попередню вашу виставку «Ой, не Боре», а зараз щось новеньке, тож цікаво, що саме цього разу надихнуло і що саме хотіли донести.
5: Дякую за можливість розказати на моєму улюбленому громадському радіо про новий проєкт. Ну, новий і не зовсім новий, бо, направду, це роботи всі створені так само, як і в попередньому проєкті до 2002 року. Вони сиділи, лежали, стояли, перекладені десь там в коробках, в ящиках, чекали просто свого часу. Звісно, що через об'єктивні певні події з 2002 року вони не, звісно, що не демонструвалися, але, направду, вони і не планувалися як окремий якийсь, знаєте, матеріальний проєкт, так би мовити. Це така низка випадковостей і якихось цілком несподіваних історій, які трапилися, зокрема, в соціальних мережах, які поєднують зараз дуже багатьох людей, ну і якісь мої знайомства з минулого, як я його називаю, життя там до Великої війни і пропозиції від хороших людей, які от вчасно зійшлися в одному місці і запропонували мені реалізувати цей проєкт. Наші пейзажі, власне, хитромудрого в цьому проєкті нічого немає. Сама назва, вона говорить про жанрову специфіку цього проєкту. Це графіка, ну, переважно, або на 95% чи на 99% графіка в цьому проєкті представлена в галереї «Білий світ». Графіка створена переважно з 19 по 21 рік. Там є і монохромні роботи чорнобілі. Є кольорова графіка, є дуже люблений мною прийом монотипії багатьма художниками, насправді. Це такі досить унікальні, оригінальні, невеличкі твори, насправді виготовлення чи створення яких доступне майже всім, не обов'язково професійним авторам. Концептуально ця виставка, власне, зав'язана довкола такого поняття всім близького і зрозумілого, як простір, як якісь наші із вами місця, не обов'язково, які є фотографічно чи документально підтвердженими, не є точними, реалістичними і так далі. Направду, коли ми вже з власниками галереї, з кураторами подивилися на ці роботи вкупі, стало зрозуміло, що це історія швидше про пошук настрою якогось простору, знаєте, про емоцію якогось простору, про пам'ять про якийсь простір. І це речі багатьом українцям зараз безумовно важливі і дотичні до них через те, що за останні, принаймні, 4 з гаком, 4,5 роки багато людей в Україні змінили місця свого компактного проживання через окупацію, через бойові дії, через вимушену міграцію. І як не крути, навіть в умовно мирних, а зараз, мабуть, дуже умовно можна називати якісь міста в Україні мирними, тилові міста в тому числі, доводиться так само ухвалювати людям, ну, досить непрості іноді рішення про, знову ж таки, зміну, а часом і втрату цих місць, які колись для тебе були близькими і рідними. І йдеться не лише про там еміграцію за межі України, йдеться навіть про ці рухи пересування в межах самої України в пошуках, ну, безпечніших якихось локацій. Звісно, що коли ці роботи створювалися, то в них не було, ну, тобто такої суперпозиції або цієї ідеї, про яку я зараз кажу, можливо, її там не було 100%, хоча роботи вже були створені під час війни. Так чи інакше, можливо, це на якомусь рівні перечуттів, ну, впливало на частину, принаймні, із цих робіт. Виставка триватиме до 13 вересня. Це вулиця Євгена Чекаленка в Києві біля метро Театральна, 21А. Там такий дуже затишний дворик, дуже, як зараз люблять молоді люди говорити, вайбовий і френдлі до родин з дітками, якщо ви гулятимете десь поруч, з середи і по неділю до 19-ї години виставка працює, маєте можливість ще її побачити.
4: Та, закликаємо відвідати її. І цікаво, що ви згадали про монохромні роботи. Я з того, що бачила у мережі, чесно зізнаюся, ще виставку не відвідала, але бачила фото її у інтернеті. І от у ці монохромні роботи мені так кинулися в очі, адже в мене якась одразу асоціація з білим інформаційним шумом, який у нас зараз буває, якщо не фільтрувати інформацію, і тут так само можна поговорити про вашу професію як журналіста. Зараз ви долучилися до війська. Наскільки змінюється ваше життя і сприйняття того, що відбувається, коли є цивільною людиною і коли саме перебуваєте у лавах Сил оборони, тому що незалежно від специфікою роботи, яку виконують наші захисники та захисниці, я помічаю, що якісь проблеми, які бувають у нас, там інформація про корупційні скандали, здебільшого на неї все одно звертають увагу цивільні, принаймні з того досвіду, який я маю зі спілкування з військовими, вони зазвичай говорять нам не до того, але з урахуванням того, що ви у житті цивільному є журналістом, які ваші відчуття щодо цього?
5: Ну, дивіться, я насправді довгий час працюючи, в тому числі на громадському радіо, я дуже обережно вживав поняття журналіста і означення щодо себе, зокрема, і у нас було дуже багато гарячих дискусій, в тому числі з колегами, і в час до Великої війни, тому що багато є нюансів нез'ясованих. Якщо йдеться про теорію, питання насправді ще драматичніше, бо багато людей у нас, які працюють в медіа, вони не особливо, ну, розрізняють жанри в самій журналістиці. В принципі, медіапростір настільки зараз розширився, настільки він став багатоликим і багатовимірним, що, по суті, ну, кожна людина, яка створить свій підручник з журналістики, мабуть, матиме якусь рацію і зможе пояснити, аргументувати і дефініювати будь-яку термінологію. Ця дискусія, мабуть, буде ще і в нас, і загалом в усьому світі, і, мабуть, будуть прихильники різних дуже точок зору. Журналістика мала шанс в нас, і загалом медіапростір мав шанс, якого вже не буде найближчим часом, в 2022 році змінитися. Але цього не трапилося. Змінитися я не маю на увазі, що там було погано, стане краще, або було краще, стане, мало стати гірше, чи ще якось мало стати. В принципі, була можливість через той великий, прости господи, тригер, як зараз люблять казати, спробувати пошукати нову якість її, так би мовити, або принаймні формальних якихось інструментів її донесення. Я маю на увазі інструментів, якими оперує, умовно, людина перед камерою, мікрофоном, монітором і так далі. Але, ну, зрештою, ми повернулися до звичних традиційних у лапках форм, і, по суті, там, ну, даруйте в розважальних радіостанціях чи телеканалах піонерські голоси так само повернулися на ранок, і вони також жваво проговорюють теми про кількість загиблих, там збитих і поранених, і зруйнованих будівель, і так далі. Чи можна з цим щось зробити? Я, наприклад, не готовий сказати одразу. Чи мають всі там в чорних хустках ходити з 22-го року? Ну, вочевидь, ні. І тут, власне, про питання сприйняття цивільними, нецивільними. Я дуже сумніваюся, що зараз проходиться дуже чітка межа в сприйнятті життя і подій в житті по лінії цивільний і нецивільний. Швидше за все, це те, про що ми давно говоримо, так, про цю теорію бульбашок. Залежно від того, яка довкола тебе бульбашка, от така тебе і оточує реальність. Твоя персональна реальність. І ми бачимо, що в час соцмереж, так, які таргетують, які дуже цільово працюють із вами і інформацією довкола вас, ми опиняємося всі вже в дуже витончено оздоблених цих інформаційних бульбашках. І нам це насправді дуже зручно не бачити тих речей, яких ми не хочемо бачити, не перетинатися з новинами, які нас дратують, які нас дестабілізують, які нам якийсь несуть дискомфорт, і натомість перебувати серед новин, так би мовити, нашого поля, нашого розуміння і наших цінностей. Це дуже важливо насправді. Чи це правильно і чи це корисно, ну, я не знаю. Це питання до дискусії. Але те, що зараз є у нас із вами можливість обертатися в полі своїх проблем і навіть дратуватися винятково через те, через що ми хочемо дратуватися, зауважте, навіть серед колег, в тому числі, я маю на увазі, хто в медіа працює. Так, тобто це зараз модно можна називати працювати з пулом проблем певних, так, в яких ти можеш бути компетентним. Але з іншого боку, це дуже емоційна, насправді, складова. Я думаю, визначає і нашу поведінку, і наші реакції. Ну і базово ми, мабуть, можемо повернутися, зрештою, до фундаментальних речей, до цінностей, якими ми керуємося. Власне, сучасний медійний світ, він дозволяє вибудувати довкола себе оці стіни зі своїх уподобань і зі своїх, що важливо, невподобань. Бо ми дуже часто говоримо, що ми орієнтуємося винятково на те, що нам подобається, але забуваємо, що ми так само орієнтуємося і на те, що нам не подобається. І, власне, ця частина є не менш важливою, ніж те, що нам подобається. І можливість обирати те, що нам не подобається, ну, це теж от нашого часу в лапках чи без лапок досягнення. Це, знаєте, як в естетиці, дуже часто люди, коли говорять про естетику, забувають, що в категоріях естетики є як прекрасне, так і потворне. Воно йде поруч. От. І коли ми хочемо, щоб просто було все красиво, воно, зрештою, вироджується в так званий пшонка-стайл, який багато з нас хто пам'ятає. Та, очевидно, варто розуміти, що є оце чорне і біле, мінус-плюс, холодний і теплий. Те, що нам подобається, і те, що не дуже.
4: Це була розмова з журналістом, автором виставки «Наші пейзажі» та військовим Василем Шандро. У студії працювала Альона Стеренко.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
7: На громадському радіо.
4: В якому стані нині російська економіка? Про це говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Іване, розкажіть більше про те, в якому зараз стані економіка Росії, зокрема, як на неї вплинули санкції. І я тут питаю про різні регіони Росії, адже ми розуміємо, що ще до повномасштабного вторгнення ми з експертами жартували, що є такі собі дві Росії. Це Москва з Пітером і всі інші регіони. Тож, якою зараз є об'єктивна ситуація?
8: Знаєте, пані Альоне, є такий жарт. Риторичне питання, чи є життя за МКАДом? Тобто Московською кільцевою дорогою, тому що дійсно все більше складається уявлення, що, ну, погоджуюсь, Пітер також підтримується, тому що це рідне місце їх президента, а так, в принципі, дійсно, оці реальності, вони все більше очевидні, особливо зараз, коли є брак пального в країні бензоколонці, адже за наявними статистичними даними Росія сама себе може забезпечити на 70% пальним. Тобто не можуть вони покрити всі свої потреби. І тут дійсно зрозуміло, що відбувається перерозподіл на користь Москви. І отже, навіть, здавалось би, багатих нафтою регіонах, таких як Тюмінь, там є брак, власне, пального, тому що все, що там було, принаймні більшу частку, відправляють якраз на столицю. Зараз щодо економіки Росії, зрозуміло, що ці три дні голосування від 18 по 20 вересня, там будуть створюватись такі ілюзії красивого життя. І знаєте, я думаю, що певною ілюстрацією того, що там буде найближчі періоди, була, скажімо так, дебати, які мали місце 1 вересня в Росії, адже все ж таки формально треба робити перед виборами дебати представників партії. І там був несподіваний крок від Комуністичної партії Росії, які прислали на ці дебати від себе доволі молодого регіонального депутата Бондаренка, який, ну, скажімо так, дуже любить критикувати владу і дуже любить задавати гострі питання і казати різкі речі. І, власне, під час свого виступу, там же вони ж не можуть без провокативних питань, тому його запитали, чи Крим. А він через те, що це Росія, сказав, що російське, але одразу додав, але Росія не належить російському народу. І далі почав казати факти про те, що закрилось стільки-то лікарень, стільки-то людей отримують зарплату нижче прожиткового мінімуму. Тобто він почав казати цифри. І як багато глядачів звернули увагу, що оскільки економіка – це ж слабка ланка російського життя, то ведучий цих дебатів, а це Володимир Соловйов, головний пропагандист Росії, він почав замість депутатів, представників партії влади «Єдина Росія» захищати економічний стан Росії, захищати партію влади. Тобто, виходячи з концепції дебатів, ведучий – це модератор. Це не людина, яка повинна займати чиюсь позицію.
4: Ну, це справа людина в тому, що Росія так. І дебати – це взагалі окрема тема. Та так само, як Росія і вибори, у них там свій світ і свої критерії.
8: Безумовно. Тобто це, ну, слід додавати квазі. Квазі-дебати, так. Квазі-вибори. Тобто зрозуміло, що це все.

0: потім. А тут же є проблеми. Тобто нема.
1: Так, цікаво, до речі, це, звісно, тема іншої розмови, але цікаво, чи Бондаренко найближчим часом випадково не випаде з вікна, або щось з ним станеться, але побачимо. Пане Іване, я хочу ще встигнути з вами обговорити, знов-таки проаналізувати, що чекає Росію і її економіку далі, тому що готували ж у Палаті представників США законопроєкт про введення нових санкцій, і, наскільки я розумію, це мав бути доволі потужний, так би мовити, законопроєкт, який передбачав 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу. Але зараз у Bloomberg, принаймні, так пишуть, що найімовірніше цей документ застрягне щонайменше до листопада у Палаті представників, оскільки побоюються у Сполучених Штатах конгресмени щодо підвищення цін на бензин. Наскільки це сприятиме російській економіці певного такого розквіту, або все одно вона зараз перебуває в етапі стагнації, просто оце добиття, так би мовити, економіки країни-агресора трошки затягнеться?
0: Дивіться, ну чому побоюються ці ініціативи Пекіна Лінсі Грема? Тому що він дійсно казав, що давайте підвищувати мита на продукцію тих держав, які окупують у Росії багато продукції. Але ж про кого насамперед всі думають? Про Китай. А знаєте, ще років 20 тому, десь 2006 рік, був на дворі, вийшла книжка в Сполучених Штатах Америки під назвою «Yeos out made in China». Тобто рік без чого, що зроблено в Китаї. І, власне, в цій книжці автор сказала, що в Сполучених Штатах Америки 20 років тому не було жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що було зроблено в Китаї. Тобто дуже велика залежність. І вона була вже 20 років тому. За ці 20 років Китай ще більш зміцнив свою позицію. Знаєте, як людина, яка захистила свого часу кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, то я можу сказати, що у 2001 році частка Китаю у світовій торгівлі було товарами була 6%. І, верніше, вони були на 6-му місці, вибачаюсь. Зараз вони на першому місці з великим відривом від тих, хто йдуть за ним. Тобто Китай дуже сильно зміцнив свої позиції і, використовуючи глобалізацію насамперед для себе, Китай став таким супермонстром. І тому запровадження оцих мит за законом, ну давайте називати його імені Лінсі Грема, так його, здається, там змінили, це насамперед здорожчання вартості продукції для Сполучених Штатів Америки. Тому що коли ми говоримо, що ось там товари в США там, чи в західних країнах, це не завжди товари, які виробляються саме там. І ось якраз, до речі, рік тому, коли Дональд Трамп почав підвищувати мита, він отримав лист від виробників американського одягу, які йому написали, що ось ти там збираєшся проти В'єтнаму підвищувати мита, проти інших країн Східної Азії, а ти не в курсі, що 90% американського одягу фізично виробляється в Азії. Тобто дуже шалена залежність. І тут вчергово ця проблема, вона уповільнює прийняття цього закону. Хоча зрозуміло, що якщо б він був прийнятий, якщо б дійсно США пішли на цей крок, що ми запроваджуємо підвищення мита до основних покупців товарів у Росії, то тут була б не дуже приємна для Росії насамперед ситуація, тому що і Китай, і Індія, і інші, вони задумались. Єдине, що тут же, коли ми говоримо про покупців російських товарів, давайте не забувати ще одного суб'єкта, а саме Європейського Союзу. Європейський Союз також купує Росії багато продукції, тому за всі понад 4,5 роки повномасштабної війни ідея повного торгівельного ембарго на стосунки ЄС та Росії не була прийнята. ЄС не готовий відмовлятись від російських ресурсів і від того, щоб вийти повністю з російського ринку. І навіть зараз, от дивіться, конфлікт Німеччина-Росія. Німеччина закриває Руський дом в Берліні. Що говорить Росія? А ми закриємо інститут Гьоте в Росії. У мене перше питання, а що інститут Гьоте робить в Росії на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України?
1: Так.
0: Тобто, і оці всі моменти,

0: Це те, що не дозволяє зробити цей крок, але з іншої сторони, все ж таки Сполучені Штати Америки, вони ж хочуть досягти тих цілей, про які говорить Трамп, щоб вони були менш залежні від інших країн. І тому для того, щоб декларативно продемонструвати готовність робити, цей закон треба приймати ось зараз. Все вже канікули завершились, палата представників повернулась до роботи, і бажано, щоб все ж таки результат був, і був так, щоб він дав ефект до 2 листопада, коли будуть вибори до палати представників.
1: Це була розмова про те, в якому стані російська економіка і як на неї впливають санкції. Деталі розповідав Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Львів, вересень, легендарний букфорум.
5: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
4: 10-13 вересня.
5: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
4: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
3: Соціальна реклама.
6: Громадське радіо.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Якою є наразі ситуація з експортом озброєння та як на неї впливає Кабмін? Говоримо з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Як ви оцінюєте стан справ наразі щодо експорту озброєння і, зокрема, ось цих пришвидшених механізмів і цієї постанови?
8: Рухається дуже повільно, тому що фактично держава хоче контролювати, хотіла раніше тотально контролювати, що експорт інтерцепторів, що експорт інших видів дронів і озброєння. Тепер зрозуміло, що це не може робити так ефективно, як це хотілося б їй. І на сьогоднішній день ліцензії, які б мали бути видані на експорт озброєння, ну, відбувається цей процес дуже повільно, м'яко кажучи, тому що ті процедури, які прописані в постанові, вони, ну, не є досить, як я б сказав, привабливими і реалізуємими для багатьох компаній. І це є фактично стримуючим фактором для постачання купи речей, якими ми могли б завойовувати ринок озброєння в світі.
1: З приводу консультацій, я так розумію, що вони, в принципі, відбувалися, або ж якісь поради, які давали безпосередньо учасники сфери, я так розумію, що вони не були враховані і проігноровані, відповідно, урядом.
8: Дуже, дуже, скажімо так, поверхневі були консультації. Навіть коли вони були глибокі, обговорення було, воно не було сприйнято. Тобто держава віднеслась до виробників, знаєте, як до своєї власності. Тобто, нагадаю вам перший момент і цим слухачам, що офіційного юридичного заборони експорту не було. Такого документу не було. І офіційного відкриття, відповідно, експорту не було. Тобто все це на, скажімо так, неофіційних засадах. Не видавалися ліцензії, затримувались розгляд, давалось можливість першим особам держави цим апелювати з перемовинах з своїми колегами за кордоном. Воно це не спрацювало. Тобто цей ефект, як ви пам'ятаєте, заявлено було заміни, умовно кажучи, наших дешевих інтерцепторів на патріоти там, і так далі. Тобто це не спрацювало, і багато професіоналів про це говорили, що так воно не працює. Ось ми вам дамо мільйон інтерсепторів, наприклад, а ви нам дайте 100 чи 200 ракет Петріот. Це все паралельні процеси, довгі домовленості, узгодження контрактів і так далі, і воно не працює бартером. Професіонали про це говорили, непрофесіонали хотіли це зробити. Це відтягнуло сам механізм запуску процесу відкриття експорту на рік, я б сказав би навіть, нехай на півроку. За ці півроку західні компанії копіювали ті рішення, які в нас є, які ми відпрацювали своєю кров'ю, втратою своїх товаришів на нашому полі бою, або відпрацювали на нашому полі бою західні компанії свої технології і потім завоювали ринок, де вони не були обмежені в тому, щоб експортувати чи ні, отримували дуже швидко дозволи від своїх урядів. Ми упустили цей шанс. І зараз наслідок цього, це ви подивіться, контракти разові з нашими компаніями і досить серйозні контракти і об'ємні, і потужні із західними компаніями по подібним технологіям.
1: Чи, власне, з того, що передбачає постанова, ви бачите щось позитивне? Тому що, я так розумію, ну, принаймні те, що я зафіксувала із попередніх обговорень, принаймні я чула про це, що були певні перестороги, а у випадку, якщо Міністерству оборони буде потрібен той чи інший товар від замовника, а, власне, він розрахований на експорт, так би мовити, що, мовляв, в першу чергу потреби держави. І з одного боку, це, ну, мені здається, цілком логічне правило, як у якихось сферах, котрі все-таки ми можемо ідентифікувати як позитивні.
8: Давайте я більш чітко, чим ви сформулювали, поясню читачам, в чому питання, слухачам, точніше, в чому питання. Питання в тому, що існує в Міністерстві оборони можливість, не то, що можливість, право замовити продукцію, яку виробляє компанія, для нужд фронту. І це, ну, це зрозуміло, всі ми починали свою роботу для того, щоб захистити країну, і продовжуємо її кожен день. Але, наприклад, сьогодні компанія починає, немає такої заявки від Міноборони. Немає в держави, наприклад, бюджету, щоб профінансувати цю продукцію. Або Збройні Сили України не потребують цю продукцію. Вони там класні характеристики, але, наприклад, для іншого типу війни чи іншого типу захисту там кордонів, там від наркотрафіку і так далі. Україні це зараз не потрібно, а іншим країнам може бути потрібно, де немає такої інтенсивності бойових дій. То тоді компанія починає процес узгодження контракту, постачання і так далі з західним чи східним, ну, з партнерами, умовно кажучи, з компаніями, яким вона буде постачати цю продукцію. І в цей час Міноборони, наприклад, пише, а можливо, в нас є гроші чи немає, але можливо, нам це цікаво. Все, це буде підставою для того, щоб зупинити весь процес експорту. Тобто в Міноборони є гроші чи нема. Це не залежить від очільника Міноборони, це не залежить від заступників і так далі. Це може залежати просто від департаменту, який написав. Ви знаєте, це цікаво. І все. Оцього буде достатньо для того, щоб процес зупинився. І це не прописано детально, яким чином Міноборони має прогарантувати закупку, в який період, в яких обсягах і так далі. Навіть оцього листа, що нам може бути цікаво, зупинить все. І далі компанія може бути без контракту з західним, наприклад, споживачем, з мінусом 20%, тому що потрібно на готову продукцію заплатити попередньо до розгляду заявки твоєї 20%, а на комплектуху 30%, з мінусом цього в своєму бюджеті. І, можливо, без потенційного контракту з Міноборони, тому що Міноборони просто не буде грошей. Або Міноборони завтра це буде не потрібно. Тобто не мов би гарні речі розписані, 30 днів на видачу дозволу, там іще, ну, нормально, там деякі речі розписано, але не працює воно так. Ну, не працює, тому що компанії, наприклад, різного сектору, 20% додати до ціни в деяких позиціях, це значить випасти з ринку, тобто 20% додай до ціни, віддай державі, ще додай якийсь прибуток свій, і вже в тебе, умовно кажучи, 30-40%, той, хто причетний до випуску, наприклад, навіть гаджетів, або навіть любої промислової продукції, розуміє, що потрібна націнка, щоб була не менше 25%, а на експорт це 50%. Тому що на кожному етапі є затрати, є багато речей, які потрібно тобі окупити, своє R&D і так далі. Тобто, ну, це реальність ринку, це не то, що хтось заробляє 50%. Ні, в кінці кінців тобі, дай Боже, щоб було 20% чи 25%, як обіцяє держава на внутрішньому ринку. І оці моменти, які я сказав вище, плюс там інші там речі, які там наші колеги зазначили, вони, скажімо так, не то, що нівелюють, але вони применшують привабливість цього напрямку для українських компаній, а відповідно це не доходи в бюджет, відповідно це втрата ринку, яку потім ти дуже важко, скоріш за все, навіть не завоюєш.
1: Пане Валерію, на вашу думку, або ж за вашими оцінками і спостереженнями, наскільки ось ці втрати, якщо можна там в сумах назвати.
8: Оцінити, ну ви що? Ну як ви оціните, ви що?
1: Ну, принаймні, на прикладі вашої компанії, якщо це можливо.
8: Та ні, теж не оцінимо. Ну дивіться, це ж оцінюється від обсягу замовлень, від обсягу можливих поставок, не просто від обсягу навіть замовлення, а від обсягу реального контрактування. Тобто не можна, не чесно буде, якщо я навіть любу цифру вам назву, неправильно, навіть на цьому, на нашій компанії, ну окей, ну втратили ми там 10 мільйонів, наприклад, не наших грошей, да? Але це ж може бути один разовий контракт набагато, або і потім за рік не бути. Ну тобто за який період ці втрати? Тобто розумієте? Цим мають займатися аналітичні агентства і професіонали, в яких є доступ до статистики. А часто ж вона закрита, розумієте? Тому, ну, знаєте, це гарне питання, яке ви задаєте, але на нього точної відповіді, я думаю, на сьогоднішній день вам не дасть ніхто. Вона буде все рівно гаданням на кавовій гущі.
1: Чи правильно я розумію, що найближчим часом ви не бачите політичної волі у зміні правил гри на майданчику?
8: Трошки не так. Трошки не так. Прийшов новий міністр. Ну, я його трохи знаю. Ну, до нього претензій там якихось там чи корупційних, чи якихось тенденційних, як мінімум, не було. Маю надію, що не буде і немає. Да? Питання в тому, яка команда буде цим займатись, і наскільки міністр буде впливати на цю команду, щоб трансформацію цього напрямку провести чесно. Оце дуже важливо. Для цього що потрібно? Потрібно зібрати виробників. Великих, невеликих. Тобто зібрати основних ньюсмейкерів, навіть не ньюсмейкерів, основних виробників. І не тільки тих, які там пролобірували близькі до влади, а різних виробників, в яких є потенціал до експорту. І послухати їх. Записати це все. І спробувати, можливо, не все, але головне, на чому зійдуться виробники і влада, інтегрувати в зміну до постанови 875. Тобто це важливо. Цього якби і було, немов би зроблено, але не всі там були. Не прослухали і не змінили. Або навіть послухали щось. Але життя і реальність дає свої нові виклики, тому ще раз потрібно це зробити. Якщо ми дійсно хочемо не просто контролювати корупційно тих, кому дається, а кому не дається. Якщо ми хочемо чесно дати всім однакові правила гри і відповідно доступ до ринку великого, західного, східного і так далі, який принесе прибуток державі. Тобто, якщо держава і перші особи відійдуть від тенденції, я хочу все контролювати, везде руліть, і з усього отримувати кошти. Можливо, цього нема чи є. Я просто кажу, що потрібно чиновникам від цього відходити. Що вони відійдуть від цього, то тоді є шанс нам стати серйозним гравцем в експорті озброєння. По-іншому ми просто втратимо час.
1: Ви слухали розмову з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. При мікрофоні була Єлизавета Царегрецька. Слухайте, думайте, дійте.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
10: Навіщо шкідливі ресурси розганяють хвилю компліментарних заяв про Андрія Єрмака? Пояснює Олексій Бурченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працює Альона Нестеренко.
9: Технологія впливу на громадському радіо.
10: Пане Олексію, власне, я озвучила ту інформацію, яку ми дістали в рамках нашого моніторингу. Ми в редакції регулярно це проводимо. Відтак, мені цікава ваша думка, навіщо зараз вигулькнула постать Єрмака у цих телеграм-каналах, і коли синхронно, щонайменше, 6 джерел публікує оці дописи, ну, ймовірно, це скоординоване певне замовлення.
11: Давайте будемо відверті, що наш інформаційний простір, він настільки строкатий та різнобарвний, що подібні замовлення, про які ви кажете, вони сьогодні можуть бути за Єрмака, завтра вони будуть ті самі телеграм-канали демонізувати Єрмака, те, що відбувалося вже не раз на наших очах. Ну, тому, як на мене, все це відбувається в межах обраної стратегії захисту Єрмака, тому що, ну, принаймні, з тієї публічної інформації, яка є, багато було медійного шуму, от, по схожим телеграм-каналам та медійним ресурсам відносно там корупційності, відносно там Мідасу і так далі, і тому подібне, долучення туди Єрмака, але ми зараз бачимо в межах судового розгляду і аналізуючи, ну, знову ж таки підкреслюю, в публічному просторі, які є докази, які надали антикорупційні органи, ну, суд мало того, що відпускає під заставу Єрмака, що вже свідчить про те, що, ну, є питання, а так ще й на останньому судовому засіданні пом'якшили запобіжний захід, розширивши відповідну географію можливого пересування Андрія Єрмака. Ну, що також, як на мене, не на користь слідства, органів слідства, відповідно, ну, подібний факт. І все це при тому, що справа ВАКС, а це, в принципі, є частиною тієї самої антикорупційної інфраструктури, і якби в сенсі там доказовості все було б ідеально, ну, то, мабуть, ну, подібного просто-напросто б не відбувалось. Ну, тому зараз з великою вірогідністю адвокати Єрмака, там же з ним працює, я думаю, не одна людина, ну, вони вибрали тему, яка, ну, найбільш позитивно сприймається в суспільстві, це тема військових, тема підтримки військових. Ми вирішили створити там ту саму палату в асоціації адвокатів. В нього дійсно є організаційні, скажімо так, ресурси в цій царині. І враховуючи свій свої контакти на посаді керівника Офісу Президента, він спробував поєднати ці два напрямки. Відповідно, правовий захист військових, ну, відповідно, і адвокатуру. І, як бачимо, на останньому навіть судовому розгляді по цій от пом'якшенні запобіжного заходу цілий ряд військових частин, в тому числі Хартія, ви про це щойно згадували під час формулювання запитання, вони висловили побажання, щоб їх, ну, захищав Єрмак, захищала ця от ініціатива, яку він реалізував, і для того, щоб він міг це регулярно реалізовувати, ну, просили, відповідно, суд навіть розширити йому цю географію. Тепер це, мабуть, наступна стадія такої кампанії медійної підтримки в межах цього судового розгляду, тому що ми знаємо з вами, що в сучасному світі хто перший про що оголосить в ЗМІ, ну, там той, рахуєте, і отримав на свій якийсь там політичний результат. От по цим принципам керуються, мабуть, і в команді Єрмака, коли зараз реалізують подібні, скажімо, такі піар-кампанії про те, що там Україна комунікувала зі Сполученими Штатами Америки, про різні канали співпраці і комунікації Єрмака в межах там Вітхофа Кушнера, різних американських делегацій, що це виключно, скажімо, заслуга Єрмака. Ну, направду, це ж не так. І ви, і я, і наші глядачі все це чудово розуміємо. І ми вже бачили з вами не один раз, коли екс-посадовці намагаються собі покласти в актив, ну, спільні здобутки величезної команди, які працюють для України над тим чи іншим політичним результатом. От рівно це саме сталося і за Єрмака, тому я завершу свою відповідь на цей блок питань рівно тим, з чого я і починав. Так це ж все уже було, тому мене ні подібні кампанії не дивують, ні стратегія захисту не дивує. А от те, що мене дивує, ну, дійсно, певною мірою, що величезне сподівання було у суспільства на справедливість, і наскільки була, ну, жорстка суспільний тиск на Єрмака, на президента, президент тоді його звільнив, всі очікували, що, ну, дуже швидко або максимально швидко має бути вирок, мають бути в публічному просторі 100% докази його винуватості, тих самих там легалізації коштів, про що нам казали антикорупційні органи. Ну, але поки що, чи тримають десь в закритті цю інформацію, не публічні, чи, ну, вона є в недостатній кількості, або недостатньо, скажімо, легалізована була під час слідства. Але, чесно кажучи, суто з юридичної сторони викликає дуже багато питань. Це історія з Єрмаком.
10: Пане Олексію, а чи правильно я розумію з вашої відповіді, що наслідки можуть мати такий собі від цієї піар-кампанії у Телеграмі? Та, що вони можуть мати ефект Барбари Стрейзанд, такий відомий, коли навпаки ти обговорюєш і стає тільки гірше, тому що, ймовірно, тут хотіли перевести, знов таки, якщо я не права, то поправте мене, але як варіант тут хотіли перевести фокус з історії з Хартією, адже це плюс-мінус в один час пройшло, тому що треба ж час, да, на організацію цієї історії, але люди все одно, як би їм не розповідали про успіхи Єрмака як переговірника, як дипломата, все одно пам'ятають, і ще більше у них буде питань, а що ж там з рішенням щодо корупційного скандалу, що по Єрмаку, тому що була ціла хвиля незадоволення, коли побачили оцю програму «Адвокат Плюс», тобто як людина, яка під слідством мала би та перебувати, і якісь рішення ми мали б вже почути, запускає ще програми взаємодії з військовими тощо.
11: Ну, я погоджуюсь, що певний ефект Барбари Стрезен дійсно в цьому є. І навіть, я б навіть сказав, вже більше. Певна крінжовість є всієї цієї історії. навколо «Адвокат Плюс». Але ще раз повторю свою думку і свою позицію. Мені важливо, як і думаю багатьом нашим шановним слухачам, що все ж таки в межах правового поля ми побачили якісь переконливі докази зі сторони обвинувачення, слідства, вини Єрмака в тих інкримінованих злочинах, які ми бачимо. Тоді це, безумовно, зруйнує весь цей картковий будинок, який вибудовує навколо цієї справи захист, команда, відповідно, Єрмака. В тому числі, хто там напрацьовує їхню піар-стратегію. Тому що і ця історія з «Адвокат Плюс», і з асоціацією адвокатів, в межах якої, відповідно, це створено, і в межах розгону цих різних телеграм, піарних ініціатив, все це базується на тому, по суті, що дуже неоднозначно йде саме доказування вини. І, звичайно, скажімо так, в межах величезного резонансу, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, який був створений навколо взагалі особи Єрмака в медійному просторі, все, що торкається Єрмака, навіть військові, вони беруть на себе, скажімо так, серйозний негатив. І дійсно, правильно, чим більше десь Єрмак з'являється в тих чи інших, чи медійних проєктах, чи будь-яких інших проєктах, вони на себе також беруть негатив. Але цей негатив, як бачите, вщухає з часом. І чим більше ця справа заходить в давність, є таке юридичне поняття, таке неформальне, і чим непереконливіші докази в межах цього, відповідно, доказового провадження, тим цей негатив меншає і стає все більше охочих допомогти Єрмаку, скажімо так, знову ж таки, в межах їхньої захисної стратегії.
6: Технологія впливу на громадському радіо.
10: Це була розмова з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень, про те, навіщо шкідливі ресурси можуть розганяти хвилю компліментарних заяв про Андрія Єрмака. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
12: В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. До лікарні звернувся чоловік, який опівдні постраждав через російський дроновий удар по центральному району Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У момент атаки 54-річний чоловік перебував в автівці. Він дістав контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно. Також до лікарні доставили трьох постраждалих через удар російського дрона по маршрутці в центральному районі Херсона. У 67-річного чоловіка і жінок віком 61 та 69 років діагностували уламкові поранення, контузії, вибухові і закриті черепно-мозкові травми. Стан потерпілих середнього ступеня тяжкості. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Начальника одного з відділів Білоцерківського районного ТЦК та СП Київської області підозрюють в умисному неповідомленні правоохоронних органів про кримінальні правопорушення, вчинені підлеглими військовослужбовцем. Про це повідомляє ДБР. Слідство встановило, що в серпні-вересні минулого року начальник відділу неодноразово отримував у месенджерах відеозаписи, на яких зафіксовано, як його підлеглий під час роботи у складі групи оповіщення застосовує фізичне насильство до цивільних чоловіків в Білій Церкві. На одному з відео військовослужбовець б'є чоловіка ногами, після чого потерпілий падає на землю і отримує ще декілька ударів. На іншому записі зафіксовано, як той самий військовослужбовець завдає серію ударів кулаками по голові цивільному, який є людиною з інвалідністю. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Європейська комісія наразі не отримувала жодних звернень від Сполучених Штатів Америки щодо можливої вимоги компенсувати допомогу Україні, надану за часів президентства Джо Байдена. Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл. США наразі не зверталися до ЄС із такою вимогою, попри заяву Дональда Трампа. Своєю чергою речник Єврокомісії Крістіан Вігант нагадав, що наразі Європейський Союз і його держави-члени є провідними донором Україні, які надали країні понад 220 мільярдів євро, що включає 87 мільярдів євро на зміцнення військових і оборонних спроможностей України. СБУ та Нацполіція заблокували ще 5 каналів підпільного збуту зброї та вибухівки в Україні. Серед вилученого зловмисників – російські автомати «Калашникова», гранатомети, саморобні бомби, бойові гранати і майже 8 тисяч набоїв різного калібру. Так, на Полтавщині затримали ділка, який намагався реалізувати партію трофейного озброєння на майже 1 мільйон гривень. В Донецькій області військова контррозвідка СБУ викрила ділка, який зберігав арсенал бойових засобів ураження в орендованому гаражі і підшуковував клієнтів через соцмережі. А в Закарпатській області викрили мобілізованого чоловіка з Рахова, який самовільно залишив військову частину і намагався налагодити підпільний збут трофейного зброєння із зони бойових дій. На Житомирщині затримали колишнього контрактника, який після звільнення зі служби планував заробити на підпільній торгівлі зброєю та боєприпасами із фронтових регіонів. А в Одесі викрили 16-річного учня професійного ліцею, який намагався продати бойову гранату і 4 саморобні вибухові пристрої із загальною потужністю майже 1 кілограм у тротиловому еквіваленті. Усім зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів в день. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Обстріли Одеси, зруйновані багатоповерхівки і є загиблі. Детальніше ситуацію обговоримо з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою о 17:15. Кабмін хоче зібрати на 300 мільярдів податків більше. Де шукатиме гроші? О 18:10 поговоримо зі старшим економістом Центру економічної стратегії Богданом Слуцьким.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
10: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
11: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
12: Порушення прав військовозобов'язаних, неналежні умови перебування у розподільчих пунктах ТЦК та СП, силові напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Чи можливо на 5-му році повномасштабної війни провести реформу мобілізації?
10: Я чую інше.
13: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
14: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
13: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про тему, про яку мали намір поговорити давно, про мобілізацію та дискусії довкола неї. І в нашій студії Ярослава Братусь. Вітаю, Ярослава.
14: Доброго дня, дякую, що запросили.
12: Ярослава Братусь, керівниця аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
13: Справді, тема наболіла і дуже давно хотілося про неї поговорити. Але якщо дозволите, я почну з особистої історії. Коли я приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення, це переважно була армія добровольців. І тоді, ну, ми всі пам'ятаємо ці історії, про те, як стояли черги до ТЦК. Коли мене звільнили з російського полону восени 24-го року, досить швидко стало зрозуміло мені, що ситуація відтоді змінилася, вона не могла не змінитися. Але незабаром, 25-го року, стало дедалі очевидніше, що вона змінилася кардинально. Які зміни відбувалися в системі мобілізації і ставленні до неї між 22-м і 26-м роками?
3: Ну, загалом, варто сказати на початку, що ми проводили дослідження стосовно там комплексного такого погляду на мобілізацію в кінці 25-го року, але слідкували за перебігом мобілізації і до цього, тому що дійсно це таке питання, яке доволі складно було не помітити. Якщо говорити за зміни, які відбувалися з 22 по 26 уже роки, то, мабуть, варто розділити на три етапи, або можна сказати навіть уже на чотири, тому що 26 рік – це вже четвертий етап. Спочатку, дійсно, як ви сказали, було дуже багато добровольців, і фактично в мобілізації як такій потреби на початках особливо не було, тому що потрібно було впоратися з тим масивом добровольців, який був на початку. І ми навіть фіксували випадки, коли люди там певний час перебували в війську, але не були офіційно оформлені. Тобто було наскільки складно з цим. А потім вже зрозуміло, що такий первинний потяг, він відбувся, і ми перейшли до такого вже поступової планомірної мобілізації, коли люди отримували повістки, фактично йшли по повістках, або хтось там отримував якусь повістку на проходження військово-лікарської комісії. І це більше було такого добровільно, вже призове, коли люди йшли, але це не викликало якогось суспільного резонансу. Зміни, які були внесені до мобілізації в 24-му році, вони фактично, по-перше, вплинули на військово-лікарську комісію, тому що був переглянутий 402-й наказ, і це той, який безпосередньо регулює діяльність військово-лікарської комісії, і також там хвороби, які достатні, недостатні для придатності повної чи для часткової придатності. От, і вже після цього розпочинається фактично такий третій етап, який є більш буремним в тому плані, що суттєво більше з'являється якихось інформаційних саме прецедентів стосовно того, що мобілізація не відбувається гладко, тобто десь якісь інформаційні прецеденти застосування сили по відношенню до військовозобов'язаних. І фактично такий, мені здається, якраз таке наростання інформаційної напруги, воно відбулося от в кінці 24-го і особливо 25-й рік. І наразі ми вже перейшли на такий четвертий етап, коли фактично є прецеденти того, що застосовується сила по відношенню до військовослужбовців ЦЦК. В нас є факти того, що люди гинуть, є факти заподіяння шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному, зрозуміло, що так само є багато фактів стосовно там порушення прав військовозобов'язаних під час сповіщення або затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування. І зараз ми на такому доволі, я б сказала, інформаційно-агресивному етапі, коли це не лише просто там розмови в якихось телеграм-чатах, телеграм-каналах, на окремих сайтах тощо, а це вже перейшло в якісь такі активні дії по відношенню до, багато в чому по відношенню до військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
14: А дивись, колишній міністр оборони Михайло Федоров, він заявляв, що реформу мобілізації планували презентувати, верніше, в липні, запустити в серпні, і в вересні суттєво мали ми відчути зміни в ситуації з комплектуванням війська. Зараз серпень, щось не дуже спостерігається ця презентація, або я пропустила, можливо. Що зараз з цією реформою, за твоїми спостереженнями, і чи є вже розуміння, коли суспільство ознайомиться з нею, побачить її?
3: Ну, загалом, так як у нас відбулися зміни уряду нещодавно, то фактично Михайло Федоров, він вже не очолює Міністерство оборони, то обіцяна реформа, складно про щось говорити, тому що ми там бачили тільки деякі комунікаційні прояви стосовно цього, тобто була інформація про те, що планується реформа територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Які інші етапи цієї реформи мобілізації, ми достеменно не знаємо, тому Але я б хотіла, мабуть, прокоментувати, що тут важливо розуміти, що будь-яка реформа, вона не дала б дуже швидко якихось позитивних результатів. Тому що питання і проблема мобілізації наростала не один рік. І дуже швидко там змінити, запровадити в серпні, вересні, відчути якісь покращення, це звучить дуже оптимістично. Навряд чи це може так бути, тому що це дійсно доволі довго ми б розбиралися з тими проблемами, які напрацьовувалися роками.
14: А чи може бути однією з головних проблем мобілізації і мобілізаційного процесу сьогодні відсутність зрозумілого горизонту служби, зрозумілих термінів служби? Чи, ну, коли ви проводите дослідження, чи видно оцей момент, що, як каже моя, наприклад, знайома, є досить багато людей, які готові би піти в армію, але вони оце от невідомість, на скільки часу, як це дуже впливає на цей вибір? Тобто, можливо, навіть і не треба було б когось там силою забирати.
3: Тут насправді буду посилатися на результати нашого дослідження, тому що ми багато спілкувалися з респондентами, які є військовозобов'язаними, з різним, можна сказати, рівнем мотивації, тобто ті, хто там перебувають на етапі вже підписання контракту, і також були ті, хто, наприклад, виїхав за кордон. Зрозуміло, що незаконно виїхали за кордон, або продовжують максимально уникати будь-яких там зіткнень на вулиці з представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. І от нам називали декілька різних бар'єрів, які людей стримують не долучатися до війська. Зрозуміло, що незрозумілі горизонти служби – це доволі вагомий бар'єр, тому що людина, яка долучається, вона не знає, скільки часу вона пробуде у війську. Але це не єдиний бар'єр. І для багатьох людей, насправді, є більш визначні бар'єри. Для когось це питання, в першу чергу, інстинкту самозбереження, тому що для людей військо в активний період війни, воно асоціюється або з травмуваннями, пораненнями, або асоціюється зі смертю. Тому люди, в першу чергу, уникають саме через цей факт. Для когось це питання якихось проблем з війська, які доволі активно транслюються. В нас і на щастя, і на жаль, доволі відверта нація, і всі проблеми ми максимально транслюємо через всі соцмережі, через інформаційне поле, і тому всі от проблеми, які так чи інакше накопичувались роками, вони дуже відображаються в бар'єрах саме цивільного населення. Бо нам респонденти називали, що бар'єром є погані командири. От ми чули, що там погані командири, не хочу потрапити до командира, який не буде про мене турбуватись. Бар'єром є те, що от я потраплю на службу і буду виконувати роботу, яку я не роблю найкраще. Тобто мене на якусь посаду відправлять, яка, умовно кажучи, не моя, а я хочу служити на своїй посаді. Хтось називав проблематику із штурмовими військами, тому що ми якраз проводили дослідження на етапі, коли це активно набирало популярності. Ще там часів 23-24 року, я думаю, ви пам'ятаєте, були там певний час інформаційні вкиди стосовно м'ясних штурмів і тому подібне. І воно також відображається повністю в свідомості, колекціонується людьми і трансформується фактично в бар'єри, якими вони пояснюють, чому не долучаються. Для багатьох це питання соціальної справедливості. Тому що є люди, які мають кошти, зв'язки, і вони для себе вирішили більш комфортну позицію стосовно уникання від служби. Хтось пішов навчатися, хтось пішов на роботу з бронюванням, де не працює, але має фактично це бронювання. І особливо в маленьких містечках люди це бачать, і для них це от ця соціальна несправедливість, це те, що також є бар'єром долучення
14: відвертає
3: до війська.
14: Просто да.
3: Тому я б сказала, що багато хто говорив про дуже багато різних бар'єрів, і от горизонти служби, терміни служби, вони не наскільки визначальні. Бо, от, наприклад, зараз нам запропонували команда Михайла Федорова трішки раніше контракти із розумінням, скільки людина буде в війську. Тобто є контракт на 14 місяців, є контракт на 12 місяців, 18-24, є контракт на 2 роки, це або базовий, або бойовий контракт. І фактично це для когось покриє бар'єр основний долучення до війська, але для багатьох воно не покриє оцей основний бар'єр. І ще дуже важливо тут додати, що те, що от нам багато хто говорив з респондентів, вони навіть не задумувалися про долучення до війська. Це така тема, яка, оце нам нібито здається, що кожна людина, якій там 25 років, яка військова зобов'язана, думає про це. для багатьох от військо, воно існує в паралельній реальності, і доки воно їх не торкається безпосередньо, вони не починають задумуватись. Тому от ми фіксували також в дослідженні, проводили інтерв'ю із людьми, які були нещодавно мобілізованими, тобто вони пройшли там базову загальновійськову підготовку, тільки долучилися до своєї бригади, але суть в тому, що багато хто з них говорив, що рівно до моменту зустрічі там із групою сповіщення або до моменту, як вони були мобілізовані, вони не думали про військо. Тобто для них це був варіант, що, можливо, якщо трапиться, то піду, або варіант, та зі мною такого не трапиться.
14: Ну, варіант, якщо трапиться, то піду, це, ну, він справедливий, враховуючи все те, що ти назвала, але робити вигляд, що це мене не стосується в країні, яка 13-й рік воює, це дуже дивно.
15: Ну, це для мене в тому числі про розуміння обмеженості власної бульбашки, тому що якщо нам здається, що всі про це думають, а не всі про це думають, і це важливо, але ми вже говоримо про такі системні питання, пов'язані з мобілізацією. А давайте з'ясуємо, власне, які в нас зараз потреби, тому що 24-го року, та й пізніше пару разів, звучали такі заяви, що мобілізація відбувається в масштабах десь 30 тисяч людей на місяць, плюс-мінус, і цього достатньо. Потім тональність змінилася стосовно цього достатньо. Чи є зараз розуміння, якою є потреба в людях в силах оборони?
3: Ну, це доволі складне питання, тому що навряд чи це публічна інформація.
15: Так.
3: І тут важливо дивитися на ті, мабуть, якраз таки виклики, які стоять перед нами зараз, тому що, по-перше, у нас дуже багато в інформаційному просторі зараз таких попереджень про те, що в нас буде доволі складна осінньо-зимова кампанія.
15: Угу.
3: Неодноразово звучали попередження стосовно потенційного розширення якраз таки зони бойових дій або посилення наступу саме на півночі. І так само є інформація про потенційне посилення мобілізації в Росії.
15: Так.
3: І це важливий фактор того, що зазвичай планування і якраз таке там визначення потреб, воно відбувається не тільки по відношенню до тих сил, які ми маємо в своєму війську, але й по відношенню до того, що робить противник. Тому що це фактично там дзеркальна відповідь. Тому якщо ми бачимо, що є повідомлення про посилення мобілізації або запровадження більш силової мобілізації в Росії, це означає, що потенційно наші потреби можуть зрости. Але що станом на зараз у нас у війську, це доволі складно сказати, тому що це, по-перше, закрита інформація, а по-друге, у нас нібито з одного боку створюються нові підрозділи, а інші підрозділи декларують про те, що їм дуже сильно бракує людей. Тому оце якраз таке доволі дискусійне питання, і мені здається, навряд чи ми про це дізнаємось якусь точну інформацію.
15: Ну так, важко оцінити, коли справді чуєш з одного боку, що є ціла низка підрозділів, ну, навіть не низка, а це якесь стало загальним місцем, що людей бракує, що їх мало, їх нестача. Ну, а з іншого, справді, створюються якісь нові підрозділи паралельно. А чи є в нас зараз розуміння, ким є середньостатистичний мобілізований от зараз на 26-й рік? Які, ну, тобто, ясно, що це передусім більшість недобровольців, переважна більшість, дуже мало добровольців. Але вік, міська чи сільська місцевість, ну, там якісь особливості.
14: До речі, я ще додам до твого про відсоток жінок, тому що не буває дня, щоб мене не відправляли на фронт якісь чоловіки в соцмережах, до речі, жінки не відправляють, і військовослужбовці жінки також. От до Максового питання, який там відсоток жінок в мобілізованих?
15: Якщо нам відомо про це взагалі.
3: Ну, статистичних даних навряд чи ми маємо, тому що, можливо, ці дані є безпосередньо в тих, хто відповідає за процес, мобілізаційні процеси, але мені здається, що зараз ми не можемо говорити про якийсь такий от стандартний або середньостатистичний портрет людини, яка долучається до війська. Тому що, з одного боку, продовжують долучатися до війська люди, які приходять, шукають підрозділ, підписують контракт. І в мене доволі багато знайомих. Фактично, нібито от кожного місяця або там кожного кварталу хтось із знайомих долучається. Просто в когось були там попередні якісь бар'єри, які вони вирішили, долучаються до війська. Тобто говорити, що взагалі ніхто добровільно не долучається, ми не можемо, тому що дійсно люди долучаються. Але ми зараз на тому етапі, коли навряд чи в нас якийсь такий середньостатистичний портрет, тому що долучаються до війська і як люди там більше 50 років, так і люди більше 40 років, і молоді люди. Тому що в нас, коли ми проводили дослідження, були респонденти дуже різного віку, дуже різного там територіальної приналежності, як люди із сільської місцевості, так люди там з Києва, були люди, які там були тімлідами в класних IT-компаніях. Тобто немає такого, що взагалі там переважна більшість – це тільки сільська місцевість і люди старшого віку. Ні. Зараз все ж таки долучаються дуже з різним соціально-демографічним портретом люди до війська. І стосовно жінок, мені здається, це як така от червоною лінією мобілізація жінок, вона відбувається, тому що, по-перше, багато хто долучається через по контракту, особливо там в підрозділи, там, не знаю, специфічні по типу першого окремого медичного батальйону, де дуже велика кількість потрібно специфічно людей із відповідною освітою. Або ж є велика кількість посад, куди долучаються жінки, і це не тільки тилові посади. Тому воно все працює, продовжується, просто от сказати статистично ми не можемо, тому що таких даних не робили, і як доступу до них також не сильно маємо.
15: Ми чули, що з тих, хто кого мобілізовують, не хто приєднується до війська, а кого мобілізовують. І про це говорив в тому числі і Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим». З мобілізованих з загальної кількості до бойових частин доходить меншість через стан здоров'я, уточнення відстрочок, СЗЧ і інші причини. Чи можливо виправити цю ситуацію взагалі?
3: Ну, тут питання, насправді, відтік людей на різних етапах, він буде завжди. Тому що в когось, по-перше, в нас є дуже велика проблема з тим, що люди, у нас немає цієї культури звертатися до лікарів вчасно. Тому багато людей, хто потрапляє там на військово-лікарські комісії, не мають попередньо взагалі ніяких записів у лікаря. Хоча можуть мати велику кількість хронічних хвороб, які вже в процесі можуть виявлятися. Плюс у нас немає достатньо оцієї культури якраз таки більш такої правової, коли люди оформлюють всі свої статуси одразу. Тому що дуже багато було публічних випадків, коли, не знаю, мобілізували батька, а він виявилося, що він батько одинак, але в нього щось там не оформлено. Так само в нас були респонденти, які говорили, що от мене мобілізували, а в мене насправді я там фактично там турбуюся про свою маму, в якої інвалідність, вона не може ходити, а мене мобілізували. Ми починаємо розпитувати, і людина говорить, що нічого вона не оформлювала. Тобто тут важливо насправді, щоб в нас була оця культура якраз таки по тому, щоб робити все вчасно, бо дуже багато речей починають робитися на різних етапах. І багато хто із наших респондентів, хто саме з виконавчої

0: Що дуже велика кількість йшла все за час саме на етапі базової загальновійськової підготовки або на етапі очікування на базову загальновійськову підготовку, в залежності від того, в який потік ти потрапляєш. І люди йшли все за час з різних причин. Хтось йшов з наміром, що він не хоче долучатися до війська, для них це можливість не робити цього. Хтось йшов через там зміну побутових умов. Зміну умов взагалі життєдіяльності, тому що все ж таки перехід із цивільної культури в військову культуру, він травматичний для багатьох людей. Тому тут насправді для того, щоб зменшити відсіювання людей, в першу чергу це питання контролю на вході. Тобто, мабуть, все ж таки більш пильно дивитися на фізичний і є такі морально-ділові якості, таке поняття, і на морально-ділові якості, і так само питання, насправді, підвищення правової культури і культури охорони здоров'я серед населення також, тому що це дуже важливо. І покращення умов на різних етапах долучення людини до війська, тому що людина знайомиться з військом коли? Коли вона потрапляє в першу чергу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але там люди проводять дуже мало часу. Тобто є прецеденти, коли люди провели там більше часу, ніж потрібно, але здебільшого це може бути декілька годин до дня. Вони там проводять, потім вони відправляються або в військову частину свою, або вони відправляються в навчальний центр. І от якраз таки на етапі входження в військову частину, там, де вони будуть проходити базову загальновійськову підготовку, і на етапі навчальних центрів фактично буде відбуватися знайомство з військом більш повноцінно. І тут дуже важливо це і хороші побутові умови, дотримання людської гідності, і такий більш плавний, більш плавна адаптація цивільної людини в військову культуру. Тому навіть висновком нашого дослідження було, що дійсно це можна змінити і покращити, але потрібно працювати комплексно. Як з людьми цивільними, які потрапляють у військо, бо можна покращити умови, але якщо людина твердо вирішила, що вона не буде служити, то навіть найкращий пентхаус не змінить цього якраз таке переконання. І дуже важливо це ще робота з родинами. Тому що людина, яка долучається до війська, доволі часто це відбувається спонтанно, зрозуміло, що ніхто не планував, що я сьогодні вийду, до мене підійде група сповіщення, і ми поїдемо вже там мобілізуватися. Тобто немає такого, що людина виходить і так думає. І якраз таки в цей момент дуже важливо працювати з родинами одразу. Не тоді, коли щось трапилось, тому що як в нас зараз працюють з родинами? Щось трапилося лихе, безвісти зникнення, так само там полон, або ж людина травмується, отримує поранення, людина гине, тоді починають зв'язуватися з родинами, комунікують. Але дуже важливо починати комунікувати з родинами з самого початку мобілізації. Для початку сповістити, що вашого рідного мобілізували, він буде там-то, буде проходити там базову загальновійськову підготовку, буде виходити на зв'язок не часто з міркувань безпеки, щоб з родинами починали працювати, тому що доволі часто фактор родин також визначальний. Бо якщо в людини там, наприклад, маленькі діти, якщо є хворі батьки, хвора дружина, то це також той фактор, який дуже сильно сприяє і СЗЧ, і дуже сильно сприяє тому, що людина не буде сконцентрована на підготовці, фактично, вона буде думками і фактично ментально знаходитися з родиною.
1: Я чую інших на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Box Catering бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Box Catering – один партнер для ваших бізнес-подій.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо.

0: Наведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Експертні рішення. На Громадському радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
3: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Якщо повернутися до тої теми, що ми проговорили, що є підрозділи, які розвиваються, збільшуються, перетворюються там в полки, мені здається, що певно частина людей, які до них доєднуються, це через рекрутингові механізми. Колись вважалося, що ці добровільні рекрутингові центри, куди можна прийти, це як на противагу ТЦК і оцим всім розмовам на вулиці з групами сповіщення, і типу мало би покращити ситуацію. Але за певними даними, близько 90% поповнення забезпечують війська, забезпечують далі територіальні центри комплектації, і лише 10% – це рекрутингові механізми ці. На твою думку, чому добровільний рекрутинг досі не став тою альтернативою? І чи реально взагалі перейти до мобілізації? Чи зможемо ми покрити оцю мобілізаційну цю потребу завдяки рекрутинговим механізмам, таким добровільним, в той чи інший підрозділ? Якщо, умовно, всі підрозділи зроблять рекрутингові центри, чи це на краще зіграє?
5: Ну, тут важливо розуміти, що коли ми говоримо за долучення до війська, зрозуміло, що там частина покривається рекрутингом, як, наприклад, там в нас є там окремо рекрутингові центри, які, не знаю, в сухопутні війська рекрутують людей, або там війська ТРО, або є в кожного підрозділу, ну, які там розвинулися, рекрутингові центри, але вони можуть рекрутувати людей шляхом комунікації. Якщо подивитися, от я доволі часто ловлю себе на думці, коли я там хожу по Києву або їжджу в якісь відрядження, в нас величезна кількість білбордів із рекламою того чи іншого підрозділу. Тобто сказати, що інформації про військо немає, ну це буде відвертою брехнею, тому що інформації дуже багато. Деякі підрозділи, які мають трішки більше коштів і якесь спонсорування, вони можуть зробити більш масову рекламу, вони можуть зробити і красиву якусь медійну кампанію, і відео, і більше залучати. Але зрозуміло, що комунікація працює тільки на того, хто є її стейкхолдером. А в нас, як я вже говорила на початку, велика частина людей не думає про військо рівно до моменту, поки за людину фактично не зроблять вибір. А коли ми говоримо про рекрутинг, то це свідомий вибір, який має зробити людина. І я знаю, що багато хто із рекрутингових саме там відділів, вони зіштовхуються з тим, що людей може прийти багато, але дійти до моменту підписання контракту суттєво менше, тому що люди відсіюються на дуже різних етапах. Чи можемо ми на даний момент рекрутингом повністю покрити потреби? Дуже сумнівно, тому що потреби великі дійсно, а рекрутинг він не дає наскільки хорошого результату. Плюс, чи зможе, наприклад, кожен підрозділ розвинути свій рекрутинг, також дуже складно, тому що в нас величезна кількість підрозділів. Банально, людина не може фіксувати одразу там 100-500 різних там назв, найменувань, хто куди належить, якась інформація про них. Тобто в них може в пам'яті закластися там 3-4 підрозділи, ну, можливо, до 10 підрозділів. Середньостатистична людина може знати, більше ні. Тому тут ще й питання, насправді, того, що фактично кожен підрозділ в рекрутингу буде боротися за увагу дуже вузької там соціальної групи людей, які потенційно готові долучатися до війська, і їм просто треба там якийсь заклик дати, якусь там, не знаю, красиву медійну кампанію. Але це доволі невелика кількість людей. Тут питання роботи, в першу чергу, з тими, хто не входить в цю ініціативну групу, а хто більш пасивно сприймає питання долучення до війська і або знаходиться в такому фаталістичному стані, що якщо дадуть повістку, піду, або до останнього уникає. Коли ми робили дослідження, то один із наших експертів, який був респондентом, він сказав, що дуже цікаво дізнатися не про тих, хто і так хоче долучитися до війська, а про тих, хто максимально агресивно цього уникає. Тому що, по факту, це люди, які можуть у війську побудувати прекрасну кар'єру, бо вони наскільки винахідливі в тих чи інших речах. Воно, звичайно, трішки з таким жартом, але з іншого боку, тут дійсно треба працювати з різними групами військовозобов'язаних, і тут дуже важливо працювати не лише медійно, тому що рекрутинг у нас, він більше такий, комунікаційно-медійний. Але, на жаль, питання мобілізації, долучення до війська далеко вже не лежать в площині того, що покривається тільки комунікацією.
6: Ну, на тепер виконання планів мобілізації, чи взагалі мобілізаційних зусиль покладено на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. І теж відбулася певна еволюція ставлення до них. І мені самому доводилося бачити і ветеранів, навіть військових з шевронами не ТЦК, що уявити собі ще кілька років тому було неможливо просто. По-перше, наскільки це неуникнений процес, наскільки його не можна було уникнути, враховуючи те, що ми пройшли ці стадії мобілізації, ставлення до неї, про які ви сказали. А по-друге, зараз, коли обговорюють можливі напрямні реформи мобілізації, іноді звучать пропозиції перекласти основну роль з ТЦК на якийсь інший орган. Наскільки це взагалі можливо, обґрунтовано, наскільки про це має сенс говорити?
5: Ну, тут важливо зрозуміти, що в першу чергу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, вони мають велику кількість функцій, які вони виконують. Наприклад, здійснення призову, тому що в нас все ж таки є базова військова служба, раніше це була строкова служба, зараз вона трансформувалась в базову військову службу. Так само вони повністю ведуть облік військовозобов'язаних призовників. Вони багато працюють з родинами. Фактично ця приставка соціальної підтримки, вони працюють з родинами від моменту сповіщення стосовно там загибелі, полону тощо, до моменту, наприклад, організації поховання, тому що це все лежить на територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І от якщо там перелічити близько 10-11 функцій, ми рахували, то тільки одна функція – це безпосередня мобілізація і то. Мобілізація, відповідно нормативних документів, військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється виключно в якості сповіщення. Тобто сповістити громадян про те, що там от видати повістку. Тобто вони не можуть ні затримувати, ні доставляти громадян, наприклад, в територіальні центри комплектування. Цю функцію стосовно затримування і доставки виконує Національна поліція, якщо громадяни є порушниками військового обліку. Тобто, якщо в людини там в резерві стоїть, що він в розшуку, його можуть затримати і доставити в територіальні центри комплектування, але виключно представники Національної поліції. Тобто, фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли виконавцями фактично мобілізаційних процесів є ТЦК та СП, Національна поліція, також згідно законодавства органи місцевого самоврядування включені до мобілізації, вони так само мають сприяти сповіщенню і доставки військовозобов'язаних, так само бізнеси, приватні підприємці, вони також включені фактично в мобілізаційний процес. Тому учасників мобілізаційного процесу багато, навіть на етапі виконання, але тут більше питання ефективності цього, тому що коли ми говоримо, наприклад, про органи місцевого самоврядування і представників бізнесів, то буквально мобілізація суперечить повністю їхнім інтересам. Бо так, з одного боку, це їхні виборці, коли ми говоримо про МС, а коли ми говоримо про приватних підприємців, це буквально забрати людину, яка виконує роботу, віддати у військо. Тому тут питання ще насправді дієвості поточної моделі мобілізації, відповідно, навіть до законодавства. Але ще важливіше те, що ТЦК, ТСП, що Нацпол, що так само органи місцевого самоврядування, приватні підприємці, вони є виконавцями. Планування, якісь там більше там формування полісів, тому і тому подібне, воно лежить в полі відповідальності інших осіб. Сюди входить так само, як і Генеральний штаб, сюди входить Міністерство оборони, сюди входять там командування сухопутних військ, тому що там ТЦК знаходиться в їхній вертикалі. Так само сюди входить там Мінекономіки і загалом уряд і президент України. Тобто фактично вертикаль тих, хто відповідальний за мобілізацію, вона доволі велика. Просто те, що ми маємо на зараз, що система мобілізації, вона фрагментована по відповідальності. Кожен має свою частку відповідальності, але діалогу потенційно не виглядає так, що нібито є. Тому що потрібно нам, як країні, забезпечити з одного боку якісну мобілізацію, щоб люди доходили до війська, але з іншого боку, щоб це не суперечило там підтримці економіки, з іншого боку. Тобто дуже багато питань, які складно вирішити, але в нас в інформаційному дискурсі все скотилося фактично до звинувачення тільки одного із виконавців. Це територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але тут просто і питання того, що набагато легше знайти, куди вимістити весь негатив, складно вимістити на всіх. Тобто треба знайти якийсь один із об'єктів. А з іншого боку, це дуже хороша робота ворога по інформаційному полю, тому що ми в межах дослідження аналізували різні канали там по типу з дуже цікавими назвами, не знаю, «Людолови Вінниця», «Стоп ТЦК» і тому подібне. І велика частина цих каналів насправді входять в мережу, яка далеко не українського походження.
6: Угу.
5: Просто, на жаль, якоїсь інформаційної протидії або там якоїсь власної пропаганди всупереч не відбулося якісної.
6: Ну, це дещо дивно, так, і те, що ТЦК опинилися в фокусі взагалі уваги, в тому числі ворожої іноді відверто, стосовно мобілізації, і те, що недостатньо зусиль з протидії цьому. З іншого боку, ну, не можемо про це не спитати, враховуючи, що нас цікавлять права людини. Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офіс Омбудсмана повідомляє про стрімке зростання, особливо попередні 2-3 роки, кількості скарг на порушення прав громадян в процесі мобілізації, і левова частка цього – це якраз на дії ТЦК. І водночас донедавна, в усякому разі, омбудсман говорив про те, що на ці скарги фактично реагування не відбувається. Наскільки важливо зрозуміло, що не кожна скарга – це порушення, але тенденція певна очевидна. А наскільки важливо показувати, що порушення прав громадян, яких мобілізують, які мобілізуються, воно важливе для влади?
5: Ну, тут важливо сказати, що стрімке порушення прав відбувається не тільки по відношенню до військовозобов'язаних, але й до військовослужбовців, тих самих представників ТЦК та СП, тому що ми маємо там в публічному просторі інформацію і про напади, які були здійснені по відношенню до представників ТЦК та СП, і так само там по відношенню до військовозобов'язаних.
6: І кількість цих повідомлень зростає, на жаль, так?
5: Кількість зростає, і у випадку із військовослужбовцями ТЦК та СП в нас, ну от, за, мені здається, першу половину 26-го року є загиблі. Тобто
6: так,
5: це дійсно складна ситуація, але я б хотіла сказати, що загалом це стосується не тільки питання порушення прав, а це загалом стосується і питання порушення там військового обліку, питання порушення різних, не знаю, там службових якихось обов'язків тощо. Дуже важливо забезпечити невідворотність покарання. Тому що доки немає в нас невідворотності покарання, доти є дуже великий такий оцей люфт для того, щоб знаходитися в сірій зоні непокараності за вчинені якісь дії. На жаль, ситуація із як і порушенням прав, так і ситуація, наприклад, із кількості розглядів справ по СЗЧ, вона достатньо невисока. От, і це питання там гнучкості нашої правової системи, це питання гнучкості і готовності, мабуть, нас до того, що такого може бути багато. Тому найважливіше – це забезпечення оцієї невідворотності покарання, тому що доки цього не буде, доки в нас буде оця існувати сіра правова зона, яку доволі часто люди використовують на свою користь.
4: Досить часто мені почали траплятися такі зауваження, що, мовляв, мобілізувавши людей додатково, скільки би ми не мобілізували, ми все одно не зробимо заміни тим, хто воює вже там 4+, 8+, 10+ років. Бо раніше ж були розмови, що, типу, ідіть в армію, доєднуйтесь до війська, тому що мають відпочивати ті, хто воюють, має відбуватися якась ротація. Зараз, навпаки, починають говорити про те, що немає такої кількості людей, якими ми можемо замінити. Тобто перестаньте, типу, цим маніпулювати. Чи це правда? І чи реально взагалі нам набрати заміну? А з іншого боку, заміна має бути якісна, має бути навчена, має вміти воювати. А воювати в нас вміють ті, хто 4+, 8+, 10+ років. Як нам бути з тим ходінням по колу в цьому питанні? Чи ми можемо замінити хоча б ротаційно новими мобілізованими тих, хто воює, і як бути з якістю нових військових в плані бойової підготовки?
5: Тут просто питання, насправді, чи ми можемо повноцінно замінити і зробити так, що там, я пам'ятаю, була якась публічна дискусія, коли говорили, що чи може новостворена бригада, яка укомплектована там на 90%, зайти там в смугу відповідальності іншої бригади, а ця бригада відправиться на відновлення. І багато людей починали між собою сперечатися, що це неможливо, тому що новостворений підрозділ, він не пройшов оце бойове злагодження, в них немає достатньо розуміння того, що таке поле бою, як відбуваються там бойові дії, якісь там хитрощі і тому подібне. Але тут важливо розуміти, що якщо у підрозділу немає людей на те, щоб поміняти тих, хто знаходиться на позиціях, то це впливає, по-перше, на те, що люди швидше виснажуються. По-друге, це впливає навіть на моральний стан, тому що людина, яка пробула тривалий час на позиції, вона виходить і доволі часто йде в СЗЧ, тому що просто-напросто вона розуміє, що вона от має там короткий період часу перепочити, і вона знову буде заходити на позиції. В нас були респонденти, які говорили про те, що все одно повноцінної заміни може і не бути, але як мінімум трішки підвищити оцю кількість часу на відпочинок для тих, хто там виходить з позиції, для того, хто тривалий час служить, має вже величезну кількість там скарг на здоров'я тощо, бо навіть якщо людина не мала багато поранень або якихось складних поранень, все одно тривалий час перебування у війську – це десь там черепно-мозкова травма, десь ще щось. Це дуже сильно впливає на фізичний стан і те, що людина не може бути такою витривалою тривалий час. Тому долучення людей до війська все одно дуже важливе, тому що для когось це забезпечить тривалий відпочинок після виходу з позиції, для когось це буде заміна, що людина може стати на посаду, а інша людина нарешті може там піти на менш таку небезпечну посаду або займатися там посильним для її власного здоров'я. А для якихось підрозділів це дійсно може бути вихід на відновлення або якась там забезпечення хоч якихось ротацій. Тобто все одно там в дискурсі того, що чи взагалі відмовитися, бо це не допоможе, чи все ж таки дотриматись хоч якоїсь там золотої середини. Я все ж таки думаю, що там золота середина, щоб трішки більше людей в підрозділі зможуть забезпечити трішки кращу ситуацію з кадровим менеджментом. Але дуже важливе питання – це ефективність цього кадрового менеджменту, тому що людей може бути багато, але якщо кадрового менеджменту ефективного немає, то кількість людей не відіграє ніякої ролі, тому що в нас є прекрасні приклади підрозділів, які не є там немає величезної кількості людей, але вони все одно побудували доволі ефективний кадровий менеджмент. А є навпаки підрозділи, які там, і от нещодавно там в публічному дискурсі багато про це говорили, що людей нібито багато, але питання того, як здійснюється кадровий менеджмент цих людей.
6: Тобто важливо все-таки робити наголос на якості, а не на кількості.
5: Тут питання якості насправді не тільки стосовно особового складу, а дуже хотілося б тут поговорити про професійну військову освіту та підготовку, тому що це те питання, яким насправді багато хто нехтує, що нібито от підготовка або професійна військова освіта – це потрібно для вас, от потрібно для галочки. Ти проходиш, що в тебе був там в військовому квитку записаний нова військово-облікова спеціальність. Але по факту дуже багато всього людина може почерпнути із професійної військової освіти, підготовки, зрозуміти там тонкощі управління особовим складом, планування місій тощо. Тобто дуже важливо зараз також вкладатися і в професійну військову освіту, і в підготовку, тому що від цього буде фактично залежати кадровий менеджмент. Бо те, що ми маємо на зараз, велика кількість людей має дуже стрімкий ріст по кар'єрі військовій, тому що людей дуже бракує на таких управлінських посадах. І, наприклад, людина могла зайти побути певний час на солдатській посаді, стає командиром відділення, потім командиром взводу, командиром роти, і це дуже швидко. Угу. Тобто людина не встигає там зрозуміти горизонт всього, що потрібно, і вона вже рухається вище, тому що там особливо це командири роти і командири взводів – це найбільш така затребувана фактично ланка, яку потрібно заповнювати. І в нас багато хто з людей, хто заходить, там проходить тільки БЗВП, і одразу після БЗВП їдуть на офіцерські курси і фактично вже заходять на якісь командирські посади, не маючи до цього якогось попереднього досвіду. І такий стрімкий ріст і розвиток, зрозуміло, що не можуть люди собі дозволити ще відправити, там, не знаю, в нас от те, що підтримує фонд, це вишкіл капітанів, і в нас в межах вишкілу капітанів, тобто можна приїхати, здобути професійну військову освіту по L1, але при цьому всьому зрозуміло, що не кожен командир може на 3 місяці відправити підопічного, щоб він здобув цю професійну військову освіту. І тому тут намагаються або уникати цього, або знаходити якусь золоту середину, але професійна військова освіта і підготовка дуже важливі, тому що це буквально те, що може покращити якість кадрового менеджменту загалом.
6: У нас лишилося, на жаль, буквально кілька хвилин, а питань у нас ще дуже багато. У мене особисто є 2 питання, які дуже хотілося би встигнути. Ну, перше, трошки по конкретиці все-таки. Коли ми говоримо про необхідність, або взагалі говорять в суспільстві, необхідність реформи системи мобілізації, то можна чути про пропозиції запровадження конкретних кроків, там, з одного боку, обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації, обмеження в користуванні банківськими послугами, право керувати автотранспортом і так далі, зміна в системі бронювання цивільних, скасування відстрочки для багатодітних батьків, і про це вже, хоча, ну, не буду зараз даватися в це. А з іншого боку, про зміни у війську. Передусім, про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, знову питання про терміни служби і так далі. Які кроки в будь-якому разі мають бути в будь-якому варіанті реформи системи мобілізації?
5: Ну, по-перше, реформа системи мобілізації має бути, зрозуміло, що комплексною, тому що це не тільки питання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, це питання і бронювання, і питання забезпечення невідворотності покарання, і питання, можливо, перегляду там, не знаю, критеріїв критичності тощо, але це і питання змін у війську також. Чому? Тому що там в межах нашого дослідження одним із висновків, ключових висновків, є те, що головним фактично хейтером війська є військовослужбовець. Головним хейтером долучення до війська є військовослужбовець. Дуже багато респондентів нам говорили про те, що їхні рідні, близькі, знайомі, сусіди, колеги, які зараз у війську, не рекомендують долучатися до війська. Тому фактично мені здається, що одним із, мабуть, стейкхолдерів реформи мобілізації, якою вона не буде, має бути військовослужбовець. Тому що як тільки ми пропрацюємо ті питання, які наразі є у війську, по відношенню до військовослужбовців, стане набагато більше, можливо, позитивних кейсів і рекомендацій долучатися до війська. Бо українці загалом така нація, яка не дуже сильно довіряє органам влади, не дуже сильно довіряє якимось офіційним особам, але дуже сильно довіряє своїм друзям, близьким. І от, якщо хтось порекомендує, для них це буде така, от, скажімо так, істина останньої інстанції.
6: Скажіть, будь ласка, одним реченням, якщо ми не реформуємо систему мобілізації, ми взагалі виживемо? Наскільки це питання нашого виживання?
5: Питання колапсу або швидкості настання колапсу, воно відкрите, але якщо не буде реформуватися система мобілізації і не будуть робитися зміни у війську, то питання колапсу може бути невідворотним.
4: Дякую за цю розмову. Питань залишається багато. Тема дуже така хвилююча, але, на жаль, час ефірний завершився. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Ярославою Братусь, керівницею аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
6: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
7: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
8: Ми ховаємося, щоб коти не знайти. Ми ховаємося.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У лікарні помер 47-річний херсонець, який постраждав через удари російського дрона по маршрутці. Сьогодні опівдні про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, медики зробили все можливе, аби врятувати чоловіка, однак травми виявилися несумісними з життям. До лікарні також доставили ще 5 потерпілих, 55-річного чоловіка та 4 жінок віком від 50 до 61 року. У них зафіксовані вибухові травми та множинні уламкові поранення. Загалом за цю годину відомо про 11 поранених внаслідок влучання російського безпілотника в маршрутку у центральному районі Херсона. Під удар також потрапив легковий автомобіль. За минулу добу Сили оборони України уразили низку військових цілей російської армії, зокрема, місця запуску ударних безпілотників, командні пункти та засоби розвідки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За інформацією військових, у районі Донецька уражено місце зберігання підготовки та пуску ударних БПЛА, також на Донеччині уражено командний пункт, а в Харківській області – командно-спостережний пункт російських військ. На Луганщині уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів російської армії, а в Криму автоматизовані пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Також, за даними Генштабу, у Брянській області Російської Федерації уражено радіолокаційну станцію, а в Курській області уражено ретранслятор меж-мереж. Ступінь завданих збитків уточнюється. Окремо у Генштабі повідомили про зупинку роботи 2 великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. За результатами аналізу додаткових даних підтверджено зупинку нафтопереробного заводу «Лукойл» Нижегород-Нефтіоргсинтез у Нижегородській області після удару 26 серпня. Також зупинено роботу комплексу «Новотеку Слуга» у Ленінградській області РФ. А 1 вересня там було уражено трубопроводи, установку переробки первинного газового конденсату та 2 колони установки гідрокрекінгу. Зафіксовано також загоряння трубопроводу в резервуарній групі та розлив нафтопродуктів. Всі ці підприємства задіяні в забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. На Харківщині загинула жінка під час пожежі сухої трави. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією рятувальників, біля приватного будинку спалахнула суха рослинність та площі на площі пів гектара. Під час гасіння вогнеборці виявили у вогні тіло 85-річної жінки. Займання повністю ліквідували. Загалом протягом минулої доби в екосистемах України виникло 167 пожеж на площі понад 54 гектари. Рятувальники вкотре наголошують не палити суху траву, листя та сміття. За сухої та вітряної погоди вогонь може швидко поширитися, а дим становить небезпеку для людей. За провокування пожеж в екосистемах передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У річці Борщагівка триває ліквідація наслідків хімічного та органічного забруднення, яке сталося після влучання у складські приміщення під час російської атаки на Київ 5 серпня. Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату Київської міської державної адміністрації. Фахівці підприємства ПЛЕСО відкачують забруднену емульсію з поверхні води. Роботи ускладнює рельєф місцевості та обмежений доступ до окремих ділянок водойми. Через це спецтехніку неможливо використовувати на всій забрудненій території. Паралельно триває лабораторний контроль. За результатами останніх досліджень зафіксовано відхилення за показниками забарвленості, каламутності, запаху хімічного споживання кисню водою, вмісту розчинного кисню, заліза та інших речовин. Тож попереджають про неможливість використання води та купання в річці. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
2: Обстріли Одеси, зруйновані багатоповерхівки і є загиблі. Детальніше ситуацію обговоримо з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою о 17:15. Кабмін хоче зібрати на 300 мільярдів податків більше. Де шукатиме гроші? О 18:10 поговоримо зі старшим економістом Центру економічної стратегії Богданом Слуцьким.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
6: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
7: і слухати новини про удари по підстанціях.
6: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
7: «Кіловат-година».
6: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
7: І головне
6: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
6: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
8: про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
6: Подкаст «Відерстанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо.
3: Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
7: громадське.радіо.
10: Відерштанд.
3: Відерштанд.
10: Супротив.
3: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову на громадському радіо.

0: Якось одна пані в коментарях в соцмережі мені написала, що вислів «мати рацію» – це жах для української мови. Мовляв, з раціями ходять, а людина може бути тільки правою. Ух, чоло враз укрилося крапельками поту. Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. До слова, мені дуже до вподоби, у який спосіб переклали праці Емерсона Ехріха, американського християнського автора. Тільки-но послухайте уривок. Ти можеш мати рацію, але бути неправим через тон свого голосу. Прекрасний приклад. Ой, лишенько, то що ж це? Можна і мати рацію, і бути правим? З'ясуємо це, ідучи вервечкою словників найперших наших помічників та творами класиків і сучасних авторів, наче за ниткою Аріадни в лабіринті слововшитку.
1: Ошатна українська.
0: Насамперед хочу зауважити, що жах – це стан дуже великого переляку, страху, стан повної розгубленості, розпачу. А мати рацію або мати сенс – це фразеологізм. Щоб зрозуміти, що означає цей сталий вислів, остаточно переконатися і більше ніколи не сумніватися в його значенні, зазирнімо на 376-ту сторінку словника фразеологізмів української мови. За укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дядчук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Отже, перше значення – це правильно, слушно вважати – думати, говорити. У Олександра Довженка читаємо: «Ви абсолютно маєте рацію. Наша батьківщина повинна ж колись перетворитись на сад». Розгляньмо інші приклади вживання з класики. «У суперечці народжується істина». «Знов ти маєш рацію», – згодився Васюта, – писав Юрій Шовкопляс. «У Василя Шевчука Шевченко має рацію», – сказав Гулак. «Найбільше зло – кріпаччина, і бити треба в неї». Маєш рацію, дитино. Але ніхто з вас не винен, бо має рацію й учитель. Він навчає за шкільною граматикою, і не він винен, що ташку тельгає на всі чотири. Уривок з рідної мови. Натан Рибак зауважував: «Літератор має сенс, але це суть не його справи». Подумав і ще раз підкреслив. Друге значення фразеологізму звучить так – виявлятися слушним, правильним, бути обґрунтованим, переконливим, про думку, слова і таке інше. Тож і ваша догадка теж може мати рацію. А для особливої переконливості можна підсилити вислів і сказати «мати цілковиту рацію». Наприклад, ви маєте цілковиту рацію, ошатні слухачі та слухачки, коли висловлюєте думку про майбутнє мовного проєкту. Або ваші міркування мали цілковиту рацію, бо настільки щирі, що неможливо не повірити. До речі, на 34-й сторінці 5-го тому етимологічного словника української мови йдеться про те, що рацію у значенні, смисл, резон, вигода, цитую, «запозичено, можливо, через польське посередництво з латинської мови». Тобто походить від латинського «ratio». Рахунок, мислення, міркування, розум, сенс, підстава. Головна помилка деяких мовців-критиків у тім, що вони розривають, розчленовують фразеологізми і дивуються, мовляв, парадоксальності значень окремих слів, що й містять ці вислови. А фразеологізм – це ж стійкий і неподільний за значенням вислів. Ну, це як подружжя. Чоловік і дружина стають одним цілим або одним тілом, як йдеться в книзі «Буття». Тобто ми не розглядаємо окремо слово «рація» і окремо дієслово «мати», бо вони глибоко поєдналися, водночас зберігають свою індивідуальність, але будують спільне життя на основі повної довіри, любові та взаємної фразеологічної відповідальності. Тож розлучати ці слова чи шукати в них військову рацію – це розривати фразеологічний шлюб, пару, союз. Не розривайте фразеологізми. Вживайте їх сміливо і майте цілковиту рацію. з любов'ю до рідного слова.
1: Подкаст про українську мову.
0: Втім, заради справедливості варто зауважити, що слово «рація» у тлумачному словнику 20-томнику має три значення. Перше – портативна радіостанція. Звичайно, пересувна або переносна, яка працює в діапазоні від 3 до 30 МГц. Ось в який спосіб це значення живе в українській літературі. Підтягаючи за собою автомат і рацію, він поповз по слизькій, вистеленій мохом землі, писав Семен Скляренко. Рація була схована на возі під житньою соломою, згадує Вадим Козаченко. У Олега Чорногуза читаємо. У нього є рація, ви зв'язувалися по рації? Достеменно так, пане капітане. Але його рація, як і він сам, мовчить. І ще один приклад знаходимо у Василя Шкляра. На ньому було стільки військової амуніції, що треба мати здоров'я, аби все те носити. Автомат з підшивним до ствола гранатометом, два пістолети, рація, ніж, лимонка. І це перше значення – технічне і військове. А що ж ховається за двома іншими? Гортаємо далі. Друге значення – розумна підстава, обґрунтування чого-небудь. Наприклад, мої дорогі, ви шукаєте рації, аргументації і таке інше на кожнісінький свій вчинок. Або ви не бачите ніякої рації, не погодитесь зі мною. І тут же маємо важливе уточнення. Рація – це ще й розрахунок, користь чи вигода. В Лесі Українки натрапляємо на таке речення. Дядько вважає, що вам нема жодної рації давати гроші ворожим до вас людям. Зінаїда Тулуб писала, що тікати не було рації. Хутір був оточений. І мій улюблений з легким гумором приклад від Івана Багмута. Кошеня задумливо почухалось. Коли так поставити питання, то може дійсно є рація половити мишей? Сказало воно само до себе. Отже, маємо технічний прилад і розумну підставу. А що ж ховається під третім значенням?
2: Вітальна, застільна і будь-яка інша промова.
0: Втім, варто зауважити, що це значення є застарілим. Наведу приклад з Енеїди, який Іван Котляревський присвятив 26 років. А вийшла поема повністю 1842 року, тільки після його смерті. Посли к латину приступились, три рази низько поклонились, а старший рацію сказав. У Валерія Шевчука виголосити рацію означає сказати, як на мене, дещо вкрай переконливе проти вживання алкоголю. Горілки на немале зачудування пана отамана не шанував, а ще й виголосив рацію, що горілка походження чортячого, тож робить розумного дурним, а дурного ще дурнішим.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Чи можна казати «ви праві»? Щоб відповісти на це запитання, насамперед слід дослідити усі значення, які має слово «правий» у сучасному словнику української мови у 20 томах, який, скажімо так, є директором усіх директорів, генералом усіх генералів, кардиналом усіх кардиналів. Ну, ви зрозуміли. Обіймає він посаду начальника штабу усіх джерел. Вище за його академічний чин немає нічого. Втім, має спільний корінь із правдою. Тож,
2: правий розташований на тому боці тіла, що протилежний лівому.
0: На правій руці у мене аж три срібних персні було, писав Панас Мирний. Олесь Бердник зазначав. Американець повернувся на правий бік і одразу ж солодко засапів.
2: Правий – це і розміщений з боку руки, яка протилежна лівій.
0: Хто хоче рушати, ставай на правий бік. Хто зостається, відходь на лівий. Читаємо в Олександра Довженка. Правий – це і розташований на цьому боці, якщо стояти обличчям у напрямі руху, річки, дороги і таке інше. Ольга Кобилянська описувала. З правої й лівої сторони дороги знімались, як і глибше в лісі, високі крилаті смереки. У Івана Багряного це, власне, був зовсім не гай, а справжній ліс, що вкривав правий гористий берег Ворскли. І нарешті у значенні іменника «права». Це наша права рука або правиця, як у народній приказці. Не знає права, що робить ліва. Друге значення слова «правий» – політичне.
2: Той, який відстоює традиційні форми суспільного розвитку, спирається на такі цінності, як національна спільність, родинна і приватна власність, консервативний.
0: Наприклад, на округ може приїхати голова правої партії. Сюди ж віднесли й значення, що охоплює того, який дотримується найконсервативніших поглядів, ніж основна маса членів певної партії або політичного філософського напряму. Іван Франко писав, з другої половини 90-х років газета опинилася в руках правого крила партії і систематично друкувала статті опортуністів. Слово «праві» у значенні іменника у формі множини вживали і вживають у політичному контексті, так, для позначення представників правих партій або течій усередині політичного об'єднання. Як доповів шеф СБ на архісекретній нараді,
2: всередині країни активізувалися крайні праві.
0: Читаємо у Валентина Чемериса.
1: Подкаст про українську мову.
0: І третє значення суто технічне, тобто який рухається за годинниковою стрілкою зліва вгору і направо. У науково-технічній літературі йдеться, частота обертання шпинделя може плавно змінюватися в діапазоні 42 тисяч обертів за хвилину. Передбачено праве та ліве обертання. А що ж із четвертим значенням слова «правий» або «прав», хоч останнє словник фіксує з позначкою «рідко вживане»?
2: Це той, який не має або не почуває за собою провини.
0: Хто там правий, а хто винуватий, Господь його розбере, писав Панас Мирний. В лесі українки це слово крейдою обводить ще й рівні філософські літери. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде вдвох, чи втрьох, всіх приймає пан ласкавий. І тут у словнику ми також фіксуємо, що правий – це й той, увага, який має рацію у чомусь. Біля цього визначення немає позначок «рідко вживане», «діалектне» чи «розмовне». «Своє взяв та й прав», – писав Матвій Номес. Уважно послухаємо та засвоїмо науку на все життя від Миколи Білкуна. Правий ти чи ні? Маєш рацію чи ні? Заявляй про це одверто. Зверніть увагу, що прозаїк вжив конструкції «і бути правим, і мати рацію». Загалом можемо підсумувати, що вживати слово «правий» у значенні «мати рацію» правильно. Це не калька з російської мови всупереч поширеному твердженню. До слова «правий» походить з праслов'янської мови, є загальнослов'янським і має давнє індоєвропейське коріння. Також у значенні іменника прикметникового походження «правий» означає того, хто невинуватий, безневинний, як у відомій приказці. Винуватий виниться, а правий нічого не боїться. У Максима Рильського читаємо. «Розступилось коло крамарів, що хотіли правого судити». У цьому ж блоці словника значення слова «правий» – це те саме, що й «справедливий». «Злічим, брати, і тих борців за волю, що сей рік в бою правім полягли», – писав Іван Франко. Микола Шпак закликав українців полум'яними, віршованими рядками. «Уставай, народи мій, на побідний, правий бій». В перекладі Марка Пінчевського творів Чарльза Дікінса полісмен через низьке підворіття завів його на брудне подвір'я будинку, в якому вершився швидкий і правий суд. До того ж, правий у сумі 20 охоплює й значення лексеми «правильний».
2: До речі, осягнути, переосмислити це значення можна і у гаманці.
0: Так-так, можливо, ви бачили, але не помічали, не замислювалися над цим. Якщо маєте зараз при собі готівку, погляньте на банкноту номіналом 200 гривень. Основний малюнок лицевої сторони – графічний портрет Лесі Українки в народному строї. Інтелектуалки. яка випередила свій час. Володіла понад десятком мов, зневажала російський імперіалізм. І 1896 року навіть написала французькою мовою гострий памфлет. Українською мовою його надруковано під назвою «Голос однієї російської ув'язненої», в якому і засудила митців Франції, які, так би мовити, мали честь вітати російського царя Миколу II під час його візиту до Версаля. Але чи звертали ви увагу, які саме слова Лесі Українки з її поезії на аверсі 200-гривневої купюри закарбовані? За правду, браття, єднаємось щиро. Єдиний маєм – правий шлях. Ось де це значення – правий шлях, тобто правильний, істинний, справедливий. А поглянути на щось, здавалося б, звичне заново – це завжди дивовижно.
1: Ошатна українська.
0: У нашій мові є також вислів «праве діло» або «праведне діло», тобто благородна справа, здійснення якої є гарантією встановлення справедливості. Народне прислів'я про це каже коротко і влучно. «За праве діло стій сміло!» У Михайла Коцюбинського читаємо, як викав її на праве діло, і вона прийшла. Максим Рильський у поетичних рядках закарбував. Коли народ усім своїм життям присягся діло праве боронити, його ніяким не розбить громам і жодним океаном не залити. Ба більше, коли приспів, настав момент, для якого ми й живемо, то час виправдати перед Богом власне існування на землі. І як у Юрія Мушкетика, звершити діло праведне, хоч і небезпечне. А це означає заразом навчитися і навчити інших ходити чистим робом.
2: Ха, це як?
0: Вживаючи вислів «ходити чистим робом» або «ходити правим робом», ми маємо на увазі діяти, чинити, поводитися як належить,

0: У них хода поважна, не швидка. Сказитись легше, аніж будь собою. Бо ж ні зубила, ані молотка. О, Боже, праведний, важка докука клопіт. Сліпорожденним розумом збагнуть. Ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерплий і розрічений, мов ртуть. Цей же теонім читаємо в Лесі Українки. Який я одинокий, Боже правий. А також у Григорія Тютюнника, Господи праведний, і в кого воно таке вдалося розбишакувати? Ще прикметник «правий» входить у фразеологізм. «Правий» і «винуватий», який означає «усі підряд», «кожен». Згадаємо Пантелеймона Куліша. «Куля лукава кладе правого і винуватого». Тобто «усіх підряд», «кожного». До того ж, у сумі 20 із позначкою рідко вживане омограф «правий» вже з наголосом на другий склад означає буквально «прямий», «непогнутий», «непокручений».
1: А омографи – це слова, які пишемо однаково, але звучать по-різному, через інший наголос чи вимову, і мають різне значення.
0: Тобто «правий» – «правий». Так само словник української мови у 20 томах містить слово «неправий», яке, зверніть увагу, має такі значення. Який діє, поводиться несправедливо, неправильно, а також у значенні іменника «неправі» у формі множини, тобто ті, які діють неправильно, усупереч справедливості. Тарас Шевченко писав: «Бог – кара неправих, правим помагає». Неправий у словнику – це й той, який не має рації, помиляється. Володимир Владко писав: «Я мушу сказати тобі те, що думаю. Спростуй, доведи, що я неправий, коли зможеш». У Юрія Покальчука читаємо: «Він такий особливий чоловік, що може погодитись, коли неправий, визнає помилку». Степан Процюк у романі «Тотем» ставить запитання: «Невже я був неправим геть в усьому, що вчора балакав?» Неправий заглиблює нас і у категорію морального вибору. Послухайте ще одне його значення. Який суперечить справедливості, правді, несправедливий. У Леоніда Первомайського цар творив неправий суд і війною нищив люд. У Юрія Мушкетика читаємо, що надійшов канцелярист з уряду і проголосив присуд. Несосвітенний і неправий, адже мене осудили. Без мене. І зрештою, неправий можна вживати у значенні неправильний, хибний. Як це зробила письменниця Наталена Королева в історичному оповіданні «Предок»? Того спалили живцем за віру праву, того знов за неправу. Бо ж скрізь ген-ген, само двоєвір'я.
2: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
0: Тепер підіб'ємо підсумки. Тож, якщо ви з кимось згодні, кажіть: «Ви маєте рацію, ви маєте слушність». Це слушно, ваша правда, ви праві. Також я дослідила почасти російсько-український словник сталих виразів 1959 року Івана Вергана та Марії Пилинської. Тільки-но послухайте, які точні й гнучкі українські відповідники до російських виразів вам пропонують. Наприклад,
1: «Іміть основання» —
0: це мати підставу, мати рацію.
1: «Нахожу, що ви праві».
0: «Уважаю, визнаю, що правда ваша, що ви маєте рацію».
1: «Признати основання за ким-либо».
0: «Признати слушність кому, признати рацію кому».
1: «Он, пожалуй, прав».
0: «Він, мабуть, має рацію». «Він, либонь, має рацію». «Мабуть, його правда». «Либонь, його правда».
1: «Прав хто?»
0: «Має рацію хто? Має слушність хто? Правда чия? Правда за ким?»
1: «Признавати правим кого?»
0: «Визнавати правду за ким? Визнавати, що має рацію хто?»
2: Ошатна українська.
0: Тож, якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Бейспаймоно за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Майте повсякчас і рацію, і слушність, і правду. Не залишайте їх вдома, а беріть із собою повсюдно, щоб ваш

0: Наша дорога завжди була правою. І нехай українська ніколи не буде вашою ахіллесовою п'ятою.
1: Ошана українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
4: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
3: 10-13 вересня.
4: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
3: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
2: Соціальна реклама.
5: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
18: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: Президент Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Про повернення власної історії, кого там вшановуватимуть та чим пантеон буде відрізнятися від військового меморіального кладовища, говоримо з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В принципі, якщо говорити, то національний пантеон і закон про нього – це не стільки про нове місце поховання, скільки, як на мене, про спробу держави нарешті повернути собі власну історію, мати куди її повертати і розуміти, як це робити. Для вас, пане Олександре, що є головним сенсом цього рішення?
20: Ну, насправді, коли ми говоримо про пантеон, то треба сказати, що закон президент подав і президент його і, власне, підписав, так, після голосування в парламенті, де він набрав більшість. Дуже були такі активні промови депутатів. Зрештою, у нас ще на руках вже з липня місяця є постанова Кабінету міністрів України про національний пантеон. Тепер закон про пантеон і рекомендація, концепція від Українського інституту національної пам'яті про пантеон. І створена вже група, яка буде забезпечувати організацію експертних, науково-методичних всіх процесів навколо пантеону. Насправді пантеон, в першу чергу, це не кладовище. Там буде перепахована незначна кількість людей. До речі, хто буде перепахований там, буде згідно закону. Закон, як постанова Кабінету міністрів, є концепція Українського інституту національної пам'яті, створена робоча група науково-методична, і при Кабінеті міністрів, при будівництві пантеону, під час чи після, буде утворено постійно діючий орган дорадчий, який буде обирати постаті або дослуховуватися до громадськості з приводу того, хто має бути похований в пантеоні, і Верховна Рада за їхнім поданням буде голосувати так або ні.
19: Закон передбачає, що пантеон розташується на території Києво-Печерської лаври. Розкажіть, будь ласка, а чому обрали саме це місце і чи були, можливо, якісь інші варіанти?
20: Це знову-таки така певна колізія.
19: Угу.
20: Пантеон, згідно постанови Кабінету міністрів, буде знаходитись на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. А територія заповідника і лавра – це не є одне і те саме, що, власне, призвело до того, що почали говорити про розміщення пантеону, наприклад, в самій лаврі, та, біля Успенського собору чи десь. Це неправильно. Постанова нам говорить про ареал, тобто про межі, про, скажімо, концептуальне визначення місця. Чому говориться про Києво-Печерську лавру? Тому що, в першу чергу, ми говоримо, що пантеон має будуватися десь відповідно до якоїсь логіки, так, чи сакральності. У нас з вами є така позиція, яка називається пагорби київські, так? У нас з вами є Дніпро. І тому постанова означає таке бачення. Можливо, буде інше бачення. Просто, що визначення саме знаходження на місці національного заповідника, ми цим виходимо на державні землі, на землі, які охороняються, але знов-таки, вони, межі заповідника, ширші за межі самої Києво-Печерської лаври. От. Чому обраний Київ для пантеона, наприклад? Ну, в першу чергу, це столиця, і слід зауважити, що це зручніша логістика, більше іноземних гостей, українських гостей, так, наших співвітчизників. Водночас столиця тут ще має інший фактор. Ми говоримо про тяглість пам'яті. І якраз такою тяглістю є виступає річка Дніпро, який нагадає у нас Дніпро. Це назва, яка виникла понад 2000 років тому, коли тут мешкали скіфи, народ, знаний нам за цією назвою, одні з наших предків. І от Дніпро є маркер, в тому числі, національної пам'яті. Водночас Дніпро – це дуже великий символ зшивання народу, бо річка б в природних умовах в Європі стала б кордоном між двома державами. Ну, така величезна артерія. А тут ні, навпаки, ми з вами говоримо, коли лівобережжя, то воно абсолютно дає поштовхи думати, що має бути правобережжя. А отже, сам Дніпро – це про єдність, а не, наприклад, про розділення якесь. Тому визначити, де саме буде пантеон, все ж таки ще буде робота над цим. Але у нас, в принципі, є такі от маркери, що це може бути поруч з Києво-Печерською лаврою, це може бути, але це буде однозначно в Києві, і однозначно в цьому процесі буде задіяна річка Дніпро.
19: Зрозуміло. Ви вже зауважили, що пантеон – це точно не про кладовище. І саме про це я б теж хотіла з вами проговорити, тому що, беручи до уваги, скільки всього у нас пов'язано з національним військово-меморіальним кладовищем і, зокрема, різних і скандальних історій і так далі, ми багато теж про це і в своїх етерах говорили, але національне військово-меморіальне кладовище у нас є. Як пантеон з ним співвідноситься? От щоб аудиторія розуміла і люди не губилися у тому, про що пантеон, про що національне військово-меморіальне кладовище, оскільки, наприклад, йдеться і про те, що у пантеоні може бути вшановано пам'ять, ну, принаймні попередньому, про те, головнокомандувачів Збройних сил за час війни за незалежність України. Поясніть, будь ласка.
20: Та, дякую, дуже доречне питання, бо насправді вся існуюча опозиція до питання пантеону, а вона корелюється кількома, скажімо, чинниками. Це величезні ботаферми, які існують і підривають нашу стійкість всередині держави. І друга – це позиція до влади. І от, власне, які теж критикують все, що пов'язано з сьогоднішнім державним устроєм. Так от, пояснюю, у них є один з аргументів – це от НВМК, так, Національне військово-меморіальне кладовище. І коли говорять про пантеон, включається дуже, дуже банальна схема будь-якої, скажімо, класичної школи піар-технологій, як говорити з супротивником. Ти йому про слонів, а він тобі про від слонів до, скажімо, крокодилів. Та, тому що десь умовно вони знаходяться, можуть знаходитись на одній території. Та сама історія і тут. Не треба до пантеону жодним чином якось приділяти увагу в контексті НВМК, тому що це абсолютно різні речі. НВМК – це комплекс, де ховають захисників і захисниць. Я, як ветеран, скажу, мені ганебно чути, що різні люди починають говорити, що нам не потрібно це кладовище. Воно мало бути створено вже в 14-15 роках. Але пантеон – це не є кладовище. Пантеон – це не НВМК. Пантеон – це не некрополь. Пантеон – це місце, де будуть перепоховані кілька десятків осіб, в тій чи іншій формі пошановані інші герої, наприклад, як президент української держави, яка мала назву Українська Карпатська Україна, Августин Волошин, якого замучили в Москві і десь поховали в братській могилі. Тобто це місце пошанування, місце пам'яті і місце майбутнього. Національне військове меморіальне кладовище зараз слугує місцем для тимчасового перепоховання Євгена Коновальця та Андрія Мельника як місце. Тому абсолютно різні два об'єкти. І ще третім об'єктом, ну, про який теж не знають, але часто маніпулюють, це буде меморіал героїв. Такий об'єкт створюється, буде створено після війни. Це, власне, місце пошанування всіх загиблих в цій війні.
19: От зрозуміло, що наразі ми ще не говоримо про те, кого вшанують на пантеоні, тому що, наскільки я розумію, навіть не про всіх йтиметься, що буде перепоховано прах, про когось просто символічно. Там буде встановлена так та чи інша, чи скульптура, чи пам'ятник і так далі. Але от для вас, для історика, чи могли б ви назвати декілька постатей, яких ще, можливо, не повернули в Україні, або які поховані в Україні, без яких український національний пантеон ви би уявити не могли?
20: Український національний пантеон не може постати без перепоховання в ньому двох керівників незалежної України, яка існувала трошки більше 100 років тому. Це Симон Петлюра та гетьман Павло Скоропадський. Це дві постаті, які не стали центральними, бо пантеон – це, зрештою, про круглостіл короля Артура, всі рівні, а на кладовищі точно всі рівні. Але ці дві постаті, які були керівниками Незалежної України на початку ХХ століття, мають бути точно на пантеоні.
19: Чи вже ведуться перемовини для того, аби їхній прах, останки переправити до України?
20: Звісно, розмови ведуться. Це дуже складний процес, який насправді забирає не тільки якісь там зусилля багатьох людей, але це необхідно говорити з громадою. Бо нагадаю, що Симона Петлюру вбили 100 років тому в Парижі, наприклад, де він і похований. І з того часу, 100 років, потрібно 100 років, громада доглядає за цим місцем. Громада здійснює обстеження, могили постійно прибирають там. І нам треба тут делікатно вийти з ситуації. Зрештою, хто буде займатися цим процесом, які дозволи. Те саме з Павлом Скоропадським. Але наразі, дійсно, от ваш підсумок, що ми не знаємо, хто буде перепохований, бо для цього створюється комісія, це перше. І друге, ми не знаємо, як буде виглядати пантеон, бо буде оголошено конкурс. Ми не знаємо, що в ньому буде, бо будуть громадські слухання і прийматися будуть пропозиції. Тому все сьогодні виключно в контексті роботи дуже великої дозвільної паперової. Я хочу не сказати, що, от, наприклад, якщо б ми зараз би з вами сіли і почали робити всі дозволи, то у нас би це зайняв би період рік. Тому у нас є для цього час, і зараз поступово ми робимо те, щоб при жодних змін влади чи ситуації ми говорили про те, що пантеон буде, бо ми його вже почали робити. Попередні рази, нагадаю, що про пантеон говорили з 1917 року, активно з 91-го року, то попередні рази тільки що й було розмов або проголошення, або, скажімо, утворення якихось там з'їздів. Але насправді, як продемонструвала ситуація, це надзвичайно кропітка робота.
19: І ще одне, пане Олександре, про що я не можу вас не запитати. Мені б не хотілося на цій ноті завершувати нашу розмову. Ну, але в нас таке життя, і мусимо миритися з тією реальністю, яка є. Звісно, щодо Польщі це питання буде далі, тому що у канцелярії президента Польщі Карля Навроцького, ще коли президент України Володимир Зеленський вносив законопроєкт про створення національного пантеону, заявляли, що наступним етапом ескалації. То що нам тепер готуватися до нового етапу ескалації з боку Польщі?
20: Та ні, навпаки, ми говоримо про дружбу між нашими народами і все добре. Водночас говоримо про те, що яка може бути ескалація, якщо справи кожної країни – це їхня суверенність, суб'єктність. Нагадаю, що в польському пантеоні теж є люди поховані, які, наприклад, не відповідають, там, скажімо, критеріям рівної оцінки з боку інших країн. Тому це суб'єктність держави. Я думаю, що сьогодні в світі існує одна держава, яка Україні відмовила в суб'єктності. Це Російська Федерація. Вона казала, що всі гетьмани і змінники, що все у нас було не справжнє, що нас створив Ленін. Українська Народна Республіка – це подібний уряд опозиційний до Леніна, який існував, як і Колчаківський, Деніківський, мовно кажучи, від собі. Тобто ми говоримо, що сьогодні Росія – єдина держава, яка відмовляла Україні в суб'єктності напряму. Чи зробиться інша держава? Я не знаю. Але мені здається, що якщо сісти за стіл історикам і політиків сюди не пускати, то все воно буде добре. Бо нагадаю, що зрештою Гітлер почав і Путін почав війни з претензіями до порятунку одномовних так замову, тобто і на Чехію напав Гітлер, і Путін напав на нас, використовуючи в своєму арсеналі те, що вони йдуть на захист Гітлер німецького мовного населення, Путін російського мовного населення. Це ми вже знаємо, що насправді історію використовують ось такі от негативні постаті, надзвичайно негативні постаті в історії. Хтось буде повторювати, можливо, хтось хоче грати в маленького Гітлера в Європі чи на інших континентах, але це ні до чого не призводить.
19: Про український національний пантеон ми говорили з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: Новий навчальний рік та знову питання безпеки дітей під час повітряних тривог. Чи змінилися правила реагування у школах, наскільки вони готові до тривог, та скільки нових укриттів вдалося облаштувати за останній час? Говоримо про це з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Якщо говорити про новий навчальний рік, якого ми от-от сподіваємося, 2026-27, чи змінилося щось у правилах реагування на повітряні тривоги для шкіл у майбутньому навчальному році, особливо беручи до уваги, як змінюються і за останні місяці точно для багатьох міст України змінилися загрози і виклики, з якими доводиться мати справу?
22: Ну, я не бачу зміну у протоколах та алгоритмах дій, тому що конкретно для закладів освіти ці протоколи були жорсткими з самого початку. Навіть один дрон був підставою для того, що всі переходять в укриття, і це не обговорювалось. Тобто таких ситуацій, як ми знаємо з торговими центрами чи з офісами певними, зі школами ніколи не було. Тому тут змін не відбулося. А звісно, що тривога дуже велика, і тут можна сказати, що і вчителі, і батьки поділені на дві категорії. Одні – ті, хто вважають, що насправді, перебуваючи в школі, дитина перебуває у більшій безпеці, тому що, безумовно, вчитель переведе дитину в укриття, і вона буде там до закінчення повітряної тривоги. А інші ж навпаки агітують за онлайн-навчання чи дистанційне навчання, вважаючи, що дітям безпечніше вдома. Хоча насправді вдома, якщо батьки працюють, ймовірність того, що дитина не перебуватиме в укритті під час тривоги, звичайно, є значно більша.
19: Що стосується самих шкіл, що можна сказати про те, наскільки у шкіл є можливості і інструменти, аби облаштувати собі всі умови для того, щоб реагувати на повітряні тривоги так, як цього вимагають протоколи безпеки, так, як би це мало бути? І чи зростає підтримка держави навчальних закладів у цьому процесі?
22: Ну, так, з 22-го року близько 20 мільярдів було виділено саме державних субвенцій на побудову підземних шкіл та облаштування укриттів. Це величезна сума, тобто якщо уявити, що у нас немає війни, а така сума просто виділяється на реформу «Нова українська школа», ми би мали зовсім інший освітній простір. Але, ну, історія не знає, як бітології, так би мовити, умовного способу дії. Тому тут проблема в тому, що хоча це великі суми для української освіти, цього недостатньо для того, щоб кожна школа мала повноцінне укриття. І тут треба зрозуміти, що у нас навіть в Києві все ще є близько 50 шкіл, в яких немає достатнього укриття, і там не може бути забезпечений повноцінний освітній процес, не кажучи вже про бідніші громади, скажімо так. Далі є другий рівень питання. Чи це укриття, де діти просто можуть його пересидіти, а хто не був в школі і не уявляє собі, як це виглядає, пропоную подивитися фільм «Стрічка часу», де показано багато прикладів, як це відбувається, яке це страшенне навантаження і для дітей, і для вчителів, втримати сотні дітей в тісних умовах підвалу, без вікон і невизначений час. А в той же час є школи, де, наприклад, укриттів може бути недостатньо для всіх одночасно. Це означає, що діти вчаться так званими мигалками або в кілька змін, тобто ходять лише кілька днів на тиждень. І є школи водночас, де є можливість навпаки облаштувати повноцінні освітні простори, де діти можуть навчатися. Таких школ, звісно, меншість, але треба зрозуміти, що в цих ситуаціях в них найбільше бажаючих потрапити, і незважаючи на демографічну кризу, зменшення кількості дітей шкільного віку, у цих школах навпаки все зайнято, тому що виходить ситуація в умовах повномасштабного вторгнення така. Мережа шкільна буде там, де є укриття. І та школа, де є повноцінне укриття, буде більш наповнена, ніж школа, де його немає.
19: Чому у Києві, виходячи з цієї інформації, якою ви володієте, досі є проблема з тим, що не всі школи забезпечені укриттями? Хто тут не допрацьовує? Влада чи безпосередньо керівництво самих навчальних закладів?
22: Безумовно, це місцева влада, тому що насамперед вона відповідальна за фінансування шкіл. І це насамперед її відповідальність, тому що коли в Києві ми бачимо заміну гранітних бордюрів на інші гранітні бордюри, чи встановлення лавочок на Лук'янівці, які зараз дуже екзотично виглядають в тому, що чим є зараз район Лук'янівка після прицільних балістичних атак, то пояснити, чому досі не у всіх школах обладнані укриття, це хороше питання. Їх, звісно, меншість у Києві. Але все одно це все ще десятки шкіл. І, безумовно, це абсолютно неприпустима ситуація. Ну, тут треба ще сказати таку річ, що у нас всі кроки починають робитися не тоді, коли це потрібно, а тоді, коли вже щонайменше трішки пізно. Тому що, коли в 22-му році говорили про те, що треба вкладати багато грошей в укриття, то цих людей, так би мовити, зацитькували і казали, ви що, не можна лякати людей, вони будуть думати, що війна надовго. Ну, очевидно, що в 2026 році вже ні в кого це не викликає сумнівів про те, що це має бути зроблено, але, на жаль, багато часу втрачено.
19: Про готовність шкіл до нового навчального року в контексті облаштування укриттів під час повітряних тривог ми говорили з Іваною Кобарник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
21: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Шевченківському районі Києва сталася пожежа внаслідок падіння безпілотника на дах нежитлової будівлі. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко. За його інформацією, екстрені служби вже прямують на місце події. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється. Росія повторно атакувала Одесу. Ворожі війська завдали подвійного удару по складах із продовольчим та промисловими товарами. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його інформацією, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Пошкоджено скління та фасад будівлі, виникла пожежа, загорілися вантажні автомобілі. Через оголошення повітряної тривоги рятувальники були вимушені відійти на безпечну відстань. У цей час, як уточнили в ДСНС, ворог завдав повторного удару. По тій самій локації спалахнули ще два вантажні автомобілі та мікроавтобус. Попри небезпеку, рятувальники ліквідували всі осередки пожеж. Нагадаю, вранці ворожі безпілотники влучили по приватних житловим будинкам. Внаслідок атаки загинув чоловік та ще п'ятеро людей постраждали, серед них дитина. Двоє людей отримали поранення внаслідок російських атак на Запорізький район. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, у Кущугумі російський дрон ударив по автомобілю. Поранений 75-річний чоловік. У Кущовому FPV-дрон атакував приватний будинок, внаслідок чого постраждала 40-річна жінка. Обом потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Іван Федоров очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Рішення про його призначення ухвалив Кабінет міністрів України. За словами Федорова, на новій посаді він відповідатиме за захист і відновлення стратегічно важливих об'єктів по всій країні. Він планує масштабувати на загальноукраїнський рівень досвід, напрацьований за останні 2.5 роки в Запорізькій області. Від захисту критичної інфраструктури та резервного енергозабезпечення до будівництва підземних шкіл. Водночас Запорізька область залишається у фокусі його уваги. Федоров зазначив, що як співголова Ради оборони відповідатиме за ключові напрямки роботи регіону, допомогу військовим, безпеку громад, захист критичної інфраструктури, енергостійкість, відновлення, освіту та медицину. Перша з 2016 року три українські тенісистки одночасно вийшли до третього кола US Open 2026. Ще після першого кола Україна повторила національний рекорд за кількістю представниць у другому раунді US Open. Стартове коло американського мейджора подолали одразу чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Таким чином, українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю представниць у третьому колі US Open. В останні три українські тенісистки грали на цій стадії американського гренд-слему у 2016 році. Тоді до 1/16 фіналу в Нью-Йорку вийшли Еліна Світоліна, Катерина Володько, зараз Бондаренко та Леся Цуренко. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, в день плюс 25.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 72 копійки.
2: Євро.
3: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
6: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
9: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
3: Обстріли Одеси, зруйновані багатоповерхівки і є загиблі. Детальніше ситуацію обговоримо з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою о 17.15. Кабмін хоче зібрати на 300 мільярдів податків більше. Де шукатиме гроші? О 18.10 поговоримо зі старшим економістом Центру економічної стратегії Богданом Слуцьким.
9: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
9: Екомайбутнє сьогодні.
10: Сьогодні. Кіловат-година.
9: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
11: В Україні величезна кількість енергії досі втрачається через неефективні будинки та застарілі системи опалення. Для України, яка пережила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру, енергоефективність стає не лише питанням економії, але й важливою частиною енергетичної безпеки. Утеплені будинки, сучасні системи опалення, теплові насоси та індивідуальні теплові пункти можуть допомогти споживати менше енергії, не втрачаючи комфорту. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це третій випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як зробити теплопостачання ефективнішим, скільки енергії ми можемо заощаджувати завдяки модернізації будинків і що можуть зробити самі мешканці ОСББ та громади. Наш гість – Вадим Литвин, голова Асоціації енергоаудиторів України. І почнемо з питання, скільки енергії Україна могла б заощаджувати, якби наш житловий фонд був енергоефективним і термомодернізованим.
9: Екомайбутнє сьогодні.
12: Насправді можемо не споживати досить багато. Да? Тобто, якщо ми говоримо про теплопостачання, лише за рахунок порівняно недорогих і швидкоокупних заходів, ми можемо зекономити десь від 10 до 30%. Тобто це не утеплення, це там встановити або налаштувати регулятори опалення в будинках, ті самі індивідуальні теплові пункти або ІТП. Це утеплити трубопроводи на горищах і в підвалах. Це якби відлаштувати чи відбалансувати систему. Те саме, наприклад, з електропостачанням. Да? Тобто, ну, зрозуміло, що вже майже більшість перейшла на світлодіодні лампи, вони там банально не особливо дорожчі, чим звичайні. Але якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі там електробойлери, маючи альтернативу централізоване гаряче водопостачання або там гаряче водопостачання від там котельні дахової, що там для багатьох ЖК, наприклад, в Києві це ну нормально. Тобто ми знову ж таки, от для Києва, я так прикидував, маємо потенціал не будувати там умовно піватомного реактора. Ну, або там третину атомного реактора, якщо ми порахуємо там Запоріжжя і Дніпро, наприклад, великі міста, де також якби всі на електробойлерах, але ямнісних водонагрівачах. Тобто це теж великий, ну, якби великий заділ. Да? Тобто замість того, щоб там будувати, ми могли би десь змістити акценти і брати більш дешеве джерело енергоресурсів. І це ми не говоримо про там прям велике комплексне термомодернізацію, наприклад, чи там використання відновлюваних джерел. Якщо говорити про комплекс, то ми бачимо от по об'єктам, які супроводжуємо, тобто від 40 до 60% економії по теплопостачанню ми можемо на старому житловому фонді мати. Ну, тобто це якби підтверджені вже факти, але це вже коштує ну, досить дорого. Я би сказав, що це все-таки ну, якби, так, післязавтрашній день. Тому що спочатку ми маємо навести порядок з тими інженерними системами, які вже є, тому що потенціал великий, економія значна, окупності короткі. І саме головне, що за цей період, коли ми впроваджуємо ці невеличкі заходи, да, тобто ми зможемо навчитися вже переходити до великих. Да, тобто краще зробити там 100 будівель швидкої санації, чим там 10 комплексної, тому що ефект буде більше за ну, менші кошти.
13: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
11: Коли йдеться про загалом поняття термомодернізації чи енергоефективності, це такий багатовекторний і багатокомплексний напрям і питання, але хочу тут розпочати із такої середньої температури популації. Ви вже зазначили, що безпосередньо працюєте з багатьма будинками в Україні, так, і у вас є оцей досвід унікальний. І тут хочу поговорити, на вашу думку, з вашої призми, у якому загалом зараз стані український житловий фонд з погляду енергоефективності. Тобто, яка частка, до прикладу, багатоквартирних будинків, про які ми так багато завжди говоримо, зараз потребує комплексної модернізації, а яка вже стала на цей шлях?
12: Ну, насправді, ми можемо говорити про незначні відсотки. Я би сказав, що якщо ми по всій країні візьмемо кількість будівель старого фонду, які були комплексно термомодернізовані, я би сказав, що, напевно, це не більше 1%. Значить, ну, всі новобудови, да, тобто, які будувалися там з 2000-х років, вони, в принципі, мають ну, непогані стандарти з точки зору енергоефективності, можливо, там трошки не дотягують до сучасних, але в них теж є проблеми, які ну, від частково є похідною низьких тарифів, що вони можуть споживати менше, але споживають багато, тому що у них там інженерні системи просто не налаштовані. Тобто іноді це питання просто натиснути кнопку авто на контролері. Да? Тобто і з цим, ну, якби з цим є проблема. Тому комплексно цим якби мало хто займається. Тому комплексна модернізація для житлового фонду, вважайте, майже весь потрібен, тому що програми там фонду енергоефективності, програми там теплих кредитів, ну, це там сотні будівель, да? Тобто при тому, що у нас багато поверхівок, це там, здається, по різним оцінкам, десь там 70 тисяч чи щось біля того.
11: Цікаво доволі. А ось той етап, про який ми бачимо зараз, і багато хто говорить, що там люди умовно беруться, особливо там минулої зими, коли вона була доволі важка і були довготривалі відключення світла. Багато хто взявся ставатися на цей шлях щодо енергоефективності, покращення, термомодернізації. Ось цей темп, як ви його оцінюєте? Наскільки він великий? Якщо, можливо, по містах, я розумію, що по Україні насправді важко оцінювати. По містах, по регіонах, де ви бачите, що цей темп класний, або умовно він прогресує, так би мовити.
12: Ну, дивіться, тобто дуже часто вирішують окремі люди, да, і в поєднанні з окремими програмами місцевими, наприклад, є. Да, тобто є, наприклад, невеличке містечко Новояворівськ, в якому є там група людей, які запустили цей процес, вони там активно співпрацювали, наприклад, з фондом енергоефективності, і вже досить багато будівель, ну, не готовий сказати прям скільки, ну, там десяток і більше, да, для невеликого міста. Там Львів, Луцьк в цьому напрямку досить ну, активно працюють. Житомир, напевно. Київ. Ну, Київ – велике місто, але якби теж значна кількість будівель, ну, в рамках всієї України, тобто пішла цим шляхом, знову ж таки, через те, що в Києві, наприклад, наявна міська програма, так звана 70/30 енергоефективності, яка дозволяє там, ну, досить, ну, 70% коштів, чи робіт, точніше, виконати за рахунок місцевого бюджету. І це досить, скажімо так, ну, непогані результати. Знову ж таки, якщо ми говоримо глобально, тобто це, ну, це менше відсотка, да, тобто по тим же київським будівлям і по тим же там загалом там оцих активних в активних містах. А якщо говорити про таку не повну глобальну термомодернізацію, але ну, заходи з встановлення там систем регулювання теплопостачання, там модернізація систем освітлення, наприклад, в місцях загального користування, таких будівель вже більше. Думаю, що на кілька відсотків може набратися, тому що заходи дешевші, але дуже часто все упирається в співвідношення вартості цих заходів і вартості енергії. А, тобто, якщо ми говоримо, що у нас зараз теплова енергія десь втричі, напевно, якщо не більше, співвідношення дешевше, ніж вона насправді коштує, а вартість будівельних робіт, вона, ну, скажімо, повна, да, тому ми приходимо, ну, і чисто там до економічного висновку, да, що типа на що це буде робити, якщо воно окупиться за 50 років чи там за 30 років. Якщо б це було хоч там 10 років, да, то я б тоді, ну, тут буду жити я, там будуть жити мої діти, напевно, да, там, або просто капіталізація будівлі підніметься, я продам свою квартиру дорожче, тобто вже б думали трошки по-іншому. Тому оця гра в тарифи, гра в дешеву енергію.

0: квартира в Закарпатті, хоча в війні, після початку Великої війни, я думаю, що вона там не дешевша, ніж в Києві. Але це якби розмова мільйонерів. Да? Тобто мільйонери кажуть, а чому нам не доплачують? Ну от візьміть будь-яку квартиру там, однокімнатну, вона не буде коштувати в Києві менше мільйона. Да? А якщо там трошки більше з ремонтом, вона буде набагато більше коштувати. І, відповідно, мільйонери кажуть, що слухайте, а дайте нам ще грошей, да? Тобто на там, щоб ми щось зробили. Це якби ну, перший аспект, да? Тобто, ну, якби моральний, да? Тому що ми ж не просимо там гроші на машину там, чи там, на заправку, а житло це теж самий актив, причому досить вартісний. Другий аспект, з точки зору, ну, ми можемо подивитися депутатські різні програми в Києві та в інших містах. Утеплення, там щось, заміна вікон, заміна дверей, виконання ремонтів, вони не про енергоефективність. Ну, тобто, якщо вам утеплили фасад, я буквально сьогодні бачив там один з депутатів, що от ми тут утеплюємо торець багатоповерхівки, це про енергоефективність. Насправді ні. Тобто, в цій багатоповерхівці немає регулятора, і тобто від цього утеплення, яке там ще треба перевірити там на відповідність нормативам, але ну, максимум, щоб підвищиться температура всередині. Да? А от в мене там у родичів був такий варіант, да, тобто от вони, добре, що у них є варіант там, відключити батарею так, щоб сусідам не перекрити все, да, але у них просто жаркіше стало. Ну, от нема регулювання, жаркіше, вони там частіше відкривають вікна, тобто це якби, ну, не є комплексний підхід. І другий момент, що це не цінується людям, да, тобто от знову ж такі так звані жеківські, да, будівлі чи будівлі там, де управляючі компанії, особливо комунальні, поміняли вікна, і якщо це було без співфінансування, хоча б, да, тобто не вже там не говоримо про кошти там міста, наприклад, да, чи кошти держави, а просто співфінансування мешканців. Тобто пройшло там пару місяців, там ручку обламали, там вона там вже не закривається, тому що люди не цінують, ну, думають, ну, нам ще поміняють. Да? Тобто якщо людина вклала хоча б гривню, ну, от просто, скажімо так, спостереження, то, не дай Бог, хто там щось там бичка це вікно потушить, да? Тобто, ну, якби йому в цьому будинку особливо там життя не дадуть. І це якби вже збереження плюс контроль за виконанням. Да? Тобто, знову ж таки, що воно виконується більш якісно. У мене є одна, як там, підшефна хрущовка біля метро Дружби Народів. То там компанія, яка ставила вікна в місцях загального користування, вона поверталася 3 рази. Тому що не влаштовувала якість. А коли вже через рік попрохали у них ще поставити вхідні двері, то ті сказали, що а давайте ми приїдемо через там 2 місяці. Каже, чого через 2? Каже, а у мене хороша бригада звільняється через 2 місяці, а погано я до вас уже не пошлю. Да? Тобто, а в загальних це от, ну, ну, якби скрізь використовується. Єдине ще, знову ж таки, виправдання з точки зору от фінансування, ну і чому все-таки співфінансування з боку держави і міста може бути, це те, що витрати розподіляються. Да? Тобто, умовно, державний бюджет платить там 2/3 за енергію, там за тепло чи за електроенергію, і 1/3 платимо ми, як мешканці. Ну, тобто, логічно, що і вкладатися, принаймні на даному етапі, в термосанацію теж ми можемо якось там паритетно, але точно не за кошти бюджету. Тобто це виходить, що у однієї людини, ну, наприклад, мешканця приватного будинку, да, тобто він же ті самі податки платить в цьому ж місці, от у нього забрали гроші і віддали там мешканцю квартири. Ну, тобто це якби, ну, не є справедливо, як мінімум, або програми мають бути і на приватні будинки, які, скажімо так, зараз повинні вигрібати самі. Тому це, мабуть, відповідь.
1: Коли ми говоримо про термомодернізацію, люди часто справді насамперед для себе уявляють цей процес як утеплення фасаду, так, або нові вікна чи двері, про що ви згадували і наводили приклад, зокрема, з утепленням фасаду. Але що насправді входить у комплексну модернізацію будинку? Які компоненти? Можемо перелічити?
0: Да, значить, якщо ми говоримо про, ну, багатоповерхівку, так, то термомодернізація насправді починається з регулювання. Да? Тобто на старі ще там радянських часів побудови системи, вони передбачали, що газ там дуже дешевий, регулювати особливо не потрібно, нам, якщо буде дуже жарко, відкриють квартирку там чи вікно, буде все добре. Відповідно, на вході в будинку немає пристрою, який би відповідно до погоди знижував би чи там підвищував би температуру наших батарей. Тобто це от першочерговий пристрій, який має бути в

0: під час термомодернізації, без якого всі інші заходи по економії теплової енергії, да, тобто або газу, вони якби ну ні до чого. Другий захід – це навести порядок з нашими трубопроводами, там опалення, гаряче водопостачання, принаймні на горищі і в підвалі, ну, місця загального користування. Це їх там прибрати витоки, десь поміняти запірну арматуру, встановити балансувальний, і саме головне – утеплити їх. Тоді ми вже не гріємо підвал, ну, кота може трошки холодніше буде там, чи птахам на горищі, але при цьому ми будемо, скажімо так, дешевше побудувати їм теплу будку. Тобто ми прибираємо десь 20% зайвого споживання за порівняно на великі кошти. Ну, от по своєму будинку можу сказати, що такі заходи нам дали там від року до року трошки відрізняються, десь від 20 до 25% економії. Ну, тобто, от просто за невеликі, по суті, кошти це зробили. І вже після цього, ну, або одночасно з цим, може починатися заміна вікон і утеплення фасадів горищ. Тобто, ідеальний варіант, ну, якби, насправді, напевно, єдино правильний. Да? Тобто, для будинку розробляється енергетичний аудит, який обраховує всі заходи, які можливі, там і або які там хтось придумав, і це вже якби план робіт, що робити. І тоді вже власники чи співвласники цієї будівлі бачать, що ось там перший етап такий, то другий етап такий, то третій етап такий, то там третій етап починати, поки не закінчили перший, там ну недоцільно, тому що будуть гроші витрачені надаремно. Ну і от це по суті основні заходи. Якщо повторити, це погодне регулювання. Це утеплення трубопроводів, це балансування, після цього це вікна, стіни, горища, ну, відповідно, їх утеплення.
1: Угу. Я думаю, що насправді такою точкою відліку має бути безпосередньо енергоаудит вашого будинку, так? Для того, щоб розуміти основні проблеми.
0: Так, і він фіксує стан на зараз, він фіксує шлях, що робити далі. Ну, і саме головне, це, по суті, технічне завдання для впровадження, по якому також можна контролювати тих, хто зайде, і ті заходи, які будуть реалізовані. Тому що він, як правило, не просто каже, там, утепліться, да? Він там розраховує, що для там вам потрібно утеплитися товщиною такою, то використати згідно стандартів такий-то утеплювач, ну або там вікна мають бути такого-то типу, тому що це ще одна з наших ну, міфів, да, що у нас там металопластикове вікно, це там енергоефективне. Так. Тобто, насправді, там відсотків 90 вікон, які були встановлені, особливо там до десь 2010-го, напевно, року, тобто вони по своїм теплотехнічним характеристикам були дуже близькі до старих дерев'яних вікон. Ну, тобто, і зараз, от, коли йдуть термомодернізація, дуже часто, насправді, стоїть питання, що з ними робити, напевно, по-хорошому їх зняти і встановити, якби, нормально, згідно діючих стандартів.
2: Енергія навколо нас.
1: Давайте поговоримо про ІТП, індивідуальний тепловий пункт. Що змінюється для мешканців після того, як був встановлений цей тепловий пункт індивідуального користування? І як це впливає на заощадження енергії? Тобто, от саме цей етап ІТП.
0: Ну, в першу чергу зменшується платіжка.
1: Так.
0: Ну, десь відсотків, ну, в середньому це 10.

0: певні перетопи. Це от один з моментів. Другий з моментів пов'язаний з тим, що важко реагувати швидко на великому джерелі, на зміну погоди. Да? Тобто, тому ставиться на кожний будинок теплопункт, в який задається, програмується його параметри. Температура батарей, по суті, в залежності від зовнішньої температури, яка для кожного будинку є індивідуальною. Тобто, насправді, дуже так важко знайти от по досвіду налаштування таких контролерів два будинки, у яких були точно ідентичні оці параметри. І виходить далі, в залежності, скажімо так, від зовнішньої температури, в першу чергу, регулюється температура наших батарей. Тобто, всередині температура, наприклад, задана, там, вирішили мешканці, ми хочемо там 21 градус. На. Окей, значить, тримається 21 градус, на вулиці мінус 5, на вулиці плюс 5, на вулиці плюс 15, як буває, що опалювальний сезон ще не закінчився, так. Тепло, да, там, не знаю, там декілька годин в день. Тобто він сам автоматично закриває подачу, відкриває подачу. Тобто мешканці це відчувають по тому, що у них змінюється температура батарей, але при правильному налаштуванні у них не змінюється температура повітря всередині. Да, тому що це от один з моментів, ай-яй-яй, у нас поставили, типу, у мене тепер батареї холодні, все пропало. Типу, температуру можете поміряти якимось термометром всередині? Поміряли скільки там? 23. Ну, так у вас все чудово, ваша платіжка зменшилась через те, що ваші там батареї стали холодніше. Ну, тобто, це основний принцип. Ну, там є додаткові можливості зекономити, наприклад, коли вирішили, що там ми будемо тримати, наприклад, 21-22 в день, а вночі, коли всі все одно сплять під ковдрами, да, ми можемо зменшити там до 20. Але оцей 1 градус, це там знову ж таки мінус там 2-3% може бути в вашій платіжці. І це вже стає керованим. Ну, а в новобудовах, насправді, ці теплопункти вже у всіх стоять. Ну, єдине, що питання їх правильно налаштувати.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
2: Сьогодні.
1: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо. Екомайбутнє. Сьогодні.
2: Сьогодні.
1: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
5: Ще окремим питанням є тепловий насос, тому що ми дедалі частіше можемо чути, що це є одним із таких певних ключових рішень, що стосується декарбонізації теплопостачання і загалом енергоефективності. Я дуже хочу, щоб ми насамперед по-простому пояснили, як працює цей тепловий насос. Але якщо вдаватися в певні деталі, наскільки саме широкий вжиток цього встановлення теплових насосів для України є релевантним безпосередньо, якщо брати наш клімат, наш житловий фонд, наші стани електромереж і так далі.
0: Ну, дивіться, тобто це одне з технічних рішень, насправді. Так. І в умовах України його під кожний об'єкт по досвіду потрібно рахувати. Коли він точно вигідний, да? Коли у вас є, наприклад, електроопалення, або коли у вас є там електричний нагрів гарячої води. Тобто на тепловому насосі ви будете мати виграш від 2 разів взимку, де там до десь, наприклад, 4 разів влітку по вартості вашого там кубічного метру гарячої води або там вартості вашого опалення. Це от там, де працює. Якщо ми будемо порівнювати з вартістю газу, навіть комерційну вартість газу і комерційну вартість, наприклад, електроенергії або те саме там

0: з датованим, то тут не завжди може бути виграш, тому що, наприклад, централізоване опалення або там, ну, газове опалення, воно може бути насправді там співрозмірно по вартості в перерахунку на оцю гігакалорію з тепловим насосом. Тому тут треба, ну, знати, розуміти, куди його правильно, скажімо так, встановити і де він буде найбільш ефективним. Це, до речі, питання до енергоаудиторів. Да, типу, а порахуйте нам ще й тепловий насос, і він, ну, якби вони цей розрахунок зроблять і покажуть вам. Як він загалом працює? Тобто він бере теплову енергію з низькопотенційних джерел, ну, як правило, це зовнішнє повітря, да, тобто навіть коли воно там мінусової температури, в ньому є енергія, і він дозволяє його перекачати, збільшити, ну, збільшити цю температуру. Тобто він доохолоджує зовнішнє повітря, наприклад, з мінус 5 до, там, до мінус 8 велику кількість, і за рахунок цього він може догріти ваші там умовні батареї там, з там, 20 градусів до там, 40 градусів. Споживаючи при цьому, ну, скажімо так, в 2-4 рази менше електроенергії, ніж звичайний електрообігрівач. Ну, але так як у нас вартість електроенергії зараз в Україні досить велика, причому там в певні години зовсім велика, а вартість газу навіть комерційного порівняно низька, плюс у нас є там свій видобуток іще, тобто тут можуть бути, ну, скажімо, потрібно дійсно розраховувати, да, тому що може бути стратегія, наприклад, там вночі ми працюємо від теплового насосу, а вдень там від газового котла, тому що там вночі у нас нічний тариф дешевий, а вдень якби ми маємо повний тариф, але газ там порівняно дешевий. Тому це от дійсно індивідуальна штука. Вона може застосовуватись, є, скажімо, речі, де це, ну, дійсно ефективно, але потрібно завжди рахувати. От не можу сказати, що це от прям панацея, скрізь ставимо і буде, ну, якби буде всім щастя. Другий момент, який важливий, що якщо ми говоримо про систему опалення, теплові насоси гарно працюють, наприклад, з теплими підлогами, там, де не потрібна висока температура. А якщо у нас радіаторна система, де там має бути цей радіатор 50-60 градусів, і вище іноді, да, тобто ефективність його зменшується, і відповідно ми тут можемо говорити, що це, наприклад, там на перехідний період десь використовувати його, а в самі морози ми, ну, скажімо, не зможемо. Ну, і ви правильно зазначили з приводу електромереж, тобто це все рівно достатньо потужний споживач електричної енергії, і от коли обраховується його ефективність, також має враховуватись, а чи не, ну, не доведеться нам під тепловий насос перекладати мережі, ну, відповідно, мати ще додаткові затрати.
1: Енергія майбутнього сьогодні.
2: Загалом, коли зараз ми слухаємо і говоримо про енергоефективність, звісно, ми згадуємо про те, як нам пройти наступну зиму. І тут ви згадували про централізоване теплопостачання. Тут поділюся якраз своїм досвідом, те, що я казав, що буду згадувати із Закарпаття. Я з Мукачева родом. Я пам'ятаю, що ще в дитинстві, це був 2010 чи 2011 рік, місто перейшло повністю на індивідуальні системи теплоопалення безпосередньо. Так? Централізовано зникло, тобто воно не працювало. Потім, коли в 2019 році я приїхав до Києва, для мене було таким певним здивуванням, що тут є централізовано, і воно досі тут працює. І тут, тобто за 7 років життя тут я вже до цього звик. Але загалом у мене тут таке доволі ґрунтовне і, можливо, засадниче запитання, що стосується майбутнього централізованого теплопостачання в Україні. Наскільки воно зараз є доречним, або в якому векторі руху ми їдемо далі?
0: Ну, от я тут відкрию велику-велику таємницю, про яку ніхто не задумається. Ваші газові котли в Мукачево – це централізоване теплопостачання. Ага. Тому що газова труба, вона настільки ж централізована, як труба опалення. Більше того, на мій погляд, це була, ну, скажімо так, дуже хибне рішення свій час. Чому? Тому що це було, ну, якби, ну, підсаджування на голку газову, ну, на газову голку. От у вас в Мукачево був, є варіант використати біопаливо, використати якусь там щепу в вашій квартирі? Немає. Да? Тобто у вас газ і все. Так. Тобто хто від цього бенефіціар? Російська Федерація. Значить, централізоване теплопостачання. І знову ж таки, чому це відбулося? Да? Тому що в той період, коли масовий перехід був, в багатьох місцях, хто не, ну, не втримав, да, централізоване теплопостачання, тарифна політика така була, що газ, умовно, для квартири коштував там втричі дешевше в певний період, ніж газ для теплокомуненерго. Що, ну, якби нонсенс, ну, жодний товар оптовому покупцю не продають дорожче, ніж роздрібному. Ну, і так сталося вже. Ну, окей. Якщо ми подивимось на Європу, да, тобто ми все-таки на неї рівняємось, то там йдуть в напрямку централізованого теплопостачання. І навіть там, де традиційно були системи індивідуальні, ну, та ж сама Відень, тобто він зараз іде на централізоване, і там уже оці там маленькі кутли, які стояли в будинках, вони закриваються. Чому? Тому що централізоване теплопостачання, воно дозволяє диверсифікувати паливо. Ну, той же Київ, да, там Дарницька ТЕЦ, вона може працювати на газу, може працювати на вугіллі. Що є, що дешевше, тобто може це комбінуватися, відповідно, там, де вона стоїть, це, як правило, досить далеко від житлової забудови, там чи інша ТЕЦ, чи велика котельня, там можна, наприклад, побудувати котел на там біопаливі. Використати там щепу деревну, можна там відходи сільського господарства і тому подібне. З точки зору надійності, ну, перебити газову трубу, ну, точно не важче, ніж перебити систему теплозабезпечення, да, тобто, або там газову якусь, скажімо так, компресорну. Ну, якби це перший момент. А другий момент, що централізоване теплозабезпечення дозволяє працювати в режимі когенерації. Да, тобто, коли ми одночасно виробляємо і тепло, і електроенергію, ну, той же Київ, там Харків, у нас там три ТЕЦ, да, тобто вони працюють одночасно, по суті, на двох ринках, тобто два продукти видають, і від цього вони ефективніші, ніж окрема там електростанція і окрема котельня, або окремий, тим паче, індивідуальний котел, який, ну, часто має там меншу ефективність. Це якби, ну, якби другий посил. І якщо ми вирівнюємо тарифи, чи однакові підходи в нас будуть застосовуватись до там тарифі, до вартості чи до компенсації вартості палива для там ТЕЦ, для котелень великі, ну, то виявиться, як виявилось в Європі, да, що це буде більш, ну, якби більш ефективно, більш доречно і при правильному розбудові цієї системи ще дуже часто більш надійно, ніж, ну, мати газовий котел, який, коли перекривається газ, ну, все пропало, да, тобто от, на початку війни у мене мами там в селі, от у них там декілька місяців не було опалення, тому що не було, скажімо так, не було газу. Ну, перебило трубу, все. Відповідно, ну, знову ж таки, в приватному будинку там є варіанти зробити, наприклад, навіть твердопалений котел, там, чи котел, ну, котел на вугіллі поставити в квартирі. Це не варіант, тому що, ну, і відповідно, централізоване теплозабезпечення, це насправді, ну, якби майбутнє великих міст. Ну, альтернатив придумати їм, ну, практично неможливо. Ну, в Нью-Йорк у нас, до речі, ну, на централізованому опаленні, воно там, правда, парове, але централізоване.
2: Я тут згадував про зиму, і тут, можливо, запитаю вашу оцінку, зважаючи на ту тенденцію розвитку з точки зору тепломодернізації, енергоефективності українських будинків, можливо, порівнюючи з минулою зимою, з минулим роком, у цю зиму, з яким настроєм насамперед і з яким станом ми йдемо? Тобто, тому що всі дуже хвилюються, це питання справді всіх хвилює.
0: Я би сказав, що от минула зима була дуже показова. Тобто, так, вона поділила наші будинки, по суті, тих, хто, напевно, десь і міста, ну, в першу чергу співвласників будинків, на тих, хто вже були готові, тобто вони розуміли, що от там перший рік, другий рік, значить, на третій ми вже і увійшли з інверторами, з генераторами, з акумуляторами, хтось з сонячними електростанціями, і принаймні вони забезпечили роботу базових потреб. Да? Тобто, якщо місто і міська там тепломережа подає тепло, будівля готова його взяти, у неї нема проблем, і вона проходить нормально опалювальний сезон. Ну, і на тих, хто, ну, мабуть, хто що зробить, да? Тобто, які насправді найбільше, ну, найбільше в цьому постраждали. В цей рік, от я спостерігаю тенденцію, ті, хто раніше, скажімо, вже щось робив, вони там докуповують акумулятори, вони там доутеплюють трубопроводи, там, щоб якщо вже і місто не буде подавати, то їх внутрішня система протрималась там не добу, поки розмерзнеться, там три доби, відповідно, не треба було б там, ну, часто зливати цю воду. і вони якби готуються. Ну, а частина знову ж таки починає ждати, що ну, от є там якась державна програма, може нам туди поставлять там генератор. Ну, от я так спостерігаю за там родичами, які живуть в будівлях, ну, умовно, жеківських. От до нас там уже приходили, щось там аналізували, і, мабуть, щось нам буде добре, щось нам зроблять. Да? Тобто, замість того, що там, умовно, 16-поверхівка, чи там велика 9-поверхівка, скинутись і вже просто бути готовими, тому що, ну, з перерахунку там на квартиру це там, ну, не дуже великі кошти. І от тут, якби, свідомість, да, що це, а, моє, б, що це підвищує капіталізацію мого будинку. От якщо, причому там часто аргумент, що та от ніхто не хоче займатися, квартири вони там здають. Кажу, слухайте, відкрийте, ну, якби, сайт з продажу чи зі здачі квартир, тобто в будинку, де є там генератор, інвертор, воно працює, ви будете оці своїх там 7 тисяч, да, тобто ви відіб'єте за 2 місяці, так. Ну там, ну за 3, да, тобто за рахунок того, що ви там здасте в оренду, там, воно не за 10, а за 12 тисяч цю квартиру, ну, це так. А, і от в такому руслі потрібно думати, от ще трошки часу, да, ще не, як там, ще не загнали продавці вартість інверторів, там, вартість генераторів чи вартість акумуляторів. Uh-huh. І знову ж таки, якщо ви правильно спрогнозуєте це рішення, тобто це рішення в подальшому може працювати не тільки на енергонезалежність, да, а ще й на зниження затрат. Да, там, сонячна станція, от по своєму будинку можу сказати, що ми зараз перекриваємо десь 60% споживання наших ліфтів і десь 90% споживання наших, ну, там, всього іншого МЗК, там, освітлення, домофони, камери і тому подібне за рахунок сонця. Да, тому що ми зробили щось своїми силами, це нам дозволило взяти співфінансування з міста і, ну, скомпонувати таку систему. Тому
1: струм змін.
2: У нас лишається ще один дуже важливий вектор – фінансування, гроші. Це багато кого турбує безпосередньо, а де брати ці гроші для того, щоб розпочати хоча б цю термомодернізацію свого будинку. Але тут два компоненти. Перше, ту ініціативність, про яку ви кажете безпосередньо, коли йдеться про багатоквартирні будинки, і про ці програми, які у нас є. Давайте почнемо із того, зараз, чи бачите ви, можливо, прям глибоку проблему з точки зору того, що немає ось цього того ж ОСББ, де будуть проактивні жителі, які будуть пушити це питання, тобто, щоб будуть давати йому ходу з точки зору того. Тому що, наприклад, з мого досвіду, я жив у житловому комплексі, де була управлінська компанія, і вона майже нічого не робила, і це просто активні мешканці. Ми теж саме збирали на інвертори, на системи накопичення і так далі. Знаю з досвіду свого брата, який живе в Києві в багатоповерхівці старого житлового фонду, у них класне ОСББ, і в них модернізація проходить, ну, доволі так потужно і швидко.
0: Ну, насправді все це, ну, в голові, да? Тобто, от більшість проблем українців це не відсутність грошей чи там, не знаю, там допомоги чи ще щось. А це, скажімо так, розуміння, да, що мені потрібно, що це мені вигідно, моїй родині це вигідно. І що, в принципі, а чому хтось мені повинен допомагати після того, ну, якби перш до того, що там я це зроблю, да, як показало насправді от досвід війни і там от початок війни, що як тільки от спрацьовує цей момент, щоб так, все, окей, нам держава, мабуть, не допоможе, але треба скидатись, да, тобто, ну, там, скільки донатів, скільки було всього зібрано за рахунок мешканців, да, тобто, зрозуміло, що там десь 20% може бути там чи 15 ініціативних, там 60% пасивних, там 20% чи там 10% не завжди проти, але от коли оця складається хоча б, ну, якби база, і головне, щоб їм, ну, допомогли інші, трошки, да, хоч чи хоча б не заважало, да, тобто, то воно все складається, да, тобто, відповідно, наявність от хоча б ініціативної групи або створеного ОСББ, це от ключовий момент в тому, що в вашому будинку буде все краще. І причому я якось викинув таку фразу, що наявність хорошого управління, ну, ОСББ і гарного управління в цьому ОСББ, підвищує капіталізацію будинку. А потім, ну, якби, десь там, не знаю, чи там Фейсбук почув через мікрофон, чи що ж, випадає реклама там якогось, типу, там, продажу квартир сайту, і там один з цих, типу, там, будинок з ОСББ, ну, і там ціна на квартиру зразу дорожча, і, відповідно, якщо ми говоримо про ці вкладення, тобто, часто це підвищує капіталізацію вашого будинку. От є така історія з Хмельницького, колись у нас працювала програма державна «Теплі кредити». Тобто, будинок міг взяти кредит під там порівняно невеличкий відсоток. Саме головне, що вартість матеріалів і обладнання компенсувалася там, ну, на велику частку, 50 чи більше відсотків, зараз уже не скажу. Ну, і от історія, коли будинок, там одного з мешканців, там, дві чи три квартири було, і от збори з ББ, ми хочемо брати кредит, там три бабусі чи дві бабусі, от у нас грошей ще немає, ми нічого не можемо скинутись, а скинутись треба було, не знаю, там, за оці всі там роки, умовно, там 20 тисяч з квартири. І, значить, цей дядько сидить, слухає, ну, і вже доходить до того, що все, кредит брати не будемо, каже, а я за них заплачу, подавайтеся. І ті ж таких, слухай, так, а що це там, альтруїстики? Каже, та ви ж порахуйте, дивіться, я зараз за них заплачу 40 тисяч, за свої три квартири, умовно, 60, це там 100 тисяч, але коли це утеплиться, моя квартира, чи мої квартири подорожчують, ну, мінімум на півмільйона. Ну, так це ж, типу, де ви таку рентабельність бачили, да? Тобто, і якщо починати думати з такої сторони, це от прям, ну, класно. А в багатьох містах є програми підтримки. Ну, приклад Києва, да, 70 на 30. Тобто, ви поміняли там три вікна в МЗК, вам сім вікон може поміняти міськрада. Ну, чи, або там ви зробили, от як, знову ж таки, на своєму прикладі, да, тобто ми утеплили там десь третину труб, ще 70 нам утеплили за кошти там міського бюджету. Потім ми так поступово там встановлювали там сонячну електростанцію, встановлювали ІТП, і якби от такими перебивками ми якби змогли, ну, наростити, да, тобто можливості є. На державному рівні працює фонд енергоефективності. У нього була, скажімо так, зупинка, наскільки я знаю, типу, в подачі заявок. Зараз, здається, чи він відновилося прийом заявок, чи мається з найближчим часом відновитися. Знову ж таки, це можливість десь там 50, а іноді більше відсотків коштів отримати на впровадження. От, і тоді, ну, якби це починає діяти. Тобто, в основному потрібно стартанути, тобто потрібно підтримати ініціативу тих людей, які щось хочуть зробити. І саме головне, що мешканці повинні зрозуміти, що це їх власність, причому так, весь будинок, а не закінчуючи там виходом в квартири.
2: Так, та, абсолютно.
1: Екомайбутнє сьогодні.
3: Кіловат-година.
2: Тут на сам кінець варто проговорити, можливо, більш детально, якщо це можливо, що стосується програм, так, де можна отримати грант, фінансування, кредит на термомодернізацію свого будинку. Ви вже згадували за фонд енергоефективності, це те, що працює безпосередньо по всій Україні. Є, звісно, там локальні свої програми. Що ще ми тут можемо дати, можливо, пораду нашим слухачам і слухачкам? Оцей чек-ліст, як це шукати, як рухатись у цьому векторі?
0: Ну, знову ж таки, починається це все з енергоаудиту, да, там, як там кажуть, вартість, а скільки коштує енергоаудит, як правило, він коштує по там чашці капучино з кожної квартири, ну, або по три максимум, ага. Да? Тобто, і це вже ваше розуміння, скільки вам коштів потрібно на ті чи інші заходи, в якому порядку їх впроваджувати, і куди рухатись, да, тобто, є розуміння, да, тобто, далі ви розкладаєте це все діло і розумієте, звідки ви можете, ну, куди ви можете податися. Тобто, в першу чергу, я би радив, да, подивитися, що в місті відбувається з цього, з цієї точки зору, тому що міські програми, насправді, вони, ну, дуже часто найбільш, ну, такі демократичні, тобто, от там не треба якихось там застав і тому подібне, там і шлях, там, ну, от конкурс в Києві, наприклад, він в вересні, здається, от зараз його мають запустити, подача заявок, і вже на наступний рік ви вже можете отримати частину, ну, якісь заходи впроваджені за рахунок міста, да, тобто, ну, і відповідно показати своє співфінансування. Можуть бути ще варіанти, наприклад, активізуватися чи співпрацювати з тими ж самими міськомерційними підприємствами, там, ну, наприклад, там магазинчиками на першому поверсі, да, тобто скомунікувати, тому що якщо ви там платите за опалення там з розрахунку, наприклад, 1700 гривень за гігакалорію, то вони платять по 5 і більше, да, а теплопункт, який ви впровадите, чи там утеплите труби в підвалі, він буде економити і вам, і ним. Ну, це якби теж такий важливий момент. Ну і третій посил, знову ж таки, от наявність от такого звіту, який розказує, які заходи вам потрібно впровадити, він часто дозволяє знайти те, на що практично грошей немає. Ну от новобудови в місті Києві, вони всі мають індивідуальні теплові пункти. От можу так майже відповідально заявити, да, що мінімум 80%, а насправді, я думаю, що більше 90%, не налаштовані. І часто зекономити 10% – це заплатити там з будинку, особливо, якщо це там великий ЖК, там умовних 15-20 тисяч за налаштування його, і ви ці 15-20 тисяч відіб'єте за перший місяць. Да, тобто, і у вас вже з'являться, наприклад, там кошти на подальше співфінансування. Ви просто будете менше платити за опалення, і, ну, окей, зрозуміло, що ми платимо там не 2000, а вже там півтори, по 500 гривень 2 місяці назбирали, у вас вже є там на, не знаю, там на додаткову батарею, наприклад, чи ще щось.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: Це була розмова із Вадимом Литвином, головою Асоціації енергоаудиторів України, про те, як зробити український житловий фонд енергоефективним та термомодернізованим. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель, більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику і говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні.
1: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Як навчишся дружити, поважати всіх цінити і добра усім бажати, будеш справжніх друзів мати. Особливі тварини Наталі Попович.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг бренду видавничої групи «Кенгуру», яка спеціалізується на випуску інклюзивної літератури, розвивальних книжок, адаптивних ігор та навчальних матеріалів для дітей різного віку, враховуючи особливі освітні потреби малечі. Я не раз помічала, маленькі діти не мають вроджених упереджень. Діти просто фіксують відмінності. А от те, як дорослі пояснять ці відмінності, як відреагують, і визначатиме ставлення дитини до оточуючих на все життя. Особливі тварини Наталії Попович – книжка віршів для найменших. Це дітки від 2-3 років, яка ненав'язливо показує. Бути іншим – це природньо, а кожна істота в світі варта любові, турботи та поваги. У кожного та кожної свої особливості, які роблять нас унікальними. Зебра Альбіно Зіна розуміє, що хоч вона і відрізняється від інших, вона красуня. У таксі Макса замість задніх лап колеса він найшвидший гонщик. Носорік має косоокість, і це його суперсила – бачить прямо і зразу в бік. А Кріт Манір не бачить зовсім, але пізнає світ через дотики і звуки. А ще ця книжка класно ілюстрована, бо авторка Наталія Попович якраз ілюстраторка, яка почала писати вірші після народження сина.
6: Неповторні. Дуже хтось із нас високий, дехто має ніс довгенький.

0: питання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
0: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
0: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
0: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
1: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
1: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
12: Здобувати світ – це не просто метафора.
13: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
12: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання.
13: Доступне середовище.
12: Якісну медицину. І найголовніше – на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
15: Реклама на громадському радіо.
16: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
17: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
15: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення.
1: На громадському радіо.
2: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про щі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки.
18: Страждалим надають необхідну допомогу.
19: Вже 7 постраждалих зафіксовано і у Шевченківському районі столиці внаслідок падіння російського БПЛА. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, 6 поранених медики госпіталізували. На місці влучання працюють екстрені служби. Рятувальники гасять пожежу в нежитловій будівлі. Інформацію про постраждалих та наслідки уточнюють. Також за інформацією Державної

0: Служби України з надзвичайних ситуацій у Броварському районі на Київщині внаслідок російського удару виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
1: Напередодні уряд ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Таким чином запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий – це коли атака дронів, червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. За його словами, при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Також має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там, де цього досі немає, уряд дає 3 місяці на вирішення цього питання. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття. Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та за потреби збільшити кількість наземного транспорту, щоб люди мали змогу дістатися до роботи, лікарень, станцій метро. Також в уряді рекомендували скоригувати тривалість комендантської години із години ночі до 5 ранку.
0: Кабінет міністрів призначив начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова очільником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував Федорову нову посаду. Федоров очолював Запорізьку обласну військову адміністрацію з лютого 2024 року. На новій посаді він відповідатиме за захист і відновлення стратегічних важливих об'єктів по всій країні. За словами Федорова, він планує масштабувати на загальноукраїнський рівень досвід, напрацьований за останні 2.5 роки в Запорізькій області від захисту критичної інфраструктури та резервного енергозабезпечення до будівництва підземних шкіл. Водночас Федоров зазначив, що як співголова Ради оборони Запорізької області він і надалі відповідатиме за ключові напрямки роботи регіону, а саме допомогу військовим, безпеку громад, захист критичної інфраструктури, енергостійкість, відновлення, освіту та медицину.
1: Сьогодні в обіг входить нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень. Про це повідомили у Нацбанку. На ній зображений український поет-шістдесятник Василь Стус. Дата введення в обіг обрана не випадково. В неї закладено певний символізм. Адже саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув'язненні в таборі суворого режиму ПЕРМ-36. У Нацбанку зазначили, що введення банкноти номіналом 2 тисячі гривень має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу. Для держави це зменшення витрат на логістику та обслуговування готівкового обігу. Менша кількість банкнот для такого самого обсягу операцій означає менше витрат та їхнє виготовлення, транспортування, інкасації, оброблення і зберігання. Для банків це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для обробляння, більша швидкість у забезпеченні готівкою. Для населення – зручність у використанні та зберіганні коштів.
0: Законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії, який Сенат США підтримав переважною більшістю голосів, стикається з дедалі більшим опором у Палаті представників і, ймовірно, застрягне щонайменше до виборів у листопаді. Про це повідомляє Bloomberg. Як пише видання, законопроєкт надасть Трампу право запроваджувати 100% мита проти 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також 5 країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Деякі прихильники України у Вашингтоні наполягають на ухваленні законопроекту як способі продемонструвати підтримку США Києву. Водночас незрозуміло, чи скористається Трамп повноваженнями, які надасть йому цей закон, особливо стосовно Китаю. Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Брайан Маст зазначив, що законопроєкт, зокрема, аналізують з огляду на його можливий вплив на ціни на бензин. За його словами, якщо

0: що закон змусить Індію та решту покупців російської нафти звернутися до нафтових ринків інших країн, це може призвести до зростання цін. Вартість бензину у США різко зросла на тлі війни з Іраном. Ще більше зростання цін широко розглядається як загроза для республіканської більшості в Конгресі напередодні листопадових проміжних виборів.
1: Європейська комісія наразі не отримувала жодних звернень від Сполучених Штатів Америки стосовно можливої вимоги компенсувати допомогу Україні, надану за часів президента Джо Байдена. Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл. США наразі не зверталися до ЄС із вимогою повернути гроші, витрачені на Україну. Попри заяву Дональда Трампа, своєю чергою речник Єврокомісії Крістіан Вігант нагадав, що наразі Європейський Союз та його держави-члени є провідними донорами України, які надали Україні понад 220 мільярдів євро, що включає 87 мільярдів на зміцнення військових та оборонних спроможностей України.
0: Державний департамент Сполучених Штатів не рекомендує американцям приїздити до Умані для щорічного паломництва до могили рабі Нахмана під час Рош-Гашана. Про це йдеться в повідомленні посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Місцева влада повідомила, що в Умані недостатньо бомбосховищ, щоб розмістити всю кількість паломників, яка очікується. У посольстві США зауважили, що в Україні триває воєнний стан з комендантською годиною та обмеженнями-пересуваннями, які також вплинуть на паломництво до Умані. З 4 до 17 вересня в Умані на час святкування Рош-Гашана для безпеки паломників і місцевих жителів запроваджується особливий режим пересування містом.
1: Попри нові правила Європейського Союзу, Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призивного віку. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. У липні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року та одночасно обмежила його для громадян призивного віку, які не виконують свої військові обов'язки в Україні. Тобто цей статус не зможуть отримати військовозобов'язані, які нелегально перетнули кордон. Проти цього рішення проголосувала Угорщина. На прем'єр країни заявив, що Будапешт збереже за собою право надавати статус захисту чоловікам, які виїжджають з України через війну. За його словами, насамперед це стосується етнічних угорців і Закарпаття. Їх в Україні проживає близько 100 тисяч. Мадяр також заявив, що порушив це питання під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою і наголосив, що це неправильно перешкоджати людям залишати країну, яка перебуває у стані війни.
0: Це були головні новини п'ятниці, 4 вересня на Громадському радіо. У студії для вас працювали Анастасія Середа та Леся Виговська.
1: За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
0: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
2: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні 72 копійки.
2: Євро.

0: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Драйв тайм на Громадському радіо.
3: Вітаю всіх, хто проводить свою п'ятницю в компанії Громадського радіо. В ефірі «Драйв Тайму» працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї п'ятниці ми говоритимемо про таке.
1: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
3: Зранку 4 вересня росіяни атакували Одесу. Один загиблий, 5 постраждалих. Повторна атака відбулася вдень. Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Постраждали 2 людини, загорілося кілька вантажівок. Про ситуацію в регіоні поговоримо з кореспонденткою Громадського радіо Юлією Афанасьєвою за кілька хвилин. Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії, а Трамп закликав Європу повернути гроші, витрачені на допомогу Україні, ще за президентства Байдена. Обидві заяви обговоримо із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету Мечникова о 17:30.
1: Драйв тайм на Громадському радіо.
3: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, нагадую вам, що у Громадського радіо є спільнота друзів. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих, разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Долучайтесь також і до обговорення в студії. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33 або ж пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Переходимо до першої теми.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
3: Ранкова атака російських військ по Одещині забрала життя однієї людини та залишила поранених. В Одесі під ударом опинилися житлові будинки у 9-поверхівці. Із 6 по 8 поверх зруйновані квартири, пошкоджені сусідні будинки та 28 автомобілів. Є руйнування приватного житла, серед постраждалих дитина. Уже вдень росіяни повторно атакували місто, постраждали 2 людини, загорілося кілька вантажівок. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. Пошкоджені фасадне приміщення, виникло загорання 5 вантажних автомобілів. Про це розповіли у ДСНС. Детальніше про те, що зараз відбувається в Одесі, ми розпитаємо у кореспондентки Громадського радіо, яка безпосередньо перебуває в тому регіоні. Юлія Афанасьєва з нами на зв'язку. Юлія, я тебе вітаю.
4: Вітаю, Анастасія.
3: Яка наразі ситуація в Одесі після і ранкового удару, і денного удару? На які райони прийшлися ці влучання і який масштаб руйнувань?
4: Це було чергове, був черговий пекельний ранок для Одеси і передмістя, і це вже поспіль третя ніч, коли Одеса здригається від вибухів, і, на жаль, на ранок ми дізнаємося про поранених і загиблих. Сьогодні не менш пекельним був і день, однак почнемо з ночі. Насправді, з 5 ранку до 5:30, особисто я прокинулася о 5:00, і до 5:30 чула дуже гучні

0: сонячні вибухи. По Одесі летіло все, і каби, і реактивні бандеролі. Було дуже гучно і непередбачувано, просто відчувалося, як здригаються будинки. Фактично чув весь Київський район і досить таку щільну забудову прилетів шахет черговий. І пошкоджено 3 дев'ятиповерхівки, якраз там загинула одна людина і постраждало ще 3 жінок. Загинув чоловік, загинув він, на жаль, в своєму ліжку фактично, тому що цього разу Одесу атакували касетними боєприпасами. І якраз через те, що це були касети, людину фактично прошили уламками, і, на жаль, чоловік загинув. Також вибухотехніки знайшли уламки на місці прильоту в цьому спальному районі, і до списку, який ви зазначили, додалися понівечені дитячі майданчики, гаражі. В цілому, це, ще раз повторюся, дуже щільна забудова спального кварталу. Також були пошкоджені приватні будинки у передмістя біля моря. І ми говоримо про те, що пошкоджено ще 2-поверхову нежитлову будівлю, приватний службовий транспорт, і там постраждали чоловік та неповнолітня дитина. Ми говоримо про те, що цим не закінчився терор Одещини і Одеси, оскільки фактично весь день сьогодні лунають тривоги, і зараз у нас теж повітряна тривога, і можна сказати, що перерви між цими тривогами були дуже незначні. Знову таки атакували як Одещину, так і Одесу. І цього разу постраждали склади з продовольчими товарами на Одещині. Удар пошкодив скління та фасад будівлі, спалахнула пожежа і загорілися вантажні автомобілі. Так, і тут у нас знову є 2 постраждалих на додачу до тих, які постраждали вночі. Насправді на Одесу зазвичай удари йдуть хвилями, нам дають трошечки відпочити буквально кілька днів, і після знову нічні удари, і хвилями йдуть тривоги під час денного перебування людей. Та і ми, коли говоримо навіть про свято 1 вересня, я думаю, в Києві було те саме, і в багатьох містах те саме. Його одесити і мешканці Одещини проводили, на жаль, у сховищах, оскільки лунала тривога.
1: Юлія, я хотіла уточнити, в ранковій атаці говорять про те, що постраждала 9-поверхівка і зруйновані квартири 6-8 поверхи. Наскільки серйозно пошкоджена конструкція будинку і чи придатний він зараз для проживання, чи був це монолітний, панельний чи цегляний будинок? І якщо він не придатний для проживання, чи є якась альтернатива для мешканців, де їх можуть тимчасово поселити?
0: І сьогодні якраз була в цьому районі і дивилася на ці будівлі. Фактично є руйнування не з боку там проїжджої частини, а з боку двору в одному з будинків. Там 3 багатоповерхівки, і кожна з них отримала, ну, хто більше, хто менше пошкодження. Насправді це більше схоже на панельний будинок, і так, квартири пошкоджені. Я, звичайно, не експерт, і експерти все ще обстежують будівлю, але, на мій погляд, саме для цієї будівлі ризику обвалу немає. Але квартири, так, вони постраждали достатньо сильно.
1: А якщо говорити про те, які з комунікаціями ситуація зараз через обстріли, чи є в Одесі загалом електрика, вода, газ, чи, можливо, через обстріли деякі з районів сиділи без опалення, перепрошую, не без опалення, без електрики, так, без електрики, без газу і води, ну, без комунальних послуг, так скажемо.
0: Насправді, якщо говорити про опалення, то ми очікуємо досить важку зиму, оскільки комунікації розбиваються системно, і ми говоримо вже на даний момент не тільки про електроенергію або воду, а вже і про опалення в тому числі. Тому, в принципі, це було доречне зауваження. Однак, якщо говорити про стан енерго, наприклад, систем, вони постійно під ударами, достатньо часто під ударами, і ми говоримо про те, що от сьогодні я була свідком якраз в тому районі, де був приліт, відсутності електроенергії певні кілька годин. У нас не працює вже другий день електротранспорт після попередніх втручань, і в принципі більшості квартир все достатньо добре. Однак треба пам'ятати, що у нас після ще зимових блекаутів один з ЖК досі живе на генераторах. Тобто туди досі не повернули централізовану електроенергію. ЖК Дивомісто, скажімо так, та, воно досі не функціонує так, як має функціонувати. Люди мають там світло кілька разів на день, коли вмикаються генератори. Але в цілому ситуація на даний момент, на мій погляд, достатньо контрольована, окрім електротранспорту.
1: І буквально заключне питання, не можу не спитати, чи продовжується в Одесі досі оксамитовий сезон, чи якось впливають на кількість відвідувачів на пляжах, ось ці повітряні тривоги постійні?
0: На мій погляд, вже людей на п'ятому році він нічого не лякає. Оксамитовий сезон триває, достатньо тепло в Одесі сьогодні, от зараз 26 градусів тепла, і це спекотно насправді. Люди купаються, приїжджають на вихідні, все так же важко купити квитки в будь-який район, будь-яку область з Одеси, але Києву щастить, достатньо багато рейсів Укрзалізниці. Проте треба бути готовими до того, що якщо ви подорожуєте в Одесу потягом, скоріш за все, у вас будуть затримки, оскільки